Wakisita ambayi tuwewe mu Nenda kuhudho chakeko ni kicho mundi Tukwate ni mandiko ni mangai Kwa mazuri towa Reverend Anton Sila Pastor wa kanisa IC mutituni Ukamba wa masaku Tuisoma dhimu ya bukune Ya midhali tatu sita Kanai bukune ya ndimo kilumuchakatu mwiswani wa dhanda tu Ile kwa asiati Nendele ni ya kuyonde mkusi yewe Na ka lungalia nziasi yaku Ndeto ino sinena yuluwa kuikwati ngai Kiyoko nikicho mundu kaila ngai wa kunenge Mwikwati ya kutongo siya Nuwa ilasi ya nzia Nulunga ya nzia Niwe ukomie utesi Mwethi kuyamuka kuwata Onandu isi labda Nuna unga mweke waluani wethi ba Nenda ukuyati mwikwati ngai Mwike ngai Nukwa ili nzias ya kwenda nuwa mundi Kula kuondho kathi mwikwati ngai Nundu utoneka Labda wendo usafiri yete kana wendo uendele na ngali Nabu wanika nanga ukwete ngai Aka kutongo isafari ni ya kukula ukathi Ni wendo na nuwa mwe mwe kwate ngai Nuku iku unenga obosio Sietu anezo kiliso Tosi ya ngai siatu ya tumwe kwate ngai Na aka alungele nzia situ Dizini nzia siku ila uwe ngai tona kulungali Mwe kwate ngai nuni ngai mwe kireku Dumalo ka uenda maundo ni makila mwena Iki ya ngai mbe ayo ni waku Mwe kwate maundo ni maku Nasi ya kwezidenda wa Reverend Anton Sila Pastor wa kanisa ya simu tini Ukamba wa masa Kunienda kubwa naku Kini umalu kanika na uende Ngaini mubeanu ndoa mwethu kese muendoa Ulandoa ya kuni ya nena Na kendi nuangoni ya keni waile kukui kwatia Nikana ukabikia na kulungalia Nziasi yake Ukamwaili nziasi yake wanani uwa mundi Inabu wani kanoka muadhime Nda umalu kana kui Uyani wa moko make Nda umalu kana kui Ona skulu Nda umalu kana kui Ona maunduni Kana maunduni la kukitwa ndeka mwanani uwa mundi Nabu wani kanoka ukaili nziasi yake Ekaka kuone Mwe umutongoesi Mundu wenga yuto ongoesi andumaku Tai wanakumu wanakazi wa Mundu wa yunge taku Situ anezo kliso

Sandy Yangu. Wake wata with kids ya utuko wako we tiliata. Uni wakatatu. Matuko ni muonza na ni mamwa yuwa ikumi. Go sita siye na movea. Tuke kava siye tuwa ya kuhithu. Tuyasi ya nuwe muhai. Na kotiyo ungetaku.

0: Ikisi oki, kilango wasitu siena moveya nondu wa kone wa muthenzi o wathayo na kuona muthena unge mweo.
1: Hallelujah. Yesu wa salela thayo.

0: Oisumbudhu itialite ni kana withi ya maundu ni mahi laki ukoni kisi ucha waka tatu. Elombe itufem.
1: Sani wa muki rara.
0: Ni amuki itene samu itu wa muitu.
1: Nakona wa mukane. So nene itena jeni muenanga likotia malioni.
0: Yes, jen.
1: Wea uti ndenesa.
0: Eee.
1: Mama muende, kandumaita kamba itu, sela muendo, afesi ndi muende.
0: Mhm.
1: Polo mtu kumote mikatuloni, mumote imuangani, kuka machanda, ni wanda.
0: Onde meata
1: na onde
0: ee
1: leo kulo iki leo angoleni mati mbeneza
0: thengi yonondo anda tika hindi muikethi wa nini ni kanao mwadho kaniye wethi ya maundono sawa sawa tatika ya miongo tando na ili hii ni saa kumi na umwe. Hello BTFM.
2: Hello Sami.
0: Yes mwende
2: yato wa menena
0: ya ee karibu sana
2: waleji utawe unambo mikina angia wale
0: wana wina gedhalia
2: ndani ma mwenye nondo wano tika
0: aya
2: wana ambia aje ni mwende suwa malioni mama baby
0: mhm
2: niya mwende chulu mkwa kama wana mkwa mbali yali so zipita mutilo suwa nikambisho mdingi ndo se kumutaki waka niono na ala ingyo ni nondo wano tika hii
0: wime ata
2: wana mkwa maithi wa mwena wako hii.
0: Thank you. Hello BTFM.
3: Hello, some morning.
0: Morning.
3: Uko fiti
0: sana
3: koto mi am good.
0: Mhm.
3: Mwende wati kumacha wangu.
0: Karibu sana.
3: Ndweke ngezi ele atatu.
0: Oh, ele atatu ni mwende.
3: Inya mwende kumachulu nguwa mama bedi.
0: Mm-hmm.
3: Katovia.
0: Mm-hmm.
3: Pita mwosambi shobundenge.
0: Eee.
3: Chalo mama kiluluwe neshe kasoteli ya na mawea.
0: Mm-hmm.
3: Mashambi kionda makoto mwende wati mati ndenesa. Na ndi ule cheme ni mikola na sela. Wakola kutakula masinga central ward.
0: Thank you. Hello BTFM.
4: Hello.
0: Hello. Hello. Nesa.
4: Nena yuni katala.
0: Karibu sana yuni.
4: Ulo ni tala tamu kanesa. Mm-hmm. Kani amutia.
0: Mm-hmm.
4: Nisha kumeshe rai.
0: Mm-hmm.
4: Nisha kwa kivote ni.
0: Eee.
4: Kasa mutari kamba dolneri niyo kangoleni.
0: Mm-hmm.
4: Kachokora.
0: Mm-hmm.
4: Na onde ala metukia kamba itu FM mama kena.
0: Thank you. Hello mba itu FM.
5: Hello, morning.
0: Morning.
5: Nena nambe kita masinga.
0: Uh-huh.
5: Soso akonja sindulilu wa mkenese masinga.
0: Mm-hmm.
5: Mwinde na mkaruzi meo masinga na mashambi kionde makalundu mtuwa mwakina masinga hii.
0: Eee.
5: Ya mende ya kwa mkanesaba muna mashambi kionde mambaito.
0: Thank you mwitu wa mwaito tinda nesa. Lombe itafem.
6: Sati wa mkara.
0: Tuwa mkete nesa.
6: Usimilani kwa na mkau kato umeo.
0: Eee.
6: Ndazina mamuja hasa mwali makau mwendi.
0: Kendo.
6: Mhm. Ndio kendo mtila makao. Kwani na mahaka kemeri. Ndo ndo kazi ndaka kwa tumbula mkuyo ne kana kake wenda na muwo.
0: Mhm.
6: Na mashambi kwa ndo mambo ndo mwenda wa mwaka kwa sasa.
0: Thank you na good in the salon bit of him.
7: Kami wa mukata.
0: Twa mukete na samwe tweya.
7: Oni Christine mwani wa Kimango.
0: Yes, Christine.
7: Taliko ya Kimango kwa sasa lonesa.
0: Mhm.
7: Ni nengi mwandu ima ekiyo kwa maza niko uki mangu kwezele ila maundu mangi mago ukiyo.
0: Pole ni maundu nime kwa ila.
7: Wai, kia umi wambu ito ni kanya waana tu yuma na ingi ya wata.
0: Pole sana.
7: Ni lakini nengi nga inde wandu ala meo kuno kusitu yeye sawa mama na.
0: Ayena.
7: Masa ndiki mamba ito mayamu kena mayeti wana mwana na mwote.
0: Neguo. Elombe ito film. Yes, na hindi na kukoko kwa silikali kwevo kwa atolimame yao. Na hindi maundo honda te kwa tia nime kwa ila. Hello, BTFM. Hello.
8: Wagi wara.
0: Niketu enesa muyombe.
8: Ye, na kwa nende eneza hati za wara odo dikadu diji.
0: Pole, pole, pole. Ha,
8: ha. Ni mwea manundu eno amuji yeo di ndeneza.
0: Eee.
8: Mudu ni amude jana jagwa.
0: Mhm.
8: Azima kwangalije ile.
0: Mhm.
8: Mudu ge jana kwa manana ge waambire ro gadlingi wa mudize ni wa mugie.
0: Eh.
8: Mama mbedi mama mwende.
0: Mhm.
8: Ya kalu na mume kadindu ni marira mama ge na majambi ge alangi ni genda na ruge angi.
0: Eh.
8: Madami ni mama ge rulige maundu ni kwa aja.
0: Thank you na kutinda na Salon BTFM. Yes.
9: Good morning.
0: Morning.
9: Catherine Mukiwa Machakos.
0: Yes, Catherine.
9: Ndio kwa ndamu tano akwela.
0: Nego.
9: my mom went to Jesus, my daughter will see him boy. Mutunga ikungumbi Joseph Joshua ikungumbi mutu kondemi papin pop timu mvimu wange
0: mjo
9: imandikiza karoka David na masha ambikio mbe
0: wimeata
9: meza na Wednesday ya kwela.
0: Thank you. Hello Mbita FM.
10: Hello Mbita FM.
0: Yes.
10: Na wake wa Nesa.
0: Nesa.
10: Uwe kisirani wa injili, Pastor Angeli ni motoa.
0: Karibu sana kisirani wa injili.
10: Mwane tuwa kenda nisietene.
0: Mwane uwa.
10: Mwini nga hini museo kia kwa kisione mutangi.
0: Amen.
10: Ndi ukeri ya ndamari siwa mbiji wa alati haka mwadale. Ukeri ya landlord, utepu loti kaladine. Ukeri ya nyambe chi mama mwende kiulungwa. Mwaka ngungani. Ni na ndi mamba ito meamuka na mwati ndane za maazi nito nenga hii.
0: Amen. Na kwa adhi mwano itindane
10: mwanjili kumakala atine.
0: Amen. Thank you itindane sa.
10: Amen.
0: Amen. Hello Mbita FM.
11: Hello.
0: Hello. Wow,
11: mwakata.
0: Nesa vyo.
11: Ito kwa mwakana ya sandu na nafinjini ya mweni wa kongwe wangwe shwe msenda. Iwa wa mwakata.
0: Nesa vyo.
11: Nito kia mkanesa ndendi ya mjamu kinia wakwa eze itu Robert Mutesha. Nito kenea mshiasi nito maa kebe babatishia na kilo basi mkutime mboni salveshe nami. Nito kenea mshiasi na Julius Tokeba ya imewea mama mwana. Nito kenea mshiasi mwana mkembomba ula wiza haipa ambu nito la maris kalekei. Ulo rutumi ameo mwoto mina angeiti. Iso kenea mwuchi ya tu maa mbuni honde.
0: Uwe meata.
11: Nime maa mwuke mtuwe chekoku.
0: Thank you. Hello Mbita FM.
12: Mkara sami.
0: Tuwa mwuke itenesa.
12: Unena nile ni wakilungo.
0: Mbongele wa Asia.
12: Unena nile ni wakilungo.
0: Iye Ellen.
12: Ya mwuchi ya manuwa bedi na master.
0: Mbwe
12: wa ya tuwe.
0: Iye.
12: Mbwe wa mangangi.
0: Iye.
12: Kapendo kwa badol. Mama mwende wa cho lomba. Mwashambi kiyonde mamba ito ndi neme deno mwte na kwele.
0: Mwitu wa mwita tinda nesa. Thank you. Hello Mbita FM.
13: Nesa.
0: Hello.
13: Wakila ato.
0: Nesa inya mwende.
13: Mwoto wakila nesatu wetu wapofu wani mstefi nesi haku.
0: Nesi ito hithi onda.
13: Wakapota ito tuena raisa ato wakile saku nito raisa lakini tuena retende gaini mwoteo ni asoba.
0: Mwane pole.
13: Nakati mwa kila njio kwa metuti nje ni mwende na mwende wa kresa tu mwende wa kwa mbondo ni
0: Thank you. Hello Mbita FM.
14: Hello.
0: Hello.
14: Hello. Ndwa kani kwa minai.
0: Aya karibu.
14: Ya osika kumakala wa masambi kionde maka nundu newe majanga mugite na onde mbaka maume na atanga sionde matongo iwe niwe maya mungwe nesa na maya zinyo mba umba ito ni ongundu ito na neota onde ninyo osika kumakala wa tinda nesa sami.
0: Thank you. Na kutinda nesa mwetu ye inya osika. Hello Mbita FM.
15: Hello.
0: Hello. Margaret wazia wagui wika wimbe wa kwa kathule
15: kwa kathule na mchema kenga wa chitebe na mchema kenga wa katinga na mchema na wafete mchiki maisha katini na mchema hili ya mwende ena kuu yumani kia na mchema kenga mchema wafoni antinesia yu hapi mpaya hili hili
0: Thank you. Na kwithi wana mudhedho wakwa hila mwitu wa mwaito. Hii ni mitambo ya mpaito kiokoni kisio cha wakatatu. Tiende na utongi angayu wa itu mwaya nondu wa kutuna yunga mudhenzi ya wadhayo na kutuonia mudhedha ungi mweu. Na indi na ite tiende na ukunengele lila tukubalinsi kwezila mitamboni ya kwa number one. Our trusted voice of a Kampala and a very good morning.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matrika nie. Mauvo alama lote te madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
2: Ni saa kumi na ile siya kwa cha na ni Mauvo kwa ukuvi. Atongo ima chama cha ODM na musi wa mutongo iwa chama kihomburu honginga. Ni maende iya na kuleana na Mauvo ala maende na kwenye ikwe mitandao ni jiulu wadhayo wa homburu honginga. Kwa tine na utumani wake mwene kivila wa chama kicha ODM wa ndungilandisi wanga. Mutandao ni wake wa X na Facebook ni uwetie kana Omburu ni uende nesa na mei mwema sani makuitu kakwiyo. Na vala umendi ya kenda maende na ukumuvoya ni kanavu utiwe kumasivitali ni ula ukomete vamu sinu wa ilovi. Koti wa yulu ni uvedu gedhisie kwithu kiwa kwa metuki. Ukulio ula udhaki tuye uende gedheti silikali. Ye umbuwe wanda ni wigwa no ukonye waki wa kambuni wa kukela mauta wanda gote. Ula ukwa kwa kuye kaunti ni alamu. Ainenga ne mwolo oto umusiloma kwa David Mburu ni wendio ukulio uambe unewa ifuso yambe itino ukulio la udhaki tuwe ni mutatei wakisi ya mwene The Francis Awino. Mwenini wa President Kithure Kidiki ni uetie kana ni ukwithi wa itwa isi ya unena nye na atongo imake utati kumailembe tani ya Mount Kenya ate usisi ya masiosi ya kiutati ni kana manena nisia undu wa kukitana na makundi mambo ulili. Ila siyethe yetuwe ivalani ya mbumbanosi ya kihuteti isio nisia ilembe taji. Ainene ya musini wa mpanana accountini ya kiambu. Kediki ni uwetie kana ehikaki kwa tiene na wadho ula unenge tuwe nzama ya atumia. Mamba isi ya kuma ilembe taji ya Mount Kenya kukwata ni ya enende onthe makisiyoke. Gavana wa kaundi ya Kakamega Fernandez Mbaraza. Ni wendi ya tongo ina ateima chama cha ODM makwata ni ya Kenya. Na maja hili chama kimbe ange vandu wa kutuwa isi ya mihaniko. Barasa ni wendi ya tongoi ala matiwe chama kicha ODM. Matuwa isi ya uteti ula watuwa ye wani ula wa imutongoi wa chama ki Raila Odinga. Nikana chama kikiende na kwa hila mpe na mpe vandu wa kuodhothe ya mihaniko. Enendhe ni makulilwe medhi wa maithu ima endwa mo na kune nanya na mo na muno. Kunena nisia mesili ala matonya kuodhothe ya kweyumi ya dhayu. Kula kuende na kwekinye ya muno kisione chambo ni kaundi na makuene. Wetu na usumiwe ni Francis Mwasia. Kula ni mpratha wa ikanisa ya Katoliki. Kavindani kala hivi kita kisione cha Sakai. Kivalo ni cha waiya kuyambo ni umelo ni wasua. Chathi ni cha madhiko mamuali mumwe. Kula unayumi siya dhayu chumwa ni kivitu kwanzia ya kwesosia. Na ndongo isia... Na ndongo isi ya tene ile mbetane ya ukamba na ila sivo ni kulilui kwa taneva mwe ungua mutongo iwa chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka. Nikana akwa atavinya wake uteti kavinda nikahamdhino yelekele unyuvanini mwenene wa mwaka ukite. Ainene kanisa ni haya isi kawala uodini anzao ikilili sabuka undini ya makuweni. Na vala utongo isi ya chathe cha kunenga na ilovia kwa ikundi mbunge wa makuweni. Mdhini wa mbunge ya kati Mwandu Rosi Museo ni ukathi ya itambia ya ulawai seneta wa kaundi ya Masaku Johnson Muthamanduya ya kukomana na ndongo ya chama cha Wiper na kuambia unena ni ya wakukwata ni ambaye Mavo ana angi numa kwa atasia unga masa umwe ni tawasami wa mulinge.
0: Baitu FM, nyumba ya Mavo.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku. No utu kunie simu kwisila nambani i. Noti muonza imwe noti. Thandatu itatu. Thandatu muonza. Thandatu inya. Kana noti muonza itatu imwe. Noti inya. Thandatu thandatu. Inya muonza. Kana utume utumani nambani i. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata wa Baitu. Na Mauvo kwa ukuvi. Baitu FM. Kwa Mauvo makuikika.

kwedukewa nesienda nasia na utia kwedukesia ndwedukewa kitumine ki takamemeka mba itfm netwenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kamemeka mba itfm na utu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitfm.co.ke kana info@mbaitfm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM itue yume tio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: Uo ni wo kwitha wiyaminite. Uo ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila. Noti nyanya, noti noti. Mwanza ilinya, mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.
1: Mbe wa miaka ekumi.
2: Tutamba nitie vamwe.
1: Ivindani ya mautanu.
2: Ivindani ya madhina. Mbai zianite na mbaitu.
1: Baitu F.

Mimi ninatamani kuongozwa nawe. Warha morning. Wake wata mwithikizia. Hii ni mitambo yako number one. Our trusted voice of Kampala. Tunashukuru Mungu. Tuongoze baba yetu. Hii ni mitambo ya gumu thenani wa waka tatu. Asante sana. Nani waka tatu mwithikizia wa matuku mwonza. Ani mamwa iwe komi. Mwende tuwa Karoo Kantevida. Karoo Kantevida. Mpia ni mwakadha sima mwake rejine pumona mwende silia. Magile ne pumona hani wakuwe itinaniko kama achasimi ukankoleni.

Emi Kioko ni wake ngote pamoja Milika Juda Mwanito Francis Mutuku katika siamponi pamoja Lizzy Lizzy kwa Munyanzo Francis Makau Wiwata. Oh my, katika siwa rukote mitamoni Shendra Kachai, yani kakehani Ruth Mpina.

nitawale papa yangu. Mwende tanchoni mumo ntevidi jule mutempezi. Yambia muhandu wake Elizabeth mumo. Dinda wekombe na mumo mpai pama na on the man to thee. On the man to thee. Kundu kitu wa kikesa. Hey. Katela, katela, hedha mweshimiwa, katela. Bea edi teacher mbui, pamana mama ambedi, inya ambedi weugara. Otu ya tamwetu ya mwaito. Injini ya wa masili ya Musango Kivangula. Chialedi wa Menzioka. Na muandiki wa chama cha una. O Kampani Nti wa association.

0: Yes, ni meka nesa.
1: Mm.
0: Yes, na tiyo asume okana edukesi ya maito maskulu ondo maito mokamba.
1: Mm.
0: Maendena kuyomba ni siametiani.
1: Mm.
0: Misa Mutua, a principal wa Makueni Boys.
1: Mm-hmm.
0: Yes, nene senake nuyomba niti na kombani ya kikosi.
1: Ni. Kike nesa.
0: Kabisa.
1: Asiana sinewe nunu ta musua mudia.
0: Mm.
1: So you got to get balance school.
0: Gatune rumiwa kabisa.
1: In terms of malum.
0: Capitation in the neo gayon the go unless Jeremy to do me a capitation. Iwe.
1: You don't make a capitation. As who? Kama nani?
0: Tutumia capitation yuko ni do.
1: Ndio mwela. Yeye ndio anaonga miaka mwe.
0: Madugu wa mwela uozo imao. Mwela wa junior. Diga junior.
1: No.
0: Mwela wa uozo we ni we wa ama. Oh ne ga tumia mathi. Atumia ne. Ko yuko moza age nduke na mwene. Gethe yai. Gethe yai mazizi yethe yake mwa na igiro yato nengo manda
1: na kitae burotethia
0: anyway paili omu the case metamoni ampaito mudhani wa wakatatu na ni matuko muonza hani mamoyo 10 mwaka ni wangilili na miongo ili na dhandatu tende na ukulilikanie saa yoge kwako kwa uzio wako pretty bang tuko ya karibu kwa jirani yeto wako pretty bang mkwetete koopo kwa jirani ancient nikana mauzo kwa mionde mavengi alotu ha uimanda wethi uima kwa tababa kubinaku mauzo kwa mionde ni kwiki ambesa ni kusisi statement ni kumiambesa account ni kuiva fees ni chama kana kuiambesa si chama kuiva sha kiyadwa NSSF kiwosi tima chonde kila waili teka vengi weka baba kubinaku obabu lotine so kweno ziva kubi nundu tena koopo kwa jirani enchende kila bando teiku ya karibu kwa jirani ni kwa usiwa corporate bank teiku ya we are
1: you
0: ngalikuwa ningi teiku ya patamu na safari kama na hindi umu thitenda unena na mamboda boda moketu ata andoma vinya timu ya patamu na ofa ya boda nundu vani vo ekandeta o ya kawaida nukwa tandeta lakini zi mbinga ingi nuhisi oko kongelua maundu maingi ukezi onoka ume ya uka kwa masivitali highway covered ndui kwa masivitali no yithia ndui zi we amba uyaki ndui zika na mbeza ni ulika duka atinde we buwabuwa niti ukezi ya hindi onanduna abuwa anesa we andakitali mbute
1: nambu imu sinundu chizene ambi yata
0: mbute yani gana nambu kuna kaskwoli ndubute wako kutaya kubuhuda Uti kuyati safari komunizi uye kiyo kituma boda boda na yatu yati patamo na ofa ya boda na ichu kutumiti kuyati kwa silingi miongo itano kwa mudhena miongo itano imo kwa mudhena kwa ta 500 MP 500 wai uwe o silingi siya ku miongo itano uka kwa ta 500 MP ndatika miongo lina itano siya kunena ni kwa saba ugezi ya ni wanena ni akasoma uka lika free Google Maps na free rider apps ugezi ya kuku ondo likangite patena wasi wasi na hindi uko ongelanga vina ugeza na silingi maana watatu kwa chuma maana tatu meonenga 2.5 GB datika miongo kenda siya unena izi kote unena ngitha wambe yezimu ondhe tike uya andume okula niona gute ulilu waka nanduna ati lazimu nondo wina datika mbingi siya unena datika miongo kenda free maps na free rider apps na hindi pena kingi kitwa tunza mapato cover ugezi ya we covered kubika ona silingi ngili miongo ya tatu onduti maziwa
1: hii sune mbaga kwa kuzi kisi ya kwekeja kaname mwana mbodaboda ani mundu wa mbodaboda wele na kuhigwa nesama windalawe saithi ya niwe kuhigwa na hii kana kwa tombanga wako masivitali tuunza mapato kwekeja ya kai kawi ba silingi ngili umwe kila mudhenya we sivitali kenda saithi ya niwe ende ya nunu sumwa kutona da way off na nduwe sewe we ngaleko siwa mbu kwa kuwe mwenye umbo imo ndo no kweta nunu no umeye yaani tuunza mapato kwa unenga silingi ngili umwe kila mudhenya nikare saidi ya niwe ende ya kuwa witani ya mosioa kosio wapata mwona Safaricom na hindi besi lingi gili ya na imwe hindi ito anaone wa mwondo wa kuu ondo mbanga hindi kitika hindi ilaita wa mbango nene noto anaone wa silingi siyaku gili ya na ikane wa next of kine kendai saidi ya mo data ndatika mbingi na security ya kwa ila kwa motoi wonde wa boda mamboda mwiwi
0: ata mwake wata na mwende ata kwa kuwe Safaricom ito pangi tenginye katune nga kava ikatu yati mwike makie nundu maundu ma uiti ukethi ya ona maundu ma ukwati na undu kwithi wanathi na ukethi ya hindi mbanga ni ethi wajio mbingi na umwa waito ni wetha tebo andu make mainga maanundu ona ni

0: une wangilizia na jimwe withi ni masubika ni mabangithio maundu o undu mailite ubangithia ni kana withi ya maina havinye kanundu wa kwithi wa ni matiwe ni muendwa uo hindi chavata ni kumanyaka na tiitha thayu na tikwete maundu maingi tiivi ni yangi andeta tuka kuna simu tia nengelelia mausio o unde kwezi na patamo na offer ya boda
1: ande kutikathini wa offer ya boda mtu ya boda vini ya sumu wa kustar 544*8# hende yeti ya mwelesho kana ui kwa maewa up no isa kwa offer ya boda o monde kire si denwa kwa mosio o onde ko si wa patamo na safari
0: ito wa patamo na safari kam popote ulipo tende na ukuyati na moma cooperative bank maende na ukukulia wake wata niti sinu thuko maana viti na masani mpesa na ni wailo masubia niti ukutethe si hizi ma cooperative bank kwa masubia ti masubia tende ti masubia kwa kuikithia kana haita udhengezi ya mauthuku mima wengi bagubi nagu ata we ini uo kwisila cooperative bank ko opo kwa jirani ancient tekuya ni ba karibu kwa jirani ni kata bo numyembeza ni kiembeza yani maudhu ku mionde mabengi mabigie baba guwe na kwa e babu lotine paso ko ni lai ba kuve ndukane zwi ba kuve ko opo kwa jirani ancient kiosi kichu ni bikie ba uba kuve na guya guya te te baba guwe na ku ko opo kwa jirani ancient yue babize umyembeza osisi treatment wiki embeza accountine uibembeza zia chama ni sha ni KRA ni NSSF ni KU nesiti mama undo on the mabengi ni baba gube na ito kwisi la koopo kwa jirani ancient tuikuwa karibu kwa jirani ni kwa uzi wa cooperative bank tuikuwa we are
1: you
0: na mama Safaricom ame kuyati patamo na Safaricom indi umundhe tenena na mundu wa mboda boda ti kuyati mundu wa mboda boda maundu maku netuwa ndoka atateo kunuwa ngoyu likalelo lakini wilika waisi yeti ondo tuataviwe mwalimo look right again
1: cross the road
0: look right again
1: then cross the road
0: yes kwa u mundu wa mboda boda o usieti lelu wa utu wa weta left na right o uthu kumite o wima undu ni magu magu ito manundu ni tizi teki maake muku kima idhi andu ma mboda boda nene zio na nito likile maundu ni hangi teko masama dhuku tinganga nite tinga hata nite na muma safari kwa mamatu yate ni matulilika ni lemwa na matu yate mambo da boda te mavata patamo na ofa ya boda na yute kuyati hai oilandeta utumia oilandeta udho wa kila mudhuna nikana withi ya no walika mutandao ni wama na kazi to menga liko ziba ni wadhio kwa Google Maps ni wadhio kwa Rider Hubs wama na indi ni babe na makaso mama ingi ni bando na udhio nga milo mundi maundu ni a on the way musubi na yuka dimite ukuyati patamo na ofa ya boda na indi tukongelanga mbe yange kendo kitwa tuuza mapato insurance ya Safaricom na Turaco ukethi ya yue musoveku na silingi siya kumana tatu kwa chumwa nisia unenga 2.5 GB na ika unenga tatika miongo kenda siya unena na ika unenga free Google Maps free Rider Apps ukethi ya wili kanga kila vandu bonde na indi yetuwa hospital cash ya silingi giliumwa kila utuku wako masivitali kila utuku wako masivitali ona na ukwate kubika ngili miongo tatu yani we covered kubika ona ngili miongo tatu na indi wenda wethiwe we musobe ku kabisa kabisa na utumio ngili weba
1: omwe
0: ngili omwe kwa mwai nikana unenge 80 GB ndatika mana atatu siya kone na free maps na yethi ya hindi we musubi ku ona uyenda ulikandhini wa Rider Apps na hindi hospital cash ni ukwata na ukethia na utu ungiwe mbesa ona kubika siringi gili 15 wagomo zibitali ni waumia na iwa ibambesa siyaku ni meukutu ungi ama kakwea iwe unatumia ni pole katu utu ungi na utu ungiwe ona kubika gili 15 yaani wako ato mbanga nini la mithi ya ape bando watinua
1: Nine interest.
0: Wewe hizo tayali kake buti lakini ni bando wa salwa isa idimila. So you kana mudhia. Yundo kaza hanzika. No tuonge wangalama isu nini wa this vitali wa yitwa wa iva wajikila wa ile te umeka ni kumeate reporti kile imwezu na ku reporti ni la isipio we kuno visa na ino ndiko ndo ko ibwa no itoma kwa 08 00 720 0768 kanao tumekua WhatsApp 0768 387 245 ni kanao hithi hende neta mandhani wakua tamangu na hiwa isibitali ni kanao hithi hende watu ungewa mangotele aloto meyaba uo uthiu siwa watu nwa wapa nini bako wake ngokwa izu ina dhena na hende ni kanao ulikendhini wa offer ya boda taku ya wikati
1: hivini ya suwaku *544*8# *544*8# na hende yu ya mwelezo kanao hithi ni wa my one app no isa kuwa offer ya boda ni kendo pate more offer ya boda.
0: Yes, kutuwa kwe wevini ya star itano ina star na ash kana utumia my one app usa kuwe offer ya boda na yona maundo magu mahaila nuwe yue ndeleba ya haso ya guyane nuwe ndeleba nuwe wele ulo nuwe otongo ezie aso ya kukwesila offer ya boda kwa kubiti kuyati pata mo na offer ya boda ni kwa usiwa Safaricom tuikuyati Safaricom popote
1: ulipo.
0: Yes, ingeriko ni ingi na moma corporate bank mahende na ukulili kaniyati wake wata uende ya utu yata teku ya yundu utambia mauthuku mimabengi basa we matambia oba hapa kubina itu mauthuku mimabengi nitameba nita kweki ambesa akaundine kumi ambesa akaundine kusise statement kuipa fizi kuipa chama kuipa shaki ya rae NSSF niki guni sitima maundu aon theme bakwa mudui oba bulotine oba ndukane oba so kwezi bakubina itu ii nduko hizi bakubina itu ii kuina koopo kwa jirani enjendi na yuma uthuku mion theni bapa kubina itu kwa kubite kuyati iki okoki karibu kwa njirani nondo bao njirani no mwezi no wezi mwana mutune na ee na mbesa nondo vengi niyo vengi ziba kubina ziba ni corporate bank kuzila koopo kwa njirani ancient tukwe karibu kwa njirani corporate bank
1: we are you.
0: Yes, ingaliko nenge taku ya na moma Safaricom mama kuyati pata mo na Safaricom popote ulipo hindi kwa ukubi kioko ni chao mwondhi tikuyati pata mo na offer ya boda tikuyatendi
1: kwa makiba mwana bora damu ya kanave na silingi wetu ena silingi miongo ya tano kwata MB mara tano nataka mekula na mekula na tano siyao nena na gogo mawe kwa lawe dhamu ima dhamu hende tewa na wengi nwe ndo dikati ni wa ride apps mba nende kaso masia nga liko iba nzieta na ba palawe na pasio ni ba na kui wetu hata isi on then silingi siyao kumiongo ya tano na endo kongela silingi yuka maana aratu we kwa 2.5 GB nataka miongo kenda siyao nena isu yu kwa chumwa isu yu kwa chumwa na MB ngebono mabu siya mana ride apps no lika na endi tiyo kwa tiyo kwa lakini nge kiketwa tuunza mapato kava kufika silingi ili miongo ratu mwedu kiesia ili kanga hata ili mbaka buya kwe saithi ya ondo ome yao kwa wawa kuma sipitali nime dhamba yu nenga silingi waku ngili omwe kila mwedenya waku kuma sipitali ili kiendee saithi ya mwesi waku ino waende yao na uyandu maku kima na ukwata wakendo ngusia kuinya maete kala inya enondo mendo ende na ukwata ende mbesa kwa mta mbesa ende ondo ende mbange no idio kethi ya ndine edha denseo ane maondo medha ema adhoki ya kuhono mana unaona hata medha maili next of kina kwa nando maku mamusi nime unenga silingi li ya na yumwe no kwando wa tuunza mapato kaba ino yuka ni itina ofe no ya boda kila yuka mwithi kese ni kindo kila isi ya dhano tuwa mota siya boda ena dhini wa simu ya kufini ya *544*8# kana ulikendini wa my one app nikenda ndio sakuwe offer ya boda uende na utani ya mosioa kosio wa pata mo na offer ya boda.
0: Yes, itende na ukuyati pata mo na offer ya boda andu mambo na boda mauzio tiazi Safaricom itu lilikanite ikatoba angithia nikana withia yuni hithia ndeleba ondo waka umazia ondo waka kina ondo waka sembazia yunue uitha wendeleba wa aso ya gunue uitha wendeleba wa maundu maguma kila mudena kusila pata mo na ofa ya boda ni kwa usiwa Safaricom popote
1: ulipo.
0: Hii ni mitambo ya mbaito mudhikizi ya telekele kwa tata wa mbaito uuni wa muendo wa saa umwe ni kana withi hindi taendea na ukunengele lila tukumanizi mundu ito pasa mulunche na kindwa ke Miriam meme tambo ni azema undume sawa sawa ungunu azema tambo yi sawa sawa eto wapo ni mtu kumateme kumangatika sea katolune waita embia mama sokane premier fraternity meme tambo ni nasukulu siye bingwa chumwa chucho kete
1: alamu mudhia mudhia
0: alamu kila zi mwewe siyana ni igu kwa kethi ya muenda eke limo sukulu siyana zi ukete
1: ambeo kuna angia kibu simo
0: ande ndega ganao ina mwana mienye tatu
2: ambia kuna angia kibo si mwikoli ya kibo ndia sa wamo seo
0: Ndi
2: zi mwikoli ya zethia niwa manawana ya ugete kalea alert
0: yes na sisi anaila inu za abangi na mwezukulu zi anaila ike kwebu wabuwa nyoyona taimo na au no ukeza atepo tia ya tetha yu Ateza yu ni wangu ya hey. Iku uya leu
2: Na iku kanya
0: Na iku kanya na iku isubo some No umi na masomo unywe bangi
2: Ona kutweke ya uyu
0: Unywe bangi wethe uo bangi Kumbe mundu ndete ya bangi Nundu ti leu

0: Onye bangi unyo bangi wenda ugogwe. No ezete mwezo biya munona enduzia na zito ta mwezo ba. Egaye kwe koi, egaye otinda mwangane, nywa bangi wenda ugogwe.
1: Mwanga ndo yanyi dio kanyowe.
0: Oze, mudheni si azei wethe ya mzee inda koma. Kana kake kulia nika kwa adwa ekibu. Nika kwa adwa ebolizi. Ni wadhi ukaumia bolizi, ni wadhi ukaumia ba. Ni waka nywete bangi.
1: Nika kuna kangi.
0: Nika kuna kangi. Kaka kwa adwa na kuka kwetia dhimu nywe bangi. Mwenda ugwa mkwe. Nundu mukani wye na mwaya mambibilia ya ziate. Unamudho ugwe nela udhoka thoka biyo. Aziefuzwa na mamaye.
1: Unafuzwa na ulimwengu na hiba imu tiani.
0: Yuhu na hiba imu tiani.
1: Ulimwengu ndwe dhaamu
0: tiani. Temwezo vye munota mwezo basi anasito endwa. Mwasoma mwanganga na ina mazo. Ni ya uko soma.
1: Nwe.
0: Ni mwenye uko soma.
1: Ano kwebete.
0: Iye. No kwebete. Na wendiye zukulu uka nyoba hangi. Wendiye college uka nyoba hangi. Wendiye college uka eke wegu. Yuti wa ti umanai keuka keka itoi keuka kaili atai ndo yu itabe ndo itabe ndo kome naome aloenda no ndo yu muzei yu tindio mudheni ya nuwe vete vizi wa college nuwe vete ki na nuwe nganganete azimo kako kwa klasi ndo itabe we
2: mtoto wa meingia klasi
0: wani kwa hithi yu itabe ya ndo itabe
2: amekuja
0: mwezi nendhiwe mundo izi azei wethi ya mwzei nui vieta vizi nungu nganganete na nganganete u nungu kwa etazimu wako ulie lecha takanake ikilazimu
1: hiyo kwa hiyo na hiyo kondwenda
0: enda hiyo kondwenda hiyo itapewe kwa ni kwa uwe ambe mwono na mwaka mwazamalia ina ome ingi mwono na atalile Yesu madhela kweneza weona hile yu iwe roro kathi ya chao wena atatu atumia hile mamu ndo na kimwana kimweke nuzaba angitaku imu nywe otunoizye na
1: yamu yes sir
0: na hini mwuthu kisi ya isa yeti utula nila yoka kwa kukosi wa safari kama tuku ya patamo na ofa ya boda patamo na ofa ya boda taku yati mausio yu ni maingi kwa andu mambo da boda oilandeta utumia oilandeta na atumia ya silingi miungwe tano uje unenga 500 mp ndarika miungwe ngule na itano siya unena free Google Maps na free rider maps kana free rider apps access yokethi ya wilikanga kila bando niweze kula kuina makazi wa mauta wana ukua na indi ukongelanga vino keki ya mana tatu kwa jumwa wene wa 2.5 GB ndatika miongo kenda siya unena free maps free rider apps na indi penda kingi kitwa tunza mapato cover kuvika silingi gili miongo tatu kini kwa ziata ni kwa ziati tunza mapato ni ukesa kuiwa na hii ukakoma siwi vitali ukethia okay, ni wahibi wangilio mwekilo tuku wako mazivitali na wimusubi kuundu indi maundu maleo kwa ila andu maku nimeone wangilisi wangilisi anajimwe uithio na mo maine wa mabinye kamu na undu ne o na indi ni kana ulikendhini wa offer ini la isipyo uithio kwa simu ya kubinye
1: star itano inya star nyanya ash kano indi kwa oi kwa my one app na indi isa kuwa offer ya boda nikendai saithia ni weki ela ukwenda ya umundi yusaidhi ya mwosia haonde ni wakama na mukosio wa pata mona ofa ya boda
0: teku ya pata mona ofa ya boda ni kwa usi wa safarika mapopote
1: ulipo
0: yes kwa huwende maundu maji ili uniweze yutu itindatu noa neti na ziyano ya tu tindi ya tuthi na neti na ziyana taika na kanini kuma weza ande ino kwe rogogo watu wa wazukulu wazo yu yetu yekithisi ya kana mbado tu tindatu nganganete na kwe college kwe college uko university uko college my friend enda ulewe kila zukulu wananduka hii dhimu kanywe
1: Esha emaku.
0: That is your life spoil your life
1: Esha emaku asu.
0: Kufa mapema haya wezi tunyanganie monona ziana hii mweka hii unywa hii mwana kaona kaa kun hii kaso mea ilopi na kaa kawate wa mazaku kainywa kaso mea ilopi kaa kawate wa dheka kainywa thi unywe ndo nywe ya au, ndo nywe ya mwenu tinganga niye nenyu ando maa college ando maa secondary ugezi ya tuwana nituuka angi kwa uye kangi na kati la jongwa ya andika I love you
1: never cheat again
0: nugu
1: kana ka school
0: we utunao tuwa ita school kana tunao tuwa ita secondary mwona samu utu kwa atisi chao haithi yutu dinda ito mozungete nite vye vizi na ito noa
1: mwasi mwone ya mwalimu saasi wande
0: yundu mwene one nyo mwono izi mwalimu one yede ya guwe wabayo one na nambazi ya kibu ngina wazibindi kwa kaka kwa atia bangi ya

0: wa ide wake ange ma tongo ima chama cha UDA ni maumane ye ke la mawechi yeta metoke ya Kenya kutumbedia mauvoa matema ikidhye yulu wa dhayo wa mondo uwaka medhanya mivudhi tina wa idhango ye mwe ya unyaicha wa mauvoa vande ya Kenya kuidhoe na wechi kana mutongo yu wa chama cha UDA Oburu Oginga nuna sembu yu kwa tawiti wa metoke sivitali ni umwe vamu sini wa ilovi mwenye ni wa iso chumwa kimwechi na wake kwithi wana tambo kitendi ya ungelesa kusigwa uima wake wamwe
1: nita wambaitu
0: koti wa yulu ni uvele kithisia kwa thuki uwa kwa metoki ukulio ulao dha kituye wende kethetia ya silikali yumbu ya wandani uwa no ulao ukonya waki wakamuna wakukela mauta wadagot East Africa Refinery County ni Yalamu inengane molo wato musili wa makwande vidiburu ni uwetie kanao kulio uwa ele kwa mbao newa evuso ya mbe tina wakulio ulao dha kituye ni mreti wa Akisia NN the Francis Awino enda silikali evidho ya wandani vango ila silikali yiki ite yuluwa kutoa iwe kwa muradi o itumia mali ya mwene ndi sivo ilo vya kumakinando ni chama ndeyo mandi ino kana National Infrastructure Fund wengi ya Awino enda koti wambe kuunga mia kwa kavinda utumiwa ithe kasi ya NN the magisio chikila muradi o utha ukithi wa ya kwa nginya ila ukulio ola madhakitie ukithu kiwa Awino ya weta kana ukulio o wake uvanie kuikithi ya kana nivethi wana udhun kwa NND maiko ni watumini wa mwailu wa iluvia sio mbe wa silikali kutumia iluvia mbinge dhini wa muradi o
1: nita wa mbaitu
0: munini wa president professor Kithoe Kidiki ni wetie kanani ukwithi wa ito sio unena nyana atongo ima kiyoreti kumelemetane ya Mount Kenya ata usisi ya sio masio sio kiyoreti ni kanako unena ni sio ondo matronda kukita na makundi mamboleli ilazidi ito iwa lanya mbano sio kiyoreti sio ne sio lembeta ye inene musini wa banana kaundi ya Kiambu Kidiki ni wetie kana kaki kwa tena na wadhola unenge tuwe ni nzame ya tumia mambaye siya kumbele metani yae kukwata ni ya NND on the Kidiki ni wetie kana ni unaye kie kutonge dhia tongo ima ile meta hii na medhi tuwe umanga kila ivinda iwe taka na ni umaye kete
2: namna hiyo sasa tumekubaliana na wazee wetu vile wamesaidia kuleta utulivu hapa mlimani washikane na wazee kutoka maeneo mengine ya Kenya, wazee wa Rift Valley, wazee wa Nyanza na Western, wazee wa kule Pwani, wazee wa Northeastern, wazee wa Eastern, ndio tutengeneze umoja wa taifa. Tuachane na siasa ya vita, siasa ya vurugu, siasa ya kuharibu mali. Watu watafute kura yao kwa njia ya amani, jameni.
1: Nita wa mbaitu
0: governor wa kaundi ya Kakamega governor Des Barasa niwe ndia tongo ina atiima chama cha ODM makwatane na Kenya na kwa ili ya chama kimbe ange vandu wa kutuwa hisi ya mianiko Barasa ni kuenda tongo ya alami ya tie tuwe chama ni kicha ODM matuwa hisi ureti ola watuwa ya wani ola we motongo ya wachomu tutia rila Odinga nikana chama kiki ende na kuyana kwa kila weti ya kana mianiko ndini wacho nitonya kwa nanga mwiana wa e chama.
3: Tunapoadhimisha kifo cha Raila Amolo Odinga baada ya mwaka moja, tuweze kufanya hivyo kwa heshima. Najua tuko na watu ambao wanajaribu kuvuruga chama. Tuko na watu ambao wanajaribu kugonganisha viongozi wetu. Mimi nataka kuambia wanachama wa ODM ya kwamba tutilie maadili ya Raila Amolo Odinga mkazo. Sisi tulikuwa wana demokrasia. Na mimi nataka kuambia ndugu zangu ya kwamba mimi kama gavana wa Kakamega County, mimi nitatetea kiti changu kwa chama cha ODM.
1: Nita wambaitu
0: enendi ele ni mekiwe mbini ni mavisa mamu vya wako subeo za kithekani wa KWS masako mena mjasi ya nzo usia kele kumina ili ila sinalato wa silingi milioni imwe katono ile enendi ya mekiwe mbini musini wa masako kwa tanya na mauvo kuma kwa muvea kana mwenye wa muvea wa KWS kaundi ni ino Ismail Kiprop wala weti ya kana suma ile mbetu ni mana ya kite mbini ene ndi angenyanya mena kile kumini datu ilasi na lato wa milioni mwe katono itatu besa siya Kenya jira mutuha ena mauvo wako waliku
4: ainene Kiprop ni wawe takana kaunti ya masaku ni kinyete munoma undoni ma ene ndi kukwati kana nasindusia na musa ya kithekani taambisi ya nzu undula ni uvadhukanu na miao wala wa eliseta uu.
5: For the last 2 weeks we have had mambo ya trafficking within our county which has led to harvest of about 10 culprits mbili walikuwa na mamba ya bushmeat, and the other 8 were, they were on trophy traffic. Ilikuwa kilo 13 with a street value of 1.3 million. Another one was a notorious bushmeat dealer mwenye alikuwa natoka kule pandela salama, na alikuwa akisupply mambo ya bushmeat in Machakos County. Alafu leo through our mali agencies tulifanikiwa tena ku arrest 2 suspects with trophy dealings, 11 trophies weighing 12 kgs with a street value of 1.2 million. So the county has been a hotspot because of trophy trafficking.
4: Nikitumini tu wakanya ene ndhima kekwe kwenye na maundumanya musa kithakane ayiweta kana ki nikikuwete waso mwenene ayikule ene ndhi uwande with an ambisense of vandu akakunilivote kiseseni chavolisi kila kiva kubikana mawisi ni maa KWS.
5: Ile kitu ningeomba kuwache wananchi wache kujihusisha na mambo za wanyama wa pori, kwa sababu inalete hasara katika inji, na kwa wale wanashikwa kuna section ya wale wanashikwa kwa wale wanashikwa wanapatiwa atavukali. So ningewaomba wananchi wa desist, na kama kuna mtu ako na wanyama nini trophies mali, a report kwa KWS station ama the nearest police station.
4: Di report ya Chinchata Wambaito wa county na Masaku, Regina Mutua.
1: Nita Wambaito.
0: Muvea wa kusovia marelo manene vande ya Kenya wa Kenha ni wakulu wa wiki yetu mwanda wa mwe na iwa usio ni kutoka niolelo ni wakumata wa kuthike tui katu wa manelo angiva Kenya Tanzania mwe ya kutedesia kwa lambanga siya lelo kuluo mwene governor county ya Masaku vinyo ndeti ula hawetaka na mbanga siya lelo ila siende na ukiteka nisi odhode te wasio mwene wa madhayo maenendi Esta Mutinda ena mauvoa kwa liku
4: ainene ya wadini ya wamonyo ya dhui kabindani kakudhu mamiradi kivuthukani ya maendeo kabona wavinyo ni wawetaka na vena vata wa muvia wa Kenha kwa samatambia mame tuki kuikithia ba msondu mwana ivuwao nesia ikiwa malelu nene mwana isio ni ilasi dhito ikiteka mbanga ahine angana ingeleka ni walelu wa kuma ilovi kui Mombasa asa kuku ikitui kati wa angi alame dhito maikusi wa mbanga siya lelu na kutuma ene indhimasi ya umadhayu wala wawetaki ukitethe sebanane kwa langa mbanga siya lelu.
6: More than 4,000 accidents, that is very bad. Watu wa kanisa letu la Katoliki walikuwa naenda Subukia, mnasikia walikufa wote. I think Kenya needs to put signs on the roads. Kenya, kuna mahali mumelala kidogo, kuna mahali mumelala Kenya. Mimi nikikua tulikuwa tunakuta signs zinawekwa kwa barabara, mnaambiwa hii ni black spot, muendeshe pole pole. Your signage is not working in Kenya. Kenya, can you wake up and put signage on those black spots in our major roads? This is a major road, there is a black spot hapo juzi, hii barabara ya Machakos kwenda Kitui, kuna bwana na bibi walikufia hapo, kuna mama amekufia hapo tena. Mombasa Road ni hiyo, na Mombasa Road tulisema iwekwe dual carriageway.
4: Esta Mutinda, Chenchata Wambaito, Mwala kaundini ya Masaku.
1: Nita Wambaito.
0: Sulikali ya ondo mwena ndongo ikaonye na Kitui ni ukudu ikuata nena ikuata kuwa kwa ndo alame kalara madhina kana mabata mwanya kwa vanene alame dhitwe matietwe na itinaki maendeo ni ukulu wa umwa ni umwe wa ndongo ikaundini ya Kitui na itiwe ndi wako kichia kivila cha utongo ikaundini ino Dr. Roda Kidhuku kavindani kala itambu kita kisione kivothokanyo kaundini ya Kitui kukwata kukwako kundi kivothokanyo na kuito nyedhia kuendea na kuyo kila kiukwati masimweni ena mauvo aku waliku
7: ainena yetina watuwa isandambo kaisi wani kivothokanyo kaundini ya Kitui Dr. Roda Kidhuku mawetakana ikundi siya ando alame mamudha memwanya taitiro itina kimaende ya ikuli ya ndongo hii kulilika na ikundi ime kana inende a maende na kuyotha na mekale mielu wana uyo voo ni wakule kabina nekala kwa umela mianya ya wande kanisele kalini meki ya wa mustari ni wambe iweta ainge mota asomu na maele kuno yungo mianya ino nikana kuyo kile kiyo kwa atibala ingi wakule selekali akatiku ikia mweo kwa manyuala mumete misi ya sime mamudha memwanya kutua kukwata kisomo cha mana maskuluni
8: ile ikitui ruro na nende si program siya empowerment ya widows iveti wana youth na people with disability na kendo kimwe kila ni vie nonete nika na people with disability na andoma neglect weka teka society yitu
9: na society mbingi ni neglect ya people with disability na ni ngukulia ni kiendese kwenye ta society nito ama kwa atakoko na nito ama supporti na kindu kila kingi ni ngukulia nundu wa county government ni kiendese kwenye ni ya supporti people with disability ala meka teka county ni hito ya kitu.

0: nikenda isekwiria ere ni any age moku need ta wheelchair nima kwenda ndata siya utembea na sio isekwiria nima akwata kingi ni ngukuli ya ndongo isio ndesi ya Kitui County nikenda isekwiria nima ongamana ma support people with disability nukilang kingi ngukuli ya nikana kumila mwandikano katika Kitui County kana even in the national government people with disability no trust ya disability is not inability no to wanyakuwa wena disability lakini kesa kuwa wanengwa ya fulani no hudu kume uuni tu ukule serikali hitu ya Kitui County ise kuwa ni ya consider ndo asume na disability ise kuwa ni manengwe mawea ila mawea maumila na mena certificate yangi na asomu na nime ndiye school na kindu kila kia mwisho wendo kulia ni national government ise kuwa ni ya umia mweo wakana families zile siena disabilities siya this school siena isuni siya leto soma mana nondo tuena siena disabilities na siile musi nondo akwevia siena school
1: ndimo lekilana cheni chata wambaito kuma county ni Kitui masemweni
2: nita wambaito
3: maovisa mavulisa kwa jine ya matongolo kwa jine masa kwa jine kuendeka meke kithito kukutana na ungei wa indo ulawende na kuikadhia mono sub county ni isu umbulilwe ni mwene kivela mwana nio ya tandithia ma indo soko ni watala Maiko Ngao John Daniel Mbaluka ena mauvo akwaliku
4: mwene kivela uwa ngwarani ya tandithi ya soko ni uwa indo Maiko Ngao John haine na nandiki mama vuni wame takana ongei wa indo na wende na ikinya muno isio ni kivato kwenye sub county neno ya matungulo bala wameenda ene ndhe kuenda ngunu muno kusunga indo sio wata uhu haima kulia mavisa mavolisi kuenda maeka misako na kumilia esililua alame ukwatekana na maveti wa mamu themba u kabindane kaungao ni wameenda ene ndhe kuenda maiku watiania kabindane kalame na mivango ya kutosia indo sio
5: ongei wa indo nusio kiengi na kiwango kizi ulumu no ngombe ni siyo jiwe muno maudhui ni maitu ona kuwaza ngombe siyo jeto muno ulu ngombe siku ya tunaisye muno muno ngombe ni tasikwe kiwangali nuke dhani siyo ketangwa kuu nundu kuhuti siya aje slota ambuche line ngombe ila siyo siyo tewa ya isa ukwa ata ngombe kuo ona banini nitu kuenda kwa azia ila kwa amina kuweta kana nitu azia ini silikali yao senjiku mwesu ya kuatea nundu kwa kuwe nitu igwana ingi otuka ikizia ngombe si denziwe kundu na silikali ila ta umiaweta no kwa mama anda na mazi ya tia tizi sawa na mazi uko utu ya kanai makwa atia na tiyo nondo ngombe ito na kwa na ngombe siya ya imwe imwe na tuike sa kukwata ibi ndo na jemwa unu tu kwa atia undo ngombe siyende na kuyo na reiti jezi ulu na ingi pe mipango ingi ikui kwa nye na andu mesiene kwa tia kipe tia choko ota ngombe na choko ta kisene na mwume na choko ota mwume itilwa na ngombe ya vikaba ujewe mundu ume waka kasia niye ujewe ngombe mundu mundu ume na mundu muka memu siki family maja ni meku kota ngombe ka nambuyu pebe na mwigwa neo
4: gimulikila na cheni chata wa mbirumbaso kone wa indo wa tala sabuka undine ya matungulo ka undine ya masako nita wa Daniel Wambaluka
2: nita wambaitu
3: na mwini wa governor ka undine ya masako Francis Mwanga ngini uvode isi ya vanene mbunge wa kilomunga cha mwala vinda ni musau kwa kulea kuiki ya lami walelu wa kuma wa monyo kusila ya dhuye mavakai kalasa ndo wala utumete ya toima lelo usu manyama vanene ni maundumanda mboka na ukui inene ya kisone cha ya dhuye wadini ya wa monyo mjani kalaita ya nita na governor ka undine wa vinya andeti mwangangi niweji ya kana kilungu kinene cha iluvia siya udhoku mitasie kati wa silikali nene ayimu uvode isi ya mbunge o kwa kulea kwa mbele ya miradi ya lato mwenene kwa mwene ndio na kuhithi wa asa kuhitwe na asa kuhitwe mavinda haka utata mbunge wakili wa mbunge kiu cha Amwala Esther Mutinda ena mauvo akuwa liku
6: ainene ya kisioni cha ya dhu kamba wa Amwala kavindani kalea tiani tena governor wa vinya kavindani kakudhu imamilati kiozoka ni ya maendeyo unini uwa governor ni wavudhi isi ya banene utongo iwa mbunge wakili wa mbunge kiu cha Amwala Vincent Mosio kamo sawu kwa kila wawe tata ulekeleni isi ima sub county ni ina kutia enendi isio ima ende kwenye maani undu meukwata maendeyo onaitina wakwitha esli kalini nene wala wa muenda kwiki hivya kanani watambuka kisio niki na kuthinikia kwiki walami kwa lelo munene wakume wa monyo kuisila ya adhuwe kuenda mpaka ikala asa nikana kwa ililia NND maunduma ukui na ndambu kana munoe vindani yetu elekele mbuani
7: kwa hapa ile rume kwa munu uka vijabaya adhuwe uka pecha uka vijabaya ikala asa uka vijabaya wate wei toka lawa uka vijabaya kwa donono ndo wa mwande mwe ona ajake mkandaa ikasiengo ingi ambaye kana ambasa vijabaya mwakimuja wata kama mbaza ni hata zaai mkichagua nani itakuja nendo mwe kawali ya kalipona mwale odate kia kilomita kimwe okimo mweshmi wa munyaka paa ya mazagu nataina ake mbunge eki ya malami leru ikumi na umwe neora amala neora amala kwezi kutuko mwalutia zawa imagine miradi ila 99 ilatu alitazo mewaba izuko mithi na less than 15% ilasiye na county siyeti miongwe na monza umundi kusia isu 85% ile tiyela national government taembi mwenye liba tiyeli nungwe tiku na 99 times yao malama ingi
6: niwenda eni ndi kuma ile mbitani ya ukamba pivadha na vyo na atati alake nilochone kumaanya nisingi ni ya kiimbai akukwatili ila munga mwocha mane chawa ipanika na kutetheka. Esther Mutinda, chencha tawa mbaitu Mwala, kaunti ni ya Masaku.
2: Nita wa mbaitu
3: na mwethi kiesi ya kwa mvua suvani vangu vika mwethi ya watawa mbaitu mwendo wa saa umwe saa ile neo kwa tama mvua kwanzia ya ukuvi nita wanzao wa mumo
8: Mbaitu FM nyumba ya mvua
9: Radio na mbemwe Baitu FM.
10: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

0: Mautaoma mwemi na makamithi.
1: Kwa masitwa, nita wa Wilson Mutinda, tuku makamithi, ni mutaalamu wa mwemi. Na umundi nienda kunena na mwemi. Yulu wa undu wa ilite kubetanga. Tusuwa tuwa ndawa na madhangu, amina kutumia indawa. Na undu wa ilite kwekithia, munda ake ni muthengu. Mwemi, amina kutumia dawa si amundani. Ni wailite kosa madhangu akatujanesa pamana tusuwa. Akatujanesa ni kananda weleti ya wakutusuwa ni kathela. Na isi oka ingia yosa musuma ito nanga maima. Madhangu ni natusuwa ni na jiki edhangu ni ya nylon na itwa magutini kwa kanzu. Ni kana suwa isu na madhangu asu makanangwe. Kwanzi ela ya ilite na basa nando
2: Makamithi kea kuchishwe Makamithi
0: Mei mautaoma mwemi.

ndatumana na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muthe nyaumwe nda wasi yake simu yo nondo iseo vitwe na matunda tike lumaka na miti ya udheucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo Dr. St. Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina mwowe lama emie kuvoya masivitale ona yu ni uongeli lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi uka udhi mwemana sukali kanza pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe edhu kise program yake chumwanike weju milia akuite wakana matuko nyana aka itia seikuru kwa mweshimi wakalonzo wakatano wa matuko kenda akedha ngomeni kwa Savali Hall na mwedhu kisia manaka na oju kwe mwa umanda kame indi wavika kwa Dr. St. Peter City Boy we kwata ndawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mukuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandatu uiti wa Dr. St. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuiki.

Tamundani, emwe ni kanawi the nite yumba nisia Eli Nino, nite yumba nisia mbuwe nene kwa kubiwe Eli Nino tikuwa senu kabande kwa kubitwe Eli Nino teiwe no mbuwe nitha zimbi inga ingi tie la hithi ya azia seti itia liti meonwe lika na muonomwe kana hindi zi itia lito pa nini mbemba jito yuke nesa yumbe mba kuitha kui mbuwe nesa na hindi na yombo lea nijo hindi tienda uminehene ya kioko ni cha umundi hundu ya ili itaikiwa hundu ta ili itaikithia kana ni maji itu ni jati ya mitala tala ya mbolea nono uwa mudhanga na tina ke misa mulu akuma makamithi tinene ya makamithi tinene ya udhu imundani tinene ya uimi ilono ene ya fertilizer winene ya makamithi wanene ya mbeu ni makamithi wanene ya kuthima mulu.

0: Modiwa. Lakini wendaende tuzui ukerezi zingu kwa maundu mesawa maundu maindo na kila kendo chonde tebaju na mutalamu bwana eta wa bwana Molwa ulisonio mundende gote na Molwa newete na kame tamboni na tenda unene ya fertilizer kethia mwethu kesia
1: mwethu kesia wamba kitu nina ukethia na ina udocha kilungu ni kitu choo mundi tu itha na ito no itha we makini utetheke.
0: Yes, kwa wende mudhukizi ya otondo wewe ate na kemisa Molwa na tenda unene ya maunduma kone tembolea fertilizer nikeze unene na muno mwitu mwane niyewe ya mekulia kwa woku tuawa na lusi ya munana kwa otondo wa lusi ya Molwa ila uwemi ni wende te umudhocha nikana wende hithi ni watonenga mauvoma kone tie folia fertilizer ila tu unene ya folia tenene ya hii ni fertilizer siwa.
1: Ilatu unene ya folia, ilatu wasia folia fertilizers. Idhini fertilizer ila iko na wa direct matuni na matundani. Mono siitha si tethe siya ulawa ba ya mutangani. Kana ni utwentila siya ba ya mutangani. Mono mazita fertilizer waki hivyo.
0: Okay, kwa uni fertilizer waki hivyo. Taili itekwambi ya ba mimea jito yu telekele mbanda na hindi itina waku banda. Yute itha atu alikabo imwe. Ugethi ya mimea jito ni hame ya nizi hende na kuyana angine kasia angine tukakethe. Taili itekwambi ya ba ndheni wa ububi wa fertilizer isi ya kiwo. Kana isi buba wa matone isi ya folia otondo weo na tutabia.
1: Tuwe baya folia be na medhemba kipadhokanyo.
0: Okay.
1: Tuambia yu tuwabanda kamumea kia kanini. Tithana ila tosie cha starter.
0: Ila siya kuambia.
1: Muno titha titagetite phosphorus. With the fertilizer formulation ya yoni phosphorus ni yoye yulu. With the kwa kuna kamumea kaku kia kanini. Neke utethe wa root development. Ila nime yukethia neko ya nesa. Ukethia flowering, fruiting. Na kurikava phosphorus deficiency fire mudhangani. Ndiyo ya mumea waku nduna struggle.
0: Ndiyo.
1: Bena energy transfer nutrients na photosynthesis. Ukethi ya kamumea kaku niko oke la keka seo.
0: Kwa status ni suyusi ya kuambia. Yuto umabutu wa ile teobuba weba.
1: Tumaba uni tulika stage nge tumita vegetative ila with ya muno mumea walika kuenda kumi ya matuma ingi ni waniche tusieta vegetative foliars muno sitha si focus na nitrogen undu tuwasia itha yendeka in high nitrogen levels tuwasia period of vegetative growth immediately after harvest when nutrients are needed wamina ku harvest tuwasia ni masungu anzo no kune vegetative kenda with your store nutrients ila sio kite the next season nitha na benefits ya yoka nila tuzieta
0: faita wayo faita kana matunda makoto mea
1: walwani foliage formation with ya matu ni moka na matuani mo matumia wa muno kutethia leumu mea ni nitha itethesia hii nutrient ila siya tethua no siye reserved zika tumika the next period na ele ingi ni nisitha asie soluble muno soluble ni ila tuasia nisibula nane sana kiwu ikawundu kesethi ya wina shuku wako lokandu ebulana wethi ya waibulanya nesa nisie kwe kanta
0: yane ni ebulana nesa na kewo iithi na kewo
1: ikenda wako napa ya mumea ni wako wethi ya ni wosa imwe inatuyona o mufano wasio atuwasi ni mweni itaise grow vegetative max grow IN irish vegetative initro tundu tusiki ya tithi mabaya mtu ungini wa 20 liters tuwasi vegetative imosi ya kiguo na ingiwe ya silia ka mtu isi ya kiguo tuithima 20 milliliters kwa 20 liters na inosi ya mtu ima 40 grams is to 20 liters
0: Okay, unitami na isi ya koseo vya matu kumba ni ya mumea with kila cha ilite kendini wa mumea ya ito ya habika ibindaji ya mumea jito juju ukite usia imwe jumasi ya tomatunda imwe tamanana ingi tambemba mboso ondo kondengu ya habika ibindani yu si ukite iki ambeke edhani mbemba si ukite usia si ukite umia usia si ukite umia inaui ogethe ya mbemba yito yune yambi ya kuona ni ya kanake.

0: kamithi munda ni veke ndo wena makamithi na indi tena mutalamu Mesa Molwa kuma makamithi mutalamu wa maundu mao imini wete na kamitambone tende na unene ya maundu wako ne tende ma na indi ni kanando kese wamana tuigudi Igeza munda ni ukineta jembe
1: Iwe wakilia
0: wiko Iwe ya nubani na ami munda ni ugezi ya maatuki mekita yange wa Angi maguma nisa maimita Maimita maendele na omea yu ii maka maele yange wa Ugezi ya maka aimiwa imuwa ba amao Ii onakuwa keba imiwa Iti ikaku imiye
1: Mwela wakati tajio lua Kilaki ngitua na otu mea munda na mimea ni ito na okondu wa kuende na ukua tangia dhambinga ngi
2: Watuwe obu tuina fall yengi tusie cha haba stimulants Muno muno isi kuna wa in critical stages Ila with ya mumea waku nita mubine ya muno Nukuwasa nutrients nesaba ya mudangani Ona iwa kuna mudangani nona ye mewa Iwa kuna matuni nona ta Duna mbosa nesa Ingi nitu kuna ba ya flowering Ila tuwa siya critical stages Flowering ni mwe kate ya critical stages in, Kwa mumea Wina benefits ya biostimulants ni kana enhance ya crop resistance ugethi ya ina stress mumea waku nuwa siwa stress ne prevent ya premature aging ugethi ya mumea waku we kala miegi tatu wendo kuweka kusiana miegi le biostimulants nisi otethe siapa nisi increase ya nutrients absorption and utilization nutrients kwa soba ya meine
0: kwewa kwa zio
2: kwewa kwa soba mutini kukethia nuwa kwa ata mutiwa kwe museo ila ngini growth and repair wethi ya mutiwa kwa kuna biostimulant wethi ya nuwa nene ba hitha wiona nangwa ni kindu wethi ya nuwa walia kila kingini promote ya root growth kwa na kwa mye kwa unu usio kwethi ya mwemi ya ikuna nuwa hitha ena the biostimulant baya kwa foliani ya ito aweta unu sienda andi inandi ino yitho kumite ino ni imitethe ese kuthokuma tuina kwa mvuano tina power

0: grow, atuyo na optimizer, atuyo na root master. I love with ya yuta root master kuwekia, tuwekia 40 ml kwa 20 liters. Power grow tuwekia 20 ml kwa 20 liters. Optimizer or the same 20 ml kwa 20 liters. Inagilangi introduce ya muemi. Nakalilayo na folia alone. Yani nukasike ni na folia yu. Jie kia wa mothangani. Kwa uenda ukaitu measian. That's ye pamweke ya na wete mumea waku nuoka nesa. Yembwe wiki yebu woka na weki yola fertilize ongi. Nuhu zio wa mbatanie no wa folia. Wethia mumea waku umu seo. Anu kwa atangia thambailo.
1: Okay. In the heta Mr. Mo.

0: kanya mwadu kisia watu ya tekelia tiosa simone kana atamino kelia unena niya witu wa uzui mundani na maka hamithi ikulio jila witha na yoluwa mbolea hitu anene ya kana yoluwa uwe iwa mimea hitu nundu pauni botu elekele uemine uoni botu elekele nundu mbua otando tutabiwe ni mutalamu ni chumwani ki na hindi ni kana withi na unena niya na mama hamithi na unena na mwaku zila 0746 013 166 ni kana wethe ende maundo ni sawa sawa bedekelia ni kana wethe ende ni tosa simo ile itato ni kana tomino kelia une ni wito elamba itfm
1: kami na mutalamu wa mukiata
0: ne sabio
1: chula kongwea wane kakongwea chupi nzenda mboni kalandi matungulu
0: kabisa
1: ikulu ya kwa hili osami nitu kuna folia fertilizer
0: ndio
1: ni kule mutalamu ye Evindali yetu kuna kwe mbuwa hii ya na indivisible wei saithi ya nitu utumia speaker haka nitu don tuku nyozite itena speaker.
0: Okay, thank you. Hello Beat FM.
2: Hello.
0: Yes, kumangoleni. Timita kuima, timita ngilangoleni, tuku vi
2: yue kuli ya kwa hii na kama ni na mutalamu mwe ambe hapo huwa ngombe yunga dine keto imbane
0: weane nena vataliza ya kumi
2: ambe yenondo ambuga kwa ye mbinge nuteze ya cha nuteze ya cha mwomeo ukeze ya nduga jindu wana tuna atunewa nuteze mutalamu mtu ambikitie imbane
0: okay inete utabu ya mutalamu yu halo mbaita fem hii kuma kathu kini na kwe uga
3: yo mkuli ya hii
0: hii hee
3: yu tanda yu talemba nao na uwe tambita kuwa uke ya uwe yoka kuwa uke ya ni kwa tene andawa
0: uko nebadhei
3: nuko na mwote
0: uka buba mwote mbuwe tana amba uga
3: hii
0: okay okay mutalamu no kwe uga elombe chofem hii
4: mwamu gata mo
0: nesa
4: nena mujaka mwena chingitini kumanga liko chano mingisendo nendo kule nda kitali
0: ehe
4: ila miende laite monopio
0: ehe
4: mwukuke kwiti kane ambia kwiti kwa kukwiti kwa ayo lute kwenda kalute kwenda nito kwenda malaita ma kwenda kuma na kukwita tu matunda nito kwenda kufuwane kukwita ni kwe ya ni bulani iti nga likuwa mwini kwenda kuma na nga likuwa ngi kukwita no no tende no la ehe ina mo
0: okay edhu kese maito ni makulia maukulio na ni kwatia na kuni wama kwatia nesa nondo niwe kete meiyo matu na maundu mo kete nesa mwadhembo si yu tukuthi
5: ii tuene akulia ya mbe akulia seo akulia kana nuatumie atumie folia akune na sticker kwe mbua nitu advice ya muemi onela kutena mbua mono sticker ni stika ile kutena mbua ikita kutetheza ku spread ndawe no na ni ya wa kunetu bayulu ni yalikela bwetu ne yoka ngalikwe no engi ugethia ni ekata spreading ugethia ndawa yaku ni ya kwata kila pandu ona folia yaku ko ni very advisable ti kwe mbua yoka stika tutume ya throughout
6: okay
5: ikaenda ndugethia wako nanda wangalikwe mwe yaetu ngalikuwa mende na akwata abe ongiwa kulia huzu wa ngombe haibu wa ngombe ni museo rondo tuasia ona kwe mbua ni useo ukethi ya newa supplementi na folia uwe onozu wa ngombe uwele okuna folia kuhoyolo kila kingi tuasia manyua zi ya ngombe ya mboi they are slowly leasing huu wethia nutrients ila siye baba pe buu niyojo wa ngombe siumu wa kabola na huu mumea wele the chow wete saisu wa mbatite kuhu wethia nusio kusupplement wekito suwa wa ngombe ukakuna folia ulonge na folio zilio zilio ambe kula chaka nano tuko na sticker batena mbua na nusio kukutumia sticker throughout ila yonde kwa tene na ndawa itha jenzi omu nona tu advantage ya hundu ndawa ya kukutumia kamotene
0: hundu ndawa kwenye kamotene yaani kwa kithi omu kingi mamita spreader
5: spreading kila kingi ni uwa maembe pek pandu na ba unaindio ntio kidogo ah ibi ndaji kui kui galaka nundu amala maembe memana lauka na magoka nesa
0: eh masi okameka londo
5: na masi okameka londo ah kila tu tuna duda tia imi ni with the wambe yoku na wambe yoku na wambe yoku na ndawa yaku we kindo tu asiba critical stage ila ni flowering pa flowering mayumia wele the way pangite nesa ndawa ya mbepo folia ito awecha na ya mududu muno muno mbebo nundu mbebo niyo with ya yetete challenge muno pa ya mbiye la kwe inakanundu kwa hila uonie mekaluta moma asuma baby wene mbebo na mambi ya kuma ingi yunwa unwa waele edha isi ingati ya muno akunendawa ya mbebo folia ito awecha muno muno nzingi mboro na biostimulant na isu omoni with yesi ya mutethe zengedhani ya kea maembe
0: na hindi ndeto siya kusia mudhiabwa na mutaalamu ni kanato minukilia unena ni ya wito wa mudhenani wa umondhi mundane na makamithi
5: kila wendo mini ya ni ni kuthuthi ya muemi kila waso umedhu ya mundane aki ya tie na nukwitha ayikuwa ata ngedhanzeo iyo na weza wina na bandu wewe tuenda mutaalamu na otu kunie tibo hondo wa mudhukuma
0: yes namba ya simu ya makamithi 0746 013 166 wakuna na mbezu woitha wima kuweni woitha wiva nune wa mutaalamu la wiva kubi nutabuke kila chonde wa ili ite umana yulua maunduma konete uwimi na manati makamithi taku ya mena nduka itato masaku kitu imebo wote mebo na emali mebo wenda mba handawa wenda mpolea wenda utaugonde ukonete uwimi wenda mba ambe usionde ibinda yetu elekele uwimini nukwata mba ambe usionde kila kendo chonde na alame na hangroveti mpado aani masaplaya ni mosaplaya za ala nene masaplaya alame na hangroveti ndhini wa isio sito siya ukamba kwa windi teiva ni kanawithi ya netu ahilia ni matimobe ya mutaalamu nundu wa kuka na kwetha na itondhini wa studio siya mbaito. Thank you.

0: Maito FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yu Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono ikani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Nisa ileta ambayo ito kwanzea ukuveneta wanzao wa mumo. President William Ruto niwe chakika locha metuki chanza manene ya usese Ivandi ya Kenya na kuandu wa kunene manumo kunia wawu wa Ebola na ulaki kwa chambia kilivoti wa musini kanavandi ya Kenya kumdani wa iyo. Kwa tina na uvolo mavo manene ya silikali ni kana ngavaki wadhakanyo ni inengetwe kianda cha kumanda anduma musi alna abamwe na alama navula nile na mwawusu mwawusu wa Ebola na ula unakwie na adhi kwa kundani wa iyo atongo ima chama chao die mne mbamuna musi wa mtongo wa chama ki Oburu Oginga ni maende na kulea na mauvola maende na unyayi kwa mitandao ni ma, ya matukua yulu wa dhayo wa Oburu Oginga koti wa yulu ni utokithi siya kwa kwa metoke kwa ukuli yola utaki tuyo endekethete silikali umbo ya wandani wigwa no uu kwenye waki waka umu ni wako kela ama uta wadagote kaundini ya Lamu munini wa president kithure kidiki ni weti ya karani ukuhithi wa itwa isi ya unena niyana atongo ima kiodeti kumele metani ya Mount Kenya ato sisi siya masiosi ya kiodeti ni kana kunena nisia ondo wako kitana na makundi na mbolili kana mamboleli ila siri itwa iva lanya mbano siya kiodeti ila itwa iwe kisio ni kiu ene ndia line meki wembe ne mavisa mamu vya wa kusuwe na musia kide kane wa kide bles ufonge wa masako mena ambia siya nzu usia kilo kumina ile lasi nalato wa silingi million emwe katono ile muvia kusuwe vya malelo wa manene wa kena ne ukululuwe wikietu mwondo ovamwe na yuwawu isio ni siwa wadhakanyo lelo ne wa kuma masako kuthike tuji katia malelo wangi vandhi ya Kenya Tanzania emwe ya kutethe siya kuola mbanga siya malelo kulumu wene governor wa kaundi ya masako wa vinyandeti silikale undumwe na ndongo ika na kitu ni ukulu wa ikuatani ya vamwe na ukwata mbao wa nwalame kala vata memwanya kwa vanene alamu utakwitha medhi etwe mea vathe na kutuwa na etna ki maendeo mawisa mavulisa kwa njini ya matungulo kwa njini masakuri mea kuenda kameki ya kithito kutana na ungei wa indo ulawende na kuikathi ya munosa kwa njini esu mwini wa governor kwa njini masaku Francis Mwanga hini vudhi isi ya wanende mbunge wa kilumge cha mwala Vincent Musau kwa kulea kuiki ya lami lelo wa kuma wa mwenye kuisila ya dhio kuthie kala hasa undo ula tumete ya tumima lelo usu medha manya maita vanene dhini huma undo mwa kwenye anda mboka na ukui mwithia hata wa mbaito kwanzea ya ukuwe
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuiki ka
4: Nikusomea kimanyivya cha vata Nikusomea kimanyivya cha vata Kambuni wakunyai cha kiwisio nisia mwingi na mawithi luluko waki mwasko Tuitani ya wiki wama customer kana customer service week kwambe ya taliki itano kuvika taliki kenda mwiwe kumi mwako wangilile na miongoni na dhandhatu Tuitungi ya makastoma maitu oonde muve ya mwinge nundu wa kuende ya kuikia udhuko miwito. Tuimutangasia mundu uonde ukwenda unyayiki wakivu vandu vonde wina ikulio maunyungu nyesio. Kana vata uonde ukonete maundu makivu adhoke mauvisi maitu vakuvi na suluhu sako mita mbodho kuma lelo ni munene wakuma mwingi town kuthika muongo. Kana tukonee simu nambani ii, noti muonza emo muonza, noti itato, ile ile ile itato. Esune, noti muonza emo muonza, noti itato, ile ile ile itato. We customer wito, tuikulili kanya kana, tuivata na kuivinda yonde, muthia wakimanyivya kiucha vata.
5: Nya ilo ndizi ziweze na vinya muno nosu ni huo ndu wabata muno
6: vinya uivoka na yoku tumia mauta maa yoku iliata
5: mauta na mone mae losi wa muno
6: na yoni ya nangika anga
5: ayikuwa nangika ekabio iloli za ungama biasala wako na wewe yedhi wa ungama
3: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa ni chau ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua bewa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
1: ando maitu kila ivinda
4: wamwezu kiesia no manda udhukumi wa vengi endi uvonge waku wa vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani zivaku utethi ya tayomu tuimuseo no wedha ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuiki ya mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie va uudhuku mea oinge no uiveke ya re sha NSS SF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge nduka adhiva asa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambilele angina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inasi ya kwacha mbaito FM ando maito zayu wito

te iloli ya vina ya yudi track yeto wambo ya lelo nesio kiengi ndetengi nditi yandhi mbuli ya lelo iloli ziani ya vina kitai wethi ya kula kuta umela maloli ya langi makuete meiyo jene jumela kumi ya kone kukwa le malelo ni ikuete muiyo takuwa ni loli jengi nundu ni loli jese uwe uwe malelo mahavili kawethi ya zikuete muiyo zikuete ugezi onaguno kona uina masine ya vina uina muiyo wa vina yeta we loli ya yudi track ni kwa usiwa Isusu East Africa teiku ya mboni sio kia inge ninzau ndetengi nditi ya ndhimbuli ya lelo iloli ya vina niyoji nise ubiwe malelo mahafili kogezi ya kukwama nduka haithi ya jikuwa mite vandu zine ya uyani zine ya kuthi kukua kukua yani pate vandu kesasi ya nijikuwa mie na ambado zinyusama uta maninine kunyungia nese ubitwe na iwe lanzeo jitanosi ya ndeleba kogezi ya ndeleba ya thuku mangina zaile zaita tuzio tuku wa mugio vo na ndu isa iwe alaze no kwa luwe mwongo niki nondo ni loli zise ubitwe kuondu wa uthuku mi yani baikuwa nanga masa wine loli ya UD track ikati tonyele lanthini wandila wonde wa Isusu East Africa umweni woka au nenge wambe utesti na watesti ni zinu uthina yo nondo ndo jitia uni muiyo wa wea iloli ya biyazala edha we mande loli ya biyazala ni yoji ya UD track na indi ma Isusu East Africa mauthoosia ni makeo kunenga after sales service ni kanawithie watu walelo baita mudhei biya sala vya salani ugethi ya nindo nundunu yaani vaiko kukwama nimiakoni nikukwale nimaleluni kila bandu bonde iloli ni ya UD track na naunene na ito kwezele nambane isi ya simu 0800 724 724 0800 724 724 teiku yati mboni ziogie ingi iloli ni ya UD track ni kwa usiwa Isuzu isafuka teiku yati kwa atie muyo wawea mboya lelu ni UD track.

0: Ya sekere kwa nenge tulwa ni kulilikani ya sayu kwa kukwosio wa KCB for people for beta. Yani kuondu wakwa na wailu wa maundu makwa kuondu wito na wailu wa maundu maito tiazi atendi. Tiazi ya KCB itusuani ya kila muthenda na ijoke tumejeka lile ndina ya guli ayayi. Muhammad na inyo ni mutila wa mbesa mbingi. Hila muumia mbesa akaundi ni mweki ya simone na muyumia simone muwebe siendo. Yetu wa common sense. Tito wa mana ende manuwa mwonde kana nutila wa mbesa mbingi na KCB yendate isuobie. Yendato isuobie kwa kweka atendi. Yendati tisubie mbesa siya common sense kwa kuivan direct yeta walipa na KCB ni ivanga ata yu wethi kwa KCB app kanovi nye star itano ile ile ash uipen direct lipa na KCB ni indirect yaani vayikwezi liambesa kuona kuona ku kutululi ambesa itilangitwe ukaivi yaani kana uive ayie subia common sense mbesa ila wasubia uitumia mapatane angi nundu idhima KCB tendo subia itembesa siya ku uitumia mapatane angi ni kwa usio wa lipa na KCB kwa kutumia KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ash na indi takuya ukesa utonye lela vandu kana tunakuye ukesa utonye lela vandu ukethi ya pay bill ya 522-533 bado maundu magu maende na kwa ila piu nondo baune free view indi manyati na usubie common sense kwa kuivan direct kwisila KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ash tuiku yati KCB for people for better
1: na walae ya zio Kidaya kwa ya ya zinga
2: na longi ya kaki
1: na ya doezi ya miko hii na walaya ya zio
0: hey. Lilika na mbukisi ya nakuwe sayo kena kwa kukwa usio wa Isuzu Isafuka matuwe tete mboya lelo ninzo yani ntetengi nditi yandhi mbuli ya lelo iloli ze hivi nadhi iloli ze kuwa moyo kethi onaguni wende ya tunuwa moyo na yokelia yani wethi ya ando maikulania na hizi uthi hizi uthi nizi kumela yumeleta kumela nayo nayo zeki wa moyo ni ya kuthi nondo ni loli ze seopi uwe malelo maabilika ni choke tumi wethi ya kumi ya koni no maloli ya zuma yudi wethi ya wathi kukwa le no maloli ma UD wathi malelo ni loli jilaji kuwete moyo ni ya UD jilaji yetu ote wa lelo nti joji iloli ya UD nduka hithi ya jilelwe mavia ni nduka hithi ya jituweketu wa mavia kanandeleba kuwete ndamba iloli tiye loli utene loli ya UD track moyo wa vina mazine ya vina ize obiwe malelo mafilika yaani wende loli ya viazala ni joji u ya UD track iloli ona mauta jintanyusa ikita unungi ya mwa na hindi vila siyayo ndelebe dhuko mozuwa zi imote kwa azia lue muongo pa mandhuonge waone na hindi ma Isuzu Isafika makasio kama kekondua bata ni make unenga na after sale service ni kana uithi we watu wa lelo ni vaita mudhei wine loli ya UD track tonye lela kwa ndila wonde wa Isuzu Isafika umweni woka haunengeleli muiyo awea iloli ya UD track utesino hithi yayo nondo nini zindo jeti ya zi na hindi na unene na ito kwezila nambani i 0800 724 724 0800 724 724 tekuyati ni mboya lelu ni ziogi yenge ni nzou yetu andetengi nditi ya mdhembuli ya lelu kwa mwiyo kukua vaita mwethei ni vya salani ne loli ya UD track ni kwa usio wa Isuzu Isafuka. Yes, kena kwa nyingi njurani kulilikania na mama KCB. Maende na umbiati for people for better. Yani kuhundu wito na wailu wa maundo maito. Tusubi wa maundo maito. Na yu ma KCB metukuliate. Inyo ni mwese kendo kitu wa common sense. Nisiye baisu. Nilambeza umba zia gaondini. Ujumia mbeza zia guya gaondini weki ya simone. Ne watilu wa kendo. Na ingi ujumia simone uwe basino. Ne watilu wa kenge. Mbeza yutilanga wate kuyate subi ya mbeza. Na undu wa isubi ya mabata maku angi uitho tona utumi ya mbeza. Izuku madhe nikia. Na undu ni wa subi wa mbeza ni KCB. Kwa kubi na kuyate subi ya mbeza. Kwa kuiva direct na KCB yunivangata ila wona wa kwa tambezo kona ziandikite ni wa receive mbeza kuma KCB no hithi yanga with the anomo tuko no Jennifer hithi ya negrizi ni hika ina ibuanonga ni ya ande van direct asubita common sense niki nundu utilanga wa mbeza mbingi ukasiumba ni ya nithi ya musala amundo ukasiumba ni ya nithi ya nika shopping ni va vizi nika maundu maingi kusubia common sense kwa kuivan direct lipa na KCB kwezila KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ashe ni kana wone mane wa hivan direct in wisubi ya common sense na taku yati ukesa uthipando ponde valoka atonye lelo with ye pay bill ya 522-533 onapo bado ni wabika mausio no mwasu maku hivan direct ute utilwa kendo usubi ita common sense ni kwa usio wa KCB lipa na KCB kwisila KCB app kanako vinye ya star itano ili ash KCB for

Ndadika ya miongoni na ile mudhukesi ya hii sieta wasasi ya na hii nesa ile. Isayu kina kwa usio wa Isuzu Isafuka, Isuzu Isafuka, matuwetete mboya lelo, ninzo, nimbusia, nindetengi, nditi ya ndhimbulia lelo, weta wa muji wa wea, masi ndeza pina, ikuwa ameiyo kukua, ndiyo kubitha juma aluka amejengone ya ndumaka kulia, ai, yezi lava, yezi yake bumbu cha mudhanga, zikadho kia na cha ya mazi kese lolo, nundui, kuzi ya mawani kuma aluka, kula kuta kuma aluka maloli ya langi, kuku ale, malelo, nizi kuwete muiyo, meiyo ya takuwa, ni maloli yangi, zikuwa wanijudi track, iloli nijudi.

e lo li de tanyusa mauta ne lo li de se ubi malelo mahabili ka bai bando de kwama ne lo li de se ubi twena yivela zio zo bi andele boge de yoko mazui mate unoa na te kwa se be bando be umwalia e lo li tijoji ndulike kwa izuzu East Africa ndila ula weba kube une water stino idhi ya yondo de tijaji na indi ni make unenga na after sale service uke the amount unetua te kuyati bado no unene na ito kuzila nambani ya noti na noti noti muonza ile ina 0800-724-724 kwa kube mbonde ziogie tizo ndetengi nditi ya ndhembuli ya lelo muiyo awea iloli ni ya UD track ni kwa usio wa Isuzu. He's a fucker.

sene ne bado ndio lwane ukulidikani ya sahaju kide kwa kukwa usio wa isuzu isafuka na hindi bado na mama KCB maende na ukuya subia common sense yu nienda ukutua kwa KCB nienda ukuyati KCB mwa matusuwani ya usio na ito wigwa maitu ya for people for better yani kuondua hii people na hii people ninye na gunolongi yani kuondua andu na wailua maundu mo na ito kudimitu ukuyati for people for better tiku ya subia common sense mbeza isu ni mbingi itilanga wanizi vasio ila uye vasio ndo umasi ya mbeza account ini ukegi ya zimone yu atululia mbeza niki umi ya mbeza account ini ukegi ya zimone umi ya zimone ukahivasi ndo tiku ya idhima KCB lipa na KCB nikata ibanda direct with ya zione kasi umi KCB lakini na uwe waiva lipa na KCB kwezila KCB app kana kovinye ya star itano ile ile ashe kwangele kanyoneza ni KRA ndivisi ondhesi ya KRA palasi ya vika ibachi ondhesi ya KRA iba utumita KCB app kana indi ni koti uenda kuiva ni taxi yonde uenda kuiva chonde kila uenda kuiva ula koti uhadhu kumiuti lile chonde kila uenda kuiva cha KRA uhipan direct kwezila KCB app kwa ngele kanyo wadhi kwa KCB app uhidhi kwa pay bills government payments KRA e-slip number confirm na ni waiva na iwasubi ya common sense kwezila kuiva chonde kila chailita kuiva cha KRA utumita KCB app kanaindi ukavinye ya star itano ile ile ash kwa kupitia siyati lipa na KCB ni kwa usiwa KCB for people for better.

Ya senene mvukise na kwesa yugire kwaku ya yani chauki uteti yangu ku yugire kwaku kwa usio wa Isuzu Isafuka. Isuzu Isafuka matuwete ete mboya lelo yeta wandetengi nditi yandhi yeta wambuli ya lelo yani muyo wawe ya masine zivina yeta weloli ya biyasala yudi track yeye ikuwa masi ya biyasala muyo no ubike iye kasoma no jese ubiwe malelo mavilika niki kulama loli ya langi matagumaluka kuungongoni kumasilangani watembea kukwale wivi ya jumaluka jikukete muyo loli ya ibina zi iloli tiza wea zi iloli tiza biyasala zi iloli jese ubiwe malelo mavilika ugona jadho kia kibumbu cha mudhanga na na chaema isile ulu no yona jadina jingoka jikukete muyo jatulua muyo ni kuthi kuthi nondo ni loli ya wea na jese ubiwe malelo mavilika ona mauta jinyusa ikita unyungia na hindi bado ivila zianda leba ise ubiwe wethi onaka thuko mazue imandue zaiwe ya zialue muongo ikati no ulika kwa ndila wa Isuzu Isafuka nikanawe kwa te muyo wa wea wa UD track iloli tijoji iloli ya vina UD track niyo ni ukunenga vya sale lo mandha yaani uthuko myulo mandha ama loline na hindi ma Isuzu Isafuka nimeunenga after sales service yukethi ya wali ke loline we wakwa te loliji wali kaweane pia zala ni baita mudhei na bado tagu ya yuno unene na ito kwezila nambane ite ubangethie 0800 724 724 0800 724 724 metawa ma Isuzu Isafuka matuetete muyo awea mboya lelo ndetengi nditi ya mbuli ya lelo UD track.

0: Sanda, maundu mugiti nesa wake wanesa na watinda nesa mbigi yabo
1: nesa nesanti
0: pasonge tu nesa ngalikwesu nuwe teetelete
1: ukukwema kabisa
0: kabisa, mundu tu Fidelisi wa Katwika Kangundo yes wena kenduwa US Winifred yes mwenena kwe yumba nesiano nduwa kothi kwa adhoni tinapu ita wakueba mama yiba watayu ndo asiko huko tele again
1: ile moto anwa
0: hello wake wata nake wanesa na nina nzao ya uya ndhini wa mitambo ya mbaito ndhini wa nichauke uteti ya ngoko tuenena na umamu yetu wa mwaito Kristi ni mwende wa ingaliko siba
2: siya
0: ba
2: Wateka
0: thonzweni mwitu ya mwaito Krisi ni dhina imuwa umwa

Na kwa 2020 na kiamako madhama na tualika tini 2020 na kasega nekala kwa anji na kula kuyumukeja njokete.

0: Okay, you nikanate the nevinda ya ukutethia hii. You the nane mwao.
1: Binola uivo ni wandingi yesi ana. Kana kaa voga toka nino ame. Sasa hii unazangi wivo nyuka ime na kindo na mwali munda yuondu kani.
2: Aya avinga?
1: Iya avinga juu.
0: Kikamba kana?
1: Kikamba.
0: Mwezi ya kana ke nikatono nena nesa na kekala kekala ngo yuwa kanena
1: kanena zindu uja umama aya na yuwa vina dila yaza nila kanena zindu uja umama aya asi yo kengi kupeku waka kwa jiko kenda nesa na zindu so yukika za indi kanyuki lakaita kajito nika zunya mba hii keko kinda Pia jamaa sindo kaya kinya kitu na hondo jamaa we na mwite mbisi ya kwa achi jamaa usi achi ya kwa katoko jiti ya konge jebuni mota atela ima ya peleke
0: usi yu mwai mtu ane usi unge mwai ndo
1: iye usi tuwa ndo
0: ayi
1: kinya ndia nda atuwa jito onda siatumi nizini za zini na spesi nizino nini kionduwa kwa ana ndanda ita siana.
0: Okay, kwa tia simu
1: wa utu. Nye vee kutuwa yini munga wa nina mwa zina akili ya kwa zina ondo yu nchana seka useka lewe akili isi waka isa iti.
0: Okay, kwa tia simu wa utu mwamandhe. Okay. Okay. Lukuna simu.

já, já, hvað er það okkar? Hvað er það okkar?

0: Hello.
1: Hey, Timo.
0: Hey.
1: Wa Mugara.
0: Nazari Ayua.
1: Madugo Mainge.
0: Madugo Mainge Mawana Mazari Amago.
1: Watu ikazete mwono hawa hii
0: ee
1: yu andi na mwaitu mwai
0: ya
1: unuazia umovinge raga luma
0: oige dara
1: uka movinga uwezi atuanda tu inathina
0: ya
1: na endao umu thazia kwa andai ya katuawe
0: nye nandigweze
1: nye ndo mbeze
0: nye ndigweze nwa wenda vizi ya zero ya guma
1: aba ina ndugira one na nake mwa
0: twego we
1: e mwa
0: kanunga mendari ya mungu kwenea
1: tibyo ngwazia hii
0: ni gelele ni kanunga mendari kwa mungu kwenea tuwe zai wana
1: tuwe zai wana
0: kaa indari kwa mwadu ngame
1: oh okay okay saa wende
0: saa indari kwa mwadu ngu kwenea
1: okay okay.

0: Mwende.
1: Hmm?
0: Ewasu.
2: Ewasu. Ewasu, asimu si yako.
1: Simu si yako, eji jakwa
2: plati. Kwa hivyo isu ya nda watu yake yako?
1: Nyingi kwa ugugunia, wana wana ugugunia. Kila jini si yako, jina nondo anuya mite tu ina nandita, mtu ina nandita, siya mwalimu. Aive mwadiani. Ya mdo miana angata hivyo kujani ita mtu na hiyo leo na mkuzi ya nge mwana wa ambiyo mwana nge mazari ya njiko mwana kusumbulike la mwana na kuma wune hii na mwana nge mazari ya njiko ya dawa kusumbulike la mwana
0: Okay. Ekatu nene na kwiti na watawa mba ituwe na keto imu kunio iti na watawa mba ituwe nikana tutabie eko uneke na hende maundu ime kwa ilamu itu ya mwa itu nuwe kia angai
1: nye kia angai
0: ona nduka ya tata imakia aya ito sio kete

0: Silikali yumbu ya wanda na wete kila na oo kwenye waki waka mnoke la mauta. Ene ndhele meki wembine mawavisa mamo vya wako suwe na mwisi ya kithekane KWS masako mena ambia siya nzo usia kilo kumina ili sina latu wa silingi milioni mwe katono ile. Mwavyeo so vya malelo manene vandhi ya Kenya ni wakulua wiki yetu mwendo vamwe na ivo isio ni kutoka nyosia malelo. Nyanita wanzao wa mumo na unita wa amba ituma uvo kwanzia ya uliku.
1: E ni Mbaito FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: President William Ruto ni weta umba no huwa vamwe wa tongo inanzama ya usese iwandhi no kuondo huwa kunena nisia kuadika na kwa uwa embola na ulao kuadika nieva musieni kana ndi ya Kenya kwa tianya na uvo ula hutu miwendi ni wanyubasa nyaicha wa siya mauvo utukune wa kwa mukia umundi ni kana Ruto ni wanengane muamulo wa angava kutoka nyo siya maulema usese ilikilele vamwe na kumanda ando mamusi ala mana kumanie na mondo osu umwe ona kwa kenya na wawo osu vamwe na kuwa onde ala mana ingaleni mana indekeni kana ngaleni ila unatumeie kwa tania na mauvo kuma kula kwevo ma nene ya silikali ni kananza mainone kiyotha inengane matambia la matonya kutoa yewe kwaoswa na kusia kunyayika kwa wawo wa embola na ula kwa adikania bandi ya Kenya tina mwawo mwawo kwa adikana ena wawusu wawo wa embola yotikana kwevo maono niyo mawo mwonekana katika tumethanya ili mthanya miongo ili na imwe vala mondo wethi ya wana uvyovu mwinge mondo kiyothi wa yewe emono kwa lua ni motwe kwele wa malenyo me na wo kutavika mavinda angi mondo kuitua katika tue umadhina angi alama tona kuka na kukwata mwawu la kwa adika na wawu wa empola
1: nita wa Mbaito.
0: Atongo ima chama cha ODM na musie wa mutongo iwa chama ki Oburu Oginga ni maende na uleana na mauvo alama ende na unyayi kwa mitandao ya matukua yulu wa dhayo wa Oburu Oginga kwa tena utumani wake kwa mwene kivila, kana mwene kivila wa chama ki Mwandu Gladys Wanga ewe taka na Oburu niwende yenesa mana imwe iyo masane ma iya mawiyo indi kilacha vata Kenya maile kweka kwa uyu ni kuende na kuvoya ando mamusio na kemwa na mutongo iyo chama kicha ODM jaoko Oburu ni wawuma ni avarene kila weti yata kulo kwa mutu wa musio kwa ala maende na unyayi cha ange wa yulu wa idhe wake ange matongo ima chama cha UDA ni mawuma ni yavarene kila maweti yata meduki ya Kenya kutumidhia mauvo matema ikidhye yulu wa dhayo wa mondo.
1: Nita wa Mbaito.
0: Koti wa yulu na wiro kithia kwedhuki wa kwa medoke kwa ukulio la wadha kietwe wadagadheti ya silikali yumbu ya wandane wigo no uko ni ya waki waka muna kukela mauta wadagote ulawele kwa kisoni chalamu inengane mwolo watumusi ili wa makuwani David Buru ni wendia ukulio uwambe unewa ifuso ya mbe itina wa ukulio ula wadha kietwe kanona wadha kiwe ni modeti na mudati wa kisia NND Francis Awino. Awino enda silikali yumelia huanda ne mevango ila yekite yuluwa kutoa yuwa kwa mradio itumia mali ya mwene ndi sivo ilo vya siuma kinado nature national infrastructure fund wengi Awino enda kwa tuambe kuunga mia kwa kavinda tumia yuwa idha kasi ya NND makisio kila mradio kwa tuwa kwa ginya ila ukulio kwa dhakuwa na uyedu kewa
1: nita wa Mbaito.
0: NND yali nime kiwambini ni maovisa mamu vya kusuwe na mwisi ya kithekani maki WS uvonge wa masako china wakwadika na ambia siya nzo usia kilo kumina ile ila senalato wa silingi million emwe katano ile enendia meki wa mbini musini wa masako kwa tenya na ofisa mwene ya muvia ni wa KWS kaundini ino Ismail Kiprop ewe taka na sumo ile mbetu maofisa make ni maweki mbini andu angi alama na ina kilo kumina idato siya mayo ma nzo usina lato wa silingi million emwe katono itatu wandigitu wa mauvore njina mutoha ena mauvoa kwanzia ya uliku
3: ainene Kiprop ni wawe takana kaunti ya masaku ni ye kinyete muno maundoni ma ene ndhi kukwati kana nasindusia na musa ya kithekani taambisi ya nzo undula ni uvazukanu na miyao wala wa eliseta uu.
4: For the last 2 weeks we have had mambo ya travel trafficking within our county which has led to harvest of about 10 culprits mbili walikuwa na mambo ya bushmeat, and the other 8 were, they were on trophy traffic. Ilikuwa kilo 13 with a street value of 1.3 million. Another one was a notorious

0: Bushmeat dealer mwenye alikuwa anatoka kule pande la Salama, na alikuwa akisupply mambo ya bushmeat in Machakos County. Alafu leo through our mali agencies tulifanikiwa tena ku arrest two suspects with trophy dealings, 11 trophies weighing 12 kgs with a street value of 1.2 million. So the county has been a hotspot because of trophy trafficking.
1: Nikitumini tu wakane ene ndhima kekwe kwenye na maundumani na musa kithakane ayiweta kana kie nikikuwete waso munene ayikule ene ndhi uwande with a 90 cents of vandu akakune livoti kiseseni chavolisi kila kiva kubikana mawisi ni maki AWS.
0: Ile kitu ningeomba kuwacha wananchi wawache kujihusisha na mambo za wanyama wa pori, kwa sababu inalete hasara katika nchi, na kwa wale wanashikwa kuna section ya wale wanashikwa kwa wale wanashikwa wanapatiwa adhabu kali. So ningewaomba wananchi wa desist, na kama kuna mtu ako na wanyama nini trophies mali, a report kwa KWS station ama the nearest police station.
1: Di report ya Chinchata Wambaito wa county na Masaku, Regina Mutua.
2: Nita Wambaito.
3: Boi mwanzani sio yote kona kwa mkia umo ndelwani ya ulu utia ilahi kivalo ni kinini chake kumene sub kanyo ni ya Masinga kanyo ni ya Masako. Kwa tanya na mwene mboi yeno ni kananzangiri ili isi ya esi ya roi isi ya unge yo sisi delio kwitha siye na angale ilahi yunga metu ya mawithi lukone mamusi wake Vincent Matheka ena mauvoa kwa liku
4: na wailesi ya undu wa mwaka mazani mazana sio tukua kwa mkia umo ndhe itina wakwevula nizika na kudhu imandithi ya yake na valaweza kwithi ya mboi mwanzasi yake sio yo kwanzia kutulowa ya wachu na vala weli wakudhu asia kuwani ngali uiwe ivunga nguwa miomo lelu ni mdhinu wa mawithi luko mamusi kwake.
5: Unia mkia sana na nanyusu na vinduka na aziza njia kuunzo uno na kuye sao kini itina usio kithia ondatika ili na nekalanga na akomanga ninsio kiene uwa ngali ya vinga nguwa muomo yile luni na naedho ndisu wani ya nanoge lana umalanza vyo na umalanza vyo ninsi siyeo indosia kwa nona siyo sawa oo lakini nazio kainge na akoma zina akoma natika mbingi nge tiyo zine kalanga kilungu kenini na nekalanga nini ziwe nazika muno na umala ingi nazio kakituni yoni endie nazi ya ngombe nezi ya bala ni yovete undu ni yovete tiyo si yovetwe imu ni tuzangi ye imu ni tandasi ye nazi ena wia mwingi muno nazi kwa mbui nazi se yubu kwa mbui nipo nizi yowa ya nute miwe na mazio kamoka matema ingi magu ya mbui na atala mbui nenda lileta mbui mwonzo mbui mwonzo hivyo nutu zidhi wa simi yungwe linemwe
4: vindani huu sinuwezo yele sio na mawake mundu wa kuyo wa mali yesu yake imekwetie
5: yu nizi we ndisenga muno ndikuvindisia mbui sisa kwa nizi we nitonete kuma wakatano wazanda tu wachumwa na yu neza ndikulia jiwe yu mundu nusio kuya mbui siya mundu mbui sio nanda wandi inaze labina mwini yu andola matuwa iwe sindu isu sindu isu natinzi okwa uya
4: jimulikila na cheni chata Wambaito kumanduani ya ulutia kikumene samkaundi ni ya Masinga Rao Vincent Prosper Matheka.
2: Nita Wambaito.
3: MC award ya kibao ni ukamba wa mwala kaundi ya Masako Polo Wambua ni ukwenda governor wa kaundi ya Masako Vinyandeti kavindane kalau kwela itamboka award ni isu ya kibao ni kui umundi ayikithia kanamira dionde ila wadhi ene ndekisio ni kiu ni ya viki ya nakudhuku mwa na muno malelo ondumwe na Masilanga. MCO aine na nandikimama uvone wawetaka na ilungu ni anya kaina bunge ya kaunti ya Masako ni ithi tuivido kithia ilu vya siya kuthuko mamu ene ndi ndi wadi yusu ya kibauni ni ithi tuwe iba dholwa maundone mama endeyo Esta Mutinda ena mauvoa akwa liku
6: ni kulia anduma kwa maa kibauni nundu tuwe na mweni weta wa governor wa Vinyandeti oka tumodhoche nanda ya siyo nde tuimu kulia makulia nundu ni tuwe dhe tuwe tuimu nenga budget ya miyake na mibituku atutabia hii budget yesu na mawoni ya lao uka akosa ni akulati mawoni ya su ekanete ya mwata atutabia silanga wa kwa chenzi ulawe baaya kasengela wili ata atutabia silanga wa mudhei ulawe baaya mudula atutabia silanga wa ilingoni ulawe kilala atutabia silanga wa kwa mkala ulawe ki undwane atutabie malelo maito atutabie ilasi sia ikuone ndwangu kenze na ile ingisi balukaniki atutabie kundote munanga milioni miongo bangia itatu kilawo atutabie atunanga milioni ile niki
1: MCA wa kibao ni Paul Wambua kanadoni enda enendi wadini yake maelewe kule ino vya sidi ito iitwa wa aiwe tamilati ilama vitu kithase kilama waka ndini wasi kalose kwa sanyama woni tamalelo na masilanga ihithi ito iithu

0: mwa kwa kitumi kiu amwenda gavana atambuka wodi ni isu atavani wanda ni kitumi cha kulea kuthukuma ene ndhima wodi ya kibauni undu vailete
1: malelu maitu madhu kieta niki miyake suyena utuete utongo ini so ngeo malelu situ kuma na kutano malema vi kitoteni kuma kitoteni kwisila kazi yani cha kimo zio kakatulani kulikila vu na kulika na kuya kenze kukila nidia choa ni kukila nidia lelu isi siyo onde selo bingwa kuna wa mausungi wa malelu sito
0: Esa Mutinda chencha cha wambaitu mwala kaundini ya Masaku
2: nita wambaitu
3: OCPD wa Matongolo Peter Gisho ino umbola kanamu vya volisi ni wikieta mevango yonde ya kuambia kisiziki nini cha volisi kisiyo ni chaka nini na ngome ni Matongolo kilo ni chaka kulitana otu ina udhosia wanzo wimbatane mudhemba wachanga isiyo ni isu Gisho ina nanandiki mama uvohni wawe takana ilungu ya sakwa oyu isi yusi yedhitwe iti ilitu na itina kumunanda wa siyako mila na kufikia wanyegu wa kuemelelwa ni masomo Vala waweta kana ni meotia dhianisia na maovisa mavolisi na kuondo wa kutuwa isia misako mivyo. Dajali mbalo kae na mauvoa kwa liku.
4: OCPD uwa Matongolo Peter Gisho ainena na andiki mamavo ni waweta kana maovisa mavolisi. Sabu kaundi neno ya Matongolo ni maende na kuwekia kithitocha kusema na atri na adhosi ya mambu kembatane mudhemba wacha nga na vangiku ya manyua mama skulu kivadhukanyo. Isione isi ya katine ayumbola kana silikali niende na kuwekia mitala tala miseo ya kusewa vya kiseseke nini cha volisi. Na wakana kutethesi ya misa kwa mivyo masane mautuko vala ingishoi walo kana amwema adhosi ya mambu kei na mavikete kwe kiwambini na nimete ile tuko dhaku ya kotine waka ngundo na wakana kwasi wa matambia alama ile tema kemi yao
5: sisi kama kitengo cha polisi tumeng'ang'ana kabisa na hawa waharifu upande na washangaa na sana sana tuogere huko shini katine huko tunajenga kibada tutaingia huko mara nyingi tumewashika na tunawaambia kwamba tutaendelea hiyo kazi ya kushika wao na kuwapeleka kotini. Hatutashoka polisi ya washoki na ile kazi wanafanya. Kama pia tumehakikisha kwamba wale wote wanaofanya hiyo kazi ya peddling ya kuuza bangi wanashikwa na kupelekwa kotini. Tuko na kesi kadhaa siko mbele ya mahakama Kagundo. Tunagojea uamuzi watu wafungwe. Acha kuharibu watoto wetu.
4: Gimulekela na cheni chata wa mbetu mabasa kaundi ya Matongolo kaundi ya Masako. Nita wadani yali. Wambaluka.
2: Nita wambaitu.
3: Na mwethi kesi ya kwa mauvoa ni wangu vika mwja wata wambaitu mwendoa saa itatu sainya ni mauvoa kwanzia ya kuvye nita wanzao wa mumo.

Uvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e. Noti muonza emwe noti. Thandatu itatu. Thandatu muonza. Thandatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Thandatu thandatu. Inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

Mengi wa KCB with ya wa ugusuwanete muna wa mwithu KCR utiko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ekwate ya walanyomweo wa common sense. Ulao ugusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni isi secure na free. Na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: Miniki, takameme kamba itu FM, netuenda kwa sawoni waku, iteta, utao, kanama wende keti yoko kwenye ilungu sito, mauvao maito katiwa maunduange mainge, kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya, CA, ukethe wanaiteta, wani kanama unyungu nyisio kwenye kameme kamba itu FM, na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitufm.co.ke, kana info@mbaitufm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana watho kema uvisi maito newe form ususie mbaitufm netuwe yume tio kweduki isia nondo notu eduki isia.
1: Kilungu cha wima wa mwili.
2: Wema sia mwindu kisi ya nina ukethi. Anina udho cha kilungu ni cha wima wa mwili. Ta wambite uambua. Omu ndetu nini ya kanza ye tema. Kanza ya itema yambia yila selsi ila sithia wa itema anisi ambia kuyana ite kulungika. Mawana ni oma kanza ya itema niva mwina kuwala uito kwe mwani leu. Kwe wote na vinya mundu kwe wa aivu na itina wakwe ya leu munini. Itema kuimba mana medho kubindua langi na kuwasa langi wa yellow kana jaundice. Kuimba kwa ivu na mau. Mauma wa matuku na ingi vata munini kuidhuwa wina langi ute kueleka. Maundua ni modho the ya uu wa kanza ya itema hepatitis B, cirrhosis, unyua uki, itema kuvwe kwa ni mauta, utumi wanda wasi achalia, mbemba kananzu kuidhuwa sina mbuka kati wa maundu angi. Kanza ya itema itonya kusiwa kwa kweka maundua, kukwata nzanzo ya kuita hepatitis B, kuola kana kwekana na uke, kwekala uidhima uito waku, kumanya undu sukale waku ya na mwini, kuyale unesa kusu viana na mbuka. Kanza ino imanyekana kuisila idhimo siandhakame, visa ta ultrasound, CT scan kana MRI kana mavindange biopsi. Chabata kumanya ni kana itema yaku no yedhiwe yende na inde ute kumanya kila kiende. Suvi ya itema yaku kwa kuolo utumi wanzo vi kuita kana kusie hepatitis B kuikithia nduku wala uito na kusie leuku kwa tuwa nimbuka. Kila ivinda ende ya wane kumanya undumwe waku ukutavya kumanya kanawi na vina nyo kukutethe sieva nene. Mudhia kilungu cha wima wamu inito ambide wambua tiwanesa.
1: Kie kilungu cha uima wa mwili.
3: Wene wethu wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na chaja. Nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino zuka niti na insurance ya mwaka umwe. Undo zojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3. Yithowo silingi kili muonza. Manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo. Nukwa ata GB itano katono itano. Sia data wa mizoa. Zoki ya Safaricom Shop. Dila kanama soko.com. Na kwa vombe ange. Izuki isi kilungucha amuka na mbaito. Ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano. Kuma saa kumina ili siya kwacha. Kuvika saa inya siya kwacha. Uwele angwe mbe ange. Mbaito FM. Andu maito. Thayu ito.
4: Baini viti.
5: Kithito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
5: Mbai vanda hiko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando inje.
4: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
5: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
4: Kui mbai kute mbai tu FM.
6: Mbai yakwa kila ivinda.
3: Kila mudhenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mekuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wia vya salani kwaku, ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesani, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kondini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukaba koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi wivala oi, vala wikala. Kana na vala uthukumia.

0: mundo nele ya nwa kanda kano mamu wana mba ya kamwele ya kamwele
1: una
0: ene ya mwazi ni nikito no kele ya ndiye sino nendo manane chewu
1: ee
0: etumi nondo ni wakulia
1: ee
0: ee no zule legume kwa ke
1: ee mwa
0: wezi ya ndiye tila gini wezi ya ndiye tila nesi ya nene lo mana ni wakulia na nina wakulia na atite nyako na kata
1: ee
0: haka mbele siya
1: ee
0: ezi kongo tabiye nondo wa muna no wezi mondo no wezi ya kwa nduma vye nagyo siri yoti ya kuo
1: ee nebuko
0: mwagiri ya ni makota mundo nge haka ya nganyani wewe nge mwana wana wewe nge mwana uoteka
1: okay
0: lagini ntaka mendo
1: ee
0: siri yana vye na mwingi muno
1: ee
0: mundo zino mundo nge kwa ke kalabu nongeri ya wende nondo
1: ee
0: haka yuka ina kia kambia kuono chia gili mano waka ya vye mundo weki mwana wakuka na vye mundo weki
1: ee
0: ee
1: kwa huu pa ike ndo ate wawesi
0: haingwa
1: no kendo tona kuthene kiongaliko ya kwake
0: no kendo tona kuthene kia naka kithi ni kiyomo no kethi yake juma nondo kethi ni kia kendo wena cho urele kwezi acho
1: ooo
0: ee
1: na yu hawa ingo kuhulia mwai
0: ee
1: oo tamondo yuto ziyo ando
0: ee
1: wona ile ikata
0: kini wana kwa yanti si wewe na dhena nijana jena dhena
1: ee niwe
0: kini kumaanisha
1: yani
0: isu kulawa jiro yani kwa sile ya jemba andeye
1: siya ilo tu mkwa kwa asio kula siya ilo
0: nandu kino jambe no wevye
1: ee
0: kwa mundu mwadogu kubala we kano mundu nge me uko mwadogu
1: ee
0: nitaka mevye takwe kwa na mundu kwa kino jambe
1: ee
0: na waka manda na ake jile niwe loma na ati wana mundu wa reka jana siya wana
1: ee
0: nipe lezi ya wena si no umedewa kuto kano umedewa andu wange andu kwe wana mundu
1: ee
0: ae zili uda mundu
1: ee
0: ninge na umbie mundu noe kani ake mtu chaki uke kaliko
1: aie
0: aya na umbie yi mundu noe wezi mtu nye kuto neke kii neti zili yomo no
1: ee
0: Nuhu wiwa hape ndaka mele, umakuona kana kuwelo kati ya nakena miye loa na wakati ya kwa yungu ando kia kala, kino kia kale kubwa kia kane.
1: Eee.
0: Hilo kwa mundu kana kuwezi ya wama anja wazi, no ujiwa katesa. Na wana kajambia de, no ujiwa ya niwa kone de, no nuhu wakatu nga kuwa yungu ando kia kala.
1: Kwa huwa katu atunge siyana baya?
0: Kwa hane hapo ni ema mjimu atunge.
1: Eee.
0: Lungu nena, ando atu elo nena mo.
1: Siana
0: kwa zile ya makale lewe ya ni mwane ya kwete ni tawa ya chiebu na wake lakini ya di mwane ni zomo la chimiku
1: wakini hatu unge siana siye ke udhena
0: ee omu
1: ni kanasi ya niwe
0: ee
1: okay saa wene nanuwe ndo nena nake
0: agenda dunene no dunene
1: mwende dunene ya
0: Hala.
1: Mwen, nongelange wazia mwende.
0: Na zati ya iwe. Haa.
2: Mwena mwa jimu hati nda honda isi.
0: Haa? Anyao?
2: Mwena jimu hati nda honda isi sana.
0: Haa.
2: Si. Mwende nyo wema.
0: Hale.
2: Nda jadu njidwa wajio
0: no wili kwa wenda
2: wana wenda
0: kwa wiyo ndura maiwa weke yu redeka ndweka
2: maizo
0: ndura na wewa ye uwe yu kewa urunga jana nondo ni jode uwe kwale anaji
2: Ngoni ya ee. Haa. Siya nene hata mwaka mwazendu mwaka ambia nete siyana. Nalika jini na mejiye siyana mwiwande. Womande wa nika siye mizia nonga iyo siwali. Mungwa neka uwa iki.
0: Haa, kwe kowe. Haa. Kwe kowe. Kwa eno wende kune tawa ina dena kwe kubye nune tongo ni anambelo tumea

0: ngawa amwe tumono monona tapewa tapewa ndo etirani watari une mutumne ale na matuko mainge
1: la yo niyo
0: ee maundu une ale ni meze ni mutumea
1: ee niguwa
0: niguwa kikamba kikwende kanawa uu lakini kune itekwa achei maamu anake
1: ee
0: ee mwijinde nezo siti kathambi kumagamu na hata utonda
2: thank you kathambi hello mbaito fella
3: hello mbaito
2: ee
3: ya nda we na zami
2: ee
3: mamuge duya na wangu
2: neza
3: avane mozi yoi uwe mtugo mwe aga mozambie kasa yu nendo atabia mwe duwa mwaito wa mwana wa mwaito we mwana wa mwaito ala za wata chesia na isu ee mwana heka mwati kendo kasi wa zami uke uwa heka na keheka keheteza kanundo wa siendo siya mozi ye umana mwaito wa ziondo weka na atiana juna ile cha mwe duwa mwaito wa mwye maiza ange
2: Thank you.
1: Hello, Mbaito FM.
4: Hello.
1: Hey.
4: Nyaka ngeni muzilo.
1: Hey.
4: Ane biye manda mu. Ai mwa bazani mwa manda mu gaino tonga jaza. Ngase muzile.
1: Haya, hello Mbaito FM.
4: Hey. Wena na kana ninga kuna nangani.
1: Hey.
4: Mwada
1: edemu
4: ito
1: wa mwindu mwane kwa
5: utena
1: dena. Hello,
5: Mbaito FM. Hello. Ni wazikla kuma masakuta.
2: Pole sana.
1: Ya gui ati leko onota mina ni ite na yesi ito wa hello Mbaito FM.
2: Nesa.
1: Hello.
2: Hello.
5: Hello, ingo mwe
1: uwa. Ito wa kwe uwa mwa kuma kama uongo.
2: Hello?
1: Kwaadi?
6: Sam?
1: Ee?
6: Omugi ara uwe nando?
2: Nesa?
6: Ida mozila mbisha mdengi. Iwe? Kamu, kikamba kila ke moziozu yu? Hai, neke ida mono. Kiana izu ni mbobe na yata ikaloma.
2: Kikamba kali?
6: Hai, jobero ikaloma.
2: Ee?
6: Yu mwitu wa mwitu kila waele kweka. Aade yonu mano jwene wea rena zina aade aniona edu ondu wewa aza iwe ziana wezi aza iwe ziana nu
2: okay
6: aza iwe ziana na maundu maake nime ulungala
2: okay
1: haya hello Mbaito FM
7: hello
2: ee
7: ee unelele na matani mulo guma mwabandu leto hawa ita mwongo hai jesu kecha mwaitu wazu
2: ee
7: nae maamba otejo
2: okay
8: kikamba kila kio kisio okukiki lakini hee ndu iya maya ima na mwiti ya mwiti ndu mungu wana kumbika kikamba ni kika ndika umoya ndeto ime sika ondeto siya kunena na wali kwa atamu na hiyo unenga adena kina kendo kilili lakini nye no nende umoya okira kendo wa sili nikenda mwiki ya wake pa uwa lundi nesia nani zake sire na vila nikenda we mwenta mundo ya niwe kwa ulewa lakini nienda umuya kana yesu mwene niluwa ikiye uwe na nye mina maundu na aduko minanga imebo matu okwe umundu eka alama ametikia pala mundu wa mwene wadaida
2: ok
9: hello
2: hey
1: hello
9: ina maji usaya
1: hey
9: hello no mbiwa
1: hey
9: nena ajose
1: wewe
9: dua mwaito no kuteleka au nga mamwe kiyoni wangai
2: okay thank you hello Mbaito FM.

0: Hello.
1: Hello, Mbite FM. Mbite ni ambayo tunataka ni miongoni na nakienda nenda kwa Asia ni wa mwetu wa mwaito haende na utetha nenda Asia nuwe o sakuwa ana ma Israeli nime kubika bando makewa ni masakwe ulameo na amatethia na we mudhukumi wanga ya kasi hindi nye na nyumba ya kwa hindi te
0: ngai
1: tengaleye ngai hindi inywe juu sakuwa hii ne ngai weba inywe muenda uthaitha na paune pope enda otuyo wabata evi indataji hindi nienda kwa Asia obama na otuyo usu wabata nondo nienda kwa Asia pe covenant tise obasia na meya ito na nicho Biblia ene kwa Asia te na isi onde ila tuweka teka anza wa meya ito ende na ii mwe teka meya ito mbene na yoni na ii ya kukoma imwe ila wadhu mwana mondo ndiyo kubitha mutuweka kendo kemwe yutu ambaye gana zindu ila ingi mutuweka kendo kemwe kwa u ndokeze uke ngwai mundu mwekebadho kanyo na ula mwakoma nake mwitha mwatuweka kendo kemwe na that covenant ya blood nicho wona mukamba ni wameelea wona kawu ya mielewa kekebindu nicho wona ayu mithenzi ambu ya ndeo ni the covenant mwane ya hii kwa u the one ukeenda kutia covenant yenda amboya yenda ngai nikana utiane na covenant yeba
0: yesu
1: eno nicho wona andu ala makoma na andu ingi mabwa andu manduka wona aga mundu uga bwa aga mundu ka andu uga eda mundu ome abwa mundu amboso ogethe akili yake ndi seto
0: ya bobwani
1: akili yake ndi seto nicho Biblia ya Asia omalaya ni wa Asia omane wethe ya webau na tita webau webau na tita webau
0: ndoela kaya
1: wena kamutwe kaa ni kite onandwe zika na andwe makuwe neo zia ezi yo gitimba kili andete
0: kimwaengali
1: no ili na mama nebo mwaitozu andoka wa mazago wezao mea ayimu kimwaengali mo siya eti haka niki no na iwe andoka yuko ute ya zaasya mwetu wa mwaito wena onyubi wako nyuba mudhuko miwangaye ya na maisilaheli inywesa kuwa iyo mundhi ne ngai weba mukatha itha na kuwe na utuyo wa ne ngai weba uenda utethie ne ngai ula watha itha wanao mae maito
0: ne ngai ula yuwe
1: kana ne ngai ula wethayo yunu osa kuwa wenda utethwa ne ngai weba the wa wenda ngai ula wethayo
0: ebo
1: ebo na ne kuya kibindu ketibi na mbe wake kibindu ketibi na mbe wake nondu mande kome asiate kui woi kana kwa usia kutona Israeli kui woi kana kwa usia kutona Yakobo kwa u ndienda ukuya kwa ngai tuandie kwa bando wamwe kundu kwetu wa Ngurumani umwe atuya ngai wago original no sele anga wabanini lakini mena ngai inge ofeki ke mane zo ka metoke so anga yu itu original ne nga yu vinda nga yu tasinda wanga yu taemawa pate ke bindu ke mokelia vinda kwa u mwetu ya mwaito no sakwa wenda unga melangali kwa iba wenda utezwa ne nga yu eba wenda utezwa ne nga ila si adha idha wana umaya maito kana ne nga isi andhino kana wenda utezwa ne nga imwene ke unicho onyubi umwe uonyuba na andokeze utanda maele nondo Biblia ya Asia ndokethi wewe muthithu mara wewe muthithu wewe mobo
0: adwe lwende
1: the one usa kuwa we sakuwa imwe
0: kobyoba
1: kobyoba ndani kodida
0: kosa
1: kuwa imwe nondo nzika isu nesio siya ina betelo nani itu maundu manene makiveva matekika nzika ila siya ina betelo ni wetu wano yezu neza agina gigu matambia mambe hata tu agulia nangela nerwa ne yini so you ugethe ugethe angone ni wala nzika aguli nye niendere ku gigu ngini teke no agela renga osu ambeta na ambe ya naulika kwa u nikana mweki onodha amasia yema mwikiyo nicho uwa Yesu mabinda mainge ayasia enda mwikiyo waku ni wabosia enda mwikiyo waku ni wabosia tie binda zambe ngai kumia ndaimoni kumondoni ahumetie ndaimoni mbingi ahumetie mabeba mainge ona Mary Maria netukona ula waina ahumetie ni Yesu ndaimoni muonza uchiko raina mbingi raina muonza na hizi akili ya uzia so you siya kuti mbingi kwa ni unyubi wabata na uwe uwenda mondo mwene ni baba kula uwa kuito tokula siya mondo ula wenda kuka kwa ngai bata wakwe kata no mbaka etikele unga yuzuka na wene po uwe na nunenga na etubi kwa asu alama momanda kwa u tondo we bauju katika te wake bindu na weke bindune kate etikele weke bindune na vee covenant wailete kutilangwa na sio ila nisio ikuata netie we mwome wakuzia na ikakuza niu ni lazima umamekana ni wailite theni kuboe na kotilanwe nasio indi ni utui wakue mwene kusa kuwa uetezwa ni ngaisi iba uetezwa ni ngai wa uo kana ni ngai thingi
0: itaseke, ngayele itaseke na kenge cha kumwitu wa mwitu ni waelewa manakana zika ena zika mbingi muno iyo kwenye museo wake na mwina mangi na museo wake na ke peo bandu peo bandu hao nwasha nenge museo ineka vahe kakee kakee peo kendo kee bandu hao mwami ino tani siya mundu tia kenda ikusi siya madhinane nundu edhano uwezi siya na isi yaku na bala yiniende na odhina nundu nuwasika na isi umie kwaku wale wakwe kulia ni mbake ndi na jama wawa ita ikeana ikeana siya mbeya zai watu dhina siya nundu zoi inoikata kwa na kukeda kuhili ya tati ya na mundu ya mwabanga utiana ya mwabanga umina kiu lakini tia kutu watu ikusi ya nisi yenge
1: nondo nikendo chailete kumanika kana ni tuthaitha tuthaitha ngai weba na ila twasia ni twebani na tuyebagwa ni very very important ekaini mutabia ando maito etu maito na anake maito ando ni mathaithie ando ni malikile kundu wethe ya e a
0: naliku
1: naliku kwa uo tana amba utuawa kuloo utuawa ni waili ite umana ithe wa mwanake eta wata inya mwanake eta wata ma thaitha angai zeba omae ma thaitha angai zeba musiu thaitha angai weko nikana uili kapo weko uliate ningwenda angai ngeni hii ningwenda kana ndi ndiki ya mangame ulike nundu ibinda ya Yesu katuogie ibinda ya mumo yani ni zetu za kwa ni zetu za kwa nuenda Yesu anandwenda
0: kando mwene
1: nuenda Yesu kana wenda ita miangete kwa u mwetu wa mwaito za kwa omonde kwena utethi omonene kwa ngai waito ende no za kwa unyubine waku na no utetheka chakeli tema na ikulate utuawa nengo mwesoba ni kwa dhokia na kutuwa kweo kuthoku sawa sawa
0: ailu

0: Papa. Yes, kwa uwe ndiyo maundo matili yu kwa uu ndiyo watu atethia mwetu wa mwaito mwetu wa mwaito wewa we nanzika kwa ngai nondo kwa ngai kwa ye dha nanzika wewa we nanzika kwa ngai then nitonga tuana na waje ndiyo na thayo waku wewa we nanzika kwa ngai ndiyo dhando we nanzika kwa ngai kwa ngai maundo wa ndani matuandeka ona mosumbe Saulo no akwati we nonzika sianga yo la wake wa motongo ya miaka mingi
1: ona konsoti
0: na adhiye amanza mama onge mondo mwe adhiye mwe no mbogelelia Samuel wana ateje ile yes na kile niti makula mabuya hata matema mosumbe na za muulia mama onge ngiye ne ona ni muonge ngiye nyu mama atatonda nondo kwa ngai ngai na mabeba ibula na ejo ywa mondo mwa ikala ona Samuel nondo ngai na ngai zi andeno
1: si aleana
0: ego ile uleana
1: si aleana
0: ewe kaka ya mozu mi agoli ai ai munge ngie nige mwa mombe gi unige anyway mothi gi sia ani mavo kwa ukuvi
2: president William Ruto ni we cha ke kalo cha bo mecha zamane na ya usese ibandi ya Kenya na kwa ndo kone ne ya matamjele na tonya koso kuma na kukwate kana kwa wawa embola vandi ya Kenya kwa ndani wa yo chama chama taki talibandi ya Kenya ni cha kime ni chumio itanoku ya Kenya makuna ilivoti na metuki ila medha maikosi ya maona nyoma wa embola kumuna wanawe kutanga swa wa Kenya kwenda ni wa iyo chama kini cha wetaka na mundu gondo kwethi wa nadhina wa kuhuwe mono konoa mana kwethi wa nadhina wa malenyo katika maonyo angi mawawo wa embola ede atonya kukuna alivoti kusina nambani ya Monza emwe kenda OCPD wa Matongoli Peter Gisho ina umbola kanamu vya volisi ni wikiteme vango ya kuambia kisese kini nicha volisi kisiyo nicha katine na ngome ni Matongoli kilo nicha kukutana na otui na udhosi ya wanzo vimbatane mudhemba wachanga na ilahi dhito ikinyete mono kisiyo nikiu enendi ele ni meki wembe ni mawisa mamo vya waku suwe mbisa kithekani KWS Masako mena mbia siya nzo usie na lato wa silingi milioni mwe katono ile boi mwanza sila kweza siwa yo tukono kamuke omonde ndoa ni ya ulutia ila ye kekume ni sub county ni ya yata county ni ya kata sub county ya Masinga county ni ya Masako tukone waku wa mukia omonde dina mwange ni kana silikali ondo mwe na ndongo i county ni ya Kitui ni iyo kolwa ikwate mbau andu alame kala na mavata memwanya na ala medhitwe matitonet na mono ki maendeo mudhia watawa mbaitu kwanzia ya ukuvi
0: yes mudhia watawa mbaitu kwanzia ya ukuvi nikanai ndete unengele anilie kilunguri cha wea ni wea asante sana watu etikile mudhikizia ni kwenikila mondo ita wa mwe kibosu katikazia mwingi embea mitamponi asante sana embea kimansi kikumbi na mami recho makethe kena maitinda nesa thank you mwe kiva pamana mondo ito wa Nicholas Leli wa mwini mitamponi
2: thank you sana ngino asia mitamponi ya tawakelia sana usiokie kwa suluhu maka yake na sangale kwesu
0: yes
2: tuza tukwete emwe kumande moto ya Tanzania
0: yes tukwete emwe kwa emwe kumande siya kuwasa ila ni ndhi ito na endwa na mota waandhi moto ya Tanzania
2: kwa sulu
0: yes santi sana
2: zisete mitambo ni ambedo thank you sana
0: thank you Christine Mantikiza niko kama chambuni fisi wa ikanga na ingi aingi alate mitambo ni thank you idhete kuendea kutinda nesa kutha na mutheza wa kwa ila tandikiwa wili oti emwe hii wili wate mwa pa mitamboni dhino kumuwa mbaito te kondo tena
2: ladies
0: hii wa ladies night hii hitha na lady umwe ando ando hitha na lady unge tuko mani mitamboni mudhikisia dhino kumuwa mbaito ladies night kwa tuka tizi kena te igoma ngiyoko vitha nengi ando mano ama igoma zawate kuigira kwa te hiyo kama na kwa tuka lakini kwa yote ambao kwa te ane kilunguli cha wea ne wea ne move anu dosa kwa mitambo ya mpaito na te mwenthe niwe talu ya moka na mpaito kumasaa kuminomwe na yune saa ina mwethikizia sina ndatika thandato our number one station the trusted voice of Kampala. And a very good morning. Tinda na samu dukesia.

0: Kwaili viti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando ingi.
0: Nundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: Kivitu
1: kithito chakwi kamaundo
0: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
1: mbai vanda ikomi ya miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
0: nundu kithethesio kimuka ni yombai ya kwa
1: mbai na mbai to ni kindu kimwe
0: kui mbai kute mbai to FM
2: mbai ya kwa kila ivinda
3: nonginya ilo njezi ziweze na vinya muno nonsu ni huo nduwa vata muno
4: vinya we woka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
3: mauta na mone maelo siwa muno
4: na yoni ya nangika anga
3: aikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na we uyezi wa ungama
5: na yoi uo uviasala uitumia maloli wa ilagwa nechao ni vinya ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiesi kilungu cha amuka na mbaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila atandithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne ohingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuike kuwa Isuzu East Africa idhu kiesi kilungu cha amuka na mbaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makutua
6: Nenga imombi, atayewe masia Kusiedwa ya zamwana, weba mudhe uotu
7: Kasele katune katune wagwa nondo wako nengelea nilwa

0: Wea na mutethia wago
1: Kitoni
0: Suani
1: Wailoni
0: Nginyaki uoni
1: Tuimandhi avau
0: Ilovia
2: Kutavia nezai wea ni wea oneza ni wea Kutavia nezai wea ni wea oneza ni wea
1: Ki amu makita makinda
0: Angi makuita kuhutu mawea
1: Ithi ondhati ikitia kwako Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
3: Jilikana wea wivina Mwanake ulo kutethia yichine Nuo kutema Nangu nuo kauna isilia Nuo kuhua na kiwe nuo kauta
0: Wea ni wea Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano Kwa mbea saa inyasi ya kwacha Nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: Wea ni wea Viti ni mali.

chiko wala nasi ya teki yata mwaka mwima yunu ndo wene wadha laji teki yata kwa we nondo wa nyando we kia we nondo wa mwe na ukwewa we kia mwako roundi ino kina matuto mwe mwako maundwala wa wangita kwe kanone kia.

lala matuko makumi ya ila mbesa siri tu ya ya na ya kila mwana na ilida to six ba endu isaba kwa there so mbeno siyo uye mwamu andwe na no ndi siyo kono minezo kupyo ona kuya mbesa matuko akwe na

0: wakae maombea ni haya ndo ndina mbesa ni wakae maombea na sio Ezi nyumu ya siata anara ya mu ya siata
1: Ula utasinda
0: Nasi ya ndina mbesa ni wakae kakano ya dhumu ya siate Mkwewe mkwele kunda ni Kambu tabia
1: Kusindo
0: Kwenye na mwene kwenye maisha maende ya tamamba Tote na yome sala ndi ambata
1: Tote na mbe
0: Ambo kumia nini ya lame sala ya ambate Tote maisha na ambate Yuko wakendo kia meye wa u
1: Tote na mbe Rauni
0: nongina matutomoe Nuno wedi ndukani ugezi ya sindo Isi ambate

You are not allowed to tell where I can be sad.

kadena zipora mwane kitenda ulika rasmi wehane yudu yudu yudu yudu maka register laina sina nyusu teka register zivangina saa mwanza teka atiata.

Jambi kisi ya kikomba sisters ye. Wapi kule mamu sela? Nandatizi yo kie?

Mike, wadu ikimonda kambia season 2 kinyozi katotene tinzine. Mendo kita dena kwa chakavali anelena kwa nondumwena mwenye sumunya

0: Richard mutuko mainge kachitode ya sandi kamwana kanduthi nena kwa na huo ya miguane
1: Ibata neni
0: Meri meringa leko siyanga elane
1: Ya mkopa
0: Mohamed Ramadan kisukio ni tala
1: Mande
0: Ramza musawa

0: kambe ti mun galga si tola ni mi gwan ni bank register
1: e komba kula no ti pito no sumo tinda wa kwa kwa
0: maxel mutiengala ka si ka tutu
1: ya
0: vidi mutuma pola kambe ko yombo te mitambane.

0: kasi ya Farida wadi weta wa Mikatiko.
1: We are Niwia, va Nikomanda Mbeza.

0: Shodia.
1: Eta wa Farida kisao sisters. Wadi weta wa Mikatiko.
2: Agamba matene maize.
1: Uchuelega ili saa itana siya jeli andatoke ya kumi.
2: Mba monatiko vika. Nene mita nini soma.
1: Wama kangunga na ima kia kinyazi kunduta mumbo na mumbo na mishakumeshu.

0: Kaka kambia tu umetambua ni ingaliko siya.
1: Hii?
0: Ae, asemaje hapa sijaelewa yani. Ingonyi tiwana kambia masako wa driver head kwa tatuimwe. Esinde chalo kanyongo ne kevoka ndo mwini kambia mbikiendi ina register.
2: Nivaya ndotia mwia yesu ande lasie.
0: Bala singo wikivuti ni chan wini wakambia mbikia register. Nindumuna mangeli jisingale wa siya manyonjo roda.
2: Nivaya ndotia mwia yesu ande.
0: Ilanza musawa kambia tuimwe.

0: be wa miaka 10.
1: Tutamba miti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautano.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai, ya nita na mbaitu.
0: Baitu FM, tuthia wa vamwe.

0: Baitu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matrikani. Mauvo alamo lote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Saa itano tawa mbaitu kwanzia ya ukwivine tawanza uwa mumo. Di ya Amerika ni amenda ene ndi mayora mekala vandhi ya Kenya. Kana alame ya dhamei ndambo kanda kuka vandhi ya Kenya mekale metu ye. Kwa tanya na kiko kimwe kila kilivotiwe cha wawa embola. Vamwe na kikucha mwawusu. Kwa tanya watumunyelo watumunyo bane sionya cha wa mwavone kitu ya ndi Amerika. Ni kiweta kana Kenya ene ndi mandhi ya Amerika. Ala medha makomanete na andu medha mena ina mondo osu karama wa osu methwe mayekala maisisi yao imawo wa mwe vamwe na kwekala meto ye maikese kukwatwa neo wa osu mwe hawa imawa mwe wandhe vandhe ya Kenya na wetakala mwe sede matambi alama ilete kukutana na wa uwa embolet na wa uwa uwa kutangaswa vandhe ya Kenya muandiki mwetone kama mwe ya neo meri mwadhoni ni wawetakana kuvikia OU andwe kumi ni mawadhetwe vala ando angi miongwe tano wa mwanza alama na thengeni yene mwa wambe wa embola mama nyika nie mwadhoni ya wetaka na utalo wando ala mawadhetwe wikuwa tiwa kwa ambata ondo kunikili uende ya kutuwa yewa ni mafisa mawiti mwavea wa sovyo wa madelu manene vandhi ya Kenya Kenya ni wakulua wikie tumondo vumwe na iwawu manelo neke wadhokanyo lelo ne wakuma masawo kuthiketui katika tuwa manelo wangi vandhi ya Kenya Tanzania utethesi ya kuwala mbanga MCO ward ya kibao ni ukamba wa mwala kaundi ya masawo Paulo Wambua ni ukumwena governor wa kaundi ya masawo kwa vinyandeti ethiwe ayelesia kwa kiendene miradi ila yethetwe ivathe wa kisiyo kiyoka na wadi yesu na itaesa kwe kwa kola ya kwa meye MCO inena na nikimama uvwa ya weta kana kwa ilungu ya miaka ina bungi ya masako ni yethetwe ivitu kithia ilu vya siya kuthuko mamwene ndi wadi yesu ya kibaoni ni yethetwe idho kumwa ndi yethetwe ito na itina maundu ni mama endeo mudia watawa amba ito kwanzia ya ukuve mwendo wa saa itano saa sita netawa amba ito kwanzia ya ukuve ni itawanzao wa mumu
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikeku na otu kunie simu kwisila nambani noti mwonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuwekeka.

0: Tahoma Mwimi na Makamithi.
1: Kwa masitwa, nita wa Wilson Mutinda, tuko mama Kamithi, ni mutaalamu wa Mwimi. Na umonde nienda kunena na Mwimi. Yuluwa undu wa elite kubetanga. Tusuwa tuwa ndawa na madhangu. Amina kutumia ndawa. Na undu wa elite kwekithia ngunda ake ni muthengu. Mwimi amina kutumia ndawa si amundani. Ni wa elite kosa madhangu akatujanesa. Pamuna tusuwa akatujanesa ni kanandawa elite ya wakutusuwa ni kathela. Na isi oka ingi ayosa, musuma ito nanga maima. Madha anguni na tusubani. Na jiki ya thanguni ya nylon na itwa magutini kwa kanzu. Nikana suba isu na madha anguazu makana angwe. Kwanzi ela ya elite na basa na.

0: babukuma.
1: Wea na mutethia waguo.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Nginyaki woni.
2: Tuimandhi ya avau.
1: Ilovia.
3: Dutavia nezai wea ni wea oneza ni wega. Dutavia nezai wea ni wea oneza ni wega.
2: Ki amu makita makinda.
1: Angi makuita kuhutu mawea.
2: Ithi on that ticket ya kuoko. Tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio.
4: Jilikana wea wevina. Mwanake ulo kutethia yutine. Nuo kutema. Nango nuo kawuna isilia. Nuo kuhua. Nakingu nuo kawuta.
1: Wea ni wea. Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbea saa inyasia kwacha. Nginya saa muanzasia mudhenya.
2: Wea ni wea. Viti ni mali. Viti.
5: Kivitu cha kuika maundu.
2: Kithethesio onaedhiwa evinda ni yumu.
5: Mbai vanda hiko ni ya miundani. Mbuwa ye nini. Mazi hivando inje.
2: Mundu kithethesio kimuka. Ni yumbai yakwa.
5: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
2: Kui mbai kui.

0: mbe wa miaka ekumi.
1: Tutamba niti vamwe.
0: Ivindani ya mautanu.
1: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na mbaitu.
0: Baitu FM, tuthia wa vamwe kila ivindani.

Kanadi Kadanzweni sisters wani witawa ve to fa uti ya kwa namo iye itawa women crash weni zemo ziti dati tau kanganga siya together tuturu watu andaya kuyana tu anamziki maito makala mekwa ni moti dati ukelancha timo kili ya madanyana wamu ndenu ndenu madanawa yuandu aka alama ligila wadhi ni we kwa wadhi una wea kwa wana au wadhi une wea na elawa na mundu wadhi kurekodi wadhi studio edha hatu meyo mbesa and when they are with the time with the mbesa zino siya kwa utia wea pandu vwa onda wea kia mbesa wau pandu vwa onda wea inda mbesa si kondu fulani witha wea tele isioke kwa uyu uo no wea na ningi toke lio ini maitu to chio chio mama nikendi ndi makokele lava tende nesaya kele saa itano natuka miongwa lene mwi tina wakwata tawa amba itu kwanze kubwana ngili itano ngina ngili miongwa lene taise no uzo kume wea wata metumba kwa vingu nduka ya utama uta online sindi sia online juni mawea alama zuko mawana haka oyu awea la mendeke etanaka aka ingine mendeta kuzuko mawea mako mauta sindi sia wana ke nangua yani beauty boutique kwa isi ya kiwango kinene chaka ama zuko mawea wan boutique kutangua kutama uta kuseo biambua kusuka masaloon kwekata massage aka ingine maenda tama weasu na ni mawe ya muno muno ta medhe ya ume te ya ume inge mama sio suka me okomo lakini medhe ya tie inge te ya ume inge ume medhe ama bingwete nduka siangwa edha siangwa mabingwete nguwa sia ume si sawa kwa nguwa sia kana lakini yuwe ya mundu mkwa bingwete botiki ni medhe ya abula nite sia ume na sia kana lakini mundu mkwa mundu mkwa bingwete sio nde tia inge mae kuna tia inge kwa huwa kainge jina maenda yata weosu wa utangu wa seo mesi ya ka tumauta kuseo biya ka na kuyo na kumeta hata yuwa na kuyo yukono mietu ambethitu akamana kabitu pio wana keuka anambe mwono na tamasi ya kabati kwa meuna tayana kaba kwa huwa kathia mwono mwono keke huwa mwanzi yopio siangilia maana tano atu wala mesi uya wa kuiki ya nambwa mwese yumbwa ilama loto na seo mwane sa na mbesa siya ndene ngili alamu mseo vya mbwa alamu ikia mbwa alamu mbaka mbwa la gel ni mwe zene so utana ngili mwe ndo anakabu mbwa kubika mauju pala maisha mabikie kwa hivyo wena ngili siya kuita no no iti uwa wa i gel isi ya ubaka haka i gel tiyo langi uwe weta wa gel ote kia haka na kaindoka u imagine wawe ni diyo i gel na kaindoka u kakwe kia moko tenyae kwa wena ngili itano na wiswabia customer itano kwa mwazana ngili itano siya kuisi ya tisioka usune uya na kuya nina ya kiojunguzi na ya dhea pando pasio wena mbwa nziyo besa ila siendene ngili siya dhea mwono maana mwanza nisi kana ni dhea kupeto kapu mbwa nziyo udhiweki weno yubwa kwa kiloenda wajume na namuwe kuitwa nail art yuke dhea kila waa uba kitwe kendo tofauti na yoye sune ngili na maana atano tala yumbwa siya kuisi ya kumi umana kila waa kianga angzili lingi wani bibiti kwa wisi ya nudaisu ni mawea alamu unumukota toma kuisi ya kukila mana pingu wa wanake sindusia wanake nuka nukasuo mwe utatayata yeuta akama endeta kwa anakaba mweso wo nguya kabamu unumukake etana ngilimu buko lakine ya mwanake iyo ni kitu na mejua kwa uwe nangilisi ya kuitana noku iwa oisanga niambia uya weva iki ya wanake wa akamu number one cosmetics kupaka gel kumadha ambia maa

kumasuka, kumake ya wig, kutangu wasiaka nzio. Ambeyo atala masabu maa kubawu. Na wishua wewa sunduka faili. Suwa nomwe. Mawe ya mata faili. Onakuhili hata. Usune number one. Salon. Salon. Kwa ingo suwa otakethe ya akama isu. Kwa kweo kuyo kweo kweo. Kusukwa lasima. Lasima. Kwa wena saluni yaku wena. Mbesa siya kilamo ya zawese. Daily. Yengo ino kana akendo. Na jinyi bangilile elaku omo daily mawe ya maa lasima mambesa alama ende tuna mende ke tena ka ya kangima luko mawe ya wakua cake yeta wa baking yu cake ino suwa wangi nana ume tiko nene ya kanono ni mwede na wo with ya yu cake nzeo ya chade didhonoka ngili itato kwa there nzeo vyo na ukende ya yu mwendo suno buki yeto kila weekend na nawe se yu cake njua wa umudena wa chadhi. Edha keki suni ya wa yumamosi. Yuhu mudena wa katato ni ambi ya kusewubwa. Isamosi ya yoni si ambi ya humbanwe. Kwa yuwe muwe musio wa keki na we mundu mkana niwezi kuwa nesa keki nseo. No kandivata isi ukethi ya keki. Usu ya ni moyo kitai. Na kila weekend. With a we booked for keki man. Wa yuwe mbesa ni ya nandoo nidi kuande kwa we mundu. Pa yu kila weekend uwe kwa tongi. Na ti kila weekend peke yake. Kila weekend kano kila mwadha dhao na angi mea. Kuhu katika tea wiki mea na siya theta birthday nini nini. Kwa wiki ukomba ni ngili itano hii. Kila weekend yu kethe ya nene. Wena mbesa siye njiba ni ngili itano. Nani uwe kiyoto kia kitonge wako waka tekate. Nani uwe kama ondo wangi. Na yine kisa kwethe ya chunguzi ngethe ya. Nama ni ando ama edha hako siya thene. Mawa keki. Uka okethe ya mwondo siwe sikuwa keki. Na kikundi chake cha au catering yani one full package ando yule mashano kia toke ya mundu waka ayo wande wa mwea indi kwenda mundu wake kiuke wa ukulia na wena wako uwa on aka kuya ona nini uwa ni nando wa seo uya seo pyo mena uniform meta wake na uka kila njao na naka mwea na yu wena onge wa deko ii isute yonika kwa uwa oka full. Na kila weekend mundo suye na chade mando keta idheo wangili 30. Sasa huyo mtu ako kwa pesa. Ndeo nindi kuande kwa mundo visini. Ando asuko mande kika. Mundo wese kuye kadeko. Mundo muka. Nane wese kuwa keki. Nane wese kuwe ando ya na kikunicha kacha catering. Bas. Pesa. Yundo edha watase kuwa. Ndwese kuwa keki. Ndwese kuwa leu. Ndwese deko. Na kithi ya yuwe ba uwe tu ya. Niwe kasi hathi. Ano yuna ona ukile soyo mwena sound. Nena sound. Uka kwa kwa ana sound nina yo. Menda akuka me full. Menda akuka pio. Uka ya mundo siwa kwa wasambesa. Kwa uwa sinema uya pia wa elevu nesi. Uka ya uwe sindo kwa sambesa. Manako uwa keki nesa uwe mundo muka. Manako uwa keki nzio. Adhe mundo adhe ane ya wani mundo uwa keki nzio. Mbana kewa na gabi ya keki. Wethe ya ndo meko kula nye keki. Yeyu wa wanu. Kwa jine wea maketi na wea ndi bataisi wea waku. Metandao jine yoke la kendo. Wea muwi musi ono weta nguwa. Andi bataisi metandao ni. Kila wika. Nguwa ilo tesa. Wea ya mundu wanaka tonelo. Ni wese balo tonyo. Kosa. Na kuwe make sure si ndusia kuni unique. Na kuwe wange nukuku kila siyote mbeta kuota. Ni kanawa balawo yoko wanaka kula wiki. Takia kitu wa mundu nge. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mio ndane numelai uke the account ka ko dana mondo anetha ne kamutush kwitha we unique eh wena ngwa unique wena siato unique and bag unique sir ndio hiyo akama ka baloka abundo ne mesemende to sindu sia wanake eh bawe yange ta mondo mko atanya bingwa ukaya makwa mbesa hotel mukawa kwa kisungu restaurant ndwe suwa ando makala yao ya amuka uwe chai ya ka hoteli kaa kunoka nini kwa chama uwe chai mandasi saa mwanza mauwe kila uangima sukuma mustokoi nini ndwe nuka hotel mbesa odo kuma hoteli na uwe ya hoteli uwezo kuhuwa nesa uwe na lehumo seo ona uwezi kuhuwa tole uto nini uto nini tuwa mbesa siande ndole yako inoka na mbesa usina wea utalea kuinuka na mbesa mubuko. Sure bet. Ni maweala sure bet. Pema weange ando mata matambua na mata mese muno. Wea weta wa daycare. Daycare ni mundu muka. Muno ni wa kani nene aka. Daycare with

ane bando siana ni ni ukaya yu monde na mokandi ukawe ane nondo njina mudhukumi ni kuwete ya kana kawa kana siana siya kwa umbe ye nunga kwa sasa kumi isina mwenzi utawadeiki ya ye ya siana usune wea ote nuka ote mbesa ando inge maitha ana adhukumi na kuhithi ya kwa kato abudeiki ya ni silingi ya ana na TSA ya ana ya mwenzi ulana atuwete siana siya kwa mabatha wu na wewe ando ingema mama endelea huko mimi lakini as long as ni bando ndo to akana kakatindo nesa mudena muima ngoko kosa ukithe ani wakati expense ya mudoko mibaya aloko mio yune maye bi sengili 10 na na kende 10 maye yasiana mingi na baba au to ayana kuma Monday to Friday na weekend wenye nyumbani siana and wengine my prefer akane to aya mama au to aya siana masahala ni wewe ani atinde na siana ngie noka ndio kwa siana siakwa mama suyu wakumuwa ya siana ewe yani nda na enuka anasio daily ningusu watu waka na kaku kila mwede noye enuka noti ya mbesa na kana kuka kutuwa abuke na leuna nguwa sio sense ya edhani keki ya daipa sindu isuna yu mama suko ya mbesa ni ndato wakuya weyo suna uwe mbesa ndu enuka watena sio utindi ya umaye na we tuyetindo putu wano watu waketa we wakuna wakusisya kala kekwe ndo sense yungu waka sense ya kusisya bora siana si safe sasa uwe wako kwa kazi usune wea mwene wote unidi kuandikwa weju bora wina bando basi siana si sito na utha ukia yu suwe the kazini nyamwe itawadeiki isu ando ingi maye metambua nondo ando itaso ya kuandika adhoku mikuwa uwe ando ingi maye shungulika yane yaki isu ila wa mokana mwuku miwakua kuya wea ni wea toa siana puno hithi wea ni wabete ngomu nene siana siye yu mama usuwa kwa tembesa ningetegua kwezi anguko wimbe sana ta mama nguko siya kuhithia sile cha matumbe siya lecha tusui ote nguko mwe idhethi ya wa maana tano kwa ata nguko ekomi takwa mwe yu nguko ekomi isune ngili tano si njiba itanga mea saizi wa nguko wa hithia nguko ono wende ya otana wengi sienda ya kuyana ni wengi sienda ya kwale kwa mwana kwa huo yu kethe ambe sani tutu no kethe ana huo ya nwa wasa serious ni wama nangu kusia kusie sake inyu sake nondo waso ya ambe sa isu singe betu mundu wakwando kethe wandeke kwa wabisine ni mundu uwa ithi ya ngukwe na ningi tenene ya ikundi tika si ikundi nisi ya kwata niye suma na siambe suma ndete za tenene ikundi na angethi livu na isi nene ngwa ikundi kikundi chenyu kika hata tenda onana na ikundi wa mundi nga mungu ni ya simu kisebe na munga tuya tiza si ya ngukwe uchizuma ya siondo tika kwa uwa tena kikundi cha kuwa tuwa siya dhini towa ni ya matangi towa ni ya ivela dawe kikundi keva ndo isi kima nda mbesa kwa kusave kuwa ni ya siendo iwe tinisia uwe matangi iwe tinisia uwe ivela nisia uwe meyo kwesela ikundini ikundi si sena nda ako nena nasio uwa kila wakatato tika dhudhania mundo na mwasume ya dhaa mbesa ni wakila kama na maumio kendo kila tilo nena chucha mwiso matuye mwumasi ya maneli mbesa jusi ya neyake lama ya kwenda maka ima kwa wani ya kindu bas inyumu mbesa ni vyo kanamuka na mbesa ingisika kwa na mbesa kila mundu ya kondu kwa na nono nono nitha kwa nina matangi nina sinduimu kwenda kuwa kwa hundi nengu mbesa siya kwenye nitha ni mbesa ni ya kuisilo ikundi o mdogo mdogo tu vitu kama hizo isusi o mdene vya sala ito mwako na mbesa tawe mundu muka we na mbesa nini we, yani weambe ya na mbesa nini tana ngana kwa tiketi la ninga nyengili ya na nambia wea mbesa nini nguko isi haku yuto kuwethia matumbe pia we mbesa ni kireti jama matumbe makienyeji isune mbesa ukata matumbe ukata nguko uwa yuwe gawe ndondo unge mwau neto to kwanza yu anwala matona ya nguko ilo pima wakume sieni we nidi wa mundo wakue thaye wese kila mwate nani lata kana kila wakaya na unga lata siya nguko vana ukata wanguko na matumbe yeyine na atuwa mbea sana tamudhowi tamuithi wangoko na usune wawe ya ukaithi ya mundo kumbete ya kamosala kangili dhati kwa mwini kabani yeyethe chengu kuhisi ya kwa na matumbe neta ya sange kwa hata chao mbesa akama wea tima inge alame yuko maa kuthuku mateka kwa hata mbesa ona kuwa online kuwa na ilikuwa ndo mande wataisi ya asi ndo matena sio kwanza ndo yuna janja ukaona mundo wani wataisi itone on sio wamwetia aka unenga vyo ndata ya sawa lakini nebala wisi utono ikuwasa atata kwa hithi kwasa kwa mundu nge
ata ya wembesa laisi oko kwa ya mbinge nga kuya ketano ya changili tano na maa yungu yukwasa nina ata ya wangili tato ndia ya ngilile ndi mbesa andu maya chanuki kwa huko andu wange matuku mama wea maingi ma online meka kwa nivarisi.

0: ndo anaingia mata yeye na sio, lakini washaenda anakuchukulia takuota wani ukila ziote mbeto ya nda simu nziyo kwa mdua kwa iko kiendo chukipo na niwe dana ya santa ya waya amba kumala na ayoka kwa ba ya adhi kutoya wala isi oke kukonga aye mbesa ujanja kwa kwa wamukulia ukona hii iko wata ni kuchukulia store pangwa kendo kita wa store mdua suya nda wa mando wa laki ya kaeta nundu ndia kwa ndado kia mbesa ema maniwa mandi wa mbesa Nicho na wali kwa talini wewe awewa. Ah, unalewu kili opia. Sasa isu nende silia ya tinesuwa ya ngima. Kwa okay, wewe, anda teka siya na naku. Tikili oya yu. Hey. Na yungima nende, lakini ugeza yu, mundu usu nende kwenda otie. Dwe mbeza, abia sala sili wewe aote kwenda otie. Mundu usu ya talini otuwa mbeza, isu bandu bangi. E, na nino seo nondo yu. Wede awana kune wa, ewa la wemo biya sala, mosio uwe mosoko. Azuyo lame ata wa asoko, kila ziwa mwewe na kendo. E, kibo? Nateka itano, nateka ile, ugei wako na simu. Chukua hiyo kitu stop, hai stop yebu adhi uko mandia. Lakini nende kwa ndoti hivyo mbesa, ni mosoko, nta! Asine katia mawea la kama ito, kana mwondo muka wailo dhuko ma, aga kwata mbesa siya metuke. Uwe na mbesa nini? Uga kwata mbesa, yaani uwitu mea, wambie na mbesa nini? Inge, angete kwa ndo kwa bayo mbuyota andi kwa mwondo muka, wajua kane ma, tuko mie mawea onde. Mweki ba maeto hao mota matibu yaani mweki ba nishuwa ndandi kwa wando ni mundo amu dhuko mae yaka ni wama niye mbesa siya kesi ya deli nasikia chendo taisu boda boda kane makuna oteleva kame mbesa ni tila tasia umene mama toa angali yuko manana mama sukumete maloli ba mba amu jango wakano umethe ya buko loka ni piyo makoloke yata simiti mabula neti ya kila kendo silabu meki yata kwikia nunu wea ne wea matatu akame kuo kuhuga maoteline akakela vando kwa uma wea nema inge akati kwekala mana na nenge ikundi mwenanga ikundi ila siku kwe nyite na siya studu hithi yonde tutona iyo kuisa kume wana siya teka waneo matangi wana meiyo teka usu siya oke okay, ya neto ya vangota akalangi saa sita siya chele nataka miongwele na inya saa kele ya kilingu cha wea ni wea wena kwa nitandanu kama mtongo hii ngesio kedi anayenda nikuni kila mautuma ni makuma kwenda ni yao ya museo
1: cheki bana kabla u change station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payment hey that doesn't make common sense
2: lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522# KCB bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya
3: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kwetinga kwekezia ni wende na nduna ongama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwekeyo na yongu nilitambu kete maitama ingi ngalikone ya umiloni wa suwa ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuhite miyo mito na kwesila malelo ni mazo ukumono kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maovundi sio memwanya ni matezi ya siya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD Connected services ni matumaneza na obo wangalisia kwa kilava ndoto abichuane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita toa kabula uu ni huo kwitha uyaminite uu ni huo udhukumi isu ni yo UD UD trucks o yusivo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi

Nisienda nasia na utia kuidhu kiesia ndwedhu kiewa ketumine kie taka memekamba HFM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba HFM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa valua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitofm netuwe yume chio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: kila ndateka. Kana kioo cha simu yaku ni cha Noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka nete na insurance ya mwaka umwe unduze ojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Wa miaka 10
0: tutamba miti vamwe
1: ivindani ya mautano
0: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaito
1: Mbaito FM.

0: Brikicho.
1: Bare.
0: Brikicho.
1: Bare.
0: Api.
1: Ah.
0: Api.

0: Uganda Strikers band wadi ita wa misungele ya susu kende kuno ya musomba mwena ndateka kenda ziunga mesaa sita saa ya kene ya kilingisha uyane we metamba ni amba ito from wanda zuni kwate wanda ya kuita wanda ya kuijo kuko kuita
1: utla sana
0: nundu baiba andu bangi wisi ya kuwane ya nesate ya kuthukuma
2: mungu niwe enda webange goma mziki
0: tuwa jesu hai mesa sisi ya kuka William the Manor. Yeah. Ando mautuma angia ambe.

Fresh kwa chuba deno kama seka mwenye ndemu iche kuwa kwa biyo mwondo kutuwa peta mselabi shobu nige kasi onde maya nesa ndaka muka cha wango sister James Mwindi kangundo lega safari saka se siyes mwato kwa nesa ndema shabi chanda mwanzia kuma iwe ni ilalambia kasi ya mwasio kwa ndema shabi kima mbaitu kia kumo kwa katunga kasi ya ndema kwa nesa ndema sa mwalimu nyasi metanguni mamu wake dad na maburona wa sisi mwede wanawe mwasio James Gatotebere kasi ya ndema wanawe mwasio mashabi kima kilingu chawu ya niwe ya kapindwa mwene kasi ya tosange atanesa kuwambu metanguwe ni jari wa mpesa na magilena mwede wanawe mwasio Yunis John akivuti ni sports salon embe pati mwa shimo tuna fedhi wa Machakos pa prison ke nikatunga ni katala magilana kakush kazi yani you are season nzi wambwe yumbane Dr. Sweet Peter wasa stores mutito ni kapendo kamango kambadao Marina Lange kamende ya wea museo dema kama shiku ya mwingi kasi ya matongole Joseph ni kasa Dr. William mwingile ya vofa msi wa mwa mpato pato wa nyama musili Joseph na Lange mwako manesa mwanukito ile kavoi ya kambi ya Sami Ngombe Margaret Kaswisa mwambuwa ale vichule Anthony Mbusia na Steve Mulwa maka dhaine kisovo madho kumenesa uya musio kwa mangelena Christine mwanuwa kamango kani katunga kanju mzito karuka David Nisi John na olangi ondani toa bonvenja mwangangi kundito ya kombeki zito sivu wabushi kimangu yata aga mwende ya odho kumenesa mtongoni josema tovio kanyonyo niku kama HMC salai kimangu na olangi ondote uya ne masa asu Benson Judah kasi ya timunga liko siya kituamba ondeme kiti kuwako kwicha Felua kato mekasi magilana na wakwete dereba na kumalandi wanado sipra na kapendo kumango kwa jomzito degre sweet pita na ondema mbaitu mando kumanesa nika usiaka kithio kwa kasi ondema kithio kona lange mewe ya ni masasu ni wamende ya uya musio maiki wa kinyazi mbumbu ni wamu ndo kasi ya medhe wana uya musio matongweni Peter Musala Bishop Ninge josaki mwachalo ni miguwe ni akasi shabi kisio ndaitu kumanesa vyo Peter Musala Bishop Ninge kamwende ya uya musio ndo mwana mwurukito daro dan rose kinyozi asi ondema unity is power mende ya uya musio samali kithesh kwa chumbo Agasi andela mewe ni masasu meto mekuituma Jusa kimo italeo ni miguwa ni akasi onde Ni kumende ya kumende ya wemosio Christine Matkiza akasi my love Anthony Mwitinda Joyce Matias yedhi na umagilena anu wakwe tika ruka David Felices kazi Steve Mathias kabete Steven Zuba Forens ndinda Jeremia Siango Isaac Kaleli Nalange unayotakia job fiti Ngunu mkuka Ngunu mkuka wanga liko siya masi Siya Itangwa yukita nesa kukote kiche kwa kuchandani na mende yawe musio Feka yale akambeo na daike ya kwanza isi ya wikie silingi ya naimu ya 50 Ehe Inaiti ile ya na Niwe yosu ya mamiasu Ibetisu siya ya ando siyana siya ya hawe ya nebio Ingejuu kaita wa siyana 20 na wawebeto 150 Kuhitu kandoe nuka na ambesa hii Tio uwe Uyo ndi ako kazini kabisa Ehe Na wakuchie kisiyana ikaume ikaweka ata Na iwa nukia ambesa we Bas Anastasia matuko kuma kidaruma masinga kasi ndani na mende yawe masio chango tala kasi matuko ni kwetisha ke lusima ya nesa matuko manesa kada mwoni chome kasi mashabiki ndani na mende yawe masio chole kaya kwa tatawa mbaituko kubi ni mwremba wa inao wa ndia ba katuma ni

0: Aitu FM. Maugo alama tubikie. Maugo matrika ni. Maugo alama olote temada imaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itangu. Maugo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saa sita tawa mbaitu kwanza ya ukuvene tawanza wa mumo. President William Ruto ni otuangweza chadhe cha kunengela ilia kwa ando mamu siye wa ula wa minister mna Raila Odinga nyumba hila ya kewe ya kavule kake kishone cha Mbondo chadhe kila kitirone ya tongo yi kwa dhoka nganyo mevo ando mamu siye na maovisa kwa dhoka nganyo masilikali. Silikali andi Amerika ni anengane utao kwa ene ndi mayola mekala vandhi ya Kenya. Mekala metu ya kumna na uwe wa mbola ulo kwa deka niye kumendani wa iyo vandhi ya Kenya. Muvia wa wimawa mwe wa mwene ndi vandhi ya Kenya na weta kani wasete matambia lama ilete kukitana na uwe wa mbola na uwe wa kutanga so vandhi ya Kenya. Muandiki mtene kama vya ni umeri mudhani ni weta kana kufika uyu andwe kumini mavadhi etwe. Walandu angi miungu ya tano wa muonda muna muonza anama na dhangeni na muwa uwe mbe wa mwawo wa wawa embola mwara kitha mamanikete. Ovisa mwenene mwenye wawi Dr. Patrick Amoth ni waweta kanandi ya Kenya ingwa tani na mawisa mawiti nime ukithi ya kanave na ISSS ya kuya na siya kufatha awauma wawwa embola ni kanako kita na wawo Amoth na waweta kanao sese mwenye inotuwa yewe ndini wa isiyo kumina itano siya mevaka undu umwe na kuvingu wa kwa ISSS ya kuite wawo wa embola dhine wa kaundi siyo onde ilai vakane tena ndi inge kitiloni cha kuthinikia kumboka kwa tulinyoto isiyo ni siye kivadho kanganyo na mutumia umwe kuma wadi ni achangu dia miloni wasio na umia weta na kwe makundi masilikali mwe na ala angi matema ke silikali malikele ile kati ni kanamu yetu wa kiwakua mnyaka kumia dhanda tumu mani wa grade ya kenda ukuwa da kwetha avu kiwe na aitivone mwalimu umwe wa andiki yetu kusomia skulu ola wasome ya kwa teaki ainena na kamemeka mutumia wane weta kana itina wakumanya kana mwana wake ni muito ni ukunete livodi kwa kisa cha volisi cha mulundi kwe matuko elema iwa mwanza na mbika ya umundhe kwa niu ya isawavu kwa kotini mwadhia watawa amba itu kwanzia ya ukuvi mwendo wa saa sita saa mwanza nitawa amba itu kwanzia ya uliku nitawanza wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utuma ni nambani ile ile kenda ile itano. Mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuiki. Kwa mbe wa miaka ekumi
4: tutamba niti vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
3: Baitu FM tuthi ya wavamwe kila ivinda
1: ando maito kila ivinda.
5: Vengi wa KCB with their wa ukuswa neta muna wa mwithu kesia utiko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula wa ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kwewe sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiesi kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumina ilingi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando maito dhayo wito.
3: Na udhasi wako nyuva ikutuni dhete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: redio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Baitu

Ile masala bisha bunenge kasiyo ndeme ne sasa malonya mwende ya lunch nzendo wana kioko mumo kwa katunge spana funga funga kwa ndamba ya kasiyo lunch poa Reja mwchambu kwa kamwende ya ne sandu mwana kasupakaka kore kani katungwa mwlingane mwende ya ne sabiyo Mwana mbweba ni sauce mitabole ya kasiyo meki wa kendo ndadho kumi Raiki ya kinyozi mbwono wa mwendo wa kamwende ya lunch poa Yose kimwa chalo limigwe ne sasa lunch nzio kwa onde vela vela mwana kwa mwili ya kasiyo onde mwene saa Father Tekka nzuma ene misoa Sema la kemanolo pasta kituri mwana Ruth Angelina Steve Nikimu ni mwadosi ya simwilo Dijina mwana muka angaloba ni na muka make Jen Na muka wake Jen Mutuko ndemi Steve ni chala wa masako ita DC Na muka wake palista mweni ya imambo kasi ya terele Na siku mavuto limi mbo mama verone mwadosi ya matu Industry ya matu Kivaa tesa mwana ni mababa imambo kato na alange on the mayanes Salamu ya kikresh kwa chuma kamwende ene sandu mwana simiu kangolene Simu venga ya mwende ene sakuma kunitua uvani patu patu professor

0: Senator Butchery ya kamwende ya lanji nzendo mwana benga mbenga ni juja fam Aisa Kareli ya kasi matangole Christina Wadkiza magilanga Felix Kato Sibora first chalo mumo kanje mzito sima ninguno na lange maya nesa CS ya matangoni mama na dada na Mike ya kinyozi mamboni wa mwondo na customer siya ndena kela client
1: Nimalimbo kwa sana Nimalimbo
0: Achongia ndemene saka tukambia ni mwondo kitu Karo ka David ya kasi ya Dahanu wa Dan Rose uti Karo ka David Oni Ono wende Mwende silia Mbia Karo ka David ya nesu Ndubona Dan wa Dan Rose Jose mutafika kanyonyo Samwili matu Grace Mwikiva Peter Masalabi shop ndenge kana mtunga the sea vele lomana kwa mwile kanguna na langa kama sio kwa kilio kwa kasi ndera mama kwa mama yeye Nema kama shukuru kwa mtu ingia kama ende ya lunch nzia ndo bwana Steve wa Bush ke mangu ya ta Nema kile na kasi mashabi kwa mbeki hold Salma yeye ndo bwana ka pin pop mwa stage ya magunas Rudi nileza kano mwale langwa kase mwenye nesano mwana anasese Matuko wa kida roma masinga Nikuwa ndani ya kwenda ya lanji nzio kusila Baito from the radio station isini Facebook Nileza haya kwiki ya kendo idheo ambau
2: Tanoma niwe ilo wa idreja Ukutatua wendine
0: Taisi ya teko sesi ndo sionde Ilata enda lakini ndo kaleo ya Taya tekila lilege umwa na tuwe wenati Kosa vyote Kindu kisio wenda bandu Kito meo kisio wenda au kwenda Numba nseo ngali Indi kuya Paika hai thesua Ono umu kitumiki tumota ya Atoya uiti ya kuya na kuboya Akana we mwau Ayuna ugo Nukana da kuitikila mwe ubi kaba uba kutwika Nuwa ye Na wama Ukwa mwe we na bina Ni bina mwana kuisa kwethe ya mundu wa ye na asite wano wawu Pea no mama anga ako ya ti lasima Kana ni ya kenoa ni ya uyo ya kani save ma ya na ye uwe Kosa vyote Lakini kula Duke tumbuli rasia we ya yu Tena na yute yake anga indo ka tumbole we ya mother mo tumbola no hiyo no hi imagine kana hiyo hamwa nyindie ya eh pai ngosu wa moyo su ago ka lo mane so utabonye no tena bina ko mbe wa maundo nda lo kweka we mo dokom either obonye mwe monzu uka hospitali uko na ndo ala malete leu kana me one ngwa leu la samuisi awu Mwani ni wana kitumi cha kuwesa ila ukewe nesa ila mwewe na uima musio kula kula kula kula lika naka walu wana kese ya kumanaku kayo na weka la wala we gine na wea lando ni endo save ya na ye kusave yu kusiopi yu mwa jina alea kusave lakini make sure uje sio save yu uje kama undo wa mdeno kese sio save kila wako endo save nubu nye pebi nangina unengi angele kanyo ya nwana wa mundu hawa na kitha mbesa na kitwa na mbesa male yake yete wa kitwa kendo maundu wa mbeme kawa maundu na mbesa maye kwa aitwe na mundu sio yesi ototia eh ukitha yeye ni na mandi mbesa na na ya lakini nena itia ndiko acha ndo maika save nika kukwe ati 11 ndayo ndewe silia kwenda uti ya kuyanu ndu wakathina we nako Aende yo mwondi nondo ni yuga Oh nando kese ya kuitikila Mwondo wana ukone stress yutu ya kandoya Ayayayaya Eyi Anila ya nondo wawo mwondo webando Wile na wile Lakini nona na wajuga tachada Lile wate lando male yao ya nondo wa mwondo Ukeada webu na wasiandu ya nondo wa mwondo Agianga we number 39 out of 40 Wese weka lawa bandu weba noka si owa windisa ndiye ya suwa mwa mundu ngo seta ye mwanyi we stuwe siye mwanyi ya you know no ne no mbikie na ye Mwundu nda wamba niyo kisi ya kweka ambao ya obo Mwundu stuwe siye kwa hithi ya obo nye Kila kendo kwa hithi ya obo nye Isyo siye kwa hivanga Sindusu siyo nda ike hivanga kwa hini masama ya Lanji nzea ni kwa u
3: Anita hii.
0: Ehe.
3: Wewe hata we.

0: Ensa.
1: Ayo adi dogu mangi ni metavoni.
0: Mhm.
1: So ega kita mudoka ya ne zamu zamu tuani wa muda ambana bunge tuani wa ndalani. Tana niko kapa ibule mika tena na kambo ni.
0: Mhm.
1: Yulo ya Novemba kuto hotel iba madui na mojo kuna madui na nduga ni kile wa ngole ni amana ambayo tio wa bungole ni.
0: Mhm.
1: Yulo ya chakula tuwa kwa tuwa mbuzeli ni na ambezi na mololo na mulei.
0: Mhm.
1: Kena njulua njo na kenda ndingi to mbuja libuwa waziti kwa wolia.
0: Hmm.
1: Kiko nulua ni wangala ndeleva amita chako, nguti ndeleva amita chako, na muli ndeleva amita chako, na wili ya kiti ndeleva amita chako. Kena njulua nilai na kenda na kizika ya lepela ya amita chako.
0: Hmm.
1: Wili ya kitu nanda ambula Angelina Stephen na njulua nekato vya mwene.
0: Mm-hmm.
1: Na kaa tukambia ni na ndiulo ni mwajimi wa taipiwa wadi ya metavoni.
0: Hmm.
1: Tolo kimodoki na mwajimi wa jwa mayenda wa metavoni. Na konulwa mwajimi wa tukai wa mwajo wakati ya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, nda meema ya neesai mwajimi wa titi.
0: All right, hello.
2: Mwono wa marule, mwama ni ngalibuwa nito. Kaa tu gumambe ya ne, nyaoliba ya neesa.
0: Uh-huh.
2: Mwembe ya neesa na ikeri ina mambo. Why are you not going to be able to do it? Eli juga bela ambil dia kan guna orang jom video guna masih kalau lima mana mana dah awam bukan bawa kau.
0: Hmm.
2: Eh, jadi mereka dah ambil guna minzan gigit dengan warga mangga ni ambil ni nak gaya mana dia jolong guna anda tak kau boleh dulu ni muda ramai ni dengan dengan mana benda mangga ni macam mana ni tentang nukar dia muda kena rolo ramu guna nak muda ini benda ni muda awak dah awam.
0: Hmm.
2: Kalau kan dia video ni dia mana muda ni nak beruka masa ni cuma dia buat mono yang ni tak nak dia dia lompat macam tapi ni dia mahu dia muka tukan dia nak muda dia kau kau ni ni nak ambil dia ni nak benda dia mahu.
0: Hmm.
2: Kama ligelele kama mukan gunga ndeka toba kanga kone na njizi na ndele njoni ndele njoni kaite ke bunja njo te buga no njo ita kale li na chengo na la ma uyo adi dona mbolo pia kala ngi beje mwe ne buma kambo na mama njudi buma kwa wala na ndete ke li mana la ngi onde.
0: Hmm.
2: Ba gwi rumbe ya ne kwa kulomba ka kuwe kwa ndonda ata wa mbumbu ne na ngolu ne na kwa ka bemba mane ne tanira kwa kuma ya le kuma.
0: Timu sana. Lo. Kwenda ni ala njinzia saa 6 nataka miongo ile na nyanya. Hello.
3: Anita.
0: Wai.
3: Uko amadugu.
0: Maseo.
3: Na kama kwa ni maseo.
0: Ehe.
3: Ambita anganda wazakano ne kawaita bandu beta wegusia. Mitambo kwere nezani na kushukuru.
0: Mhm.
3: Atungi ngai mu beba mudeni ne bya ukaya na manyala mana ma kwen na magozo mejabata. Omanwe de na lanja kwela.
0: Mwana
3: waka mwongo na mazo waka mwongo tamari zimiti na waka kuhati haka mwala lepo ulo mruku mtuyo na kaka tuluni kiloso ni wakaturu mata ni wanzomo nyama ndone kakulu nguwa mbuti ya mutio ni kamutio angombe ndi za kulo ni mundo uje ni mwende mwendo kinyo zimaleo ni mzioka mwene tingi tingi mundo Alex waleva kawo shemsi wamo wamo mwene mwiki basa mmukangi mama bejo ni kakula kangude ni katukambia ni kana niko kakeno pesa zikui kayata nita kula ni mwene kinyo ni kakula mazaku mwene chelisa mwene asanali na mashambi kimo ndala meduki kebeto FM kwa ujui na miamele ndala njia kwa ita na kuyendu kapo teche mundu kwa iwa ipita hao vendu kana njimie kati
0: kwa uwe andani kata
3: wewe bigi na leo na kila kini ni kivo wacha ndo ane ama aneli
0: hii
4: Anita.
0: Mm.
4: Wati ndada
0: nisa
4: sida roba nije wako kucha nga vigi tamba si
0: mhm
4: la jipuwa mechikuwa kutiku ndani wako kwa mana yata
0: mhm
4: kipi kichie mirijie kichie na chipa hibi na iyan kana mwanjua kange mikato chikande yani ya mwewa kieni kachungatiwa mwini kana festa zingui tika yata
0: mhm
4: fundi pita na fundi mutizo pita tiwa andome
0: mhm
4: mwe ya tiwa magdalena mwe tiwa madeka
0: mhm
4: kasena andani maiba agiri hiti kiambu mba katayo ngelame ya tazame ya kocha zave nyamu ele na museni maiba agiri hiti gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele gwele

0: All right.
1: Anita.
2: Mambo.
1: Poa.
2: Ani niko fiti. Wana na rasmo ya kalolene. Ndoka ina ndangela njipoa wetuwe mabuwambo yutu langilo mamama anarato. Nje ni mwende Gladys mbona chadhili mchezani hebe my mom Faith ya machako chizo ni kamba don meriro da mwezeu edha fresh water kwa yako maana siana siyake Kayla blessing na good luck pe niko kama chode hizi wa mumando wa Minashe Glorious Mutandu Cecilia Patrick Florence ndi dake motike ni katunga Elizabeth William kitu kaka roka David Peter Musilambi show mtingi kajo mzito BS wa mwenge pe mbizi hika namo sasa ndeleba wa KDW 45 zi mama mwende chulunga pe mkivosu Felisa kadosi Abigail Mutalika kama chako sikapendo kimangu Eric Munene Njero kwanza sika ngampole Esther koke kisiki yu nikatala ngozi ya mamba pene nakambia mawe mtu Josephine Luka morinza ukidoe yani then Eric Avuti merinza ukiato kabombo kangunga ni mweni kilimani landlord you take lot isi wambi wa mwemu kwa mtu usi wamboda boda ngoliba abe mama katombi kika kisau pede noka musee merindonda nondu na mwene Luciana Mutoka kate jamaa weta wa mutuma nonge weta wa munene nonge weta wa kangondu ze Patrick Echogori ya Pok Palace na mashambiki yonu mamba itue matenda la njifiki ras moja kaloleni
1: sawa hello
3: alo mba ito
1: ee
3: wewele ya laka mtongo yi
1: eza
3: mba mba lakua nega numa seo
1: ehe
3: kuhu kile wajoko kuwa mba ito hii ya mba ito rea
1: ee
3: bege ame ya dana lanji ya kwa ila
1: ehe
3: anzea nanko anye munu wewe poli tutuwa nakala tutekite kwako jeboli nonanzo pane kazi nwanyozu mashambi kini kazi ni mwadenu wa macha burdine mwemwene mwadu zizijamini mwishoka jado nirijana nwaka wala hii mwamwante mwadadi mwamwante ya mwadivo karakaru ni kambe yaani ngiru zindari kima ndi mweki vosu wale kangali kwa zia mwinge kale bukitine zizenda nwa ngongoni nuka wala we kadru ni kambe yaani mwamwante ya mwadivo kwa zi mweke mwadu nwa mwadu wa ndroa noga timuliza nzao kakaleleba kawashi
1: eee
3: na mama mba ito mangali kwa zia nuhumu ambiwa alao ndame kutuwe zia hii
1: eee
3: na mena ala njifona mwurlangu hizi azija kweza zibani aliwa arna aloko manineme cheleka
1: sawa hello
4: uja ake
1: eee
4: na hilo mweza
1: chisawa
4: waza kutuwe poa kwege manja naezole kia nikatunga pewe pefeza zingui kaya atakatu kambi ya nebe nito mazai so kutazui tibito wala wa hiti yosuwe nela nyaka pembe nito mazai pewe kana nikoka macha timu venge imbezi mutuwa tawa kamwana mambuwe panenso zimwene mwe kibari tamazela ya heri kiwa vyule kapinpo mangile na Jay-Z patumu na mandazi zamu ilimunya hapa hizu ve Evans Kidero muzilimudunga member number one ve muna weta wanjoze uchalo kaju mzito ve mwene tingi tingi dhani ya daros ginyozi dhani elima weo mulolongo wanjoze njo na kavoloi ve makumbe muyambo nivenja muangangi mzie wamo wamo ve poli veziwe kanga mpole Jose Kim William Kivoka deno kama mzee David kababa Alexa ito lombuga mbaza madu kiyo kwa mwana nga mutabi mboni wezi mmo pita mzee lambishi wa mdenge yeri kimwana njero uwe Samuel Kilele kivu ambushi mango Johnson Muli pefe iwa akayole mtu wa mnyoke kakushi kazi yane ambao utolea we mbaya kanda alazara zia mweza we hawe wada naondee ya uya we mtu wa mwenyewa kiewe karuka adebi jozo ya kanyonyo mama muende chulo nguwa bibi ya nizio ndi juna uzi kumea zara zia mweze mambita akacho ina reza
5: nikilungu cha wima wa mwini
6: we musia mwedhu kisi ya nina ukezi ya nina udho cha kilungu ni cha wima wa mwini tawambite wambua

0: Itinini ya kanza ye tema kanza ya itema yambia yila selsi la sithia wa itema anisi ambia kuyana ite kulungika. Mawana nioma kanza ya itema nivamwena kuwala uito kwe mwani leu kwe wote na vinya mundu kwe wa aivu na itina wakwea leu munini. Itema kuimba mana medho kubindua langi na kuwasa langi wa yellow kana jondis. Kuimba kwa ivu na mau. Mauma wa matuku na ingi vata munini kuidhuwa wina langi ute kueleka. Maundua ni modho the ya uu wa kanza ya itema hepatitis B, cirrhosis, unyua uki, itema kuvwe kwa ni mauta, utumi wanda wasi achalia, mbemba kananzu kuidhuwa sina mbuka kati wa maundu angi. Kanza ya itema itonya kusio kwa kweka maundua, kukwata nzanzo ya kuita hepatitis B, kuola kana kwekana na uke, kwekala uidhima uito waku, kumanya undu sukale waku ya na mwine, kuyale unesa kusu viana na mbuka. Kanza ino imanyekana kuisila idhimo siandhakame, visa ta ultrasound, CT scan kana MRI kana mavindange biopsi. Chabata kumanya ni kana, itema ya kuno yedhiwe yende na iende ute kumanya kila kiende. Suvi ya itema ya kukua kuolo tumi wanzo vi kuita kana kusie hepatitis B kweki hivya nduku wala uito na kusie leu kukuatwa nimbuka. Kila hivinda ende ya wene kumanya undu mwe waku ukutavya kumanya kanawi na vina nyo kukutethe sieva nene. Mudhia kilungu cha ima wamu inito ambithe wambua tiwanesa.
1: Kie kilungu cha uima wa mwini.
2: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
3: Dr. Sweetpeter City Boy, ekutanga asia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithukisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweetpeter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwuzani witu ukamba, eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni, Dr. Sweetpeter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka mwonza na kufikia oyu ngumasi ya kesi ikila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweetpeter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene weze itia ndatumana. Na nicho kitumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muthe nyaumwe. Nda wasi ya kesi muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu lumaka na miti ya udhewucha. Na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uva tenga na niyo, Dr. Sweetpeter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale. Ona yu ni wonge lilenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe wonde vatende vi uka udhi mwemana sukale kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maaka kukosa period, na madhina angi maaka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhu kise program yake chumwaniki, weju milia akuite, wakana matuko nyanya, aka itia seikuru kwa mweshimi wa Kalonzo, wakatano wa matuko kenda, akedha ngomeni kwa Savali Hall. Na mwithu kisia, manyaka na oyu kwe mwa umanda kame. Indi wavika kwa Dr. Sweetpeter City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa uvombe ange, mukunesi mkwisila nambani, ii, noti, muonza noti, itano, itato muonza ina, itano dhanda tu ile kana, noti, muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhanda tu, uiti wa Dr. Sweetpeter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ne witi wa kuikika.
1: Kie
3: Kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthuko miwa vengi takoiva fees rent kiwu stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukietho ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhuko mia no we the fees rent kiwo stima kiyara

0: Mwita wa Sara ya mwithe. Nisia mwithe ya Sara. Tower Stars. KCB meulika nyaka nae vinda ndeo kwanda kwewa kendo na simo. Duka ambe kumiambesa ndine wa account ya kulipa na KCB direct. Kwa kutumia KCB app kwa kuminye *522#. Kedho uwe mamano vena KCB till uwe mamana hotel tilo kendo na kemwe kuma account ni ya kuya KCB. Wanda kweka shopping, wenda kuthi salon, wenda kwekiangale mauta, wenda kuwa kendo chondeo kuenda kuwa. Lipa na KCB. Eka kwamba usemba, usemba kumye mbesa ndini wa account. Eva direct kuma simone ya kum. Kana ndini wa paybill ya 522533. Alright? *522# kana KCB app. Nema kuolo loyal ya maisha. Ndino wala niyo kuitwa common sense. KCB Bank for people for better. Hello?
1: Hello, Anita?
0: Eh?
1: Jini Rada?
0: Neza?
1: Hapa ni vitu nenda,
0: kwa
1: ni vitu nenda. Kwa neza, mdo watu kumeje neza?
0: Eee.
1: Najia teta, zanita teta, zanita siti kwa ina, zanita kwa kama, kwa kama,
0: eee.
1: Mungu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Pende anyo ndani roti kero karo kande bidi kamba roti kere kero kato dede manzo kati limo deo na machako kere kipo na manzo kwa ila sumoja kwa yati sinia mwene denga denga ni pe albano za matunde bidi kapande vio adamo specha wanga yutu keko moka pili boni zimo kwa zesa mtu ni musimi na mangile na ndekulo ni jinyia mwena lafa nisha mikela ngeo zesa anita hee maya ni yazashi hili aboni kipo kwa mpore pamoja
1: aya leo
2: anita dimara
1: nesa
2: Nina niko kama cha. Ama yikiwe kimo. Kondi na kununu wa rotoko mjene sa. Tuki maimangu ruki nduko. Kwa hikaro kaa David. Kwa sebi kailo kajo mkita ni mwe uye. Kondi kwa zile kwa kole. Kwa mrafika nyonyo. Kwa mwanja zilia. Kwa kamba Don Mary. Padu padu na munawa mandazi ya ni mwende maleoni so kutasi tika city boy uya mgezo kaa masila mbika mbe wazo kuma egi wa kendo
1: hello
3: hello Anita
1: why
3: wadinda atamwa
1: nesa
3: na kwa nadinda nesa Wina na maluku wake londo kuma ukatikia ndeke ndeke ni mende lanji po hendi
1: ikau
3: kita tikia kwa mangu redi maluki nya wakwa wetu wa mweka liki londo e gime bro wakwa wetu wa mweka londo e baaki ndeke mne ni za maku na muka ndangi majambi kini terezi ya mario ema yone Gire zindanu ke manzi mweki pa otu mela mwenge Wero ka bebi ya eme langa Ezi da wea kwende de mutobo Debi dika babani wakazi teni Iva ziki ndero eka mutu wa jiro Ni ukwende ku ya mutu wa vare Ke manzi maluke afu mwete wa baa Mwje ni maluke wa nage wa nage wa baa Angelina Stevie ni weka baa kia ni kadunga ni wamuli ngana ngangari ya ngune moyombe ya kalanga chondau ni ya wamonyo nyaa mwende kiolongwa mutuko mwenye kaa mudambia katu kambi yaani na Joseph kanju muzito oo ndema yake zio lima lukua kilondo kuma kia ndekewa hao kaze
1: emo maya mwa hello Ndateka mwanza si unga mesaa mwanza lunch nziyo ni kwa uo
4: Anita
1: eee
4: kuhuni kalawani na ye mbone na ntu ye mwetu ka yeyu
1: eee
4: Anita ndwe wa mbe nundu ni wazo kumandu ya lunch mwailu
1: eee
4: je mzimodo waka mbizi kwa ngengi mawiyo wa tito zela magaungi ni mama njuti kwa kawaya vele vele mwene nolo mwene mkondi yu mwanga wazi zaze yu wakayole belizazi mwe makadome belizazi wambuya ni waku ya kundu kito wambo ndoni eke ye mwene mwe kiale ti wamiyo ma kiama ni wamikola Angelina Steven ni Kristi ni mweni wake mangu ndabia ya atoa na ndioka ndamali zimbiti ni wakua kamu dhale ena munu wake chipu ndui mama osika ni wangaliko siya kalawa mwolo lo wa mi ba mongela wakoe mtila mwendoa eko kalawa ni ena njakili ni meri na kasi wa mazi andesa paa ye kalawa ni keive mwole ve kazizi ve mbula na ve mwende alanji yonde matongi katuka mbi ya ni natalendi wa mali mali kule hata wao ndei imwe tuituka leno lota na avu kumanda keiva
1: mambo andia mbea kukumweupe wa dhatu ya ni Janet ndaisa ayena asipaikia siya kitha kitumi kitu mota ya emu ndo wala isi okudha cheke wango chao leo ya unachana na etu ay hello
5: pabe kongo kutu ya ada na wende ya ada
1: nisa
5: Iwa angu mizi wajwa wako mwenonu za aneni yete na mwenonu kwa mandi kwa matanda kumeli ya siya londi mwenye kwa wababu lukiwe ya nesa toko ni mwende kuyanda la jalo wa mwendo la la cha mwende na nena mwaka kukia mwende uzi hili wakati wa mwendo wa mwanga njini Ziri akanya amwenzi yako lade tolu mwenzi nwa amwenzi haka guwano amwenzi. Ketukono hape kwa hae. Amotu amwenzi yara langa lepazi haka nzoyi. Mr. Moli, Mr. Mbua. Kwa hati yara langa duke. Ni na motu nyo hape yara langa
1: We don't. Dadeka inya siyo nga mesamu wanzati kwa tatawa mba ito kwa wasa.
6: Hello.
1: Ehe.
6: Hey Anita.
1: Ehe.
6: Wandara.
1: Nesa.
6: Onyo mende ya mwana la nyempo ya hee. Ono zwa mbo kumu mazuti.
1: Ya mwana ya sana. Tuko mwana ingiwa nemu edukisi ya. Awa kilungune kenge takieto ende uima anda mbesa. Samu wanzani kwa tatawa mba ito kwa wasa. Nesina kilungu chapozi siya mba ito.

0: Nita wambaitu.
1: Mutumia umwe kumawodi ni achangwe dhia umiloni wasua na umiota no kwe makundi maasilikali na alange matema kiasilikali malikilele ya kati ni kanamu yetu wakiwa kwa miyake kumia dhanda tu ulunumu manyuwa kilasi angredi ya kenda kwe dhe wa avu kiwe aitavua ni mwalimu umwe lawa andekiro kusoma ya skulu nyosu akwate aki yake inena na kamemeka utumiona wameta kana etunua kumanya kanamu yetu wakili moito ni okonete livoti kwa mavisa mavolisi kizane cha ulisi cha molonde kwa tukwele mamwa iwa mwanza inibika ya umonde kwa niyu ya isa usonga ona vanini masi mweni ene mauvoa kwa liku
2: na uwe asikivu wakisi okine uwezike koki ateo amunengile ili moko ni mamuni wake ula weta amotezi singinya kwa ata obie kwa ni indi kuma ivinda iu nya umonde kwa ni ya isa wabika koti ni kuna uu etele rivoti kuma kumovea wa volisi
3: kuchumumu wa mwanza na avi na ikibaluani hako kuhuma guka baamu sinewa assistant chief no kumanza mpiani moto ya mwana kwea kubisini nye taliki ile nendia kuna moto ya na moto ya mwambete ya musikali mwana ya letia andika statement na nengwe hombi aruma sipitali nende 20 fazi sipitali andi wake wa uruto ya nake ni wa shungulikile mwana azi mwengela kiyo ni chonze na tumwa mwuzikali tuwa mwune ngwe tuwe wa wanda kitali ni wanuwa ipidri na ii na ii noswa yonze tuwa tukesi ya uoni uoni ni talikita tu ni tuenjie tuwa mingu tililia ni kenda madhangwa tuwa tungia mwuzikali
2: ni waelesi ya kana muka wake aindi kuwa mwaka ni wangili ni kumi ni ili na mwte na siani ilesi ya yetu wea wake wezi yetu wa ivalua no yetu make makwate kisomu ateo wana anganite o yasa kizito chake kumanza aki ya mwitu wake nora kikunite nguka ukwa atu wake mwenini ya iweta kweza tewo utumite atakwata aki
3: weki wa kiwa anengia makwele na ombi wajwa na husband abakilu mwakuchu njoo ni siani ni siani no nienga siani ni siani cha edu nini nga namu no makwati kiswa mwicho si nile njiye kwa selekali na kuna livoch kwa hizi sisekane su kwa mwana no kwa taiki yake jiku jina anote tini ngukule ni mwana siana mwana su anganganiwa kwa ataki yake
2: ndimu ni kila na cheni chata wambaito kuma kaunti ni akitui masemweni
0: nita wambaito
1: mboi mwanza ni sioyo tukona ukamukia umu mdenduani ya ulu itaila ye kikume ni sabu kaunji ni ya masinga kaunji ni masako kwa tena mwene mboi ino ni kananzangili ila ito waisi ungeyo sisi lio siye na angali ila yunga metu ya mdhulu kone mamu siye kwake vinza ni madheka ena mavuvo wako aliku
4: na waelesi ya undu wa mkamazani masana siya utukua kwa mkia umu ndhe itina wakwevula nizika na kudhu imandivya yake na vala weza kuhithi ya mbui mwanza siya kesioyo kwanzia kutulua waya wachu na vala weli wakwevula siya kuwa ningali uiwe hivu ngangwa miomo lelu ni mdhinu wa mawithi luko mamu si kwake
5: nina mkia sana na nanyusu na vinduka na aziza njia kuhunzo uno na kuhi sao kini itina usio kithia ondatika ili na nekalanga na komanga ninsio kiene kwa ngali ya vinga kwa mwomo zile luni na nae dhwa ndisi wani ya nanoge la na umalanza vyo na umalanza vyo ninsi siye o indo siya kwa nona siyo sawa lakini na siyo ka ingi na koma zina koma natika mbingi ingi tiyo zine kalanga kilungu kenini na nekalanga nini ziwe na zika muno na umala ingi na siyo ka kituni yu ni endiye na siya ngombe nezi ya bala niyo vete undu niyo vete tiyo siyo vetwe imu ni tuzangi ye imu ni tanda siye na ziye na wia mwingi muno na zi kwa mbui na zi siya yubu kwa mbui nipo nizi yewa ya nute miwe na mazi yoka moka matema ingi magwa mbui na atala mbui nenda lileta mbui mwonza hivyo nutu zi ya wasimi yongwe linemwe
4: vindani uu sinuweza yele sio na mawake nundua kuyo wa mali yesu yake imekwetie
5: yu nizi we ntisenga muno ndi kufindi siya mbui sisa kwa nizi we nitonete kuma wakatano wazanda tu wachumwa na yu neza njikulia jiwe yu mundu nusio kuya mbu isi ya mundu mbu isi yo nanda wandi inaze la vina mwini yu andu alama tawiwe sindu isu sindu isu yo natinzi yo kwa uya
4: jimulikila na cheni chata wambaito kumanduani ya ulutia kikumene samka ondini ya masinga rao Vincent Prosper Madheka
0: nita wambaito
1: na silikali ya ndi Amerika ni ya

0: Utawa kwa ene ndi mayolami ya kalava ndi ya Kenya. Tinao kwa adika na kwa yoko chambia cha uwa embo. Launo livote wekwe yo kituwe kia ndi Amerika vandi ya Kenya ni chamenda ene ndi ma Amerika. Alamata na kwitha ma na dhengia ni ye kana kuvula na ando ala. Maweto kwitha ma na dhengia ni ye na muwa uambe. Mama ndhe huiti undo matonya kwithi wa na maona kana una matonya kwithi wa maona ni wa mao wa embola ndhi ya Amerika ni ya menda ene ndhi mandhi ya yo ala matambu kita vandhi ya Kenya medhi wa mayamba usia iwa kwa ilungi ya mdanya miongo ele na imwe undo matambu ka isio ila itonya kwithi wa na muisio wa kwa tuane wa uo vandhi ya Kenya
1: nita wa mbaitu
0: na mwithi kisi ya kwa mwavua suwa ni vangu vika mudia wata wa mbaitu mwendo wa saa muonza saa nyanya ni ukwata mwavua kwa nzia ya ukuvi ina itawanza wa mu mo tiwanesa
2: Baitu FM nyumba ya mauvu
3: Radio Nambe Mwe Baitu FM
4: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: mwezu kiesia no manda udhuko miwa vengi endi uvonge wakua vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jivaku utethi ya tayomu tuimuseo no wedha ujenda kuiva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuiki ya mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vau udhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wakwa mbili lengina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito FM andu mbaito thayu wito.
1: Ni mbaye ni eviti
0: kithito cha kuika maundu
1: kithethesio onaithi wa evinda ni yumu
0: mbaye vanda hiko mia miundani mbuwaze nini na zi vando inge
1: mundu kithethesio kimuka ni yo mbaye yakwa
0: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
1: kui mbaye kutu

China na Malaysia. Kwa uvatenga na niyo. Dr. St. Peter City Boy, ni wanambe muwiti ni wanda wasi amete. Kwa kuita, ngina mwowe lama emye kufoya masivitale. Ona yu, ni wonge li lenda wengi special. Na kutanga siya kana kuma oyu, ena promotion ya idhimi mweyo. Kwa mwa wonde vatende vi, uka udhi mwemana, sukale, kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhu kise program ya kechu mwaneke, weju mili akuite, wakanda matuko nyanya, aka iti ya seikuru, kwa mweshimi wa Kalonzo, wakatano wa matuko kenda, akedha ngomeni kwa Savali Hall. Na mwithu kisia manaka na oyu kwe mwa umanda kame. Indi wavika kwa Dr. St. Peter City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame idheva ukwa vau. Na kwa vombe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhanda tu uiti wa Dr. St. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne uiti wa kuiki.

Eritro Bonus Sakida, Handika Vado, the Shuka Unis and WCW, and a woman to Kusha Winners. Very good afternoon, Hawaii, Kuchi, Miniko Fiji, Niko Titi, Niko Nyonyo Kabisa, Kuduka Sakis and Kumikumi Potavi, Fletina Bar, Ifangani Sai, Mandamura Kijinam Z, and Kijinam Zendrasha, Kijina Barbaru, Kijinam Jini, I come on your positive light. Let's look more music. Love for Suruko Inki Mia. Kuna maneo ya India. Kuna maneo ya India. Kuna maneo ya India. Nikifanya fanya upekuzi wangu kuzina mila tofauti tofauti za makabila tofauti tofauti ya watu tofauti tofauti. Nikapatina mila ya kutoka jimbo linaitwa Rajasthan. Rajasthan kule maneo ya India. India kabisa kule kwa Wahindi. Kuna mila ya inaitwa wao naita Dooth Pillai ama Anjalpina. Ni mila unatumika sana wakati wa ndoa, wakati wa ndoa. Yani bwana jamaa kuna pita zake ameenda amepatana na mrembo, umesema ujinyo, umesema mwingine bosi. Alafu time ya harusi sasa wanafunga ndoa, wanafunga pingu za maisha kabisa kabisa, wanafanya harusi. Ni kanotisi kuna hii mila ya hawa wa India huko eneo hili la Rajasthan huko India. Hii mila ya Dooth Pillai, eti mwenye anaoa, yani jamaa mwenye anaoa ananyonyeshwa kwanza ndio ague mmoja wa watoto wa ile familia. Unaona vile, yani akaribishwe kwa ile familia, si kunyonyeshwa tu, ananyonyeshwa na mother-in-law. Unajua mother-in-law, mother-in-law ni yule amezaa msichana mwenye mwenye anaolewa sasa. Unaona msichana mwenye anaolewa yuko na mamake mwenye amemzaa. Sasa huyu jamaa ananyonyeshwa na mama wa mke wake, ananyonyeshwa na mama, ananyonyeshwa venye huyu msichana anyonyeshwa. Ni mila ya kule kwa Wahindi ya kumkaribisha kwa ile familia rasmi. Anakuwa mtoto kabisa kwa ananyonyeshwa na mother-in-law kama jamoja ya kukaribisha kwa ile familia. Pita zangu tu kuangalia mila za watu tofauti tofauti, nilijipata huko kwa Wahindi ilo eneo. Kapata mwenye anao anakaribishwa kwa familia namna hiyo. Lakini sasa sio, ni mtu mzima huyu dem, alikuwa ananyonya akiwa mtoto. Sasa kutoshana inatokea wapi hapo? Eti anakaribishwa sasa akuwe kama mtoto wa ile familia, anapitia mahali wale wengine walipitia, lakini si walipitia wakiwa wadogo wadogo, si wakiwa wazima kama yeye. Anyway, very good afternoon. Kuje, niko fiti, nipo nyonyo, nipo titi kabisa. Sasa kule marozi bongo unajua kuna lule tajiri aliaga. Naona kule mtandaoni wanawake wengi wanaposti vitu pale mtandaoni, wanajaribu kutuambia vinyo huu jamaa alikuwa anawakalia wengine socializer. Chakuna kuchapia moja upo tu ya wenye wanasema eti wiki na lichivayo alikuwa anawamezia mezia, alikuwa anawamezia mezia na wakaepa wakaringa. Anasema eti hawezi vutiwa na utarija na utajiri huko. Chakuna kuchapia. Lakini pia kule Tanzania kuna jamaa jobless amepigwa, amefanya bibia wenyewe auawe. Jamaa moja jobless alikuwa anatunza bibia wenyewe akiwa jobless, amefanya huyo bibia wenyewe auawe. Chakuna kuchapia Tanzania wapi? Kufanyika nini? Sasa ndio tunasupport on PM. Tukiingia kwenye opposite price with the man that amora kijana mzee, yani kijana mzee mtanashati, kijana barbaro, tuna mjini hivi. Yule anasema urudi kishingia ndani cha ni kipondeni maka maka register kwenye fansao kama kawaida.

Bethlehem. Kadiani kuna Bethlehem. Okay. Mkimwa ni raha. Niambia kajole tuko pamoja. Janet Mwende. Tamitabuni tuko kimoja. Muslimo silamosia. Tamayuni kwa siku. Pamoja kabisa fundi chalo. Get a drink. Likusia albizia diga. Tamitabuni. Mtoni tuwa masai moja.

ya dinga kwa waganda. Sasa huyu ni mwingine kutoka Nigeria, huyu ni pasa kabisa anasema yamekuwa kihubiri ya kihubiri for 28 years yamekuwa pale anapiga huduma anasomea watu Biblia pale anaombea watu pale vile fungu la 10 anawaambia watoe kabisa kabisa fungu la 10 na shukrani anawaambia watoe kabisa Malachi 3 tena anawasomea kabisa pale kanisani kama anasomea kabisa so jamaa jamaa juzi akipiga interview na radio moja kutoka kule kwao Nigeria kabisa kabisa jamani kwa jina Osofu Abosom jamani sema eti for the 28 years amekuwa kwa injili amekuwa kihubiria watu maneno ya wokovu na maneno ya Yesu Kristo amekuja kunotizi kitu ilikuwa ni skama na yeye amejiondoa kabisa kwa maneno ya Biblia ameona hii kitu si ya ukweli kitu kitu zio kule nalafu akasonga mbele pale akiongea kwa ile radio kabisa akasonga mbele kwa ile interview akambia watu hata sikuambia alitoa onyo kwa watu alitoa onyo kwa watu akawaambia wasidanganywe na maumbiri ya Yesu Kristo na maumbiri ya mbinguni ni scam kabisa kuna kitu kama hiyo kulingana na huyu Osofu Abosomu wa kutoka kule Pasa amekuwa pale for 28 years alikuwa anasema eti ni scam maneno ya Kristo yeye maneno ya Yesu na Biblia akasema ni scam kabisa yeye atukubiria watu for 28 years amekuja kunotizi hii gospel hii ni scam kabisa ni scam na kuna mbinguni iko na kuna mtu anaitwa Jesus Christ alisema hivyo yeye alisema hivyo huyu mchungaji retired aliacha ziri ya kwako mimi msiji utayamuliaje lakini mimi najua hata ni bagi tu hapo kwa kuamini wapo hata ni bagi hapo kwa kuamini Yesu yupo na mbinguni pia ipo kama ni scam is okay lakini acha niamini Hiyo ni yake ya mizi juani na hiyo yake Lakini amesema after 28 years akihubiria watu amekuja kunotiza amekuwa akiwalagai na yeye akaomba msamaha na akawapea onyo akatuambia tusilagaiwe hakuna kitu inaitwa mbinguni na hakuna mtu anaitwa Jesus Christ hakuna Yesu wa mali ni ulagai huwa tunalagaiwa tu akatuambia tusikubali kulagaiwa Lakini hiyo ni ya kwake anyway Sini tena mrisigonge sana na huyu ni pasa kutoka kule Nigeria anaitwa Osofu Abosomwa

0: tuzame kidogo tujue ndonyu kunani then izidi kutamba kwa Sara. Ile tu pause flight na WCW with them man na mwendo kijana mzee, kijana mzee mtanashati, yani kijana barubaru tutu la mjini.
1: Okay, gena kiene kilingu chamba itondonyo netawa anitandanu nzama ya kuiwanga le siyamwa kine tanga sienda mboka siyamana kwa enende chumwane kivi ndane ye kambu nikipato kwa niwe sienda ya kutani ya customer week ndene watomani wa nzama enone weti ene kwa tiene tena nzama ya weba wako TKRA kune ngane tiket siyamana kwa customer mo alama tumeanga le siyamwa kinda mboka nikipato kwa niyo kiki uka kavinda nekaleo kuiwanga le ya mwa kiwete tutagwe otonya kubikika ni enende maiwango kipato kwa niyo kuyana na kesio kila matamboka na kwa mwavo ange mandonyo tuwe kwa tiani ya naandiki maito mama uvo
2: mbaitu ndonyo mwanza madhuki ya sakele mbunge ni chama uvo kutu kini kila madhuwa soko nwa makadara pala manyanya kreti chate waslingi gili mwanza na manatano malu ikunyeta waslingi gili tanzatu na manili na chokitungu kilo kithimu waslingi miungo mwanza yuko abisi yate wakata katu waslingi miungo etano na slingi miungo nana iyo ya matoke yete wakati katu waslingi manatano na slingi gili umwe na sombemba inasivaru wa silingi ya nemwe kwa kilo chatimu wa silingi miungo mwanza andulu kilo kilimu na silingi ya nemwe na somelon kilo kilimu na silingi miungo etano dania kilo chatimu wa silingi miungo etano na sotangawizi kilo kilimu wa silingi maneli na miungo eli kumambitu ndonyo nye nita wa masumusangi
3: ndonyo mwenye wa wakaratu vachu unecha indo sokoni wa mwingi tuwe ambia na mbui tuvaluka tumini tubewe tukati wa silingi milinga na silingi ngili itana na maana tano mbaika mwika wakati katika kwa kuambia silingi ngili itana na maana danza tu ngili silingi ngili danza tu na maana nyanya nyo maya mbui ni kuambia silingi ngili nyanya nginya silingi ngili kumi na maana tano zi nge mwika wakati katika kwa kuambia silingi ngili danza tu na maana tano nginya silingi ngili nyanya balanzi nge siya nyama siya kubenza hitho ito kuambia silingi ngili kumi nginya silingi ngili kumi na itano tulikachu unecha ngombe tusanutua kuhithi ya tuthewa ito kwambia silingi ngili miongo etatu wala tumoli tunini tuwa the wakati wa silingi ngili miongo ene na itano ngini silingi miongo etatu na itano moi mwika wakati katini kwambia silingi ngili miongo ene ngini silingi ngili miongo etano nyo maya ngombe hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano na itano za usia kufundi siya kuima hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano kuweka la singa siya kuthenza hitho wa kwambia silingi ngili miongo danza tu ngini silingi ngili yana na ikumi ngili vote ya kilimuchamba ito mbunu vachu nicha indo sokoni wa mwingi musimi wa mwingi kiliumbunge nisha mwingi ya katini ha undire yake tu ni tawaro zimwangangi
4: bai tundono kumando no ya indo ya matu ile sub county ni ata county ya masako na leto na hukumu ndo mudana ni wakati tu ni kana ndono ino ya indo ya matu sub county ni ata hukumu ndo ni akosi ya univu wa indo na wala madho wa maindo mone kameli ulo otondo mutandi vya uwa indo kutuwa ile siya
5: kwa mabieto ya ngabu ya limuzioka tokozi ya wa indo kukone ya matu umu ndo indo siye kwa wingi na mabawa wameo yolo kalasinga nene yu mangidi ya na 20 mwama muna yu mangidi miongo mwanza mwye kitu ndo mangidi miongo ya na itano kamoli kwa mangidi miongo ya na ile uzaloto nini to mangidi miongo ya ototo ufundi ya to mangidi miongo ya tatu na ile paswa mama yu mangidi miongo ya na ama mamelo wali kato kone amboi denge dene yu mangidi ya kumi ya tanda tu dume yu mangidi ya kumi na itatu mwama yu mangidi kenda mwama mwazo yu mangidi tanda tu wali kato yu mangidi na maana tano ngangili tanda tu kutenge tu mili kwa umazilini ngili na maana yali
4: ngivote amba ito ndono kuma ndono wa indo ya matu sub county ni yata county ni masako Rao Vincent Prosper Madaka
6: nandini wakoni wa kilovia ni kanando le mwe andi Amerika ikono kwa silingi ya nemwe miongo ili na kenda katino ili inya Stanley Point ikono kwa silingi ya nemwe miongo munza nenya katino tanza tu Euro ikono kwa silingi ya nemwe miongo etano nemwe katino ili itatu South Africa rand ikona kwa silingi mwanza katuno inya silingi wande ya Kenya wisa nono lande ya Uganda ikona kwa silingi miongweli na mwanza katuno itano mwanza silingi wande ya Kenya wisa nono lande ya Tanzania ikona kwa silingi ikumi na kenda katuno ili mwanza ngili vote ya ukwane wa kilovia kumi wa musini wa ilovi ni to Florence

0: Maito FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote tamadai Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Ni sanyanyana oni tawa Mbaitu kwa ukuve ni tawa anitandanu. President William Ruto ni watongo esi chadhi cha konengile anilia mwako wakavulika ulewa minister monene mututia Raila Odinga chadhigila chosandaya ya siandhi atia neta na muka wa Raila Aida Odinga atongo imandi ni vamona atongo yenge masilikali Ruto ni wamuweta Raila tamu watuta ima akisiene ndhe ulewa kitea udhasio na kutongia ni wa kwandhi Ofisa monene wa muvea wa witi Dr. Patrick Amoth ni wawetakana ndhe ya Kenya yengu watani na maofisa mawiti na meku ikithia kanave na kisese cha kanave na isese siya kuya na siya kubadha awauma wawua ebola nega nako kitana na kuenda ya kwenyaika kwa wawu Amoth ni wetie kanao sese imu ya nuno toa iwende no isio 15 siya mevakani ondo mwena kubingua kwa isese siya kuiti ya

0: Uwe bola deno wa kondisyon de ila ivakani tena ndenge kelelo ni chako dene kia kumbuka kwa tulinoto isio ni kivadhukanyo. Silikali ande Amerikani ya umia utawa kwa ene ndemayo alame kalava Kenya etina wako kwa tekana kwa kiko chambe cha uwe bola kitui chande Amerika va Kenya ni chenda ene ndema Amerika alama tona kuithama na denge ane ya kanako vula na nandu alame watu kuithama na denge ane ya na mwau ambe na mande uiti undo matonya ni kuithiwa ngana kuhisiani ya na kana kusiwa kana mea na mawana nyo ma wawo denu ya Amerikani ya ndaya nende mandia yo alama tambo kiteva Kenya medhewe mayamba usia iwa kwa iliungia medhenya miongole nemwe ondo matambo kaisione ila matonya kana ila itonya kwethewa nemo isio wa wawo mwethia watawa amba ito kwa ukuvi netawa anitandanu
1: Baitu FM nyumba ya mawo
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame toki na maikeku na otu kunie simu kwesila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuekeka. Ni mbaye ni viti
4: kivito cha kuika maundo
3: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbaye vanda iko mia miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
3: mundu kithethesio kimuka ni mbaye yakwa
4: mbaye na mbaito ni kindu kimwe
3: kui mbaye kute mbaito FM
2: mbaye yakwa kila ivinda.
5: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
6: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: sengo.
1: Oita lania que la dedica na kuyena nga que la chai. Bye to FM. Bye to FM. Wasiwa mukamba wawo.
2: Kwambia vya sala na kuongamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwikiyo na yongu. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa sua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madho ukumono. Kilomita etino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maubundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected service.

sababu kuna kitu alinukuu tu wakiwa tu yanaongea. Kama wazazi waliichukulia vibaya na alafu walikuwa wana record, ni kama hawakumuelewa. Ndio jamaa, hata mimi mwenyewe ni kama siwezi nikamuelewa. Ndio wazazi, hata kama ni kujali afya za watoto wao, anytime wanawekea watoto juice pale wakielekea shuleni asubuhi asubuhi, acha kama ni kujali afya watoto waache kuweka maji mingi. Jeremy Jensen kuna ongea kama mzama alikuwa serious, lakini clip ya kwake inasambaa mtandaoni. Ndio wazazi, wasiweke juice maji mingi, wasiweke juice maji mingi, acha kama ni kujali afya za watoto wao. Ndio jamani, toa Alfred Kumatani wambanya mboni, thank you. Nakula kabisa, unasema uko ndani, acha ni mwaka baka reji saka benda kuchapio kuzena au jamaa chuple so kule Tanzania alikuwa alikuwa ilisha vibaya jamaa jobless, lakini kwa mambo ya ulinzi na kutunza bibia wenyewe hapana wacheza kufanya bibia wenyewe ya wawe nikuwa na kuchapimu jamaa kule Tanzania ili kwa kuwaja ni kafika pale. But before then, na chile angali wawili watoto wenye nasema wako kwenye flight ya pose, nazidi kutamu.

kuna kabisa kwa somi kwenye mwingi tuko kimoja rukibna sana kwa mudhembo tukime mpoto kena sema kwenye vla pose vla tuko kimoja sauti kaidi anambia pia yuko ndani Alex Kaifa ndine kama kawaida kupiki ule mkabondi ya nakuna pia ndina mutinda utakatha na mazi ukuna fondi ziko msio kawa kithi uku kuna fondi pia kututosha na kuna pia nchele tu wadhome vipi dana mandika mweka all the ladies in the house mtema dinyawa kwe lorete sawa sawa Mwili wangizi isi ya Jacinda Chaloa Nasema ikona nubia ni kono famde Gata mutonga ya mani na kono pia unasema pamoja Musio kama zemili kitha unani Tomwanika Kono pia paniza kitangela Unasema unatagia Victoria Mwendea utachome Tambu yuko safi kabisa Janet Mwono Musani Adiambia waza waza kijina mzee Kwa somi bia ni kono famde Francis Ndoa

lo Florenza Aweni kadala ni kingoldi area Naguna pia Mbitin samba Alright Obagi nyambu itumo Tenzini dana Suno ila mbitin samba Wazi kabisa thank you So kule Tanzania Kule Tanzania Kuna jamana enda kwa jina Kama Roger Nkinko Awe jamaa kwa 28 years Maeneo ni ituwa Musoma Musoma huko ni Mara province Awe jamaa Inasemekana amemuua mpenzi wake Mke wake umekua wakishi pamoja Mpenzi wake pale Umekua kwa ndoa Na Yani alimpiga kichwani na pia karudi akamdunga visu kadhaa. Huyu jamaa yuko 28 years Akampiga mke wake kichwani na pia akamdunga dunga visu kadhaa Jamaa kutoka maeneo inaitwa Mara Musoma kabisa kabisa Unajua kisa na sababu alikuwa na mtuhumu mpenzi huyu wake anaitwa Margaret M-A-G-R-E-T-H Ako 22 years Kukua na uziano na jamaa fulani tu hapo kaploti jamaa kichomoka akienda kazini mpenzi wake na yeye anaingia na mpenzi wake wanajikipu busy mpenzi wake akienda jamaa akienda Wanaume simjikipu busy angalau na vitu zina make sense Juzi nilikuwa na wawone wanaume Yani ndio mwanaume make sure umejikipu busy Si eti ile time wanaume wengine wameenda kazi umeingia kukipu wanawake wao busy Asa imagine huu jirani alifanya mtoto wa watu 22 years akauawa na bwanake Simply because jamaa kitoka akienda kazi Rasike fununu mke wake Akuna mpenzi pale kijana barubaru kabisa kijana jobless Anajipia kazi ya kulinda ulinzi waboma ya wenyewe Wanaingia kwa nyumba wanajikipu busy pale ile time jamaa nangangana na kazi huko nje Jamaa mwingine anangangana na bibi ya wenyewe huko ndani Huko Tanzania Huyo mdemu ni 22 years na imagine alipigwa hivo Akadungwa visu na bwanake akawawa hivo tu Babu yao kijana jobless Ma Ataki kujikipu busy huko nje kama wanaume wengine Nataka kujikipu busy kwa nyumba Na wanaume wengine na bibi za wenyewe Tabia mbaya Kama wanaume Toka nje tafuta kitu ikukipu busy Hata kama itakosekana lakini angalau Umejikipu busy nje Hata kama itakosekana Angalau umekuwa nje Kuna kitu itakupata kwa nyumba eti Unatafuta kazi huko kwa nyumba Unatafuta hela huko kwa nyumba Amka asubuhi na wanaume wengine Enda tafuta kibarua na wanaume wengine Ikikosekana sawa rudi jaribu kesho Unakaa kazi yako tu ni kukusanya nguvu Unakaa kwa visa wanaume wengine wakienda kazi Mbaya zaidi Kwenye 26 minutes Wazi tu pima Jikipu busy kama mwanaume Toka inje ata kama utakosa lakini angalau Haitakuwa ulikuwa tu Zubaa gili ndo inakupeleka huko kama umekaa

kaburi labda unakaa kwa wenyewe. Unalishi, unatunzwa huko kwa wenyewe, unakusanya nguvu, unaenda kutumia vibaya. Akili lazima ikupeleke kwa mambo kama hayo. So chomoka, enda tafuta, ikikosekana tomorrow still another day. Unafanya kwa fiti na kwa kujituma zaidi. Ukijituma lazima siku moja itajipa.

akili yako inakuonyesha uko peke yako kabisa ukifanya. Watu hawata kuchukulia vinginevyo. Kuna watu wanafanya vitu zingine. Yawe mtu, mtu ikitu pata hajaifanya intentional. Yani kitu tu amezoea kufanya ile tamaa yako peke yake. Sasa imetokelezea akiwa ni public. Mozo, kili kiwa mbali unajipata umefanya tu. Kama unapata mtu amezoea kuweka vidole kwa mapua kama kwa peke yake, akiwa mahali kuna watu, mtu yuko very busy, yuko very busy, anachokora anachokora anachokora. Wengine wamezoea kuweka mikono huko kwa nyeti. Unapata mtu akiwa peke yake anapenda kushika nyeti, anapenda kushika kichwani, kichwani, nywele, nywele, nywele, na kushika nywele za makwapa pia. Akiwa peke yake, mtu akiwa na mahali kuna watu anapenda anajipata mkono iko kwa makwapa, mkono ingine iko kwa nyeti, anapata anashitua watu. Mtu anafanyaje? Yani tabia tu funny funny watu wanapenda kufanya. So sasa kuna mheshimiwa anatrend sana, nominated senator kabisa, anaitwa Karen Nyambe. Hali mjua kuna kitu wamefanya kitu fani zare. Kitu wakiwa tu pale senate. Wanchi mtu akamrekodi tu na akashia video. Shia video. Pia unajua hata mtu bila kumrekodi kuna kuanga tu na kuanga na TV yao pale kwa bunge. Huwa zina record moments, pia zingine zinakuwa live. So anaonekana tu ananyonya kidole. Just imagine ananyonya tu kidole, yuko tu pale zene na kidole ananyonya kabisa na mumunya. Anamumunya kidole. Anamumunya tu kidole yake mdogo mdogo, ye yuko shughuli za kwake. Ndio watu wana share clip ya Seneta akinyonya kidole. Yeye hata akili haikuwa kwa kunyonya kidole. I'm very sure haikuwa pale. Ni vinye tu kidole ilijipata tu kwa mdomo. Kidole tu ndio ilijipata. I'm very sure kila mtu anakuanga tu na katabia kake kenye. Labda huwa anataka kuwacha, lakini akiwa peke yake anajipata tu. Anakafanya tu, anakafanya tu katabia kake funny funny. Ni makrejes nizidi kuchekecheki, nizidi kuatambua tambua nilimbia wapo kwenye fridge ya pozi. So huyo mheshimiwa wana trend alikuwa recorded ananyonya tu kidole yake, hii kidole kubwa anainyonya. Mazoea yana tabu, mazoea yana tabu.

tamu na kwa tamu tena zaidi tukimalizia ule zia second hour eh. Yes. Lakini pia tukimalizia ule zia, kumbuka hivi ni kulipa bills za kwako zai, kulipa bills zai ni rahisi na pia ni free kama unalipa bills za kwako ukitumia KCB bank. Raki saizi venye ulikuwa lazima uhamishe pesa zako kutoka kwa bank unapeleka kwa money wallet nyingine ama service provider mwingine, ndio sasa ulipe bills zako kwa paybill, till ama yoyote ile unataka kutumia kulipa bills za kwako. Sasa unaweza lipa services zote zikiwemo za serikali free kutoka kwa account yako ya KCB bank. Iwe unataka kununua token, unataka kulipa KRA ama na service yoyote nyingine unatafuta pale, unaweza lipa free kutoka kwa KCB bank. Na si hizo peke yake, anytime umeingia tu mahali umeona paybill ya KCB bank ambayo ni 522533, unajua kulipa kwa hiyo paybill ni free of charge, maana ya transaction cost eti unalipa bill ya kwako pale unakatwa pesa, unalipa bill nyingine unakatwa pesa. Hiyo maneno kesha shughulikiwa, unake KCB bank unajua kila shilingi lazima make common sense, yani kila shilingi unatumia inafai kusaidia, ile unatoka ile inabaki pale inafai kusaidia kabisa kabisa. Ndio sababu wamekuja na mpango mzima wa make sure ile time tunalipa bills za kwetu, iwe tunanunua token, tunalipa KRA, tunatafuta services pale kwa serikali, tunalipa bills zozote kwa paybill ya 522533, hiyo maneno inakuwa free ku avoid extra transfer and transaction charges. Hii maneno ya eti sasa nikitaka kulipia hii nitakatwa pesa ngapi, hiyo maneno watu washasahau, wajanja waongee hiyo maneno, wanaka wanajua hakuna transaction cost inaongelewa saa hii. Kama unalipa bills za kwako direct kutoka kwa account yako ya KCB bank inakuwa ni free tena zaidi. Unalipa tu kama ulikuwa unalipa bill yako pale ya 200, pesa yenye inatoka kwa account yako ni 200 peke yake, hakuna pesa ziko juu zaidi. Kama unataka kulipa bill yako pale ya 500, pesa zenye zinatoka kwa kaunti yako ni 500 peke yake. Hii maneno ya kukatwa pesa zingine pale haipo. So usihamishe pesa zako kwa kaunti yako ya KCB upeleka kwa service provider mwingine, ndio sasa utoe pesa zako pale uanze kulipa bills zako kwa paybill ama tira lipa direct kutoka kwa account ya KCB bank. Unataka kununua token, nunua direct, ni very simple. Make sure kama uko na

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote chamada yu Baitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
2: President William Ruto ni waweta matutia Raila Odinga akalika na wana kuyumia kwa keko kitia udhasio wandhi ya Kenya. Ainenecha dhini cha kunengelea niliamua kwa wakavulika Raila kisioni cha Mbondo kaunti ya Siaya. Ruto ni waweta Raila ayumotongo iwendete umwengu watanio na muuo ivinda yonde. Mutethesia wa askofu wa kanisa wa Katoliki kisioni cha Mombasa, Dominic Kimengich, ni wawatakana mibango yonde cha dhicha misa imwanya kondo wa nduwe kumina mwanza lama na kuyembanga nilelo kisioni cha salama na medhelu Kimengich ni wawata misa eno ye kwa tewa kutuwa iwe madhinyana waone kanisa ni wa St. Matthias Mulumba kisioni cha Mikindani vala enende ya manadha idha habindani kaune wa miaweta na kwa enende maende ya kuvoya misi ya ndwa lama na tiwe ni ndwa mo ibindani ya Kimeto. Ndeleva umwe wangale ni nina wakwa etina wangale yake kwa senzi ya kisioni cha kwa mundu wa mete. Kila kikaya wasabu kauntini ya Masinga lelo ni wakuma kivaha kuthika nyonyo kwa tiani na mwavea wavolisi wa maleloni. Ndeleva o na ula wakwa sembetris vitali ni wa matule vofo etata kufetu kangali inge. Vela wa senzi ya nangale yake ya vingilita mavinda kauta. Mwavea watawa mbaitu kwa ukuve netawa anitandanu.
0: Baitu FM. Nyumba ya Mauvo.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku. Na utu kuniesimu kwisila nambani i noti mwonza imwe noti. Dhanda tu ita.

Tatu, thandatu mwonza, thandatu ina. Kana noti mwonza, itatu emwe, noti ina. Thandatu, thandatu, ina mwonza. Kana utume utuma ni nampani, ile ile kenda, ile itano. Mauvo, asunite umamulika. Dini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: mwezi wa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni chano ye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jena screen nene na yuka nete na mosio mainge. Simu ino jena ikaa isio na jena 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka nete na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwa ata GB 5 katono 5 siya data wa mithoa dhoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
1: Bengi wa KCB with ya wa ukuswa neta mwana wa mwithu kesi ya utuko na mwadhanya. Nicho kitumi UKCB ikuata ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ne laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando maito dhayo wito
2: Makamidi, yeah, yeah. Makamidi.
3: Ni mauta oma mwemi na Makamidi.
4: Kwa masitwa, nita wa Wilson Mutinda, tuku mama Makamidi, ni mutaalamu wa mwemi. Na umundi, nienda kunena na mwemi. Yulu wa undu wa ilite kubetanga. Tusuwa tuwa ndawa na madhangu. Amina kutumia ndawa. Na undu wailete kwekithia munda ake ni muthengu. Mwemi amina kutumia ndawasi ya mundani. Ni wailete kuosa madhangu akathujanesa. Pamana tusuwa akathujanesa ni kananda weleti ya wakutusuwa ni kathela. Na isi oka ingi ayosa, musuma ito nanga maima. Madha anguni na tusubani. Na jiki edha anguni ya nylon. Na itwa magutini kwa kanzu. Nikana suba isu na madha anguazu makana angwe. Kwanzi ela ya elite na basa na

0: eviti.
1: Kithito cha kui kamaundo.
0: Kithethesio onaithi wa evinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwa ze nini, na zi vando inge.
0: Mundo kithethesio kimuka, ni yombai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: Rosie, come on. Mponzo Chelsea na Man U, see, come on. Juu kama mkona habari za mnyamasumbuko inarudi this week. Tamjani ya masumbuko inarudi this coming weekend. Mkaa sana mbila kupigwa, karibu mzao, kama kama ligi bado inaendelea, karibu mzao, karibu mzao. Ipili na rudi this weekend. Sasa mrudi kwenu masumbuko, kugongwa gongwa gongwa gongwa gongwa gongwa. Anyway, I just wish you well. So pa mta gongwa gongwa tena I break ndetoka mkiwa mkiwa strong. Sasa unakumbuka jana kuna kuchopia kuza na hii suri ya angalau serikali kuwa inasimamia hii maneno ya DNA upate. But serikali imesimamia hii DNA, wanaume waache kulea watoto uziwa cha lazima. Jamani yuko tu pale kwa nyumba anaangalia hii kichwa kidogo hii. Hii masikio venye venye inakaa bana. Hii mapu. Hii mapu bana. Hii hii nywele hii bana. Hii haiwezi kuwa yangu. Lakini unapata tu jamaa yuko tu pale anajikaza anaona yenyewe. Hapo ni kuna kama kuna kamchezo rafi bi ilichezwa. Kama kuna kagemsife kalichezwa hapa, lakini nasema tu sababu yuko kwangu na alizirua kwangu, acha tu ikuwe, acha ikuwe, acha ikuwe. Mbo uko inji, lakini anaambiwa ni wewe na ni wewe na ni wewe. Kwa tahana otherwise anazungushwa huku kotini kwote, hadi kwa afisi za watoto anazungushwa kwote, sababu anaonekana yuko ebu anaeza lea mtoto. Ndio serikali inafaa ianze kusimamia hii kitu, upate mtoto tu akizaliwa pale vile anafanyiwa DNA pale vile, babake anatoka hospitali akijua ni yeye na ni yeye, hii maneno ni yeye alisababisha na ni yeye. So nongea, kuna mbunge amechukulia hili swala vizuri sana. Huyu mbunge mtetezi wa wanaume, kama tunachagua chama na wanaume kabisa kabisa, unajua mbunge wa Seme anaitwa James Nyikale, amechaguliwa na chama cha ODM. Amesema, amependekeza, yani tengeneza mswada apeleke pale bungeni, hata mtoto akizaliwa anafanyiwa DNA na alafu serikali inasimamia hii DNA, yani DNA inafanywa tu free. Mzazi akitoka pale anajua kabisa kabisa, mimi ndiye baba huu mtoto, huu mtoto ni wangu. New proposed bill kabisa kabisa yake Dr. James Nyikale, nataka iwe lazima mtoto akizaliwa hivi anapimwa DNA, babake anatoka pale akijua mtoto ni wake. Kukaa na mtoto kwa nyumba unashuku tu kidogo, hii mashavu kidogo, hii mdomo hii. Kitu serikali inafaa isimamie. Lakini wabunge, hii kitu wanafaa waunge mkono na ipite bungeni, hii kitu ikuwe ya lazima. Wanaume hapo nje wanapata tabu full dose, wengine wamepelekwa hadi kotini, wanapelekwa kotini, wanaambiwa lazima wale. Ndio mtoto tulizani kiwa na wewe, hatukuwa tumeoana, tulizama, tulioana na tukazana, tukaachana. Pata mwanaume anaambiwa lazima usimamie, sababu wanaonekana akiwa hebu. Wanaume wanapata tabu full dose hapo. Pelekwa hadi kotini, visi za watoto. Kitu ndo wabunge wanafaa wapiti. Ni mswada ya James Nyikala. Tuna venye kunaenda 0700925925 0733925925. Bonga name big up, bongia kwako, nitakuwa na chekicheki zile zingine kipande hii ingine pia ni watambue tambue wenye nasi wananiambia tunazidi kutamba pamoja. Mbona tufime hello? Yes.
1: Uwe rara.
0: Ni wewe unaweza vitu uwe?
1: Ni vidi.
0: Ehe.
1: Iwana na mundu wetu atapita mzalamu hiyo mwenge.
0: Right.
1: Yakani mabiga.
0: Ee.
1: Yambia na madam wa kapazi. Karo kan David. Jiziwe niko kama ja Griezmann ligiza wen Dr. Ziti Peter Ziti Mwiva Ndikidero. Kajumu zido abiga job. Kwa ni katunga William kivoka Felicia Jigadozi ndani wa andarazi kinyozi kena ndimotonga Mike kinyozi. Kini yoka angoleni.
0: Right.
1: Charles Mugongi metro kaya atani wa kuiti nani kani mumu atawala sa iwa kaya lenja wazama tafika nyanyo wazami wili wa maduwe mponi zera mpole aisa kakaleli
2: ehe
1: kwee mwenzi jilonzi vale ndani watala kamda lumerimu ndezi iliamba wa makaa
2: ehe
1: kaja mbikia langi ontenda kuluandelewa mwondi wa wema sabari kendiye jitua itafuwa mbiye
2: yes
1: na andelewa mbele nzuwa Great Vision KNDP 760C
2: ehe
1: na ndeleva cha lozini wa Great Vision KCS 198M wa Munyoro meka lewe mirambo
0: ezwa vimbo itu vimbo
3: wala waza dami aji
0: poa poa
3: na pia mia niko city
2: ehe
3: na buwaka na bonu fisi uranga mpole
2: right
3: chupa ningi niko city
2: right
3: wacha ni pita na bogi
2: pita na wao
3: wakwanza ni maendia sabina kuna Dr. City Peter City Boy
2: ehe
3: na niko kama jamu tijanzo kwa kathana jose mutopi kanyonyo
2: ehe
3: na Samuel mwenyao kuna msivuwa mbushi kimango yada kijana mpole kuna Joseph Chalakanyo msuta mwane mwikiva
2: ehe
3: kuna mwende chulongwa ya riki mwenye njeroke ni katunga mwenigana kuna Joseph Katuni musili mutoka mbana mbwande mbwande mbwande mbwande mbwande
2: ehe
3: kuna William kiroka kikwe katupa kakone niko msivuwa kisewa katini po mwenyeo kuna Joseph Kimu itoloni jina dhani jona wakapulecha na msivuwa kapena kimango Samuel kilele
2: ehe
3: kuna Daniel andani Rosie Berwa kwa hivya mmethanga karo kandevidi kambaro numeri kuna tulu katuta ite manzoni kathiri moja machakos kuna Eric mpono kukona kwa kushabone rasi moja
2: ehe
3: kuna Yatu Junior vile vile mwene benga mwengane advance mtu kuna David kabande hivyo hata kutwenya mwakangi kumuka katunge kuna Boniface sumo mtu wanzoro Samsoni usima labi mashandukale wengine wate bila kusani magilena
2: yes
3: na engineer mwenyewe wate wanzidu kanda wanyesho Boniface wekanga pole pamoja dan
0: ezwavi elombe tufim
1: dan dan
0: yes yes
1: mbo viti
0: apopua
1: ya mini kwa saa
2: ehe
1: na bonga na niko kama cha
2: ehe
1: kwa hiko hiti
2: right
1: hata ni wa big up
2: ni wa big up
1: kianzia na wewe
2: thank you
1: na imambu hiti niko
2: ehe
1: paru kwa David
2: ehe
1: kita msela bishop mingi ni mamisikia
2: ehe
1: anifazi ya kanga mpole
2: ehe
1: ya mkiloka
2: ehe
1: kuna mbenda katawa
2: ehe
1: kuna mwende silia
2: ehe
1: wale ndani kutoka tala
2: right
1: kuna Joseph Chalokandio mzito
2: ehe
1: no
2: yes
1: na wote
2: ehe
1: wazidi kutegea positive
0: life wazi mbaitu film
4: hello Dani
0: yes yes sir
4: wapinde dada
0: neza vitu uye neza
4: adi mwagidi kuna kwa kawaya
2: right
4: amen ndadu kwa neza kilinguni
2: eh thank you
4: yeye
2: ameta right
4: ndaka nilijali kikundini
2: ee no bobu we
4: aya majini zimetuku mwasia
2: ehe
4: jana ni wandimu dini mula na mwini
2: ehe
4: katodia
2: ehe
4: pale diwameo maa
2: ehe
4: kafizia zaroka zizia mezanga
2: ehe
4: mama saimo kwa kawaya
2: ehe
4: na ondala nebisiske
2: yes
4: na ya njitani na majidi kuna kwa kawaya I love you
2: ee
4: waza matuku yukumi ye
2: ehe
4: lalu siyo nda chana kele school kumbu
2: alright
4: kwe chati cha nzivo cha kwa nzivo
0: eza wazawa mbaitu vim
5: guda
0: yes yes
5: niaze
0: apopo wa
5: popomba
0: kabisa
5: ya mini kofiti
0: ii
5: unabonga na Joseph Chalakanyo mzito utamacha
0: ehe
5: hapo kwa DNA dan
0: ehe
5: mahanzi tuko pamoja zonju ya so mia kwa mia
0: aa inafaa
5: DNA lazima ipigwe siyo
0: kabisa
5: kuna kubebo ufala
0: iyo design
5: na serikali ijue ndo itazimamia iyo maneno
0: inafaa inafaa
5: ama waeke kwa shaa
0: eee
5: hehehehe alright aja kandani ya mix na Ken Gatunga
2: ehe
5: kuna pesa zingu ikayata katuka mbiani
2: ehe
5: kuna Benito Masai niko kamacheni memusia
2: ehe
5: kuna timu vengi kuna beje mtuwata waka mwana wabuwa banana sauce kuna mwene mwiki barito masilaya riki wabiyule ka pin pop jz
2: ehe
5: magilena patumuna wa manda samu ilimunyawa hapa 11 kideru
2: ehe
5: ilimutunga memba number one mwene chingitingita na yadandosu nyoze uta mungita ni ilimuwa mulelongo
2: ehe
5: kuna jamaa anaitwa Jonathan Jona Kavoloi kuna makumbi muyembo nivenza mwangangi mc ya wamo wamo
2: ehe
5: kuna daktari anaitwa Dr. Sweet Peter kuna Boniface Wekanga Mpole Joseph Kim
2: alright
5: kuna William Kivoka Deno Kamuse Janet Mweni Msanini
2: ehe
5: kuna David Kababa Alex Saito Lombuwa Mbala Matuki kwa mwana nga mutabi bonge simumo pita mzulambi shu mdenge
2: right
5: kuna motuwa kachokola Eric Mwenene Jeru Samuel Kilele Sivu Ambush Kimango
2: ehe
5: Johnson Mooli kwa hiyo wakayole motuwa Mwenyoki Karoka David Jose Wakanyonyo
2: ehe
5: kuna ha Joseph, kuna mama mwende Cholongwa, kuna Vivian Kionde, kuna Kamba Dolmerika Gushka Diani, Cecilia Patrick Unika Tala Simio Kangoleni, bila kusahau wazito wangu pande za Leva Kalawani Mboni. Alafu hebu niangalie ngoma inaitwa Manda She Wrote. Manda She Wrote.
0: Alright.
5: Kumie bro.
0: Swavi.
5: Kajo mzito.
0: Alright. Mbito film. Mbito film, hello. Alright. Hello, mbito film.
6: Baro.
0: Yes, yes, sir.
6: Hapo, baby.
0: Poa, poa.
6: Naponga na mtu wa mnyo kinejua Bauru Market. Na kwanza ni zangu wako.
0: Yes.
6: Kitu yangu natoya kaleche. Maimamu Ngakamwana na Baluka Mbibi.
0: Right.
6: Akopotela Joseph kutuku Kengola Kayole kwa jibu. Joseph kanju mzito maja na maja mulenge sinai na mutuwa mutuwa mutuwa mba na Mary Munya wa Westland. Mary Munya Mulolongo na And Witness na Njotika na Kisi ni Mwenu wa Kimangu na Katojia Kalawani na Kiyo ni Katunga Mpingana. Karo ka David ni Kitengela na Mweki wa hako mwingi na Kisi Mikazea mwingi. Mulo Nyemai ni Wakabuta na Mula Nguzo ni Wakalimenza. Na wale wengine wambio wateketu hapo hapo.
0: Wazi wazi. Lafu tukizidi kutamba na mbele, sijui kama ushaji na mtu tajiri na lafu unatamani zaidi, na yeye unatamani sana uwe tajiri kama yeye, unatamani tu maisha kama yake. Sasa kule Tanzania kuna jamaa fulani pale wa Tanzania, jamaa mojawapo ya matajiri akipita mahali utafikiria ni rais wa nchi fulani, yani president wa nchi fulani anapita pale. Manake msafara wa magari ukipita pale lazima utafikiria ni kiongozi, lakini si kiongozi. Yaani jamaa tu wa pale Tanzania, jamaa moja wenye wanafahamika zaidi matajiri wa pale Tanzania, jamaa anaenda kwa jina Chief Godlove. Sasa huyu jamaa alikuwa anaojiwa kwa podcast fulani ya huko kwao. Akawa tu anaulizwa maswali, alafu unajua yeye huwa anakaa Tanzania, sometime yuko hapa Kenya, hata yuko na majumba hapa Kenya. So yakawa nauliziwa, manake huwa anasema yuko na wito wa kuhubiri, yani anakuwa na wito wa kukua pasta hivi. Huwa anasema familia yao ni ya Kikristo hivi. Lakini sasa yakasema hii maneno ya kuhubiri hawezi akaingia, manake ndi

0: huyu yuko na uwezo wa kuponya, yuko na uwezo wa kufanya miujiza kifil tu, yani hiyo ni uwezo wako nao. Lakini akasema yeye anapenda maisha ya raha, na ndio sasa arudi pale kanisani, sasa aanze kuhubiri kama mtanii, afanye utani, afanyie Mungu utani. Lazima arudishe hii mali yake kwenye alitoa, ndio sasa ingie kanisani. Akasema kumixi nguvu za ngiza na mahubiri, yeye hayupo kabisa, na hataki kutumia nguvu za ngiza zenye anatumia kupata utajiri kuhubiri kanisani. Yeye hataki kabisa. So akasema acha tu akae hapa kwa maisha ya raha, maisha ya mali nyingi, maisha ya pesa nyingi, kuliko kurudi kanisani akahubiri. Wito anao, lakini sasa hapa kwa mali yeye hataki kurudisha.
1: Ni kilungu cha wima wa mwini.
2: Wema siya mwedhu kisi ya nina ukezi. Ana na odho cha kilungu ni cha wima wa mwini. Tawambite uambua. Omo ndetu nini ya kanza ya itema. Kanza ya itema ya mbia. Yila selsi la sithi ya wa itema ni siya mbia. Kuyana ite kulungika. Mawana ni oma kanza ya itema ni vamwena. Kuwala uito. Kwe mwani leu. Kwe wote na vinya. Mundo kwe wa aivu na itina wakoya leu munini. Itema kuimba mana. Medho kubindua langi na kuwasa langi wa yellow kana jaundice. Kuimba kwa ivu na mau. Mauma wa matuku na ingi vata munene kuidhuwa wina langi ute kueleka. Maundua ni modho the ya uu wa kanza ya itema. Hepatitis B, cirrhosis, unyua uki, itema kuvwe kwa ni mauta, utumi wanda wasi achalia, mbemba kananzu kuidhuwa sinambuka kati wa maundu angi. Kanza ya itema itonya kusiwa kwa kuika maundua, kukua tanzanzo ya kuita hepatitis B, kuola kana kuekana na uke, kuekala uidhima uito waku, kumanya undu sukale waku ya na muyini, kuyale unesa kusu viana na mbuka. Kanza ino imanyekana kuisila idhimo siandhakame, visata ultrasound, CT scan kana MRI kana mavindange biopsi. Chabata kumanya ni kana, itema ya kuno yidhiwe yende na indi ute kumanya kila kiende. Suvia itema ya kukua kuolo tumi wanzovi, kuita kana kusie hepatitis B, kuikithia nduku wala uito na kusie leu kukuatwa nimbuka. Kila ivinda endea wene kumanya undu mwe waku uku tavya, kumanya kana wina vina nyo kutethe sieva nene. Mudhia wakilungu cha wima wa mwini toambithe wambua tiwanesa.
1: Hii kilungu cha uima wa mwili.
3: Wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio. Na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe. Undo jojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katano itano siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amoka na mbaito ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange. Mbaito FM andu maito thayu wito.

0: kaida.
1: Eh.
0: Jale juwa miwa mami on bondoni.
1: Eh.
0: Sweetie vita sweetie mbili nda kitali.
1: Eh.
0: Mwikiba.
1: Eh.
0: Wambia tumbo wa maka.
1: Eh.
0: Katumbi yani.
1: Right.
0: Mama utika kalawa.
1: Eh.
0: Ina mwende jolo ngwa.
1: Eh.
0: Kendo wa TV ni kaba.
1: Eh.
0: Ula mazi utuma ya tuka awa munu.
1: Eh.
0: Inya ando lika na mkede.
1: Eh.
0: Masoka na mka wini.
1: Eh.
0: Mutisa nivundi wa mwara wa awa munu na mwana achu wao.
1: Right.
0: Monika ya nanduka ba stage ya kalawa.
1: Eh.
0: Mama yekale kukwa amba itu.
1: Alright. Wazi. Yeno mbetu film.
2: Sadani.
1: Yes.
2: Mambo vipi?
1: Poa.
2: Mbonga na njoli musiki kito mkutama mwala mwala.
1: Ehe.
2: Ini kwa jaya na njoli kwa jaya
1: na njoli kwa
2: jaya. Ehe. Asika mwazia njoli kwa jaya na njoli musiki mwange mwazia kwa mwazia mtu kwa katana.
1: Ehe.
2: Nakaro ka David yuni katana kapendo kimango jana njana kwa mwazia bidi kisilu.
1: Ehe.
2: Ya nampole mila kutawu na kapini kukuni kwa mwazia wagi kiyoko.
1: Ehe.
2: Nagarita zika bosi na mani na pale kutoka katana. Wale njini wote.
1: Yes.
2: Mazidi kutengia hapo njoli musiki. Pamoja na.
1: Wazi. Yelo mbe tu film.
3: Yana barubaru.
1: Kabisa.
3: Mambo pipi.
1: Poa.
3: Mbonga na polo mbaluka mbotela ndio area code.
1: Ehe.
3: Wacha maendia protest mikali ya kae ndani.
1: Ehe.
3: Kuna chama ni keni katunga kuna ngui kaya hata niko utamacha.
1: Ehe.
3: Eje ndi muende utakambo.
1: Ehe.
3: Kuna mtu wa munyoke uru market.
1: Ehe.
3: Kuna mutuku kingola, kuna mutinda kikemu, kuna matia mudinge, kuna ruzi mtinda utamulolongo.
1: Ehe.
3: Lagi majuzi utamulolongo.
1: Ehe.
3: Wale wengine wote.
1: Yes.
3: Bila kusahau na Samuel mwenyao hapa hili.
1: Ehe.
3: Joseph Chalo Mzito.
1: Ehe.
3: Watulia hapo tukimalizie pamoja.
1: Wazi Mbwetu FM.
4: Yaje kijana mzee.
1: Poa.
4: Mimi niko fresh.
1: Ehe.
4: Na bonga na mwiki ba mwingi.
1: Ehe.
4: Na biga musili mutunga.
1: Ehe.
4: James Musee Kadhuku wa Malatani.
1: Ehe.
4: Rudi Ruho Dr. Sweet Peter akiwa hapa mwingi.
1: Ehe.
4: MC Wamo Amo Maluki Kilonzo Ukasi wa Silamu Wange Isekele.
1: Ehe.
4: Kuna Magilena Nyamwende Kiulungwa CEO Kennedy Jay-Z Anu wa Kuwait. Ehe. Mtoka Mtula Mutinda kwa Mboya Patimwesh Katodhio Amboni.
1: Ehe.
4: Kuna Ras Moja, Jose Kanyonyo, Kwinzia, Stella, Mwendwa Nguno, Masi, Charles Mukungi.
1: Ehe.
4: Jose Kim, Miguan, Jacob, Kidioko, Timo, Wengei, Bonva, Sekanga, Dan Rose, Kinyoza, Lefa, Kao, Sam, Mukang, Kalmaita, Kamwini, Kambaito, Amina, Shada, Denu, Kamse.
1: Ehe.
4: Kuna Christine, Kasenja, Sinda, Sami, Rozi, wa Mutondoni, Mutua, Munyoki, Uru Market, Faustina, Mukoli.
1: Ehe.
4: Devi, Ato, Malamamanda, na bibi yake, Masi, Kajo, Mzito, Katumbian, Ken, Katunga, Kidero, Ivan, Iti, Sionze.
1: Ehe.
4: Kuna Patience Kamwende Kambuma.
1: Ehe.
4: Boy Brandon Kasupa Kanga Kone Damaris Mbiti Mwanga Adhida. Kuna ehe. Joseph Wakatunye Mukuli wa Wendo William Kidhuka Samuel Munyo.
1: Ehe.
4: Makumbi Mwea Francis Mutiane Peter Musilo wa Bishop Mzee Ndenge.
1: Ehe.
4: Kuna Nyukwe Mutua Barenya Oscar Jelina Steven Felistas Mwendo wa Mbondoni Ajiaji Mutongwin Karo David.
1: Ehe.
4: Kaba Dol Mary Janet Mweni Msani Mutua Kachokola Bonves Kevuva. Kuna Daniel Maweu.
1: Ehe.
4: Mutinda Ngemi Musembi Yazwe Nganga Ringunye Johnny Mutuko Samuel Kilelian Musila Kaumoni Jen Mwende Malioni Steven Kairungu mi kutoka Mitekeo.
1: Ehe.
4: Mulinge wa Mbuya Kiso kuna Kasea Mboyo Ndereki Luma Veleve Vale Mwende Silia Sam Matu Isa Keleli Nicole Kamacha. Kuna Caleb Kituni Kamwana wa Mbuya.
1: Ehe.
4: Kuna Musioki Mwendwa Kamubongo Chalo Musioka Niko Musioka. Kuna Tulo Katuta.
1: Ehe.
4: Samson wa Itimba Edhei Mwende Kabuya Mwananye Land Lord Yote Plot Eric Munene Faith Machakos Prisons Patu.
1: Ehe.
4: Kuna Bonaventure Kapin Pop Mujonathan Jacqueline Mawi Benja Kata Kioko Yumbia Kavombo Ngungani.
1: Ehe.
4: Kuna Kavya Musioka Benito Masai. Kuna Doris Chawango Mutan Martin Rachel Julius Kioko Mumo kwa Katunge.
1: Ehe. Duta
4: Waidhaini Chalo Keiki Kamubuongo Baga Mutua.
1: Ehe.
4: Kuna bongi ingine kali sana ya hapa mwingi. Kuna John Maidia wa Toto Petro Station John Maidia. Kuna Elijah Musioka Peter Musioka Steven Munyasia na Mochiri Teke. Bila kusahau wazazi wangu Kimanzi Kikumbi na Rachel Kimanzi. Wote wategee kwenye show.
1: Alright, Mbwetu FM.
5: Hello Dan.
1: Yes sir.
5: Unaongea na Joshua Kimanzi kutoka Waitama Mboi.
1: Ehe.
5: Nataka kuingiza wadani.
1: Alright. Pole pole sana kuja tena.

0: Gilbert FM.
1: Greetings in the name of the Most High.
0: Josephat.
1: Vipi Dan?
0: Popoa.
1: Mimi niko fiti.
0: Ehe.
1: Niko bia na shukuru.
0: Alright.
1: Ken katunga from Mulingana Heri Accord.
0: Ehe.
1: Mulingana show iko high talk, kila kitu iko fiti manzee, tunashukuru kila kitu.
0: Alright.
1: Kazi yako nzuri pande ya studio brother.
0: Ehe.
1: Wacha ni big up Josephat Jozito akiwa Macha City.
0: Ehe.
1: Kuna Glory Simutano utaka Kalemboni Machakos, kuna Faith wa Machakos Prison mwesu kwa nono, na kuna Unis Joa Beauty Spa Salon Kivotini Market.
0: Ehe.
1: Kuna Dr. City, Sid Peter City Boy, kuna Juliana Wambua wa Canada na Jizia Kiwa Siyato USA, kuna Pauline Musimu wa Mugazi ya Kivona Jeli Wambua wa Ilikalo Ayata.
0: Ehe.
1: Kuna Wasa Wasa Tridas Motitone, kamana Wambua wa Mitabona kana Bonia Kiwa Kangeni, kuna Walo Otumo na Kivaru Veve Base, kuna Jonathan Jonua Kavole na Mbalo Kambizi ya Utambotela na Bonifenza Mwangangi.
0: Ehe.
1: Kuna Ngoloko Mwenza na Bidjake na Omi ya Mama Materi. Kuna Kana Mwanzo wa Masingana Matese wa Kangundo. Kuna Mutuko Ndami Mbioni Timozi wa Upendo Shop na Eric wa Violia. Kuna Grace Ndano Kimanzi na Victoria Mwaniki wa Chome.
0: Ehe.
1: Tifwa Bush wa Kimango Yata na Benjamin Mutata. Kuna Dano and Andros Kinyozi na Ndongo wa Ngunga. Kuna Samuel Mungao wa Hapa El Ropa Rizioka wa Chanzazi na Joseph Mwasi wa Kiwa Ngoleni.
0: Ehe.
1: William Kezo Kana Kambadoro Merina Faiwa Kayole. Kuna Niko Muzioka wa Kizioko na Joseph Kimu wa Itoloni. Karoka David Veroa Kabibi Allen wa Kilungu. Pamoja na mrembo anaitwa Patience Mwende wa Kambu.
0: Ehe.
1: Kuna Denoka mzee wa Kavaliani na PS wa Mwingi, kuna Steven wa Kairungu na Bondi wa Kanga Mpole pamoja na Rasimoja wa Kaloleni. Alafu mashabiki wale wengine wote.
0: Right.
1: Bila kusahau Benja Benja Moyo wa Chapu na Kana Moninga akiwa Chome na Iteo wa Manzoni. Wote wa Mulingana wenye utuni kwa Mbaito FM za radio station wa Mbambike na Sean. Ken Katunga from Mulingana area code. Pamoja brother.
0: Wazi Mbaito FM? Yes.
2: Niaje?
0: Popoa.
2: Ndune na mundu kapini bobu na vanguye.
0: Ehe.
2: Rambe yeo ma bimine reba mwe.
0: Ehe.
2: Raja na big up.
0: Yes.
2: Anaza na Magilena na Mutomo.
0: Ehe.
2: Kapendo Kimango Faith wa Kayole timu venki.
0: Ehe.
2: Iti hii manzono anuwa kuwiti kajo mzito nimemusikia.
0: Ehe.
2: Na kambitini Julius Mutua Kennedy Mutunga the CEO.
0: Ehe.
2: Eric Mwene Jero Feristas Muema Velista Kabuzi.
0: Right.
2: Patience Mwende kutoka Kambuka Aruka David Kabadol Mwanga Aziza Kapomboka Ngungani Mwene Mwikiva.
0: Ehe.
2: Dan Wanda Ross Kinyozi Sio Ndewa Mundo Faith wa Machakos Prison. Helen kutoka Kilungu Jackie Mawembo Nzenja Mwangangi.
0: Ehe.
2: Boniface Wekanga Mpole Janet Mweni Msanii William Kiduka Benga Mbengani Maniwenga.
0: Ehe.
2: Bila kusahau na Jonathan Jona Wakavuloi na Abigail Job kutoka kwa Kavisi Kadri Mdewa Machakos Niko Kamacha.
0: Ehe.
2: Vale Vale kutoka Tala Jose Mutavi wa Kanyonyo Mbeki kama Singa Mutesia Nduku wa Kadhanga na niko Musio kwa Gide. Kuna wale wengine wote.
0: Yes.
2: Nawaambia mitambo ni mbali tu.
0: Wazi wazi.
3: Kila muthenya mundu nwa mukana mundu maingi me kwenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wea biasala ni kwaku. Ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni. Kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda. Ukabaa koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani. Wekwata maudhuko mionde. Ala ukwata vengi we vala oe. Vala wikala. Kanavala udhukumia. No ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF. Katikati wa mudhukumi angima vata. Takumya mbesa kusisi ya balance. Kukwata statement. Ona kutuma mbesa akauntine inge. Suvie vinda. Karibu koop kwa jirani. Udhukumi wonde wa vengi vala oe.

Mwela, nafumi tupata niyo kipande ingine ya manewsmen zadi za tatu ziku. Kira kama ini kesho, tumore za TBG. Zeru kwa wingi, mziki kwa wingi pia. Zetupata ne, sande ni sana.

0: Neta Wambaito.
1: Mutevesi wa askofu wa kanisa wa Katoliki kisioni cha Mombasa Dominic Kimengich ni wawatakana mebango yonde chadhi cha misa ye mwana kondo wandwe kumina mwanza alama na kuye mbanga ni alelo kisioni cha salama ni midhelu. Kimengich ni wawata miseno ye kwati wa kotoa iwe mwadhinyane wa one kanisa ni wa St. Matthias Mulumba kisioni cha Mikidani vala enende ama na dhaitha kabinda ni kaune wumi weta na kwa enende maende ya kuvuwa ya misi alama na tiwe ni endwa mwawibindani ye ya kimeto.

0: Nita wambaito.
1: Mabisa maa witi ni manenga na wawa ndekethio. Ana kwe muvea wawa witi na imawa mwenye kuondo wa kuyo mbanisi ya kuo kitana na wawa ebola. Olo olivote iweva Kenya kuyo. Maina na nandiki mama uvone makulio muvea wako ikithia kana. Ne wanye kiyama wala ni maa kuo kitana na wawa. Mamwina mawawa ngindhi na wakaunti kivaloka ni waweta kuo kita wawa. Kuenda kukonu angabasi on this ya witi. Ende tema taketale meoka. Dine wama wendekethio alama weta. Ne wamuna kuenda mabisa maa witi na imawa mweva Kenya. Madhu kumekileleo ni chakwisi ya niana mekomo yondene kana me. Maiki bie uwa uondo na ande ya kunyaika isione kwa dhokanyo oenge na menda kwithi wa mauvundi siombe yange kukonya kwa yumba nisi uwa uwa ebola na balama wataka nambi kieyu mauvisa ngilina meana mwanza miungo kenda na umwe mabiki toko kwata mauvundi sio a
0: nita wamba itu
1: dela wa umu wangale nini ne wakua itina wangale ya kia kwa asianzi ya kisio ni cha kwa mundu wa meti kila kikae wasabu kauntini ya masinga lelo ni wakuma kivaa kuthika nyonyo kwa atiani ya na mwavea wa polisi wa maleloni dela wa ona ula wakua asembetu sivitali ni wa matu level 4 ya tata kwa betu kangale ingiva la wa asianzi ya nangale ya kia vingilita mavinda kauta prospa madheka nalivote no
2: mutu wa yu wangale nini ne ule umite ngale kosi ya kivaa elekele ngale kosi ya kanono na ula iweka akiti kione mbanga ino ya kufaluka na ngali ya kikisioni cha kwa mondo wa miti kivaloni kinini cha kawa samkaundi na masinga kavinda kalau kutata kufitu kangali ingi kavala ngali ino ya selelu na vingilita safari kauta undula wadhothe ya mutuwa iyo wa ngali ino kukwata maumisi mai mutuwa iyo wa ngali ino nini wa sembu hospitali ni umwake mbene soko ni wakaya wa samkaundi na masinga kavala wa siwa kava mi hospitali ni matule 44 kavala kuwati na muvi wa volisi mama lelu ni mutuwa iyo angalino ni wakuyanzia ni asembeti hospitali ni usiwa matule 44 kuna wawiti mbeange dimulikila na icheni chata wa mbaito kuma kwa mondo wa mitika ya wasa mkaundi na masinga Travis and Rush pa Amerika
0: nita wa mbaito
1: mutumeo mwekuma wadini ya changu idhia ya umelewa na wasua ni ukumi ya weta na kwa makundi masilikali na matema silikali kuliki lakatene kana mwetu wake wa miyake ya kumi na dhenda tola ni mamanewe wa cluster grade 9 kwitha wa avu kiwe na aita wene mwalimu umwe waandiki ito kusome the school ni ula wa some ya akwa teaki aina nana kamemeka ane wawe tatina wako manyakana mwetu wa kene mwito ne wako nili voti kisiseni chavo lisi cha mulunde kima tuko matuko elima mwe wa mwanza mwakani o na mbiki ya umonde kwa niwe ya isa uvi kwa kotini kiko kila wawe ta enavuya mwetu wa kene watona ule akwa teaki kwa tieni ya na akwa tiwa kemonini masi mweni nukwele simbe yangi
3: na uwea sikivuwa kisiwa kini uwea sike kuki atio amune ingilele mwako ni mamuni wake ula weta amotezi singinya kwa ata obie kwani hindi kuma ivinda iu ya mwundhi kwani yes wabika koti ni kuna uu eto nivuotu kuma kumovea wa volisi
4: chumu mwa mwunza na avi na hiki baluani hako kuma guka ba amu sinewa assistant chief no kuma za mpia ni mwotoa ya mwana kwea obisini ya tatiki ile nendio kuna mwotoa na mwotoa ya mwandete ya mwuzikali mwana ya lesi ya andika statement na nengwa hondi arumo zipitali nende 20 fazi zipitali andi wake wa uroto ya nage ni wa shungulikile mwana azi mwakala kini chonze na kumwa mwuzikali ito wa mwune nguwe kwa wao ndakitali tu wanua hivi na ino suwa yonze kwa tukesi ya uni uni ni taliki tatu ni tuenzia tuwe mingudilili ya nikeenda madhangu wa chitua kungia musika
3: nuwa ilisi ya kana muka wake aindi kuwa mwaka ni wangili ni kumi ni ili na mtu nasiani ilisi ya yetu kwa wake wizi yetu wa ivalua na yetu make makuati kiswa mwateo wana anganite o yasa kizito chake kumanda aiki ya mwitu wake wata kikunite nguka kukua atu wake munini ya iweta kweza tuwa utumite atakwata aki
4: weki wa kingwa anaingia maa kweli na ombi na wachi wa na husband abakilu mwakuchu njoo ni siya nini siya nini nyinga na siya nini siya na siya yetu nini nga namu no makwati kisomo cho ti nila ni njiyo kwa selekali na kuna livochi kwa ato hizi sisekane siu kwa mwana nuku kwa taiki yake jina wano watetu kini mkule ni mwana usiana mwana usu kwa anganganiwa kwa ataki yake
3: ndimu likila na cheni chata wambaito kuma kaunti ni akitui masemweni
0: nita wambaito
1: ivasi tawa ambaito mavoa lani kumbani sieni vya mwina President William Ruto kwa tamatotia Raila Odinga akalilika na wako wa kuyumia kwa keko kite udhasio wande ya Kenya. Tethe siya waskofu wa kanisa wa Kataleki kisione cha Mombasa Dominic Kimengich kwa tamivango ya kutoa isia misa ya maana kuondo wando ikumi na mwanzala mana kuyembanga ni ya lelo ni midhelu. Ndelewa umu wangale nini kukua itina wangale ya kwa sianzi ya kisione cha kwa mwondo wa meteke laki kaya wa masinga lelo ni wakuma kivaa kwa dhika nyonyo. Mwadhia watawa ambaito kwa ulikusa kumisia ea mawiyo mwavo anangetu watie mitandao ni yito wevo wa www.mbaitofm.com.
5: Mbaitu FM, nyumba ya mawiyo.
6: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
0: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM, kwa mauvo makuiki.
5: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
1: Ina okay, diana kiene kilingu cha Mbaitu ndonyo netawa anitandanu zama ya ukui wangale siya mwaki netanga siya ndamboka siya mana kwa enende chumwane kivi ndane ye kambu ni kifadu kwa niwe siende ya kutani ya customer week ndene watomani wanza menone weti ene kwati ene tina nzama ya weba wako TKRA kwenye ngane ticket siya mana kwa customer mo alama tumeanga alisiya mwaki ndamboka ni kifadu kwa niyo kie kiyoka kavindane kalau kuiwanga liya mwaki uwete tutagua otonya kufikika ni enende maiwango kifadu kwa

0: nyo kuyana na kesi yoke la matambo kaa na kwa mwavo ange mandonyo tuwe kwa tiani ya naandiki maito mama uvo
1: mbaitu ndonyo mwanza mwadhuki yasa gile mbunge ni chama uvo kutu kune kila madho soko nwa makadara pala manyanya kreti chate wasilingi gili mwanza na manata no malu kunye ito wasilingi gili tanzatu na manele na chokitungu kilo kithimu wasilingi miungo mwanza yuko wapisi yate wakata katu wasilingi miungo etano na silingi miungo nana iyo ya matoke yete wakati katu wasilingi manata na silingi ngili umwe na sombemba ina siyo katu wasilingi ya nemwe kwa kilo chati mwasilingi miungo mwanza andulu kilo kithimu na silingi ya nemwe na somelon kilo kithimu na silingi miungo etano dania kilo chati mwasilingi miungo etano na sota angawizi kilo kithimu wasilingi manele na miungo ele kuma mbitu ndo nyonye nita wa masimu sangi
2: donyo mudenya wa wakala tuvachu unecha indo soko ni wa mwingi tuwe ambia na mbui tuvaluka tunini tubawe tuwakati wa silingi ngilinya na silingi ngili itano na maana tano mbaika muika wakati katika bawa kuambia silingi ngili itano na maana danza tu ngilinya silingi ngili danza tu na maana nyanya nyoma ya mbui ni kuambia silingi ngili nyanya ngilinya silingi ngili kumi na maana tano zenge muika wakati katika bawa kuambia silingi ngili danza tu na maana tano ngilinya silingi ngili nyanya balanzi yenge siya nyama siya kudenza hitho wetu kuambia silingi ngili kumi ngilinya silingi ngili kumi na itano tulikachu unecha ngombe tusalutu kuwevia tuthoa ito kwambia silingi ngili miongo etatu wala tumoli tunini tuwa the wakati wa silingi ngili miongo ele na itano nginya silingi miongo etatu na itano moi muika wakati katini kwambia silingi ngili miongo ele nginya silingi ngili miongo etano miyoma ya ngombe hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano na itano zausia kufundi siya kuima hitho ito kwambia silingi ngili miongo etano kuweka la singa siya kuthinza hitho wa kwambia silingi ngili miongo thanza tu nginya silingi ngili yana na ikumi ngili vote ya kilimuchamba ito ndonyo vachu ni cha indo soko ni wa mwingi musini wa mwingi kilimbunge ni cha mwingi ya katini ka undine yake tu imeta waro zimwangangi
3: baitu ndono kumando no ya indo ya matu ila sub county ni ata county ya masaku na letu na hukumu ndo mudanani wa katatu onekana ndono ino ya indo ya matu sub county ni ata hukumu ndo ni ya kosi ya univu wa indo na wala madho wa maindo mwone kameli ulo otondo mutandithi ya uwa indo kutuwa elesia
4: kwa mazieto en Gabriel mudioka sababu ya wa indo kwa kone ya matu umu ndo indo zie kwa wing na mazao wa meo li ulo kalasinga nene umangili ya na 20 mwa mamono umangili miongo mwanza mwile kituundu umangili miongo ya na itano kamoli ka umangili miongo ya na ile uzaloto nini to umangili miongo ya le ototo wa ufunde siya to umangili miongo ya tatu na ile paswa mama umangili miongo ya le ya nana ama mamilom wali kaso kone ya mboi denge dene umangili ya kumi ya tanda tu dume umangili ya kumi na ita tu mwa mama umangili kenda mwa mama mazo umangili tanda tu wali kato umangili na maana tano wikangili tanda tu kutenge tu mingi kwa umazilini ngili na maana yali
3: ndivote ya mba itu ndono kuma ndono wa indo ya matu sub county ni yata county ni masako Rao Vincent Prosper Marekang
5: na mdini uwa kwenye wa kilombia ni kanando le mwe ambi Amerika ikono kwa silingi ya nemwe miongo ili na kenda katino ili inya Stanley Pont ikono kwa silingi ya nemwe miongo mwanza nenya katino thanza tu Euro ikono kwa silingi ya nemwe miongo etano nemwe katino ili itatu South Africa rand ikono kwa silingi mwanza katuno inya silingi wande ya Kenya wisa nono lande ya Uganda ikono kwa silingi miongweli na mwanza katuno itano mwanza silingi wande ya Kenya wisa nono lande ya Tanzania ikono kwa silingi ikumi na kenda katuno ili mwanza ngili vote ya ukwane wa kilovia kumewa musini wa ilovi nitwa Florence Muyapi
0: mwige wa kilimucha mba ito ndonyo nitwa wa Anita Ndani
6: mumo we kwa mba kuweka niwe niwezi ya kuita wa interview we
7: zee mnyanya wa uni kwacha
6: hei lakini mbona hei mwaka mbetu tu ayo yumwe uiteta ulasia mawea ni maukunete chenga vyo
7: zee ni manevi zete na kwa na mamanda
6: wa mamanda tha
7: Machakos Institute of Technology
6: MIT weka hata kwa Machakos Institute of Technology
7: na tu yei kuweka kwete la mianye vinguke na vandu bake na adhiku mando otuika ni kanani seuvye emianya
6: ni ukulio naso meye jaoba
7: ni wawailite kuisa kuia kima nisikecha MIT kisome the diploma certificate artisan na short courses ndini wa course ita ICT engineering hospitality applied health sciences business accounts na finance architecture na building hairdressing and beauty therapy fashion and design media and journalism counseling na psychology na inge mbinge lakini nye nineki artisan ndini wa course ya plumbing
6: huma ukulia wa winda vyo ne utonya kwe kata wa ili tosungi hata
7: ndia

0: siano ni kekilon.
1: Na yu wazia hata.
0: Ni kakumonia.
1: Kwa unechoke tu miote mbea uwe utawupe tete indavyo.
0: Mwanyanya wa, utui kone na munoku ima wadhana.
2: Wenu kuenda kwaka uni waku kwa kukwata utuwe kama usio na waki wango cha yulu. Sakuwa kusome ya kimanisio ni cha Machakos Institute of Technology, MIT. Kimanisio kila kitikili itue ni TVETA. Nundu waku ikanesa kwa ilungu ya miyake kumi na nyanya. Mwasa nonuende na kuwa vombi yange, tukunesi muku isila nambani. Noti muonza ile ile, kenda muonza itato ile muonze mwe. Kana, noti muonza itato itato, danda tu noti mwe. Ile ile muonza kana u apply online kusilan www.mit.ac.ke. Mwasa na wamwe wakienda na wekumi ni uende.

0: Wa mwithu kisia, no manda uthukumi wa vengi, endi uvonge wa kuwa vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, kop kwa dirani, nivaku utethi ya tayomu tuimuseo. No witho ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu kop kwa dirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu ju vengi nevikie vau uzuko mea. Oinge no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako ambi lile ngina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa ina siya kwacha, Mbaito FM andu Mbaito zayu wito.
1: Cheki bana, kabla uchange station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payment. Hey, that doesn't make common sense.
2: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kwetinga. Kwekithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekio na yongu. Nilitambu kite maitama ingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kwisila malelo ni madhoku mono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD Connected Services.

0: Uo ni wo kwitha wi yaminite. Uo ni wo udhukumi. Isu ni yo UD. UD Trucks. O yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde. Kuna simu kwisila noti nyanya noti noti. Mwanza ilinya. Mwanza ilinya. Kwe kwati ya yaku umundi.
1: Itawaramba wapenzani nisipo chunga benga ya tendingwa konde
2: kasele katune katune vawa nondo wako nengele ya nelua
3: kaza nye

0: 89 kuisila kama mene kamba itu wa fama. Karibuni sana ni kanatu kuatia nye moja kwa moja ndini wa kilungu cha wati ndata kumayu nginya saa ilisia weyo itina wakosa muti wa relei kuma kwa mundu kuto dan mwendo kijana mzee
1: mamba ilungu kunito na utwika
0: mwethu kesi ya
1: niangaiye
0: na mundu kuto nita nana ni uwa kunengeleli cheni tata wa mba itu na ni wosa wanza
1: niangaiye
0: lakini mwe na kesi yesu wa leba ndini

katatu na yakana lakini ndukolo ni vinya wakuwekea ndani kanoli kena mapema tena kwa mpango edanu kwenda ngutethe siku itewekeo kwa brother waku neighbor sister relative friend usua waku umae waku inyaku idheaku nyini rathi nundu Yesu ni wangai wanengia ndana kutethe siku itewekeo andika ndeto kuwekea oyu na ituma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 At least mundo ukwetwa Christian madikiza na mwona Embia mwela njene nilikie kamemena nilikile tene Nitalwe nikinye kinya Baka mwisho Na mundo ukwetwa Uniswa Jasper Beauty Salon na kuona Embia mwela ngweti waku ndi umavu Kadere no Wina wia Titana nondo tumwisi nesa Boma ya masia e Ai kadere ngulia we no we sa ho soma news ningu iso mo soma nasungwe goma ya masia e mundo kuto pita musela bishop ndenge mwala mpaka saa 2 ai paka tukambia ai ba mundo kuto kifaru veve base masi ai ba wasa wa wasa traders mutitoni na ile ipeti si amboka si dhahabu nza njamo kedia mwati nata mundo kuto wa Dr. Sweet Peter City Boy embia mwala ndale ni

ngoma ya masia nongi nasonge na yase yesu ningai mbaka aku uku na feel joto mingi no. Unajua na kuyenye kilungu cha wati ndata isaya mbe ya kele nikika ni unche jo. At least nondo ni madam wati jo wa masia yu ni saa hii ni saa ku relax yu pa ajaji le saa ya

hata mashabiki maituma diaspora mundu kwetu Jones wa Ohio wewe hata ngale kosia hii musi no kosia lakini kwe na hii suwa nebio bezinge yune mwete tembu inzao mundu kwetu Jay-Z wa Seattle bahati ni museo ngale kosia ya idha na mumando ni kuseo na maundo mefiti mundu kwetu Kevin mwenye wako wait ngale kosia kathana ni kuseo asia ino asia na kibeti ni kisio ita wajula mundu kwetu Freddy Maleshe wa Doha ngale kosia $2 ni kuseo mundu kwetu Julia

0: ni sana ndene wa kilungu cha wati ndata lakini mwethu kisa mwatu zambia yune mwewe yeka na kesi ya mbe ya ebola netangasiwe yune ya mbe ya banyene mini ya banyelesi ya tende kundu zuki ndu kila kitopu Kenya yune wetete kwa mashabi kumaituma diaspora la mutesi onalamu induwa ni mutesi nikana kesi ya mbe ya ebola netangasiwe na juu kutangaswa kidogo nilikuwa na maswali swali ya mbe sawa kuitweke kakanamu wau au miediar Congo wathandatu in fact ya pikita kwa wathandatu saa muonza ousi ya mwadhenya na apika imagine DR osi embasi bakube itatu au madiar hathine taoni unge kuma taoni usuwa osambasi inge eso apika aligela Burundi au maburundi eso apika Uganda Kampala au Kampala yupa unepo wose yendeke isu ne embassy sionde punepo wose ye ndeke over 7000 kilometers man kuma Kampala kuka ku Kenya tena JKIA oka na jumundo sunye nene kulwe yae yutu Patrick Amoth ni wa director pahamu bia ni wa witi atuiye mundo sune patoneka ketha nuna melete painkiller sia kuthesio byubuko au askrini wa jike yaenda naiwa yani by now neka na mbona hi anaumia bu direct you wawusu I think oimaneka ni 15 oimaneka pio 15 to 21 days ni sawa mbona hi anaumia bona ndana ina mwanya wa kuthi kwake aiye ae siwa ni relative ulona amwisi ya nfilda ni tutabi wengi na number plate anato iwa moja kwa anaisi nduwa moja kwa moja sibitali usite mundu na imu siti yae usite mundu na manyani muwawi na kukuonde ti mundu na manyani muwawi kukuonde weno travel kukuonde ukaleo kumeki stop of focus ya kanambe kuhite wabaha ni inailasi ma tena kukuonde wabita na kando na isu sionde okia wadhanda tu ni aje tuisio tabwa officially yo na tuwa tabwa officially yo oyo ni yo thikiwe langata na tuine soma nyeta wata na umeteva muo utoje siyeta wata na umeteva tuiwe peila yeta wa privacy yo iti na number two athikiwe langata tuina manyando makwa tuine soma nya anything lakini umu unthi tuwanie silikali ya tuya ando ni magete ye ni methe iwe me quarantined ando mamu si wake yani kuna vitu wapo zinaendelea hapo watuelewi kabisa okay mimi nasema tujikinge Ebola tiyo ndo mwena COVID zai yani COVID no wawa kubeba nia muthemba wa oma zunazo Ebola muthemba usuma ke uweta ni contact kukwata nanake, kukoma nanake, muno, fluids. Either ndakame yake, matama yake, yani fluids, contact. Ni kwate ni muwelewa. Yuko uwe, kendo chambe ya tuwe sobe ya nena Ebola, tuwe inasi ya ndikuo, lakini tuwe ni ekesi ya, lakini kun, tuka na maswali mingi.
1: Nonginya ilo ljezi ziweze na vinya muno. No suni huo ndu wabata muno
2: vinya we woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata
1: mauta na mone mae losi wa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika ekabio iloli za ungama biasala wako na wewe yedhi wa ungama
3: na yoi uu biasala uitumia maloli wa ila wanechao ni vinya ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nyane vinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila hata ndithia mama uthu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, umaneniki maloli ma UD, maseuvi idwe makotua.
0: Wenewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu yena screen nene na yukaniti na mosio mainge simu

na ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhawa silingi.

kwacha uele angwe mbenge. Mbaito FM, andu maito, thayuito. Dr. Sweet Peter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwuzani witu ukamba. Eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene wize iiti ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mudhe nya umwe, nda wasi yake siye muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha. Na sioka siye ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Kwa uva tenga na niyo, Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti. Kwa kuita nginamo wawe lama emie kufoya masivitale. Ona yu ni wonge lilenda wengi special. Na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi. Uka uthi mwemana sukale kansa, pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe. Idhu kise program yake chumwanike, weju milia akuite, wakana matuko nyana, aka iti ya seikuru kwa mweshimi wa Kalonzo, wakatano wa matuko kenda, akedha ngomeni kwa Savali Hall. Na mwithu kisia, manaka na oju kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idheva ukwa vau, na kwa uvombe ange, mukunesi mkwisila nambani, ii, noti, muonza noti, itano, itato muonza, ina, itano dhandatu ile kana, noti, muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhandatu, uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ne witi wakuikika.

0: kwedu kewe nesienda nasia na utea kwedu kiesia ndwedu kewe kitumine ki takamemeka mba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonia ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonia kama meka mbaitu FM na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yumetio kwedhukie isia nondo notuwedhukie isia.
1: Katune katune vagwa nondo wako nengelea ne.

go weka ilike laba. Utatulia vipi nikiwa studio ni? Undo kitwa Steve. Utatulia vipi? Wewe uko wapi Kitengela? Utawala. Kanda with ama kuwane?

aki ya kemwela nutu wa sato koku eta wa iyo ni swajo aume mupo zitu tapasi emaniasi wenda kindu yani wenda kindu kesio kupepetwa pepetwa tutapasi sindu nzeo najua mapenzi inaanzaga kitambo si ati tukionana utubaye tu presenti lakini aume ukaipa hata angeangia hii niko na habari kwenye mundu ume wina kibeti mundu ume wina girlfriend yani no no manisha ni wizipe alai utuma andu una kena ndu manisha either no manisha tafadhali pesi ndu mundu mukosi utahili te kuisa kuizikia either no kwendo sio ni ukulia ni wete ni mukwenda ni wete.

0: ka sembete yine mukola si asembete ke
1: nyapia nyapia
0: kwani kwa tuna breaking news
1: wapate kutangazia kwa makini mama
0: yine ngwenda kumanya kuma kwake kanaitwa mbio twa wakalandine kana netu iwe to ikangaze quick tower gatherings anitweke iwe ikwazo taisi sia sia sia COVID Raivane Isaya ambe mwithikisi ya tilika unzio kete na Isaya kele mapensi time nini tomwe las na nisa akumi no mwe ndak

0: Mawutu FM. Mawuvo alama tuvikie. Mawuvo matieka nye. Mawuvo alama olotete madhayo maitu. Mawuvo alatuonie. Baitu FM. Mbeongo kenda na ili katono itani. Mawuvo kwa ukuwe.
1: Radio na mbemwe. Baitu FM.
2: Mfuko kivisa kumina umwezi ya hii ya wio President William Ruto ni waweta Modu Tiarela Odinga kailikana wana kujumia kwa kiku kite udhasi uwandino ya Kenya. Aina na chadhini cha kunengelea niliamua kwa waka vile ka Raila kisiune cha Bondo kausini akana kaundini ya Siaya. Ruto waweta Raila ya mutongo huendete umwe mkwatinyo na muo evinda yonde. Mutadhesia wazikabuwa kanisa wa Katoliki kisiune cha Mombasa domu ni kikimengiji na waweta kana mivango yonde ya chadhija misa ye mwanya kundu wa ndoe kumi na mwanza alama na kuija mbangani ya lelo kisiune cha Salama kaundini ya Makueni ni Mithelu. Kimengiji ni waweta misa ino ikatoi kana ikwatuwa kutoi wa muthinyani wa uni kanisani wa St. Mathias Mulumba kisiune cha Mikindani vala ene ndhi hazu manadhaitha. Mavisa mawiti ne manenga ne mawende kithio ana kuhimuvia wawiti no ima wamwe wamwe nende kundu wa kuhijomba nisi ya kukita na wawa Ebola ulau kwa atika nieka na kikoja uoja mbeki ande kithiwe vandhi ya Kenya. Maini naliki mama vune makulia muvia uku ikithia niweki ya mawalanyo ma kukita na wawa Ebola na mawu wangi hindhine wako ndikivothu kanyo iwetaka na kukita na wawa kuenda kukunwa kwa yanda zia witi zionde ndeti matakitali meoka ndini wa mawendekithio alama weta niva mwena kwenda maofisa mawiti na ima wa mwe wa mwene ndiva ndhi ya Kenya. Madhukume kielelo neja kwezi ya nia na kana madhukume kielelo neja kwezi ya nia na mikomo yonde ni kana miani zia wito wa silikali kuondo wa kukitana na wawuzu wa Ebola. Nandeleva umwe wangali nini ne wagwetu na wangali ya kekwa

0: sianzia kisio neja kwa mundu wa miti. Kila kikaya wa subkondine ya masingalone wa guma kiva kuthika nyonyo. Kwa tianya na muvia wa volisi wa malelone. Ndeleva huna ula wa kwezembetu sivitalini wa matu level 4. Etata kufituka ngali ingi. Vala wa sianzia na ngali ya keja vingilita mavinda kauta. Na muhema mavungu nengililia kwa uguvi ingisa kumilili na mavoko likungi unengililia. Zaumwe wa wiyoni shodan mwendo wa
1: Baitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
4: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
5: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
6: Wa miaka ekumi
7: tutamba niti evamwe
6: ivindani ya mautanu
7: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
6: Baitu

0: ni mbai tu FM mengo kenda na ile ndono itano
1: usiku tuwa ni kama usiku wa giza aha laiti ungalijua tena ukisha jua ndio basi nene abinya wakumanya
0: mbai tu FM mengo kenda na ile ndono itano
2: ukilia wasawa witono kenda tunena nye ila kuiva tambai ninena na wasawa
0: mbai tu FM Ba nevomos.
3: Uiva nimumanga. Uiva. Uiva nimumanga ngai. Uiva.
0: Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
4: Vengi wa KCB with ya wa ukuswaneta mwana wa mwithu case ya utuko na mwadhenya. Necho kitumi UKCB ekwate ya wala nyomweo wa common sense. Ola ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo nela isi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kuivye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvomba yange idu kiaise kilungu cha amoka na mbaito kela saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
5: Ya nina ni ukulia undo wa siku wetu Wena mubango wewe ugaka nani mani wale
0: Kasele katune katune wa wanondo wa kone

tena kwa wae pewa mali uke uwa ketu wa kendo cha boss. Na tena kwa wae idhai na kipende cha utuwa wa uti muthinomu. Ukwei. Nani kani yao miala mwa tutuwa iye. Na mwa tutuwa watu ikalia ai wakiloa manda yuni wa.

Isaiah Kelly akilungucha what in that time. Mundo kutwa Juliana june wa amuka. Ni waka. Wewe hata. Saku minome na ndatika 20 kuisila kamemene kamba ito from Nanasia. Ethani wisi ni wita hamundu girlfriend waku. Kanoka mwita. Your darling. Mume waku. Yani ethani wisi ni wita hamundu kebeti. Nenene tena jo. Tuwe konoa niko the ucha mapensi. Nemuna nge tips ngina mwesu. Ethani mwena nini isi ni mwende. Nini nisi ni mwenda na mimi sichoki kusema. Na nawatolea tips zile mimi labda natumia. Sita apply kwako. Tip ya kwanza. Izi mapenzi maitu matuwa maili undu maili. Tukila siatwe jolua. Tukasi ajie. Kila wonete mbeni yu ni chongwe enda yu wone. Kila wonete more than 20 years ago. Wanete more than 20 years ago yukililikane. Yuni sawa ni wanete chao. Ni sawa ipatu wanye kange tanda isi anebinda yu. Lakini yu tuwebu yu. Ni hoteli tu the hoteli ni ende tu the unwaya utinipa. Hapo sasa ndiyo nitafurahi. Yani tu kasiocha. Iwe siko siocha. Icho kitu mingu asia hivu. Aume tafadhali. Buy chocolate. Vile ulikuwa unafanya. Eka hiyo toto hana mwa tu ikalia nyumba wajasi nichocha tu kene choke beti cha kwa cha tupoli na tulombe na tukuku hawa wanafa tu miengo kone we kana anguko itu wandiki ya muthuko Erikina Michelle nina atuwa iwane kanani enjoy mabene na juwe Felistas Gathos nina ake ngana kweli siwa pasta yutu yuko tala Feli wakadho mepaha tuika umofanya kukua jatima wa mapensi. Tenewa wa haendwa kewe. Kwendwa kuyanie moyo. Ona mwakima. Kwanza nyina kwa nendete juu ila tukuika ane. Unajua? Because that is healthy. Ila weitha katika motoano. Nicho kitumi wewe hai ando mayasi hai. Kila motoano wiyo madhina mawe. It is true. Nundo ipe umu kuefanya edha. Kwa hiyo mwa kona kasilaka hapana. Kuna moja anajifanya, mimi siwezi jifanya. Na wizi tu ya wandu waku binyi ni mukubi. Lakini timu no, kwa kundu ni mwasa.

au edha umu ndi ndi ya mundo credit mapenda ninguya akamatete edha ni wisi ni wita wa girlfriend kibeti fiance umu ndi ni WCW sisi tunataka tupendwe sio kabale tina ni sawa siya na itato isawa itano isia kwa isawa lakini yutu ambekulwa nisu ambeku kabatu the uche wendo this is your number one sexologist. Erikina Michelle. Sakumi na mwena andatika 24. Tibu Jay-Z. Wameo. Sisi ya bahati wapala wa mumi siembeene. In fact, we. Wama. Mutu wae dina. Mwye. Kendo wakua mwende ndo kauwe. Wewe jai

0: mwa tutu watu ikala na tuiri lati na naku ya hii
1: wasaku ya mishau
0: mana kipeticha kukiki itanguwa zili atakela mudhana tutu mwa wamonu kuonzi yani lakini you credit ni kano chose izili ni kano chose izili kuyamuma chose hao utu lakini kuyangima tachose izili nika na credit cha nzuwe ya kwanzio choke kwaku mise uvye ita wisi nzuketu ya tana nzuketu ya mbesa siena mundu anene kwa yanzi I will say my husband has confirmed so nani nani ukikonfirmu ndiyo anajua beye ata nguo aina nae soma nyapiku ya ume matuwa ye ibeti na atuwa kibeti chu ndese size wa bra ndese size wa nini kikuza
1: wasa kuye kiwe
0: ona nguwa
1: wanubie kibeti
0: ayu yani ndese test ya keneja jiba ake awa ya kawe onanda wakitra mba acha umia kimu onanda hazo actually
1: mama
0: in fact onanda sisa luni loenda ndese makeup artist wake and ajui kitu wako hapo tu ee ni mozeu kose ya vene ee kipeti chako kezee kezeu ziba nuba wose credit ukwa ini nini ukwa njene dhanese yu mozeu wako umaleto u credit ni mimi nachukua wakisema anapendeza mimi najua ni mimi ya ni msafi ni mimi ya wana tatuwe wa hatu za credit wena ndi kuhibia muno nguisa kwenda ete la iyo wakini feli wakathome yupe ya numetha WhatsApp group wemwe Rita na feli wakathome azumetha WhatsApp group wemwe na mituki nime kuma putu ike yengai pe ungi witha katika WhatsApp magile na wawitha WhatsApp group neno niwezeka na mapenzi pe mwujo Juliana witu ninisi nde WhatsApp group wesu niwezi kumina mwenda tika 26 okay. Kwisila kamemene kamba ito firm lilika na mwithi kesi esahaji ya nyingi toki etani esahaji ya vinya waku wekea na niendane kanangu tethe esi kuita wekeo kwa brother waku neighbor waku sister relative kana friend andika oyutoi onosua waku na nyaku andika oyutoi ndato kuwekea na yutuma nambani ya simu ya 0710-67-64 andika ndeto kuwekea mwondo kutopo mwikalia dhanga likosea gafu lakini umeta kauti kata kani kabisa team wasa wasa traders motitone na team masmat kwambia not devi mwene mundu kitu Elijah Kawaya Bonnie Loco Rebecca Alice Victoria Petronini

Mimi siku ikala ni kwe bina lakini ni wese yu oje ikalo isu ucho wendo wenda hakulili kana pala maumanisye wanaitha muyonsa kalamu na kathangu muandiketene kila chako meki ya hapi mudhanyo mwiki jotibano nikana binda nila mwaboye kamu kasi waka abu kasi ili ni make happy hii kwenda out, hii kwenda kuona wanyama, hii kushikana mikono haikuwa nipata kwa kila cha utane tisene kumuita baby.

kambia mutangasi wapata koku yono kwa medho ma kiuta ebola kebala chele kene wana nina amuya nye mimi nikona maswali mingi hey. Na Michelle lakini netu iwe tuika pigane pambaja nengu kuna pambaja musea wakwa indi konilea ata lakini si sasa nitafanya nini akambia matini nesa tuambia na maikindu isa tuwa bahati ngalagosi ya kwa kavoya idha festa sunguika ya take nikatunga mulinga na Patrick Patula muna wa mandas na kindu wake roda katheka kakai Evans Kitero wakiritiri mito

wa utawala kama wana mbuwa banieni stozi ngaligosea mitaboni undokito rasi moja pita masalabisho mdingi mutaisendo kuwa kadhana akajwa mzito masako na musio kama wana tingi tingi nchini ya mwene ngaligosea matu mutuwa kachokora mwala mundokito Bonface Mumo Machakos Town kana Rita masela mundokito Grace Nanu Kimanzi aka mwana mwikiba Magilena wa mutomo kamba Dolmeri kadheke wa kikondeni ya Big Girl musio kama sako Jacinta Sizzla wa selonge ya idha na Timbaitu Fans Edition Machakos.

0: Like FM was your Mukamba Wawa.
1: Ideli tendatika ikumina nanya si ilegeza kumina ilevina wa kuwekea andika yuto indeto kuwekea utume kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64. Nikanangu tethese kuite wekio nini si ni mundu meite kundo ni kuingi na najaribu kadri ya wezo wangu walai bilai omothebe mundu ngu kwa atakataka andu anyway. Yue 0700 925 925 na 0733 925 925. Mundu mukane waili itakuithea kana katethesia muome kumuthea comment ya mbe kuma kwa mundu kuitwa Juliana. Juliana yasiati no na naandika na capital letter tu ikethe ninginiki mundu umeola wina kethe wanda uthea umea atoshi mboga otherwise ukathi no muno anye ni ambo nyoche ichakwa ni amusi akili nundu akili joto lakini muma nyekiu noti mwaza noti eiba kajo kibaticha kukia utaitha ya siyo kuthea kana chone wetele we miaka dhanda tu ibi kamiyake ena.

0: that one need it. Mwene tingi tingi ngina. We no check it, but you okay. Hey.
1: Yeah.
0: No, Zu.
1: I know, Gaba, can't you make
0: it? Aye, nyentina asia kao jo nondo.
1: Nenewe, zo amogwada, nenewe, ya, kila mwono mwito nenewe.
0: Nako we undo. Ndia undo nanda nguwai. Na plus mosea wakwa na asia ya miyaki yana.
1: Aye, buno anete.
0: Thandato. Yuko uni choki tumi ne dhane na ngulu kiplani, si?
1: Isi ne, si, si, wala kini nangu ndo jote, ono uya mwada mpoy. Eh. Eh, mwuseo.
0: Nye mwuseo.
1: Eh.
0: Mm.
1: Eke jange.
0: Mm.
1: Yeah, ina na wani to.
0: Mm.
1: Okay, nane tenge mea.
0: Mm.
1: Nini na maoni, ambo gali giliana.
0: Mm.
1: Unu kajole abiti yu.
0: Mm.
1: Mundo no hata wa hii, nandero kababa hati hivea.
0: Hmm.
1: Na hata weno mundo yo sebo.
0: Aye chao?
1: Eh, sebo.
0: Eh. Aye ebo.
1: Yani ya.
0: Utebo tuwani teki?
1: Siki, siki.
0: Si.
1: Na hata we mundo hii ebo. Hii ebo. Sisa hawa.
0: Hmm.
1: Kwa ye, kwa ye kala mambo ima lingi bita na.
0: Hmm.
1: Kwa ye yoko hile la.
0: Hmm.
1: Kwa ye ya kapta mada kwa puno kuboko.
0: Hmm.
1: Mwi kwa atea ni ya mwela.
0: Hmm.
1: Mwi kwa atea ni ya na kibetijaku.
0: Aibe, upei kumwe na kuongia ye.
1: Kamba edu keesia.
0: Pe imwenda edu keesia.
1: Edu keesia ya na honga mebu edu keesia.
0: Hmm.
1: Mwita angwa mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela
0: mwela
1: mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela mwela Kamu kaji alo kamu kazea.
0: Hmm.
1: Mano mezo zova.
0: Hmm.
1: Uyu mwechombe.
0: Hii. Ndi uwe si atendi. Nemu wale wakitio mochake. Nani ya mashabiki ndi kwe uwa.
1: Ngete.
0: Hmm.
1: Nge uwa zi uwa kwa wae mwunga uwe wa zerai. Na wemo kide chike uwe ya. Nemu ikala na nao kia nda kuikala kite wona cho.
0: Kwa une ngeze kana ngutete si never.
1: Hmm. Okay. Uwe.
0: Mm.
1: Ndio ni kwa ni wapi? Ndio ni kwa ni wapi?
0: Mm.
1: Lakini ndio na ile hotel ya ni. Lakini na mundu.
0: Ende mete ya ni sia kudhe hata.
1: Eh. Leo mjange pa ile la muno. Mm. Ni ume ile lele.
0: Mm.
1: Mundu kwa au kile ti. Mm. Hata mimi na nyaka ndio ile tipo sio ndio ya jana ile kazi ile ndio ndio kile. Mm. Niki.
0: Taka jo wembea ni na mukavie.
1: E ganje ne wiyo na kia kila mono.
0: Mm.
1: Kwa ito kwa usi asia na ikatika ilo.
0: Mm.
1: Kwa lere kibeti, ni kila wa lea kibeti.
0: Mm.
1: Kila achele amea bukezi ono kezo tevo.
0: Mm.
1: Kibeti uke ite kumbu wae mondo za uwe.
0: Mm.
1: Kama ini kesi kendo iti nga hile kila kitevo.
0: Mm.
1: Kwa lawa ikilo kilo kuta kuenda hozea mondo wa tevo, muka isa amea mondo wa tevo.
0: Mm.
1: Kana mwana wakuno kuno usunia ya neyi otwana.
0: Mm.
1: Oyimune nga bade nyengira oju kukuze ya jinyinya.
0: Hmm.
1: Na uyo zanyo.
0: Hmm.
1: Nikenda akazewe.
0: Hmm.
1: Nikenda akazewe muka.
0: Hmm.
1: Nikitiki la ilete.
0: Hmm.
1: Kwa uyo ume matuana.
0: Hmm.
1: Kikiro zikini. Mbui kukuze ya kuhima ondo manjiki.
0: Hmm.
1: Kwa mbui yoyita lo inya.
0: Hmm.
1: Kwa hivyo hivyo ya kibeti.
0: Hmm.
1: Kwa hivyo ya kibeti hivyo ya kibeti hivyo.
0: Mm.
1: Na buya poi ngila nini ni baiki ndi kidogo kuika ni la mundo munena na jinga wa mali mbe kwa tevo.
0: Mm.
1: Ni kaje zi ndingi ya mbe ndi kuwo ni wa kitu ni ile uo.
0: Mm.
1: Ai do kwa kwa bo me na ma ke cha yiti.
0: Ti ko maka ba ko mata bi ogwo.
1: Ko mata bi ogwo ni. Ai ba ingi no eta do bi ni ba nani. Ye.
0: Eh.
1: Ngana na zo ya kanje.
0: Mm.
1: Nunga si enda kitali ni zile vijeji ni hivyo tijake.
0: Hmm.
1: Kwa mundu unu ala wikalana hivyo tijake hili pandu wamo.
0: Yeah, yeah.
1: Anu zayate kima ingi zika na jike inge no zayate. Kiu kima ni no vuzi no zayate.
0: Ona chuke inge ambi yende sae kala afuliza.
1: Ayo zi ni mwaka.
0: Ambi yeme lao nye nene sewe duwe na afuliza ni enda wa kukaba iwe nekeka wei na afuliza.
1: Ayo zina yana kiuwe zine sajue.
0: Hmm.
1: Umugezi muno.
0: Hmm.
1: Inya kana jiwa kwa waza na inti vetitivu ndo ya mboka.
0: Mm.
1: Na kaji una machandisi yonde.

0: Na mudiendo e wea, thank you. Mbaye tu afeme lo.
1: Mwena.
0: Why?
1: Mwena wanjuu kwa ndeke.
0: Eee. Halo.
1: Halo.
0: Njoku.
1: Nyingu gwingu mwela.
0: Mbona niwa wezi ulu niwa tuete leno ikilia.
1: Njuu kwea ee. Mungu kwati ya nyawina kipeti. Kwa onajoke ka umi ombeza mungu kwati ya nyeba iwa nubezi na kize. Kize.
0: Ii.
1: Mbola ni mutei wana.
0: Ii.
1: Nika nagi mande mwuzie ndope isa ti mwuzia gili wana kuku ito mnendinge mwona utie zee te
0: ayy
1: mwona kwa hiku ate mwuzie na gine ndo na kuita wakote
0: na yuko una wawe za etwa
1: no wawe za etwa na gine ndemba ye na kuku ate ya mwuzie peke nduke kuku tuwa mundu na wenda ni weza kukwekari kukwekari mbanga uye za eze ya yu mwaziku uwe kwa mwuzo nunu nundu azea wewe zaidi ya wewe na zina muno wikulua wewe mio zaya niki
0: iyo muna isikia
1: kwa mwuzio na ujimi na ee
0: ee
1: nukenda nijibaa mudito ni negele duka mbuloa kwa katuwe kuwa mudito zomba niketa wazio mbuwa kana inyama iso
0: ee
1: iyo mbema kezeke nangi mbongu ambaa kawelo mudito ni
0: wee mbayi tu afem
2: Hello.
0: Why?
2: Hello, Tinda. How
0: are you? Nice, now
2: where? I'm okay.
0: Uh-huh.
2: I'm okay. I'm okay.
0: I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm
2: okay.
0: I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay.
2: I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Agebeti unajoe kieto kumaa agebeti unao kio supporti kwa laki uko supporti wa
0: mwini nika nani kata ni supporti cha ubu wende
2: kia namu mande mwosti ok lamu abani ya matuwe kie kendo kie
0: mwosti ae ee pe imu kumwe ii na konge ya
2: ii nanicho wana ae yu nando madoele male maali ma mwondo me alia umalo kwa mwono mwondo mwaka hili kele ela aka wonga mamwana ni na ndo wana makwati ya ni ana na ndo mama mwosi na majeri kila male la mwondo na wena yo kwa unye wani wakwa ni akati ya kana no ni male tote ya nesia mwondo ume akati ya jeveti o jeveti yombadu okete vete okete yombadu hii nyo wasi shiwa wani wakwa
0: we nyi sindu ila muke unda bisa ba kita ikuweka na nasio mbe mba ito femelo mba ito femelo alo mba ito fem
3: wela
0: wai
3: umuzio
0: ne sabio na we
3: na kwa ni umuzio utikele kumangole ni
0: uka kile
3: iwe
0: one
3: one zileto wago leai ito ka ai tike kalande wese yu ni ndina kefeti yu ke kalava ameza na ndi ase ni nambeza si anondo muna wese kefeti keke ya uyani ina ndiki ajunga kwata ta maana atatu undo ni na maanana anondo isa vijilangu endoto hawa ya kuo ya munga wa ya mbeo endo tuwa chadicha maana mwanza wese mwela june ya kepeti ke ndeti na maana tatunu tu kiti wapo wese cha ilo ndete ni kanai ugezi ya chati ni cha ilo nesa nundu nite kuigwana wuna pae kula kuigwana nundu nite kuigwana ni cha ilo ndete ya na chitu wa chati kina ndai ya nengi toko la kana tatu acha de ba ba kida ke ba ibando ba ba ndi kida kana itoke ndede ije si si to aba ya ati to acha de kiseo kwanza ke nanda ya na maundo mayuka nesa ndi usi tuoni wako kibe de cha londe de tiki le mwen ngole
0: mba itwa famelo
1: mwenai
0: wae
1: yo adi nda
0: nesa
1: na kwandi mbete nesa paga lawa ni meyase nomba ito evwe muna mwela
4: Eba nezi yadai biyota elimbinge zibingwa wamba ido tava kwa kwa kalawa nje yuna kwa njia bingwa bingwa wamba ido. Ba uwe aka adato maguibugezi umwe eda wa muende na meli na ambula. Na ba uwe meli onge na njia chini yala maguibugezi mbaya ido yomata mewa jana na me yama mewa janga ngama kona nola mokwa juu. Juu. Wale kano kwa aji ndo ni kine kwa aji ya o mwende cheo hai mwela mwendo mwaka kese
0: nyindi nisenge ate bando kwe wenye ona nina relaxia na telema ni telema elewa studio ma
4: mwela wada dumangola kwa ya mbea ukona tutiti na ya mbea ukona ndenja
0: kwa mwako inye mwani yetu ki asimio mango leni na ancho kuandeke we
4: mwela ni okolia elieze hata nivo nizao na nizao hivi ndo kia mbe mundo mwanda elize niweze neke alikuwezi aedwa anongendu mwingi nondo wana mundo menda aedwa aana ni yake la kutiba yake kia kia kalati mba nje poka wao mwela no mundo mukani wawiza ente mawiki nesima mundo ume wake na kani mali kile mtangule ni mali kama lolo ndo mauma wawo mbesa mbindo kevya no tabe ngili maana eleka no ngili maana atako na ni wabi mbese uwewe ya mose uwa kuo noka ya onoka mwino onoka ina mbazi kia kieto ongo kekamba itadala wende sao yoko zecha na etu nani mea niyewe ya ome menda koko matuwa niyena no moke ozea muka muke kala muku muke kana mukuta no mwe liwe na mose uka mwe abe jibundi ya kwa jiu mga na kie kwa ata na endo la jembanje jivaa ya mose niwe zira uyu mose ni wa mwiti ya mbewe za kwezi ya niwa kwa chongo niwa wazi kwe kati weze nesa na uwe wa yuwa wewe ya lakine tune eta angolea lakine niwe jembile weze mbeza nipoti uyu mwkoli ya transporti ya kutiko yani mbeza siyana angali lao yekate kunye mbeza siyana vata yani uwebu pasa veta angilie ite ila siyotoa chale kuhu ya transporti kila kiendeka kuhu kila kiendo noweze mwenewe kete masamu kaja mwzee uwe hita hili anake noe kaka mwano nono mwotari jeni waba angili ya kila kiendo uwebe ya mbui wano uye kila kiendo uwebe ya ni mwasea lakini mundu mwkwa ilo nwede tenga azi kila kendo au nye mwuko chonde suti ya ku iyo ya mundu mele uwe ya tosi uwe no kiveti kiveti kia niweze ni keke yeze ana nduka akisomwa kika ku ya ona uwe ona nduwe ya nundu nye na endye neze ya sana kia kila kendo tuti nye na uye ona kila kiyo nenga nwebako kia kina nikia kwa njyo na kwa asyati ateo mundu ume atiwe nizao ata vete kiveti chuzi uchikebe nyendeva ufiki kikikikeba nge kikikile lakini nivo nara ningu ivanga nyene ajatiwa ilu kiveti kiendete kwele anungu ilaki kuti kwele hapa kiaka na mtoto mingi na mbuna no na uwe kinisi za kweza unena na heka kia za kwele ya nicho kutema nichike kiyo tuko na choo na mbuga ya za kuyo kea oo zina achile ondoa ikapuwebea nani na alikanga mwela no ye
0: mba ito FM
5: mwela
0: why
5: atika ulewa kina ya dojiwe kie kino kino kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kakua ya weka ndata mena ndewa ya udeza kile kito na ndewa kifuwa linda kia ete ngotole ya kituka unye zae kukenya kinye liza angi ujo ujokevea kipo kile kikira ila utevezia mundume kukenya mundume ya zito wakiweke kipundume nda ila izanda
0: moku ewa sasa unani ee
6: wadi nana
0: fiti
6: zio da roba dile wako ucha nza veji tambachi
0: ee
6: mwela mkiwe tigira ile kwezea tondo kiki vile cha kikamba kile tigirezea mundume nwe chongo cha mwishi nyo waenda hao vea kiwe tigika na edhai wae mbele lo

0: kenalelo kwathi ngiyaluwa ngokuzikagibedi aze yawananda umoya aze yawanemba yonke ikamba kuwa ndo alamekwa ziyakana kibedi niyo na kina ambeza siya naro na kiti kata malokono mambua ayati kibedi nize ile nguwela kwezea ndo asine ndo ni anima ite kibeti niwe waenda au kivya webi mazio liye diniche ni ticha amba ticha winge na keza kwino to ni waku udea kibeti nuwa wajibika au keza ya no wona niya effort ya kwila wena yo na wabi kwa uyumba iye niwe waenda au kutea kibeti no ti wazi ya teni endo wazi wa kibeti ne kibeti yo kivya kama ya teni keke na keke kila mweka amu kita ilalande mwena kibeti mkwati ya neto ni mwekini kini muka elea nwa na muhibi oba ya kwa kieni macho muhibi oza me muhibi nengwa mete kulika na mudatu watala wage usaidi yesu yo na muhibi kwa ati ya nea na hende muhibi kwa ajimu hende muweke imo mbola hizi ya ndo hende mayoka mayuko vete ya ike ima imo itele ya nitakwendo vya na tia kibeti no ti chochu nye mbeza kia nikeze hende ndiye zeu mwela ti roba ni zewa kukuna chaka tukoke za hake tambati
1: thank you Uthukisa ni mwegwe na mwaelegwe. Mimi, sasa wacheni hiyo mjadala tuendeleze kesho. Nundu andu takacho na yudis majo spot mata nenete nene iseme witu mwaki na Christine Madikiza agiangase. We, nisaa kumi na ile cheni chata wamba itu mvua kwa okube. Lakini next hour andi kandeto kuwekea edhano kwenda ngutethe sekwite yekeo na ituma kwa 0710 63 67 64

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote temana yu maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mwikisi ya ni ya mwe ma mvungu idha angio na ngiri liyako likuza mwe wa wiyonto dan mwendoa andwali ni maikithi wa kukuwa kwa vawit na wakukimuwa ni loli jila ya sianzi kisiyo ni jagita uskondi ni ya Nakuru. Asili ni mundume wakua katikati na mumanyuwa wina ukua miaka 13 alama kimuwa ni loli jihu matembete ute wa lelu. Mwadiki mwati ni kamu vya ni wa mkela ni wa mwotu neva Kenya Medijiz ni wakani ya Kenya kukunya mavula maende kunya ika mitandaoni. Magweta kana zilikali ni jaiva ngithi tiange waya wa Ebola ni kanahi kwa tailo vya kumandhi ingi. Aini na kisasa kimocha kunya icha mavu akulia Kenya meso vya ni na wawusu. Na majati ya mitalatlayo nde ilaya la netwe ni kana kuikithia maine kia madhayo momisio ni nondo wa kivudhesio. Gavana wa kaundi ya Mombasa Abdu Somada Sharif Nazir ni waweta silikali ya kaundi yezu ni kuandika matakitali manana na miongo ina na muanza kwa kandlazi nguve ni kana kutrethezi ya kuthenekia awa wena maende kusuani ya masivitali ni makaundi yezu kumanoa na uiti wa mana ulao kuende ya kaundi yezu mweyo ulani mwezi wa baba. Silikali ya kaundi yezu inatangazi ya uiti wa mana kwa uonde mweyo wa ikumi uonde Tanze mwe ya kutania na kulika na dhayo wa mtutia Raila Odinga. Uwe mwaka umwe kumaati wane dhayo. Kendu kila kitumete awa umwe umwezio nese kivadhoka niyo Kenya yonde kuthiku ito masivitali ni masilikali kaundi nezu ya Mombasa. Na mutrethezi ya hawa skabu wa kanisa wa katuleki kizio ni cha Mombasa dom mwene kakimengiji na weta kana mivango yonde ya jadija misa jimwanya. Kwandu wandu yukumi na muanzala manakwi yembanga neja lelu kisiyo neja salama kaundi ni ya makuweni ni medhelu. Kimengichi na waweta misa ino ikana ikwati wakutuwa iwa mthijani wao ni kanisa ni was and Mathias Mulumba kisiyo neja mikindani. Nevla enendhi asuma na thaitha. Kapinda ni kauna umia wetu na ukuye enendhi mande na kufoja misi ya alama na tiwe ni endomo yivindani jimena kimeto. Na umwehema mavungu nengrelia kuhuliku na withi ya nusa umwe wa wiyo nchodan.

kwa mauvo mame toki na mahikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina. Kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

mwithu kisia no manda uthukumi wa vengi endi uvonge waku wa vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jivaku utethia tayo mtu imuseo no with uyenda kuiva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana uyenda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vau uzuku mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa akauntine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndukadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edukisia kilungu cha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambilili angina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito FM andu mbaito zayu wito.

0: kwedu kewe ne sienda na sia na utia kwedu kesia ndo edu kewa ketumine ke taka memekamba ito FM ne tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na oto mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana oto mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia.
1: Wa wiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukuwate neon smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undo jojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yidhowe silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nio ni wapata mo, nukwata GB itano katono itano, siya data wa mizoa, zoke ya Safaricom Shop, dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kuvika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, sayu wito.

0: Harmony Sound.
1: Zauli andali. Mazo amezira. Chungwani.
0: Mundu ukuitwa Kevin mwenyao akuwaiti akaambia mwala akinone wondo pala wathile kila. Lakini juu uthile kuzio kathela uni. Na kwa ata umemesi kila maendesi. Oto nasi ya mundu mukethe. Ndrithi ya tuambie patuminita patuendea tati.

Smutanu koki kisiki felise kathu siroda mutheu wa fresh water koma niko kama cha mudhosi boda boda ngoliba Florence ndinda kingoti area na Eliza Barbara felisa mwema kaime na kibetuchake Eliza ngaliko sisi embe ni muranga abigail mutalin na ondema amba ito femeka le mitamboni kubeba tuki dogo then I will be back in a few kila muthenya mundu nuwa mukana maundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kiwo, stima, tv, internet kano wio biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koopu kwa jirani koopu kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwo, stima, kiyare, sha, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oi.

0: Rita wa Janet Kumaba.
1: Wito mazaku mutoni.
0: Wito wa Janet yo.
1: Hello, Mwasia.
0: Janet Mwasia kuma masaku mutoni.
1: Eh,
0: aya, you and I quit your kio.
1: Sisa kwa e.
0: Mm.
1: Ya ida kwa za ida kwa za ni ida ni mai lovi mai wa na na mako leongi.
0: Mm.
1: Kuse wa geo we tiwe.
0: Mm.
1: Na juu e to e de ni e te kali te binda inge ya sano ndo ni e makosu kuzala ne uye me kuwa ke.
0: Mm.
1: Ne uye manda tiango nondo kama na kango a kaguni uye uye ne kuwa ke na kaka.
0: Yuko atuambie. Nikana tuwelewe mauma nisiye pana buenda kuite wekio sister aku
1: nienda muite wekio nundu
0: nundu kwa yeki wata
1: nundu ndi umaguma iwa nana
0: last year 2025
1: yura nede maziko ni mamu see wake
0: ehe
1: na nyambo na denola nene uwe nundu na hindi o ilo vinguwete ndata na ina ndata
0: Nakana
1: bado geza ona madina.
0: Mm.
1: Na nye na di na ele na ndiye na mwe oo nondo ni nje nondo na nye na mire na mbi mingitu tanena nye na kenye la na uye na makusukuzu wasi.
0: Mm. Makusukuzu maa chao?
1: Madinazu maa kana kango wa waka kie kukwa ke uyani.
0: Mm.
1: Yeye lato ati yete kwa mume wewe dana mungu mage pia wewe dana chini yake.
0: Mm.
1: Kwa dia mume mungu akulikangu akanga ni mimi.
0: Mm.
1: Anje na vingi ane kala nyenye kala inyewe dia yu ba yenyenye kala imali.
0: Mm.
1: Kwa dia mwana wewe na madina na oso muradi osu muradi.
0: Mm.
1: Yuma na wanye ni na zubi ya wa muradi ni usinye kuma na wanye na zubi ya wa muradi ni usinye
0: muradi wa chauju muradi wa like laba
1: wa mwana wa kwa yuga la wosefe nundu mwana wanye with a echo
0: oh, wae kudoku mwana kudoku. Mwana waku ni physically challenge kwa u eva andu wosefe ya katedha uwa na kwa una kuwa lichua ni shirika zi uba u shirika zi eva zi kuhuwe male woe
1: Zile kuwe mahali ni
0: mm
1: ayu wala niye na lima tiko ni maa sisa kwa
0: mm
1: kwa ndi yetu anena nina kena na
0: yu ulawa yetu ni muome wa o sista umu kwa si aina maundo maa kibindu mm
1: yu wala niye na kiyata nina ndiye kwa mdo kwa kwa ke ekala isili
0: ya masako
1: isili ya ilobi
0: eh
1: ya na di nye ta nena nena ke ta nena nena nena nena angu ya iki bandi cha guina cho na mwe iki bandi na iki ena ya shule kage ambia niti ni shule kage bandi na shule kage bandi no kwe kara mko mbi iti ya na wezi ya ni kukwa ke pe bandu beto hilo kwa ambata lumu ni la siana ina avalo kie kuna avalo kainge Chocho ni mwome una na choka ingi na hapa luka kukwake.
0: Oku inisha leweki yata.
1: Nye na kituwa ume ya kubaluka.
0: O wabalukile na kweza athena.
1: Wezi ya kukwe na athena kimba kata atumi wa masaku na ina kuna kisa ya mwini gonte.
0: Na wezi wata.
1: Wezi wako kukwe kutamu kangu ndeni.
0: Mm.
1: Na yuba la makosa ala yune kie.
0: Mm.
1: Sisa wanyito amina matiko eno mwane mabungu wa sulu nye noka.
0: Mm. Umwane miaka yana.
1: Ya?
0: Umwana wakwe miaka yana.
1: Ena miaka ya kumi.
0: Mm-hmm.
1: Nye noka ela nokia mwana azioka sulu wezi yetu unena anga sisa wa uambia besi nduoni ite umwele ama sito maandiki itwe.
0: Mm.
1: Maandiki itwe na amezi ya lumi nila mundu mosu na koma.
0: Mm.
1: Na yu na mwe tu zon na kweka nyata ambia kezawe basa mwuzio ni kata ni mwuzio mwe anguja nguka nyanake na mwe aje nye hundu kukwa ono nye kwe kuingu ni kuito jesoe kata jesoe kakui lovi uenye nike wikita unena nake ama ne wala uko wala ukumi ya uka au mwuzawe yu nye ba so ti adi ba ga undo amuye nundo ona mu ejuzi ba

0: Onyasimo. Ya kwando sa na wezi na za kibano mbani na o di na nini kana ka mi no di ka di. O e kwa mi e kwa di ti e ki. Yo na ndi o so me wa ko ku ne ne ko ko me de ne. Yo ndo aye mai ki on de ya ba so ti o gi amba ka nge murad. A ne na na mo ndo bu ko ma ko. E na ga bi a to wa a je ne ne se a ne le a ko ite ga ko no ngolo si sa o en de sa. Yeah, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Pastora na mudumenda amuye amuye na mudumenda mundu oko mutabidi mbesa yine ne ambu sisa wanyi ne ya muka mwana ito inye ko ya yu isi ngeoti ya pastor yu tiye ya yu kaya yu ale ya kwa sasimo ya kwa nundu uo ni wo ambiye mudumenda pastor
1: na yu biashara no kana kaka kwe za ibada yu ilo bize
0: Kana kwa osi yei osi ya minabo minabo mpua wawu atuwa wae mondome na atuwa wae mondome mazima asia asia na asia vika itatu asia vika itatu kamweka waka geto ela getiwe nye na yoko na ini no waka kuwe mali nunu ayana azami mbakasi kala nekala o mondomo zua mtuwa iye tuwe kala anake plotini kauna agen Sisa wela waka abu buloti ni US school yu Aya tumia ndona mwondo mwona wanje esi Jela waki ya ati wakia mtoto Amina school wa uwa mtoto cha anja mkombo ya mba na kuka yole wele ya iti mwona Jela yu netuwe tuwa teji atuwe soma na eka yole Chua uji mazame ye mbaka sibani Anye nona mbatala ya ubuza nye kakito dhama Nye nazame ya no kakuhi mali US ongo ni asimo angu ni asimo usemo kweli na umye vanyo anandane ngete tikipina alimu gila na endie muti na umye tiko manieva tiko manie mutitoni na nondo ndesi muti asomete kwa mwitolo zete nya waka ziyani nye na mutuwa muti nena utaje muti dana ambo mutuwa muti ne bu soko yu kwa mino kwa mani ya soko mwome ambita kando ambia kana kaka kuwe tuwe ni kaku na mkulia mwenye kana kuma idobi mbaka kuhoke kaku na mwenye ni sawa ndu katijia mbulaza wapata inzi ya kaya mwenye mnyao na mkulia mwenye na tiki tiki ya mota ambia maina zi na mwenye ya tiki na mwenye nukai kama kailese mbulaza wange wa isuwa mwenye nondo mwa mino mwaka mwaza wizi ya la mwenye ya bodisi Nye mea nuka ela pete nukie Fadi Nea mburaza kwa hii Nea mukai ita mburaza wamu elete Wee ila wale iwe inge wawezi ya ita wala hata Ila wala hati ya nea kata Nea mburaza kwa hii Uwe uwa utono utono iwe woi Natijyo ndeti tati mamu wasi ya hii Utono ase sisa kuna katiki wakana wa hata na baisi wa mwa wana mundu umo wako kee na nda kuhuya chao nda kuhuya mwezi siwa nozi ya kana nila atete na yu kako mya lumu nila lumu ila ake nila kako mse kana kuna ambia nika nyonu wenda vipani nye natuwe chengena na mwea ye nye natuwe chengena
1: yu akala kia nata kake ini contention
0: kani nika asia yuwe na kaitwa
1: Najua
0: mundu mwa wae nake ati wanda soka diga nondo ndao kwa kuito na ndao wete ndinda

I don't know.

0: Cheki bana, kabla u change station, bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
1: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. Nonsuni huo ndo wabata muno.
3: Vinya uiwoka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata.
2: Mauta na mone maelosi wa muno.
3: Na yo ni ya nangika anga.
2: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
4: Na yoi, wa uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa nechau, ni vinya, ni utumia imuseo wa mauta, ni kuenda nyane vinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana nechau. Idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito, nundu tuwezi watu inena na kumuma nithia mono, kila hata nithia mama udhu kwa mema utumia maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuwezi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imuike kuwa Isuzu East Africa. Edu kiese kilungu cha amoka na ambaito umanene kimaloli ma UD maseuvi idwe makotoa
5: we ni uo kasi nesu ya mondo kwetwa Janet Mwasia. Janet ni wako loka na pe na mashabiki ba umaende na uko na simu kwa kulia uko na simu yake. Janet ni wako loka. Simone na kuende na uko na simu kwa kulia uko na yake we. Na nuku iwe kesi siondo pumwejeje. Sasa unasikia hii zini za wapi sasa?

0: you see mono yuko neto lakini nye neyekata mundo kuto JZ wasiata akambia mwela chandu chawe chandu wa imake ucha Janet nekila tokita amu kululia chindu wele wanu ulo kuwake onge samwame uko na simu maka kutho kwa nisye chuthi madhina tutunge Janet ingi honeni kanae kia nye na muinae mundo kuto mtu akambia mwami sijithi na hey. Eti asume uko na hii simu makona asi yake. Usi eto niko kama acha.
1: Kisingabe ondo wangu atie kumaneka mwana nisoma. Kisingabe ondo wangu atie
0: mia. Mundo kuto fei waka yole. Enesi yako nana tuyeka
1: asa. Unangita utuko.
0: Menu kene saonde matungwe ni karu wa Davy.
1: Wangu atie shambiki chondo wa ivaneka.
0: Mwalimu wita wa Mr. Mutinda Comprehensive Kavengone
1: Anisoma
0: Wewe ata
1: Ngabiondo wangu atie miaka 20
0: Hindi asu yako adosu, imagine iti yako unasimu onayu Onayu tisu Unasikia ni mwasu yu Osini isimu na kwase Na kwanza radio ne kate Ayewe nditeta Mundo kito musio kama Moses ngalego seta waka selia Mundo kwetu Magilena akambia mbinu kisema shabiko ndama amba ito femu lakini uone kone ya Janet mwatethe
1: mungali sana wambalia mkanda hiki na ya tene
0: Mundo kwetu Cosmas Mudhini mbani mudhethe ni ukama mose kangundo mateta ni tutungi

0: Undo kuta Grace ndanu kemanzi mweki bosu.
1: Agoni nenda mwelewe aini pio siana siya mundu. Agoni nenda mwelewe
0: na masabi kumaitu oo oh, ndenga lekosia kundu kita wa mwingi. Kina Dan Ross, mwezi. Kina Alex Walefa mwishimu wa Sami Mokangi.
1: Juma wanga yeka ya na muziki matwane.
0: Nokamba ni wama kuwa ni wonde. Okamba ni wama saku wonde. Kitu icho nde.

0: Umwe wala mana gunikia muno kumwana wa nambanga ezuni habani ya zbarasa ula unaisi ya mundu muka wake ula mana endezi mivango ya kutuwa na nalusi mwambio ni wa mwaka ukite. Na uva ni habani ya zbarasa ayelesi ya undu umavu wa su manesi ya kumuvikia.
1: Ilikuwa ni siku ya Friday mbaya mke wangu mpampanga safari ya kuenda kule Subuki ya kwa hija. Wakatoka hapa mzuri saa 9 mnamo saa 9 jioni wakaanza safari ya kuelekea huko. Tukawa tunawasiliana naye mzuri, wakiwa Maungu tukaongea naye. Walipofika Mtito wakaniambia tumefika Mtito, ndio tumesimama hapa Mtito tunataka kula. Gari ilipoanza kuondoka pia akaniambia ndio tumeondoka, tumeanza safari ya kuelekea Subukia. Hapa amenieleza fanya tu shughuli zako, ukimaliza tutaongea kabla ulale. So ulipofika muda wa kitu saa 5:30 nikampigia simu, ikawa simu inaingia lakini ashiki. Nikapiga kama mara 3 ikawa ashiki. Nikafikia maybe ni ile tu safari, maybe pengine ni ameshikwa na usingizi, pengine amelala kidogo. Nikaambia nikaingia kulala, kasema acha nitampigia asubuhi nikiamka. Nilipoamka saa 11 pia nikampigia, akawa shiki pia tena. So nikaendelea na yale matayarisho ya kujiandaa kuelekea kazini. So nikatika ile kati ya kujiandaa kuelekea kazini, kitu saa 12 ndio nikapokea simu kwa mmoja wa rafiki yangu ambaye tunafanya naye kazi, yakaniambia kulikuwa kwa safari ya kuelekea Subukia. Nikamwambia hapana, lakini kuna wale ambao walienda walikuwa wametoka wanaelekea huko. Na kaniambia kuna habari nimesikia, kuna gari limetoka Mikindani, baadhi ya wale walikuwa wanaelekea kule Subukia imepata ajali pale salama. Ndipo akili ikagonga, mbona napiga simu na mke wangu ashiki. Nikapiga tena mara ya pili tena hiyo saa 12 tena akawa ashiki tena. Tulipokuwa tunaendelea nikapata simu nyingine ya pili tena, mtu akiniuliza tena umesikia habari yote kuhusu gari ambazo zilikuwa zimetoka Mikindani jana. Nikamwambia kuna simu nimepata, kuna gari moja tulipata ajali jana. So nikapigia rafiki yangu moja ambaye mke wake pia alikuwa kwa hiyo safari, nikamuuliza tebu pigia mwenzako mjulie hali, mjulie amefika wapi, maana nasikia kuna ajali imefanyika wale ambao walitoka jana. Pia akampigia akaniambia simu yake ni mteja, anampigia ni mteja mpadi kwa simu. Ndio nikakimbia kanisani kuja kupata ukweli kamili, information ya ukweli kamili. Fika hapa nikapata ni vile vile wale watu ambao walikuwa wametoka kwa godo gari moja, nika confirm na list. Manake kuna list ambayo huwa inaandikwa wale ambao wanaenda, kambua wale ambao walikuwa kwa hii gari ni hawa, na hao ndio wote ndio wameangalia. Na kwa kweli ilikuwa ni pigo sana, manake ni mke ambaye nilikuwa nimempenda sana na alikuwa pia ananipenda sana. Nikikumbuka tu ni juzi tu nimetoka kule Ukambani kutoa mahari, hata nilikuwa katika ile harakati ya mpangilio ya harusi nilikuwa napanga kufanya early next year.
2: Nita wambaitu
0: President William Ruto ni waweta mtu tia Raila Odinga kalili kana wa kwa kuyumia kwa keku kitia udhasio wa enendi huandino ya Kenya. Haina chadhi neja kune ngele anilia mwako wakavulika Raila kisio neja bondo kaundi neja siyaya. Ruto ni waweta Raila emutongo iwendete umwe nguwa tanyo na muwe ivinda yonde.

0: mtu ila ya makutano mamwala kumetana na dhina wa mwaki wazima ula umevuli ita kwa ilungu java kufichu mwaki mweju maini na kameme kaya nendia sunu maweta vya sala zio ila itumia mwaki wazima ni itamba ikete majenda ama ofisa kuma muvya ni usuku usa matambia mami tuki na kutambuka kizio ni kiuku dhini kia dhina usio tondo Esther Mutinda ukuelezia
1: matongwa we ni umawa ulawa ni na nakameme kaani wawe taka na medhi ito maiku na livoti kuikambu ni uu masa ofisi mwaki ulama we tata uma ni jana kubaluka kwa intuisi ya mwaki kizio ni cha kwa ndula hindi vahima tambia wisa kosa nabala yu maumia maunyungu ni siwa mwaki muvya uu kuikambu ni uu wa Kenya Power kuma dhini kia dhina uu wa mwaki kanama ike kunyamana kan
2: kwa mazito wa Joshua Mutua CPG kumba cha Mutui kuhote zero na zena wa stima kwa mirena etano na kena ukule ni kule anduma Kenya Power kwa ndayama kwa mwuzo vya stima te kala kibinduni unu kuhubi ya sala devinga tene na ama wuzo vya zeno theorika siyo kiasi ya sala zitu ule na kuna ata
1: Esther Mutinda chencha ta wambaitu mwala kaunjini ya masako
3: ta wambaitu
0: na hamuthi kisi ya kwa mwavazu vune vangu vwezi ya chencha ta wambaitu cha saumwe wa wiyo saili nengu siyo kithina mavuku wa kuveni todan mwendo wa
4: Baitu FM nyumba ya mauvu
5: Radio Nambe Mwen Baitu FM
6: kwa mauvu wa mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza itatu emwe noti ina dhandhatu dhandhatu ina muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika

0: Ena oke okay, diana kiene kilingu chambai tondo nyo netawa anitandanu. Nzama yo kui wanga le siyamu waki netanga sienda mboka siyamana. Kwa enende chumwane kivi ndane ye kambuni kipa kwa nyosienda ya kutani ya customer week. Ndene watumani uwa nzama enone weti ene kwa tiene tina nzama ya weba wako TKRA. Kone ngane tiketi siya mana kwa customer mo alama tumeanga alisiya mwaki ndambo kani kivadhukanyo. Kieki uka kavinda nekalao kuiwanga alia mwaki uwete tutagwa otonya kufikika ni ene ndema iwango kivadhukanyo kuyana na kesio kilama tamboka. Na kwa mwavo ange mandonyo tuwe kwa tiania na andiki maito mama uvo.
1: Mbaitu ndonyo mwanza mwaduki ya sakele mbunge ni chama mwakotu kune kila madho soko nwa makadara. Pala manyanya kreti chate wasilingi ngili mwanza na manatano malu. Kunye ito wasilingi ngili tanzatu na manili na jokitungu. Kilo kithimu wasilingi miungo mwanza. Yuko abisi yate wakati katu wasilingi miungo etano na silingi miungo nana. Iyo ya matoke yete wakati katu wasilingi manatano na silingi ngili umwe. Na sombemba inasiwa katu wasilingi ya nemwe. O kilo chati mwasilingi miungo mwanza andulu kilo. Kilimo na silingi ya nemwe na somelon. Kilo kilimo na silingi miungo etano. Dania kilo chati mwasilingi miungo etano na sota angawizi. Kilo kilimo wasilingi maneli na miungo eli. Kuma mbitu ndonyonye, nita wa masimu sangi.
2: Ndonyo, mwadhenya, wawakalatu vachu, unecha indo soko ni wa mwingi. Tuwe ambia na mbui, tuvalika tumini tubawe tukati wa silingi ngilinga na silingi ngilitana na maana tano. Mbaika mwika wakati katika kwa kuambia silingi ngilitana na maana danzato, ginya silingi ngilitanzato na maana nyanya. Nyo maya mbui ni kuambia silingi ngilinyanya, ginya silingi ngilie kumi na maana tano. Zenge mwika wakati katika kwa kuambia silingi ngilitanzato na maana tano, ginya silingi ngilinyanya. Balanzi yenge siyanya masi ya kuthenza, hithawe tukuambia silingi ngilie kumi, ginya silingi ngilie kumi na itano. Tulikachu unecha ngombe, tusalutu kwa hivi ya tuwewe tukwambia silingi ngili miongo etatu wala tumuoli tumini tuwa the wakati wa silingi ngili miongo ele na itano nginya silingi miongo etatu na itano moi muika wakati katini kwambia silingi ngili miongo ele nginya silingi ngili miongo etano nyoma ya ngombe hithowe tukwambia silingi ngili miongo etano na itano zausi ya kuvundi siya kuima hithowe tukwambia silingi ngili miongo etano kuweka la singa siya kuthinza hithowe kwambia silingi ngili miongo danza tu nginya silingi ngili yana na ikumi ngili pote ya kilimuchamba ito ndonu vachu nicha indo soko ni wa mwingi musimi wa mwingi kiliumbunge nicha mwingi ya katini kha undire yake tu ni tawaro zumwangangi
3: bai tundono kumando no ya indo ya matu ile sub county ni ata county ya masako na le tuna hukumu ndo mudana ni wakati tu ni kana ndo ino ya indo ya matu sub county ni ata hukumu ndo ni akosi ya univu wa indo na wala madho wa maindo mone kameli ulo otondo mutandithi ya wa indo kutuwa ile siya
4: kwa mabieto ya Gabriel Muzioka todozi ya wa indo zoko ni ya matu umonde indo ziye kwa wing na mabawa wameo liulu kalasinga nene umangili ya na 20 mwa mamono umangili miongo mwanza mwye kituundu umangili miongo ya na itano kamoli ka umangili miongo ya na ibe uzaloto nini to umangili miongo ya li ototo ufunde ya to umangili miongo ya tatu na ili paswa mama umangili miongo ya nana ama mamelo wali kato kone amboi denge dene umangili kumi ya tanda tu dume umangili kumi na itatu mwa ma umangili kenda mwa mamumazu umangili tanda tu wali kato umangili na maana tano Ugangili tanda tu kutenge tu mili kwa umazilini ngili na maana yali
3: Ndivote amba ito ndono kuma ndono wa indo ya matusa kawa ndine yata kawa ndine masako Rao Vincent Prosper Matakang
5: Nandini wa kwenye wa kilobia ni kanando le mwe andi Amerika ikono kwa silingi ya nemwe miongo ili na kenda katino ili inya Stanley Pont ikono kwa silingi ya nemwe miongo munza nenya katino thanza tu Euro ikono kwa silingi ya nemwe miongo etano nemwe katino ili itatu South Africa rand ikwana kwa silingi mwanza katuno inya. Silingi wande ya Kenya wisa nono lande ya Uganda ikwana kwa silingi miongweli na mwanza katuno itano mwanza. Silingi wande ya Kenya wisa nono lande ya Tanzania ikwana kwa silingi ikumina kenda katuno ili mwanza. Ngili vota ukwane wakilovia kumiva musi ni wailovi ni ito Florence Muyabi.
0: Mugia wakilimucha mba ito ndonyo ni ito wa Anita Ndani.
6: Peter City Boy ekutangasia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kudhima mwa wonde ni mana mwedhukisia na wewe teno kamanya kana Dr. Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani witu ukamba eva ukamba kutu yita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na kuwa miaka mwonza na kufikia oyu ngumasia kesi kila vandu nundu ni wasete ikombe sienda kitali mbingwa miaka kiatia nisio Dr. Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda yita kitumbo na niwa mwene weze yitia ndatumana na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo muze nya umwe nda wasi ya kesimu yo nundo iseo vitwe na matunda tikelu maka na miti ya udheucha na suka siye ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. St. Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita ngina mwowe lama emye kuvoya masivitale ona yu ni uongeli lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe uonde vatende vi ukaudhi mwemana sukale kanza pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe edukise program yake chumwanike wejumilia akuite wakanda matuko nyana aka iti ya seikuru kwa mweshimi wakalonzo wakatano wa matuko kenda akeedha ngomeni kwa Savali Hall na mwithu kisia manaka na oju kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. St. Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mukuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. St. Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne witi wa kuikika
7: we na kumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container aa mimi nilijua nikipata container

nikusomea kimanyithia cha madhiko nikusomea kimanyithia cha madhiko otondo tukikwatie nyumbani yito ya kumbanisia imanyithia tunacheva na kwiti kila kwenda kwa ngai kutangaza kikucha Gregory Kisui Kilonzo tunacheva na kwiti kila kwenda kwa ngai kutangaza kikucha Gregory Kisui Kilonzo ei mwana wa mututia Joseph Kilonzo na mututia Anastasia Maneno ei sianiwe na Joseph Kasone mututia Robert Kilonzo na mututia Kalota Muteti either wa Bernard Thomas Dominic Aurelia na Rose aka mwana make ni Odilia

0: cha mbusi siya mega imetauni makwa Ulovu ndi ya siya mboya kwa kumbama Ndiye mauni
1: Ndiyo samwanya uni kanana sepoleni sana kwa alama tito ni endomo Kona na kona Ngaiwa mumo na mataina munenge ukia kisio isi

0: poleni sana kwa Alamu Tito ni Endwamenyu, pole sana kwa Michael Maweo nundu wako Tiwa ni nephew ya ku waku yani mwana wa sister waku Sam Waita. Ole kwitha yuma wa
1: Mala watu lilie ndu maukitha mwongo madhaye.
0: This coming Friday, this Friday after one ngalikosi ya kunukuita wae kaile
1: niwene
0: konza
1: niwene kaile.
0: Pole sana kwa family isu ya Same Vuva nendo wako Tiwa ni mwana wo masista make kina Kaswi kina Musiawa. Pole ni sana ngei wa mumo na Mataina munenge ukie kisu.

0: Izi ya lita ndateka ekumi na kenda sisi yokasi ilili kesa ili ili takide ni mauvo kwa ukubiti na mauvo kwa ukubiti itati inengelelwe mwone dan mwendoa itino dan mwendoa tuitha na kemu ndo kitwa mbilo ndini wa kelungu kita wa ukoma wa mbae to WC double edition, so put on your dancing shoes, get ready nundu ndateka iteba asani edha ndiadhu kemu ndo kitwa Dr. St. Peter City Boy na kelungu chake kilo kwitha kwete cha uiti wanda wasia miti nondo hivyo ndene tumwisi ni ndakitale wanda wasia miti kwa until tomorrow. Si mimi naitwa Mwela, na tuonane na tupatane kesho. Kesho ni kesho, nondo wa kwitha wa mudhenyani wa one sintakuwa na we mpaka saa tatu tuitha na ke mumbunge wa Maboko etawa Patrick Makau Wakingola. Tuitha na kitu inenea na ke yulua maunduma kwa nani itena siyasa utongo hii na maendeo. Lakini until kesho, kumawati ndata. I love you so much. Bye bye. Mwah.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Nikilungu cha wima wa mwii.
4: Wema siya mwithu kisi ya nina ukezi. Ani na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambite uambua. Omonde iti nini ya kanza ye tema. Kanza ya itema yambia. Yila selsi ila sithia wa itema anisi ambia kuyana ite kulungika. Mawana ni oma kanza ya itema niva mwina kuwala uito. Kwe mwani leu. Kwe wote na vinya mundu kwe wa aivu na itina wakwea leumu nini. Itema kuimba mana medho kubindua langi na kuwasa langi wa yellow kana jaundice. Kuimba kwa ivu na mau. Mauma omatuku na ingi vata munene kuidhua wina langi ute kueleka. Maundua ni modho the ya uu wa kansa ya itema hepatitis B, cirrhosis. Unyiwa oke, okay. Itema kuvwe kwa ni mauta, utumi wanda wasi achalia, mbemba kananzu kuidhua sina mbuka kati wa maundu angi. Kansa ya itema itonya kusiwa kwa kuika maundua, kukua tanzanzo ya kuita hepatitis B, kuola kana kuekana na uke, kuekala uithima uito waku, kumanya undo sukale waku ya na muyini, kuyale unesa kusu viana na mbuka. Kansa ino imanyekana kuisila idhimo siandhakame, visa ta ultrasound, CT scan kana MRI kana mavindange biopsi. Chavata kumanya ni kana, itema ya kuno yedhiwe yende na iende ute kumanya kila kiende. Sove ya itema ya kukua kuolo utumi wanzovi, kuita kana kusie hepatitis B, kwekithi andu kuola.

daktari mwenye moyo safi kama malaika wa mbinguni, daktari na ambaye bila shaka ni daktari wa kuaminika. Ekana na nikikamba nundua tatana amwaito alama tesi Kiswahili. Mbaitu medhana siya maseto makuwa na itawa Dr. Sweet Peter Setiboy. Takitali wingodhe utangai waituni, takitali ulawe kwetue na takitali ulawe ngoni siyandu. Niita mawawu onze kutumia weiti wanda wasi ya mete oku vikia mawawu alama ema kuvoya masibitale ni mbaito mawawu tambio wawu wa pressure madhina masukale wawu wa mutamboko na mawawu angi maingi. Niita mawawu ya kutumia nda wasi ya mete ekane shekana nini dhululuka isio kibadhuka nion then wa okambani na andu ni mateve kete na kusema kweli ni matungete muvia ni kwedhwa ni mavoete andu ni mekumuwa masibitale ni kibadhuka nion maka etuwa chini kwa kwanga matethe makatetheka ona kwa ngime kuka maumite muingo matatite kuitwa muingo vaka emela endi mavika kwa kwa maitetheka maikwati ya kovua kumba ito kani yoshika na kwa kweli ninyita kitali ulawe kwetwe na ninyita kitali ulawe ngoni siandu ninyita kitali ula number one ni munengene liye kikombe cha uiti kumadhia India kuu ninyita kitali ula number one na kani yoshika na oyuyu nina offer ya idhimisia mana nina offer ya idhimi siyamana kumba ito waka witine kwakwa ekene shekana idhimi ni siyamana kune na offer ya kudhima mawawonde mana wawa ye mbio ne kudhima mana wawa ye sukale ne kudhima mana idhimi sisionde computer ya kwa edo na utonyi wako kwati ya mawawu ya kuonde yani nina mina kukuilala kedhimo chakwa kindikiti ya mawawonde alamedhin wa mwe waku nina computer eta wa cobra machine computer hatari sana yani computer eno na mina kukuyilela then tuwase kwa angele kanyo nina kuyilela computer eno vaivu ni kwaku nenga resort sio onde saivu yaku ndo ilie wethe ni answer sisi ya kukwatie nisi kuwanekana wethe ni ibu ya mwana ina dhina edhawe mundu muka dhino suno kuwanekana kuhuni na computer eta wa cobra machine ona wawu ye wawu asukali mawawu asu onde ni mewakwatikana dhino wa computer ya kwa ona kansa ni kukwatikana yani vayo wawu computer ya kwa eta dhima na nethana nishia kana nina offer ya kudhima ni dhima mana ndiko evidhia ni dhima mana na usia olawevo ni aiwioka ombevienye mwene ndito mana usia olawevo ni ai ila ukoka witine kwa kwa ninyo ukoka wevye mbaito ndito mana na nicho kichomi weiwa nye ndiwete lea wako nduku inge mudhe nomwe ndiwete lea wako nduku inge mudhe nomwe ayo monde nekona ayo monde nekondu kongi kweta wana ayo monde nekono nye ndiweti ya wakundu kwele kana kutatu mothe nomwe nye avakwa niweti ya wavandu vamwe mothe nyomwe nekwezo wa ninye neyite ya awuma kwenye mwene ndito mana kuhu siyo wakwa mbaito nekwezo wa ninye uko kawethie kuhu ninasia kana nekuthima mana nduyo kawethie tumundu tongibu ayetuambia kuya ye niwe kuthimwa ni mana ye natuone uki yetuambia kukwebithia mbaito ninye uko kawethie netha nasia nina offer ya kudhima mawawonde mana vata endevi sukale mutamboko amweba ansasi madhina makukwasa mwana mondo mengi teta kumia mudhokomi nina idhimisi ya kudhima mawawonde mana offer ilani na yoyu ni ya kudhima mana ndiko evidia kukudhima na netha nashia ninye neyitea wuma kwenye mwene kuhu ninye okoka wethie na mbaitu ya kani ya shekana nini takitale ula utayo vongo takitale utakengana andwa ingine mokie na nzia ya kuenda kunikopi yani nzia ya kuenda kwezi ele kaniana kwa maeli kwa pare diyo ni mayambi ya kukukenga yuka ninyo kuka wezi ya ninyine yitia na wavika kuwa wezi ya tomundu tonge tafauti netoto ukudhima yani andu ni matumite luga ya kukengana mayenda kwezia la kanyana Dr. Sweet Peter ae nino ndo Dr. Sweet Peter Setiboy asya ni wawe iti ya wawu make we mwene na mwone mwa kie na kaunduka mudhemba tosu make nge andu ae ni mwame iti ya lakini wadhi o itine kwa okidhi okethia tumundu wana tutesi o iti tumundu tutesi kila tukwetie tumundu wana onato yesu ame ya witi tunasi feki feki tumundu tuwa mudhemba tosu endi vale diyo ni ukethia mako kengete ni mwame iti ya mwene mbaito nye ndiye wabongo wa mudhemba tosu nye ninashia kana ninye ni iti ya wauma kwenye mwene ndiyo kawitine kwa kwa wethi ya mundu nge no never ninye okoka wethi ninye okoka wethi ya kuhu ndiko na weyosu wa kukengandu weyosu ndiko na nathanashia ninye netawa Dr. Sweet Peter Setiboy takitale wengoza utangai waitune na takitale wekwetue na nivoko nduwa kunduka tete kunyamane dhayo onedha wawaye
miaka ingi vete.

0: mbaitu nguya nyene yitanga yitangino na edha nenai ona edha nenai wakiwe waka witine kwakwa na Yesu nimekona one touch yani nekuita masetani mind meeting nekuita masetani mind meeting we kwati ya kuvua okawe kwati ya kutethaka na kindu kingi ekani yeshekana nina ndawa ya kudhambia ndakame nukie na yoku madhea India na ndaweno nekunengamana ndawa ya kudhambia ndakame nekaveke kamwe nekunengo kamelia vau kwa vu kaka dhambia ndakame one touch ekadhea vau kwa vu okwatwa ni madhina makuiwa mwiwa kutono ete muno kukwatwa ni madhina makuiwa bia kukuvonewa madhina makuiwa labda pengine nita medho makutita mekuwa na mdhinesa ndaweno weawayo ni kudhambia ndakame na ya dhambia ndakame madhina suonde ni madhila kuwe dhambia ndakame eka kuye vandu vasio muno kethia uiwa mwiwa kuwa usia mwe waku kausia nesa okalilaksi nesa okaiwa tawasha waenge netho na sheka veke ka nene ngane mana nina ofa ya kuthima idhimisio onde mana na nina ofa ya kukunenga katarua kaka kuthambia ndakame mana vata indivi kumba ito wetelete chau okawe kwatia kutetheka andu nima tethekete andu nima voete wetelete chau na wasa tambia oke ngutethia utetheke na kendo kenge akane shekana akamba ni adhoni makwa akamba ni adhoni makwa nye nduwa iti akamba na waiwa ndia shia nduwa iti akamba mbaitu ni ashia ni tuwa iti akamba ni kwedhwa ni waiveti ile nduwa iti iveti ile na onze ni akamba kuhu akamba ni adhoni makwa na nevata nenyu akamba ni kwedha elono kio kamba ni muadho kishie na mua nenga iveti ile kuhu ni mudhoni okamba ni nemo yita na ndaye ya nene muno ya adhoni akamba mwe adhoni makwa mbwea ndia nda haku iwa mukamba enene wanaivando na kendo kenge ndia nda haku iwa mukamba aivudhua ni kwedhwa akamba ni asheo wea kuthenwa ni kukunwa nengo nene itangi na madhina mako kukunwa nengo aikuwe mundu kukunwa ni ngo na hithi sipitale kwetu ikikana ai akakunwa visa ya ngo onge labda pengine wevu weteleta kuthikuwe kwa operation ya ngo kwetu ikikana ngo ya kune mbimbunga lemwe kwetu ikikana ngo ya kunda kamende utembea nesave mevikiva elinda nite ya ngo oka nguyite mekiva ya ngo evingoke wewe imbete ngo ya kunga lemwe oka nguyite ngo ya kuembuke wewe kuthinu neko resto nini itama dhinamako resto makavua kutomia uitiwanda washi ya miti ambasa namba ya kwa ya simungu na ingerelini kanawe kiavo simune kwako nambali ya simuni yanayo tumia ni 0705 374 562 kana 0707 278 326 isu nisio nambasia kwa sasi mwona netha nasia kana neta kitali oyita kilo wawu yani mawawu ala maemete ninye neita nina andu neitete makatezeka omuno na vada inuwa studio nina amwemo kwa yakani manengelilie mwanya uyo mako tumusie na kwa umbitikilie nikunde kakombe kakaluo nini soa kithetie nikanangu tavye kulangu edha nditambuka nina kana onakukewe kwa tie kote edheka
1: kwa mazietwa netawa kinga wa mulei kumbaba ilubia ya mazaku nino kiena kwa atuwa nithina wa ijawisi anda weza edhia nina thina we bubyo miaka na zo kenduo na yaka ni tukuma di watu ni weluka nga timbingi muno kiungwea kinyendia nje umana wana andawasi ya kiungwea na yaka ngutavye mzuki isi ya baisi vitali nda kina ila sieta wa sivitali nene di maandho hundu nga ateze ka lakini mwazano mwana asia hii wenda kitali hune wale tiyo ne ukwetwa Dr. Sweet Vita Siteboy no nungu maaluko ngea timu changa zinga mwona iko utateze kanundu mukamba asia hii na temwa ilue niko koiva na nini na maye kuku ngeka niiva unzisi hii niteze ila nabikie ba unaendie nezi hii mwana ke utema undu maingi ando chone sana ango ndaliku andima na angelesia dhinola unzumbu wabikete ba aina kila chonde na hivithiwe mindo yesu yonde nzi yesu yonde ya isi lingi ya nalakati na ya kaluwa mveane ya kuitwa yu ni ate ya niwe ndawa na tuwa ya yonge wa kila naki yako inga lama nyambi ya baithena mutumi ya na uundu koka na ugonga kuita nyena itwa indo kutusa Sweet Vita Siteboy ibi ndo ini ni zeta hivitu kumia hile na aboa nyuba iki ndundala
0: asante sana ne kwate

maite na makadhini kamuno indi mekwati ya kutethe kakuni kuni nye takitali olewe yolo na ninye takitali uitama wawela maimete na onakuna waili itakuka na kanawe zaidhia niwe kwati ya kutethe ka wakana uyuwa oni wama tuko nyanya tokezo wa saikuru saikuru tokezo vau kwa mweshimi wakalozo musioka ngolovani netha na shia wakana uyuwa oni wama tuko nyanya tokezo wa saikuru na saikuru tokezo vau ngolovani kwa mweshimi wakalozo musioka kumu ya dhoti nyuonde kalimaku machuso nyuonde ukai nikanawe saithi ya nemuwa kwati ya kovua ukwangu ya nivoko nduwaku nene yume tia ngutethi ya nguita we kwati ya kovua na kwane kwati ya wazimu wangu ngai karibu sana na wao wakatano wama tuko kenda tukevwa ngomeni netha na sia na wao wakatano yani ijumaa matuko kenda tukevwa ngomeni na ngomeni tukevwa vau kwa safari hall kuinyo ndemu ya gochien kanawe saidia ni mwekwati ya kutetheka netha na sia ni wakatano wama tuko kenda netha na sia tukevwa vau ngomeni kwa safari hall na kumu ya gochinyo nde okwangu ya nivokondu waku ninye takitali ulawe ngomeni ane siando taketale olawe yumetia kweka andu nesa nandu kolwa ne kuoko kwa uiti kuoko kwa ovosio andu mwaka kwa kwa ni matetheka nunu ndwa vinya wangai ko oka we kwa te kutetheka ona kuvu etandu alange karibu sana na wo wadanda to wama tuku iko mingi tukedwa emale hoteli ni weta wa Kingdom Hotel vakuve na vengi wake shibi ko inyonda aikalimaku marui tok aikalimaku mavaya sultani hamda ona nyue aikalimaku makaskeo oka inyonde aikalimaku makibwezi aikalimaku mamakendo inyonde aikalimaku makiboko oka inyonde netuethe ane emale netha na sia emale tukedhwa wadha ndatu wama tukuiko mingi na tukedhwa hoteli ni weta wa Kingdom Hotel fakubi na vengi wake shibi mweadhoche mwekwatia kovua karibu sana na wo wako mbelelia wama tukuiko minaele tukedhwa Machakos vaya Katoloni netha na sia wako mbelelia wama tukuiko minaele tukedhwa Machakos vaya Katoloni na tukedhwa nyumbani eta wa Susana Bar and Restaurant inyonde aikalimama saku inyumu kula siya Dr. Sujipita akwate kanava neno kieyu nene mudhenge isia weiti okaini kanawe zaidhia nemu akwate yako tetheka inyonde aikalimaki kima mponi aikalimaku makuo yangale kwa ya wote inyonde aikalimaki motua netha na shia kana nene mudhenge isia weiti vama saku Katoloni neva Susana Bar and Restaurant Katoloni netha na shia ngedhwa vo wakwambililia wama tuku iku minaele netuethe anevau Machakos Katoloni Susana Bar and Restaurant nikanaweza hithia niwe kwati ya kutetheka karibu sana na wawa keli wama tuku iku mina atatu tukedhwa Koma netha na shena wawa keli wama tuku iku mina atatu tukedhwa Koma Koma tukedhwa nyumbani eta wa Giru House eva Mudhati Street ewa vika Koma kolia Mudhati Street valae na endo wavika vaa Mudhati Street kwa kolia nyomba eta wa Giro House netha na shia kana netuethe ane vau wakele wama tuku iku mina atatu inyuonza ikalimaku matala ikalimaku makangundo inyuonza tafadhali ikalimaku mamitamboni inyuonza ona inyue ikalimaku mailovi ikalimaku majoska uka inyuonze netuethe ane Koma wakele wama tuku iku mina atatu nyombani eta wa Giro House vau Mudhati Street miadhoje nyuonde nekanaweza hithia ni mwekwati ya kutetheka karibu sana na wo wakatatu wama tuku iku mina ana tokedho matu netha na siena wo wakatatu wama tuku iku mina ana tokedho matu na matu tokedho nyombani eta wa Shambani Building opposite BD Supermarket kwa dhoa wa imukali wa kuma nkali koya dhika aikalimaku makoye thanga kakuku Greria inyuonde ukaitu hithia ni matu wakatatu wama tuku iku mina ana nekanaweza hithia ni mwekwati ya kutetheka karibu sana na wawa kana wama tuko ikumina atano tokezwa Kalakala netha na siana wawa kana wama tuko ikumina atano tokezwa Kalakala Kalakala tokezwa nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kubena ngolofane kwa mole kumba itoka nakanawe saithia na wakwati ya kutetheka netha na siana wakana alamisi matuko ikumina atano netuethia na vauwe Kalakala na netha na siana tokezwa nyumbani etawa Olivia Guest House vauva kubena ngolofane kwa mule okawe kwati ya kuvua netuwethe na Kalakala aikalimaku mama tu yu kaituwethe na Kalakala onenye kalimaku mamwaya vato anekeka ni mwelete kuinga ose ni kanamu koka wethe ni mwekwati ya kutetheka karibuni sana na wawa katano wama tuko ikumina dhanda tu tokedho mtuwa vale netha na sena wawa katano wama tuko

mina vanda to to kevwa motu avale ala me kokolye motu avale engale eva motu avale nengale ko eya gitaro dama na inde nandana shia ne wakatano wa matuko iko mina vanda to ne wetu kevwa vo motu avale na vo motu avale inde to kevwa vo vakuvina wito ba and the restaurant na novo vakuve na mautis na supermarket komu ya dhochien kana weza hithia ni mwe kwati ya kutehedeka karibu sana na wawa vanda to wama tuku iku mina muanza tukethwa kituiva ya Kalundu na tukethwa hoteli neweta wa Riverside Hotel opposite Shell petrol station kana opposite Best Mati supermarket vau nivu tukethwa kowe mudhochi ni kana weza hithia ni mwe kwati ya kutehedeka na dhanashia ni wawa vanda to wama tuku iku mina muanza tukethwa vau kituiva

mkondo waku ninyi takitalo lowe ngone shiando ninyi numetwe nganga sako wanengai nganyuvu wanengai nikanango tevye na ninyi neitama wawuko onze kovikia alama ya mama sibitale kotomia witwanda wasi ya mete kowe mudhoche we kuatia kovoa. Nambali ya simu ninayotumia nikasema ni 0705 374 562 kana 0707 278 326. Kwe kangu tongilena namba iike kamba kithe wenge nathana si namba ya kwa yambe ni noti muwanza noti itano itato muwanza inya itano banda to ile kana noti muwanza ile muwanza nyanya itatu ile tandatu. Isu nesio namba siya kwa sesimu ni ite Dr. Sid Peter Setboy na wapenda sana kwa dhati.

Andwele ni mkithi wa kukuwa vuku wa vuti na wakukimuwa nilo lijela ya asianzia kisioni cha Gatehouse County ya Nakuru. Aswili ni mundu mewa kuwa katikati na mumanyiwa wina ukuwa miaka ya 13 na mwakimuwa nilo lijeuma tembete ute walelu. President Othiumu ya wia Uhuru Kenyatta ni wati ya wia atamwene kivela nzamani ya nguatinyo ya zimio la umoja kanzo omithinye 15 itina wakutia wia utongo ini wa chama cha Jubilee. Uhuru wati ya wia kwisila valola wa andiki ya mutongo iwa nguatinyo hizu ya zimio la ngini mutongo iwa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka na ingi hazio katuma valoza zamani ya nguatinyo hizu ya zimio. Kambuni huwa kunyeja mwaki wazi mwaki PLC uvongia wa mwala kaundini ya masakuni wendekani ya nendhi mandua ya jamu tui ila haye makutu numa mwala kumeta na nadhina huwa mwaki wazi mwala umevulita kwa ilungu hiya vakuweju mwaki mweju maine na kamemeka haye nendhi ya zima weta vya zala zio iletumia mwaki wazi mani itamba ikite kumajenda mavisa kumamu vya ni uzuko za matambia mami tuki na kutambuka kizioni kiukuthini kia dhina uzu wa stima. Munini wa President Professor Kithure Kindiki ni waweta Kenya ni yoi tongo itie kuzethia na udhosia waji ya vile mbetani ya vilika. Kindiki ya nena kindi ni waki kaloja kufingwa mba na uwe mwanya wa kuneni ya wimi kiwanzane ja jamuri vaka akana jamuri paka vamusine wailo vi vla wazioka kana walisia kana uangele kuzu waji ya vandhi ya Kenya umanetuwe na kithito cha sirikali cha kwa ilia wimi. Governor wa kaundi ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ni waweta sirikali ya kaundi ya zune kuandika matakitali manana na miongo ina na mwanza kwa kandilazi nguvi kutethese kuthinikia wawela maende kuswani ya masivitali ni ma kaundi ya zuu kumanoa na witi wa mana ulau kuende ya kaundi nezu. Sirikali ya kaundi ya zuu ya Mombasa inatangazi ya witi wa mana kwa wawonde mweyu wa ikumi Tanzania mwe ya kutania na kulilika na dhayo wa Mututia Raila Odinga we mwaka umwe kuma ati wane dhayo. Kendo kila kitumete awa umaumwezio nesi kivadoka niyo Kenya jonde kuthi kwa hito wa masivitali ni masilikali kaundi nezu ya Mombasa. Na mwani kimoti ni kamo vya ni wawitino ima huwa mwe wa mwenendhe Mary Mudhoni ni waweta.

na zilikali ni yumba ni jeku wakitana wawa ebola na vina isesezi ya kuyana Kenya zio kana Kenya yonde kudhini kiadhi na usu haina na vindaji la watu ongeze kikalo na ene yenda kivado kanyo kuneni ya mawe yumba ni zio maku wakitana wawa usu ni wawe tazivitali ya uwa Kenyatta vamwena ulawa maofisa mavolisi vailovi ni mwimi neta kufada isesezi ya kuita wawa ebola na vaa Kenya kufikia ujuve na maofisa maku ya na maku wakitana na wawa usu zaitatu nengu nengililia mavuwa na angie kwa liku netodana.

kwa mauvoma metuki na maikeku. No tukunie simu kwesila nambani e. Noti muonza emwe noti. Thandatu itatu. Thandatu muonza. Thandatu ina. Kana noti muonza itatu emwe. Noti ina. Thandatu thandatu. Ina muonza. Kana utume utuma ni nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: Beauty Boy. Ekutangasia kana promotion ya idhimisionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwedhukisia. Na wewe tena wakamanya kana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulane mwuzani witu ukamba. Eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukuwa miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siye kila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. St. Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene weze iite ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mude nyaumwe, ndawa siyake siye muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha na sioka siye ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. St. Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge li lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe wonde vatende vi uka udhi mwemana sukale kanza pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe, edukise program yake chumwaniki, weju milia akuite, wakanda matuko nyana, aka itia seikuru kwa mweshimi wakalonzo, wakatano wa matuko kenda, akeedha ngomeni kwa Savali Hall. Na mwithu kisia, manaka na oyu kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. St. Peter City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idheva ukwa vau, na kwa uvombe ange, mukunesi mkwisila nambani, ii, noti, muonza noti, itano, itato muonza, ina, itano dhanda tu ile kana, noti, muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhanda tu, uiti wa Dr. St. Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ne witi wa kuikika.
1: Vengi wa KCB with ya wa ukuswaneta muna wa mwithu kisia utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikuwata ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma hondo ne laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utilwa kwesila kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM andomaito dhayo wito

0: Akita makinda.
1: Angi makweta kuhutu mawea.
0: Ithi ondhati ikite kwako, tutu ikite dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio.
2: Jilikana wea wendina, manake ulo kutethia yitinge. Nuo kutema, nango nuo kauna isilia. Nuo kuhua, na kiuo nuo kauta.
1: Wea ni wea, nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbeya saa inyasi ya kwacha, nginya saa muanzasi ya mudhenya.
0: Wea ni wea, viti ni mali.
3: Baitu FM, meongo kienda na ili katono itani.

MBM mitambo ni kumakudukudu wa wenzi yei. Tutonye lele te muthi kisiani kana wethi yeneta ambilili ya uko mwampaito uwa keweo chai wandu. Mwambewe anakuetina chai wandu keweo karibu sana. Te va y lo vi.

Ana no se oban. Mambo wandia. Mukia angai. Embiani na muna wita wa Musoma. Akati ya udhuku. Muna wita wa Musoma. Yobu wan. Eliza Babura. Kalu yangai. Na ke mitambuni na Haise Kaleli. Edhi uwite. Akati ya udhuku. Yobu wanda. Embia mitambuni. Ngai. Modetwa Recho wa Mutembuku. Engeliko siya Kindaruma. Na kwethi wa ila ana mangai. Embia bahama undumese wa sofa.

Samuel Kitheshini wako ni kutuwa kwa chumbo. Kwa chumbo. Thank you ndo ikala mitambo ni mbo wewe ata. Edo mpo wa makahe mbia mkoyo ni idhi teka lava. Unina muandua kwa.

deliver our caring heart na moka Angela. Kyoko Kilonzo.

Ndikadete na wama uvoi ndi tulikadhinu wakumu wa mpaito. Denis Ikamote wakato teni. Hallelujah, abudiwa. Ndikadu tonye lele ndhine wata wa mpaito. Ndikadete na wata wa mpaito tulikadhinu wakumu wa mpaito. Ladies and haita. Malaika wapiga. Nundu ala maundu. Santi.

0: Andole ni maji waneda yueti na wakukimwa ni loli matembete utewa lelo kondini ya Nakuru. Uru Kenyatta ni waji ya wiandhini wa mguatanyo ya Azimio la Umoja. Masipitali makondi ya Mombasa mewetu atamande na kuzuania. Kumanoa na uiti wa manaulotro iwe ni silikali ya kondi ya zuwa kumulilika na mututia Raila Odinga. Mwanini wa President Professor Kithure Kindiki na waweta ndhi ya Kenya vahile mbetani ya bilikani jito ngweti ya ndhini wa uziaithia wa jia. Yene ndhi ni mwende na kukulwe mezi ya nie na wa Ebola. Na kambune wa kunyeja mwaki wa zimu waki PLC ni wende kauthi ni kia madhina mwaki wa zimu waki sione jama kutuno mamwala kaundi ni ya Masaku.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Nyito kila ibinda.
0: Mavu onde mwithikizia ni na kudhoja. Andoli ni Mike idhiwa kukwavo kwavo itina wakukimuwa ni loli jilaya zianzia kisione jagita oskondini ya Nakuru. Azili halani mundume wakua katikati na mumanyiwe wina ukua miaka kumina itatu. Makimuwa ni loli yu matembete ote walelu.
3: Kwa maka ni one male adult and a 13 years male student wa St. Joseph School. Ni lori tu ya Ferrari lose control na ikagonga our pedestrians wenye walikuwa wanatembea towards the same direction, that is Gatehouse.
4: Kuna lori imetoka nyuma. Sasa hiyo lori ni kama imekosa brake. Hiyo lori ilikuwa inakuja imenipata tu nimesimama kwa jam. Kuna watu walikuwa wanapita kwa barabara, wameshuka kwa matatu, walikuwa wanatembea tu miguu. So mahali imekuja imesimamia ni mahali gari yangu ilikuwa imesimama. So nikiwa hapo hivi askari wamekuja, watu wamekuja wengi. So wakaniambia nisongeshe gari niondoe kidogo ili waweze kutoa watu waliokuwa chini.
5: Ili gonga huu. Sasa ilipogonga huu yaka kakurosi namna hii, nayo watu walikuwa napita. Ikafanya nini? Ikakuja imegonga hao watu hapo chini. Sasa nikaona wamelala. Uye amelala, ule mungina akabake ngambo ingini kama ameanguka.
6: Nita Wambaitu.
0: President Thiumu ya Uyahuru Kenyatta ni waji ya Uyatamwene Kivila zamani yangu atinyo ya Azimio la Umoja kanzo medhinye 15 itina wakuti ya Uyatamutongo iwa chama cha Jubilee. Uru watu ya Wekisla Valo wa Ulawa andika kwe mutongo iwa nguatu nezi ya Azimio la ingini mutongo iwa chama cha Wepa Kalonzo Musioka. Nangi hazioka tuma Valo zamani yangu atinyo ezu. Kumanoa na kiyungu watu nyo ya Azimio kwa chua kuambia kumanda mwene Kivila unki. Na vila mutungu iwe chama cha DCP ulikithika shagwa na governor wa kondi ya Siaya.

0: Nita wa mbaitu.
1: Kambuni huwa kwenye jamu waki wazi mwa KPL siufuange huwa mwala kaundi ya masa kune wende kariene ndi mandua ya jamu tuila ya makutuno mwala. Umetana na dhina huwa mwaki wazi mwala umevuli itre kwe lungu ya vakuvichu mwaki mweju. Maine na kameme kaene ndi ya sinima weta vya sala zili tumia mwaki wazi mwani itamba ikite. Kumajenda mwavisa kuma mwaviani uzu waze matambia mame tukenda kutambuka izio ni izu kuthini kia vata uzu tondo ensa mutinda ukwelezia.
2: Matongo weni umawa ulawa nena na kamemeka ni waweta kana medhi ito maiko na livoti kuikambu ni uu masa ofisi mwaki. Ulama weta ata umanita na kubaluka kwa utuisi ya mwaki kisio ni cha kwa ndula. Hende vai matambia wisa kosa abalaju maumia maunyungu nisio mwa kwi mwavia uu kuikambu ni uu wa Kenya Power. Kumadhi ni kia dhina uu wa mwaki kana maike kunya maana kana kuika la kivinduni.
3: Kwa mazito wa Joshua Mutua CPG kumba cha Mutui kuhote zero na zena wa stima kwa mezena etano na kena ukule ni kule anduma Kenya Power kwa ndayama waka mwuzo vya stima te kala kivinduni unu kuhubi ya sala devinga tene na ama wazo vya zeno theorika seo kiasi ya sala zitumule na kuna ata
2: Esther Mutinda chenchata wambaitu mwala kaunjini ya masako
0: Peter wambaitu
1: na mbunge wa kile mbunge chaya ta Robert Angui Basil ni wali likani ya atitia la mekwetie kana me makwetie mituo ya kuikwati ya siyama ni kana kunyuvua ingi kana ene ndi vindani yukite maikazi ya siyama tutu kwati ya nina chama hindi makazi ya siyama udhukumi wake Basila ulaya ya tianita mumbunge huwa mwala vinza na muzio kamuzono mumbunge huwa mchakosto na Caleb Mule anena ndeto yusuka vindani kala ukudhima huya undu wende wa waki waki wanza chakwe inengo siyama thao chaki siki sports stadium kile kiwodi ni ya ndala ni subkondi ni ya yata na Vincent Prosper Madaka ena Mofo
4: mbunge uwa yata Robert Gumbasil ni wedho ayweta unuvanini mwenene ula ukite enendhi meidho mainu vaa tongo ya lani ya dhukumi na lama dhukumi tenendhi inditi ya tongo ya lame vithi tena kuikwati meuto ya siya masia utati ni kanama ndhubwe
5: andwaz mekumezi kuhuto achama pe mundu munda na nangata ngeti siya kalonzo utasakuwa na hivyo mevitha ni iti mwana aniweba meo tumone ye itini tumone ye chao telando adhu kumamwene ndi uigumeze muhutu wa chama ewa we sorry tuiguwe sorry muno rao ndietu za kuwa adhu kumitio za kuwa na siyasa alame ya zarabasili ukile igu oko rao ndietu za kuwa adhu kumitio za kuwa chao ana siyasa ukelewa mundo wazi osa ingedhi netu oyangedhi
4: na ke mbunge wa mwala Vincent Musyoka Musawo ni wadhaithi ingile live inda ila teti mandu vao kwa ndeto ndhei ni vitu ayweta kana yuwe nendhi meenda udhukumi
6: evi inda ila ya unewa kura ooki tumbo ai tulatu siyaza tuwa tene woka kuka kwenye ando kena lendia za mwiko muka maso ungia kura ikoka kura zia ndia ni inadheli laka viso kana kana uya ndia kana ikiata
4: dimulikla na cheni chata wambaitu kumakisiki kilionu mbunge chayata rawe
0: Incentive
1: Prosper Madhaka
0: Nita
1: Wambaitu na mwithikisi ya vunifungu vwesi ya cheni chata Wambaitu cha zaidi dosi ya wiyo ni kwende mwithikisi ya muse wa kilungu cha ukomo Wambaitu na ingi kiwiyo kisi unitodan mwendo wa
7: Wambaitu FM nyumba ya mauwa
8: Radio Nambe Mwe Baitu FM
9: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika
7: Baitu FM Mondo wekendo ni chake
10: Ni kusome ya kimanyithia chamadhiko Ni kusome ya kimanyithia chamadhiko Otondo tukikwatie nyumbani yitu ya kumbanisia imanyithia Tuinacheva na kuitikila kwenda kwangai kutangaza kikucha Gregory Kisui Kilonzo Tuinacheva na kuitikila kwenda kwangai kutangaza kikucha Gregory Kisui Kilonzo Ei mwana wa mututia Joseph Kilonzo na mututia Anastasia Maneno Ei sianiwe na Joseph Kasone mututia Robert Kilonzo na mututia Kalota Muteti Ei the wa Bernard, Thomas, Dominic, Aurelia na Rose Aka mwana make ni Odilia Musyoki na Karo Kilonzo. Eyumai wa Cornelius, Conrad, Jackson, Gregory, Dennis, Nyambura, Kelvin, Kemunto, Nange Aingi. Madhiko makato iwe wa dhanda tu wa matuke kumi mamu yuwe kumi mwako wangilile na miongoli na dhanda tu musi kwa kecha Madheka Village Kalongo sublocation Kilungu location Madhiko meto iwe wa dhanda tu wa matuke kumi mamu yuwe kumi mwako wangilile na miongoli na dhanda tu musi kwa kecha Madheka Village Kalongo sublocation Kaiti Kilungu location Ukambani wa Makueni Dhayu wake udhumwe na Mungu. Amen. Kiki manyithia cha kikucha Gregory Kisui Kilonzo. Kiki manyithia cha kikucha Gregory Kisui Kilonzo. Mudhia waki manyithia kiucha Madhiko. Kwa sumati wene umowo, nangi aingi alamati itone endomo. Ithi mdhini wakisesecha kutanga asia cha Mbaitu FM. Tukwa tiene na nyina kumuyeni pole. Ngaina munenge ukie kisio wa uo, ukie kisio ulauma kwake. Amen.

0: Ndathukume.
1: Ee, wea na mutethia waguo.
2: Kitoni.
1: Suani.
2: Wailoni.
1: Nginyaki woni.
2: Tuimandhi ya avau.
1: Ee, ilovia.
3: Kutavia nezai wea ni wea oneza ni wea. Kutavia nezai wea ni wea oneza ni wea.
2: Kie amu makita makinda.
1: Angi makuita kuhutu mawea.
2: Ithi ondha tekitia kwako. Tutuikita dhina na ziundu kavite ngali yewe kwatio.
4: Dilikana wea wivina. Mwanake ulo kutethia ikine. Nuo kutema. Nango nuo kauna isilia. Nuo kuhua. Nakiwo nuo kauta.
1: Wea ni wea. Nikilawa kwa mbilili nginya wakatano. Kwa mbea saa inyasi ya kwacha. Nginya saa muanzasi ya mudhenya.
2: Wea ni wea. Viti ni mali.

Iwe angini unga motu ano, by the way. Ni iwe beba uimbea. Nina ili totula chano no tambi. Ndi mba matula kine. Ni iwe beba wambuki ya kwa ibinda ya keli. Uimbea mwana wakwa. Duka akie kutula chano no tambi.

Then you song Ghana, Ikake Kana Ikea Nia Moswani Omwe.

0: imove ya mwalimu nundu ndu angenga wambiye mundu ewe awe na signs of heat tiwa anu kethe anu kwewe mutia umu kothee siva andu vamwe
1: mchungene
0: mude o tuma zia tu itu kagome.
1: Kukungu.
0: Ndoe uwe. Ndoe uwe atu kagome. Hani kwa kuwe nene nai. Nesi mamoto. Hani posi ya mwaki. Nione ende na otu mwana tu itu kagome. Dio we atoka kome. Ngakho kumoka ni metuke kana tambelele kana kuchakizisa ukomo wampa ituma meta ladies and night. Na nakuya ini ya matuku muonza mamoyo wa 10 mwaka ni wangilile na miongo ile na thanda tu. Dalika ya miongo 3 na muonza ini saa 3. Wenda mundu mwio metamboni na himo ku. Ukuwa kuogwa. Telekelo kampani wake tu inga dikasi ya kondukutu wafo mwetitu wando wa sombe mweteka inyo nsambani kalundu ketu itaun kwa vonsa matinyane tulia na kabate changu ithia na wekilili mutomo mutongune na molango kadikasi ya kisasi nsambani kakumote na chatune kadikasi ya kasi ya laka umacheni museve na kondukutu wachalilini

0: ekalioni inyokoni na elima telegelegele kosia kola moko yoni kosia ukia ndeulo kosia kilala itangini kwa mwimi mwenene wete wasomba na kosi mazimwana wakinga mwati nduwe teke kosia watema vindi ni vinga nzenda unishotoka wenu munadhi umwe kosia ngumo kibwezi mutitu andei za uwe nungu ni kilungu kicho mthengi nge kosia gurugurwa mutia mbua oingi telegelegele kosia kasia lia tawa kwa menzioka kakusio kwa kulomba mpia ni nduru kuna mbumbuni kithungu na nabanyahanya kosia kikima kiliungi kitundu ubu na gurugurwa mthengo siadhani mwiwi ata Telegelegele kosia kondugu ito anna mbanana Kedigosia kalia ni kwa onesi mwana wa muluni wa Safaricom Na kedigosia utune ni muluti mukimwani kwa ameja madhama Na kedigosia kalingi lengana kondugu ito wa sakai Changondu kwa andansu ni mutiso mwana wa mwilo Na kedigosia itulu kwa mbando Leva kuya kwa kanjo mzito kalawani Ukambagu ondho wa makuwe ni karibu sana Dhinu wako mwamba ito mamita Ladies night Telegelegele kosia kondo kweta wama yakos Mwati nduwe tegelegosia manza motito ni masako tau ni ketonyi ni mumandu katelembu na mua Kelegosia kwa ngile metabao ni lita kwa kitele kwa roban Zaiko ni ketenge imbani motoyo na chambuko Kelegosia misakwa ni nakosio momo apake andani mekoini na konikuru waka dhuma Deulo ni kelegosia adhiriva ngulu ni tala kangundo kathithi ya mahama tuma mwetu na katui kanini Manya tana kafulu kwa kelegosia mbili ni kisukio ni denye sembuko na kelegosia kingoti na kambuzo Mwiwe atakatikasea kondo kwetu wake nyo ingatikasea katha kami selene kathama na mpiyone Gatikasea makutano mamuala Cha wango maweli kizahani na vivangulo Gatikasea wetana bisha pwendingi Kondokutu ati nganga ikombe katangi wa monyo Kosea mudhethe ni masika thanga ini kenga hatuwa ni nagasolongo
1: Bukindo, taju
0: Mwiwe atakatikasea kithima ni telane na sofia Gatikasea ngoli wa kwanchimi kampi mawe kizuiki na ndhiongululu Kakukudi dhini thanga

Santani Musangandi na kondogetu alondi kwa mwese wakawa murage ukamba uondho wa muinge karibu sana zinu wakumu wampa itu mamita ladies and night telekele kondogetu wa mwea mwiwete keliko something gine kwe kwa nzoko lo ya mwea ria kanau gita laka hateki makima makutano ma mwea kondogetu wa kere tire kwe yaka mtu anjiro kwa amani kidero mashanga kwa apolin mtu ovare kwa anje kikithina na nyokwe mwene telekelekeleko siya kiriye kwa MC Terry mwati nduwe tekonekotu wa embu kwa kapende pop ukamba wonte wa mwe karibu sana zinu wako mwampa itu mamita ladies and night telekelekeleko

Ula wina wakenda ambo mukumu chanolote na wakeje kwa tila bandu nundu andhiwa. Yundu ya ine. Diamba onu.

0: zvangati zvikalende mamu ambati ya matimo ambati ya matimo ya mbe nukuni la tutata ambati ya angeli zakana mamu mamu ndewa negena moralo ya udho wa matimo inge
1: ambiki madharao zila kwa mambasani mutate tu ambichi
0: heo negatela uito wa udho wa matimo
1: kiuchemi wadoe
0: nito wakoli levi ya sala
1: zila kwa mambasani mutate tu ambichi
0: ambati ya matimo naoge muito.

Mamu yetu Elizabeth Wayua, Rachel Mumo, Teresia Musioka mengerikasia kondugurwa Medhini Kadhama, Maki Lane angerikasia kondugurwa Mutomo, na Brother Thomas hengerikasia Kimbo, kondugurwa Kiambu Ntani Lichalia, na Felix Mumo, ni Maki Vaungerikasia mwingine mashambi kima Mpaito Mokethe Tuni Jobu Kimani. Wa Mombasa maizi milasa Ula abedi wa kakuku Pauline Paulina Wewa mzee ni ugera Agweta kazama Wewa mzee ni ugera Kuhumu igabinga Embe angeza siki nduwa kwa Pauline Noimu ya ninyozu Nazia na raya ni pomo na handriel na nzivo na nzivo wa senja Motonga ni chiva Jimmy ula mudhozia wa ngombe junction Mama Anne ni wa mama Hano Hotel junction Ati Mumpaito ngaliba njuli wa njuli fashions Glandizi wa hembo pesa na mwanzi ya mboda boda Sandy Michael mwanzi Sandy Michael pomo na mwanzi ya mboda boda ngoliba MC Maggie on the mahezingi Na nithi azu alama tuko mangi Alama tuko 25 ni mamoyo Mumandhondo moro wangithia

0: ya kathi ya chonzi onethano chako ukagita zimba tiuze okuonya muzee wagu ndegu onethano ukwe uwe ndegu tondo no we chongo cha musi vila si ondhe si nengendaya tondo no we chongo cha musi tiuze okumonya gana ndegu na kukulia magulio mena kabudhia kwa mbali
1: aina mabiga mambazo alasa mundu meongea mundu nekitanga
0: ugethe anogwe uwe inyazi ana ena kawazia kasa burano kabu ya ragena we nibyo lakine kabudhia kwa mbali egulia mwene muzi neo kitenge kanangome
1: achatiwe muse walimu wa karati
0: onaguma mwewe nembu ya tanu kitenge ni wukita ingika nani ikiengwa no ni nabi kabando
1: si chaka nyo na matoe
0: kwa una unozi omana mamu
1: nalike imi nje
0: ni amo itu mwiki budia
1: si chaka nyo na matoe
0: no ambo rungo mwea no kila jone kake nini ni lazima ugulie mundu na madhalao
1: ni
0: ukita ingika nangome
1: ni mwikite wayo nangali hivi umokani
0: mwama mwikita ukoma
1: anie nataie ni mwikite wayo nangali
0: pandubati tethe anizia
1: kilike toko
0: kwa wibao endena ungulia ni ukita ingika nani kiengwa tia ile that itethe anizia ti mwamba kwa muja lazalo
1: uzingalama nandina za kuitu ungia mubea
0: hithi ondheo na norwe ne lazalo uidu ni wetwa
1: kila ni wete
0: itethe anizia mamu ti mwamba tuwe lazalo lazalo wakuata na mama nuko kwenda
1: niboeche wote na mune wazo waeshi chanungi
0: lazalo lazalo ndo wakuata na mama nuko kwenda
1: kiti mi wazo wae
0: na hiru te yu mata
1: ya zile kwe mambasa
0: lazalo wa mutu anu wake ugwa mana
1: kiti mi wazo wae
0: na etwa yesu nde ukila
1: zile kwe mambasa ambichi
0: lakini na mwiyo no juwa zi kwa tia ine kendo kengi lano mwono nduka anekwe na zi na zi iya
1: nani mtu etuwa
0: na zi tu zi ona mwo lano mwono nduka anekwe na zi na wa zi iya
1: mbasi ya mbasa nani mtu etuwa
0: juwa zi etuwa ni kwa nkweta ya ni musebo
1: kila mchana lani
0: pinda wa mtu ano ni kwa mwoni.

0: mosaiki ya bina wake na ndeti kila ugia kiwe ni kwethu wa otibai
1: ai na mabiga Mombasa mundu mengi amondone kila
0: wazia ni wewe wikia we tata ya bina wake na ndeti kila ugia kiwe ni kwethu.

Ewado mweta aya ngima ya gumana. Ayubeba na weo ndowega.

0: Hedi awe lalo zizi ya mosewa aguli ya aya ngima kwa mana.
1: Aya na mabi kama mbaso u. Ayasa mundu meongea.
0: Na anguko tena. Aya ngima kwa na anguko mana. Na gazubu noni mwiki tendulu. Kamu didi moje nongi. Na nuwa akomota waya giliambidi.

0: ni ambaito wetu wako muambaito uoni wa ladies night ni enda na kunengelelia
1: na mwana wala weshu chanungile ngalama
0: ila tuko mbani senondo wa ladies night mwana wetu wa mwania wakakuyuni etu wa Mr. Mwania wakakuyuni idhea wanga gethesinya wanga asante sana.

0: Juliana Azani. Juliana wakibanda mukawa ni kathaka kai mbea mako manesa onthe kindu wa kui James James Mweni Kimango James Mweni wa Kimango katuka mpia ni mama, sio, mama sambusa sionthe wa monyo pamana keni utembandi na karo pamana njoro wa mota na ndagitali kazi ya ndugu lwa ni kanjo muzito na hondho mpaito heto wa Juliana wakibanda chini umeje mundu wote. Asante sana nundwe kena mitambo ni Juliana
1: utana machini ninyo salama emali hiyo nge mkabita na wabiga mtutu wandei uyu mudho wa yangu na chips no loki mwiyo
0: tetana ba ule kena na wathio siu
1: aina mwabiga Mombasa u ayasa mundu umeongea mundu ne kilanga ite mungo
0: mundu yutu wa Christine Mantikisa mbea ni vami tamboni

Kebwazi Ngeto Anjaka Njako Gloria Ndonga katika sekakiani kakushi kadhiani.

kaseka kayombesa siako kayanusa ukiwa kawaida muno kanyusa nzobisi tawawahine isi ambesa ndasa ugethe ayinika wanzobi ya angilisia na undu muna hee kwa kaka ya nomba kakanusa kikombe kimweka wale meno kakayo angela muti ya wamwe ulawi dhawi unaoleka nakasewe the ya keo matuku kamina ukunu wanzobi yako ou kayuka usamela ingini kakee kui wanzobi suye tena musamola wiweyo kumbe wanzangi ya tela mbozi wakea kunu wanzobi agete lambozi ya dhiwi hani yako kake kilie kikombe ki ima kanywa na yeke ya ke uo uivi kwa wala uivi kete wethi ya mbozi noma tuku hanywa nzobi yake hayoka unia yethi ya zina kamusa moto bauti oeza kuwa waini wake oka udhezia ati ya nyuete kakilazi kamu ayoga unia yithi ya wina kamu samo kibaduga nyo kayo sama kejo na hindi suyo mbosi wanzangi ya saku wanzobi ya waini ila wameki ya kewe kita akwe oba na kenzangi ya zao dhi umona guna mauzulu mage ondo weka mbosi ya dhiwe ya ne oke kilia kekombe ke ima anywa na heki ya kewe wabika pala wevigete hindi we oba ona weka la zi ya na ama nando ija vyangu watelo mbosi wanzangi ya sauma weane pamu endo wa saumo wa weo ava ndika saumo wa weo avita imwe aendete pala wianzo vya kea waini nikana ekili kakombe ekili kakilasi kamwe akunda ole meno aithi isi senzo vya kethi ya neje uvya madhani nyui wa yeke wa kewa azi wakasi tingye kalande na haya tanzangi saisu nzangi ya na kwiko ni ende na ute

Manena uziwa malugu tilangandania. Zangi ya uambozi yeta nena kusiting. Zangi. Zangi ya nakuiko anietega. Embas. Nyoguli ya nonu se hao kia kwandegu. Zangi ya vindia. Mbozi yeta naenge. Zangi. Zangi ya nakuiko anietega. Embas. Ndiyo kukuli ya noo nusa au kia kwa ndegu Olanza angi ya gilia Eo nagui kwa nina mwetu ya nombawa Mbosi yeta na ingia nagu sitting Zangi Zangi ya nagui kwa nina teka Hey boss Ayo nukuli ya noo nusa au kia kwa ndegu Zangi ya bindia Mbosi yeta na ingia Ewe Zangi Zangi wa nagui kwa nina

ndio kokolia no nuza ogia gwandego zangi abindia na mbozi ya dada ezo jengi na kwigo ni oga kokolia zangi nge ogweta na wete koibindia ege koina gebudia zangi ya mbosi mbosi ndike ya ubindia mondo ya reikone ni wewe lakini okamota bya kendo kenge ndesa kwewe aijao zangi ya mbosi mbosi tima dhalao mondo ya reikone ni wewe lakini wa mutabia kendo kenge ndesa kwewe mbosi ya nzangi kwa this eating yuka ambeta na nditi waba ikone mbosi ya tiwa ikone zangi ya this eating na habika sitting eta mbosi ya ke mbosi mbosi ya nagui kone ya teka nzangi na ukoli ya nuwenda na mwetu ya nomba mama atekwa mbosi ya gilia zangi ya ranaingi mbosi mbosi ya nagui kone ya teka nzangi ndiyo kukoli ya nuwenda na mwetu ya nomba mama atekwa mbosi ya bindia zangi ya tanaingi muno mbosi mbosi ya nagui kone ya teka nzangi ndiyo kukoli ya nuwenda na mwetu ya nomba mama atekwa mbosi ya kilia inge zangi ya tanaingi zi nene iwe mbosi mbosi ya nagui kone ya teka nzangi ndiyo kukoli ya nuwenda na mwetu ya nomba mama atekwa mbosi ya gilia na uma ikone ya meroge azioka sitting oge ya nzangi zioka ikone ni uwa naethe ya no uwa we mundu ero ikone ni uwa lakini uka motavi ya kendo kengi ndesa kwa uwa sioka ikone nzangi no zeta na ambola ndiye negomba nangi ya mbosi ndiye negomba nangi ya mbosi sioka ikone nzangi naethe ya ni uwa we mundu ero ikone ni wewe lakini ukamotavi ya kendo kengi ndesa kwa nethi ya niwe nsioka ikone zangi zangi nethi ya niwewe mundu ero ikone ni wewe lakini ukamotavi ya kendo kengi ikone ndesa kwa sioka ikone zangi ethi ya ndiye ni gomba na angi ya mozi na ethi ona geo makosa zangi no nusa uke wake ni uo nage nunu zauki ubeba wina maweli mbosi ya thia nzangi nunu zauki wake nage nunu zauki wake nage nunu zauki uki uinondo kuhu zangi nunu zaoge wakwa nage mbosi nunu zaoge oke uo beba wina maweli sioka ikone hindi zangi weba hithena hina hithi anogo sioka ikone na muigati ya liu sioka ikone zangi we na muigati ya liu aina dena sio kaikona.

Dwazonga nambe. Eh? Tuile kana wa thusu mita mita mbani ni kwa temo ndu ito wa Timotheo Muvengi. Hembe ya kinduwa leti uwi uwi atengeli kuse uvani vile nje mashami kima kumenesa. Wimbi ampe ni kijana mupole na magile na bomo na hani wangu wait. Melissa Sikadhosi na Joseph Chalo Kanjo Muzito na mchunga jendani Musangani. Ivan Sikidero bomo na Chris Ndanu Kimanzi bomo na Catherine Muthi wa Mayakos. Musili Mutunga 001. Samueli Mwangangi bomo na Hayeti. Bomo na Joseph Mutavi bomo na Titus Willi. Madutu wakamwana wa Mbrua. Benito Masai na Hamo wakawana. Robert Galigwa. Haondho kami amako manesa, thank you Timothy. Wa upendo general eta wa Timothy Muvengi, yoti wa upendo general Timothy Muvengi.

pamana misisi wakendinda Kevin Nzenzi wakendaruma na Lina Ndugo wachondoni pamana rechokalewa Yanga isho pangirikasi ya makutan Eto wa Christopher Ndeto wa Langata Police Mike Kenyose katika siya mumbuni wa mundu Mbea mako manesa Muandu Felisa Nduku katika siya kondugutu wa Musalan Kennedy Mutunga Peter Musala Bisha Pendingi na Simon Ngunu Besa Singui Kayata na Peter Kikamu Ni wa kondugutu wa cha wango Yeah.

Zando no kamu yako meneza. Ndakambe ulikwa. Santi ni mobe.

Tuile kana na wathu sumita mitambani ndatika ni ya miongo tatu na itano. Mundo wita wa Anita mamake Bianca. Eta wa Anita mamake Bianca. One kagelome. Mutuku mweni. Masi mweni henga dikasia kundukirwa. Muthetheni. Ena ntani elimutinda. Sun King. Mama na mwadutuwa Mutuku wa Mova. Na mwadutuwa Johnny Rambo. Wakondukirwa Kangundu.

Mwana mwe kivana mwesele mutunga mempana po one. Mwanga pa mwana zero, lasi buni kinyoza. Jacqueline Mawina, mundu witu wa zitela. Kandri base na Christine Kase. Mutu waka chokora. Mazima moto mburo, mazima genduge. Dama kameshe pa mwana dama risi wambiti. On the mampai tuto wa MC wa mo. Ola mundu wa nyama sene.

0: Meta wantolo hembiani machako zini meta vangu. Ngweti we woka. Woko mwampaito ladies and nice.
1: Zasita mbika soro sura magetimba kwa mbato ni chocolate mweo mwodei.
0: Wana mwome ambula yowezi unduwa ilo kwa atu omwe. Nakuye mwome ambula. Mokosu wake mbula adho wasi ya kendukit waka lobo. Ayimu dhozi ya waka lobo. Wainguma weze kia kudhozi ya kalobo.

0: Adiwe ga era muga e oguke dandane. Mbula. Mbule ona gwa dere ga wow. Oge woga. Ane wogu be baigara da gendo genge gedo gwa jamuzio.
1: Sima moto mburo.
0: Mume ambula do lo mugo wa mwendo wa za ilisia weyo. Hele ya no kwewe adhengidita maneza uthela muzio Magalobu No kwewe mumumu Nagunza Lakini ewe wazia we muoleo kethe ya ee nanzika Ewe nzika imo kwati ye
1: Imagine we
0: Sewa mandaka unu Magalobu keko kake uthogu
1: Nilila gini akili yaku
0: Adi wikera mokambula
1: Yokano kamwe
0: Wow Oke okay, wioka
1: Imagine we kila vutu
0: Mbula Wow Oke okay, wioka
1: Weje kwezi wioka
0: Pagi harata kendo genge kito wakwa shamo siyo Mbula Oke okay, wioka Newa wioka mumumu
1: Mburo
0: No kuwelewa neba toda edha na adhengi manzo vya galobo
1: Kisinga nisa utika fu
0: Ende ewe nanzika Mbula Wow Oke wioka
1: Iwele
0: wane Arata kendo genge jamuzi oke

Mungu eto Filomena Kilungu, brother Nipole Kilungu, katika sasa Sofia na Peter wa matatu, original and deliver wake, apamana deliver wake na sisa Roda Kilungu, katika sasa Gitoni Jacinda Kane, katika sasa Kahewa na Esa Mwetu, katika sasa Kalanzoni na Sicilian sisa.

Mutati mutaule Kimango nakapendo kimango Vomona hemzi zalai kimango Kilumande lepani wa matune Hethi ya mavadhani wa mkithengri kusea kanakala ni kumacha Pale vale pomona Jailo Alishi ya pomona mwendezili ya pomona hemilimbiti Na mashambi kuhondhuma mpaito

tombo ni vincha mwangangi Benga tika seke dito vile nji mashabi kwa hundhuma kwa manesa magile na pomona fei waka yole karoka ndavidi Junisi Chu Kapene Pop Christine Madigisa na mwene mweki vana filisa zika dhusi Dani Wantani Rose na inyaha mwende chulungu wana Christine mweni kimango Teresia Mathio Ana wako waiti na matunga mwazili na kanjo mwazito Felisa Mwema pomona Peter Mwazila Timotho Mwenge na mashabi kwa mpaito

Wazi usimbonge la fair. Ni watu ene kile loko muomba ito ladies tonight. Ya matiku muonza mamu iwe kumi mwaka wangilili na miongo hili na dhandhatu. Tatika ni miongo itatu na kenda saitano. Sanda nunduose kwa mitambo ya mpaito. Mitambo ni wei nasio kuya. Mani poa, mani tingish, muzee wa maewa. Ilambilo ndo yokamba yendete na mbeye yone kata yugiri cha mutete nundu wa kuya. Ni mutumia mudhike muwasa muyu mundu muombe wea ni ovao uye chansavi. Ya kifaimala nita wa muendando. Mutani mambita mundu wa letio. Angi mambita akindu wa letio. Na angita kwa manawi wea maasi anga inejo. Bilondo. Mono wiyo. Njeni kwendeo kuma nese kukuma toa habugwe kukuma toa makiwa. Notena ba ukuma nikiliku cha toa musio tuthi umuwe imwe. Zio kete nose simusi ya kutuenda ni uthumwa nese mitambo ni dukatateo diwaza. Sanda nunduose kwa mitambo ya mpaito. Asanda nunduose kwa kumu wa mpaito ladies night. Asanda nunduose kwa kindu wa letio. Na kwekana na kwa mitambo ni kitha masania. Njeni kwendeo kuma nese. Na kwekana ba ukuma nikiliku cha toa musio tuthi umuwe imwe.

0: na evangelist imeshi mwangangi biti
1: ima
0: yula musewa kasio kasio
1: aya madhio muzima muende enesa
0: tuende enesa ndo watu kwa ati ya nesai
1: azanda
0: ee doze muvewa witu
1: nina wosa mwana ndai ya
0: ee na wikoma wa nina wa mabu utongo esine ya wabu vikia nesa no wikoma nesa
1: amen
0: kungi tima india kasio kasio
1: mhm
0: sinda sami wakadhungi muamendi muamendi kale bukituni wangongo ni enje msimasi ila
1: mhm
0: doka simu itu amote ni na mashambi kionze mamba itoe
1: wimea ata mwa
0: na hizi umwe neza ndu nene na kasio kasio
1: aya muete
2: sami
1: ii mwamu itu iya
2: uwa matuko maingi
1: ni museoma
2: na itu tuyo wana mwe ya tukubu vite
1: amen
2: tatu tunyinga tukwazi ya kilungu neza
1: azanda
2: mitambu ya tuwezi yao kuno kwezi ila mba ito ni aleme vye
1: niguo niguo
2: na tuwavoya au
1: ii tuwavoya au niguo
2: mtuweke mwenye ya kutuhuwe na kutongwezi nyumbani ya kubuka kome neza
1: niguo
2: na mashambi ki hewa mbene maindia ya kaji visimeshi ya ka
1: ii
2: jasinda sami wakarungi
1: ii
2: mama mwende
1: mhm
2: mwuri mwenge
1: ee
2: na mashambi kio ande mamba ito ye
1: uwe mea ata mwa
2: na iku ita na kiyo kisea
1: na nithi umwa ine saa
2: asante
1: thank you hello Bait FM nito umwa seo tithi umwe umwe hello Bait FM hello Bait FM
3: hi Bait FM hello
1: ii
3: unena kajungu kuma mazinga
1: aha
3: wege mende ya toho muziwa
1: haya
3: ya mbege lija mwenye ameri
1: mhm
3: nuge njoni
1: ee
3: badu
1: ee
3: mudezia
1: ee
3: karamu
1: ee
3: mwani kizima ni mwani kimangu uli tanzao
1: aha
3: sita mungu tigeziwako
1: mhm
3: kizino kuma wakumude
1: mhm
3: mashambi kalangi o ndamba kalangi mamu yae
1: wimea atama
3: mayende watuone muzio ni kajungu na boda boda kuma mazinga
1: na kuthi umwane sasa nda alo Bait FM
4: inuwale liyo
1: ima
4: wali nara
1: nesabiyo
4: tibuwa mbiji kwa kumangu dara
1: ee
4: kumabuwa nduwe ya wakwe wakwe vyo
1: ee
4: wena mbroa mbiyani mzi zalei kumangu wara na mugaro zipa na mdeule kumangu
1: hapeno
4: kumangu kwa wawesi kitu mantriva
1: kwa
4: mdaki wa kanyonyo injinia mwene
1: ee
4: wacha mbiji andai ekulo ya karo ka David kita ngila maitho wa kwezo cha kwela
1: thank you hello Bait FM
5: Sam
1: yes
5: wati nara
1: nesa
5: izeta Robert ndi kwa kuchanza viki tamba vio
1: yes Robert
5: yes toa musombe eti kwa kumabundu tongo yomu ya viki ya kwe muhima
1: ni uyo
5: kibe ditemi lijerije na sibe idina iyan kana bonitu wakange vikato tikambe yani ya nikatunga tuwa mwuringa na zesta zingui tika hata
1: ee
5: fundi pita na fundi mutizo pita mwiyatiwa amakitalena baka tayo ndi alambe yata na alambe ya kocha anza vi ina ndo ndi saa mwe
1: wime hata mwa
5: oo ndi menzi ya kuhiyo kisi Robert ndi wakuma kocha anza vi kitamba zi
1: vio mwane saa saa nda alo Bait FM tiyo kuhiyo mwane saa
6: wadi ndara
1: wewa saa
6: Ole,
1: no, nombe kwa yu. Kwa waa.
6: Eta mwa matu yata. Ya kani makomya.
1: Kwa madhi umusie.
6: Kwa mbe, nyo nondo watu kwa atu ya neza. Kapendo kake mango njane ti mwenye mutani karo kande viti imajile na velisa mwe malili ya nikioko mwende tulia. Sababu kwa kasoko lakato kambe ya nini kwa kamaja. Munga tulia teresa ni ndere kelima. Zivuwa mbiki na mwewa. Kita mwotela mbisho kundenge njo se mwotavi hipa nchikitero nguno wa mwoko kama kii piti pita vale vale katala dani mwendo wa mwela wata honi anita dani kitaefa ya merimo nyoti florence wa kengoti
1: ondo yu meata
6: kapa ndoli meri ya jitamba abroad
1: ondo yu meata
6: na onde kwewe na kwe yota kwa ila mendo wa nyuta mwamati yata
1: thank you hello Bait FM
7: hello kanandilo
1: imwa
7: wewe atamani
1: nesabiyo
7: nekone mwima tamukate kutiti branches kiyoko kendo kumakuma la mawele chengo chaka.

0: ini kindi chande ukomia andumano mbali peza mbakwe lepa na mulondi na mutiane kweneza na tuyekia kicha kana tuyekia kicha nundu wa kwa nitu nati wenyeke mwana ujazi tawito
1: pole
0: kena alikilozi ni wa teka wito wangu wa ingwa
1: pole pole
0: na tuichumaja wa katano
1: kwa
0: mama kuna mamu ala
1: pole pole ni
0: ala kundikomia timu lida na timu mingi na kikundi cha nguwende ya mbaidu FM kiingali kwa danza ikoni maasako na jimea matiko 31
1: ee
2: hello
1: aya kwa hathi ee
2: wadu kia wadama
1: tuatu kia wanesa
2: na kwa ni mwze wadu mwadulu wakati utangali kwa ziyamba ndoni mungi
1: ee
2: mtambo idawa viyo ya gene mende kwe yogi ziwa ambe ni mwagun kwa hatu kwa dianeta bro kwa mwzili kwa mwanzi ya mwanzi imali ya andamari kibiti hivyo lo mtiku mwte mkatulu minyamu ande kiolungwa
1: ee
2: nandanti ya kibiti lo zindoni kwa ziwa kanga mtore heli kima nana njiro kwa mwanzi ya nzo kwa hati ondelea meiwa na nyonyi ya tumbe ya lizi ya zimaenda wa mbua heli kibiti ya ziwa mekuku
1: hiki
2: ni kairo ngu
1: mwana
2: mwekila
1: hivyo
2: bolo mtuku mwte mkatulu ni aleba kawaji
1: mkangi
2: mkunga mtili member number one na majambi jalangi onze
1: ume ata mwa
2: na mende ya kwe yoke fitulu wakabitaguma mbondo ni mungetu za mwa
1: thank you tulo hello BTFM
3: hello
1: samu
3: atidara
1: nesa
3: kana moni katome
1: ii mwaka ana moni
3: lakini mende ya kwa kumenesa
1: neuwa
3: wambe ni maema mdoka silo nje nga likosia waita
1: ii
3: kaluma ita kama ito na kama inge nereka kani natikosia waita kima zimeza ilo la ambio msioka ni wake kwa kumbone umbio mjimbuni katikosia kiome msioka mwangangi kaburaza ni katome tenuka msio ni kakafariani na mbio na mba ito imende ato wa kwa ila
1: haya dhio mwa nesa alo bita fm
2: alo kilo ale dio
1: ima
2: wajinda zawe
1: nesa Thank you the human is hello bit of
4: hello
1: hello Nessa aya pole sana hello bit of
5: hello man mila
1: eh
5: odinde data mwa
1: Nessa bio
5: aba ni musion
1: eh
5: matinja la pagenda ni matako majami kime kumene sana kumi mutambo ndoza na kwe ya kito
1: haya na guthi umwane salo mbita film
6: wati ndata mulinge
1: ne sabio
6: nita wandevi chimaundu ni mazare ni wajie
1: ii mwa
6: ni kumye mundu ila ito wajia usitalo ya kiboko kita ujuli ya simu nao anso mo
1: njyo
6: ni kito me na kibi ni muisio na mutu wa luji na anje msiki mojo ni wakalulu ini na ngutimbatia na mkumbatia mazalulu ini na planzisi kamulike eki koko kilungu na telesi ya menino wate sekili na langi onega mea maiko meneza kwa muna mundwe mulike
1: na kuthi umaneza sanda lobe ito fem
7: mulike
1: ii mwa
7: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: mwa haya madhi umusie
7: mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa
1: ii
7: na ndo baki mako ya kazama masini ilinge mozei na yoani na julia hee oo ndema yeza cheo kiseo na angunu wa masia yeza cheo kiseo
1: zi umwane za sanda lobe ito fem
8: ee mwa mulinge
1: awai
8: mutio ni towa chomelea mizani
1: ee chomelea mwa
8: ni mutio ndweke na mbiye na mwano mwewe towa member number one mutunga mutili kutia mwingi tulo wakati utaati ya leti wa meo mama mafeki
1: ee
8: FNN ni mbuga wa mwingi wezi
1: mano
8: longi wita wa tipi mbini kate wa kiba

0: ta.
1: Mm-hmm.
0: A Christy ni mweni wake mango.
1: Eh.
0: Oh, nze.
1: Mimea ata wai.
0: Nakiwe kitoka mwana mbile kwa mwini.
1: Thank you, chomelea adhiyo mwane salo Bait FM.
2: Hello, Mr. Bilo.
1: Eh.
2: Mambita alasa radika napati kuma kwa mpiyo ni.
1: Newyo.
2: Niba, unga tarongai.
1: Mm-hmm.
2: Kwa mwende ya mamu mkweyo, uko mwuzio, eka yole, mamu Monica.
1: Eh.
2: Andi wako Maria Kundu.
1: Eh.
2: Angu wako ito wabu kiki tuneni.
1: Eh.
2: Isa wako sana Eva.
1: Mm-hmm.
2: Nizia kwa muse, mutua mpiyo ni kundu kundu wa bota bota.
1: Mm-hmm.
2: Kama wana kito wa Richa kia Kundu. Mm-hmm. Matena.
1: Eh.
2: Na jamaa ito wa mutuko muasia, Kundu Security.
1: Eh.
2: Na keme uketole.
1: Eh.
2: Eh, dimendeo tuko museo.
1: Eh.
2: Eh, kuro nitu wana ndangi kiyoshi, meke tuneni.
1: Eh.
2: Imea mako menezo na kuko maneza.
1: Na kuthi umu aneza mwana amwa ito.
3: Tami.
1: Eh.
3: Wewe hata we.
1: Nesa vio.
3: Akwanji museo.
1: Aha.
3: Kiti kumoku manzani wa mwono we.
1: Nine uo.
3: Beki yama kumeneza ndo mbuta zuti vita haka loka ndezi ki kato mte ya nisi ngu nungu nungu kwa kamo tabi mwoni tuwe kanga.
1: Hmm.
3: Na mashambi kiyo nde mamba ito we.
1: We mea atawa hii.
3: Yo mea kumeneza.
1: Zio mwaneza na kwe lombe ite FM.
4: Tata mitambo.
1: Ewa.
4: We museo.
1: Ne museo nda.
4: Hei di mwesu kwa nyesi na Machakos prison.
1: Mm-hmm.
4: Ma family ya wanga liko siya ngole ni maiko meneza.
1: Ne uo.
4: Aisha ambigi sio ndani na yoi yitha na kewezi wogi sio na kuwe mwabu ndu yitha na kewezi wogi sio na family yako
1: na kuwe dhiyo mweneza asanda alo Bait FM pole sana nundu wa kinene indi withi ya tuiku kwa tiani ya kidogo tuitikilio ou hello Bait FM
5: hello
1: nana
5: nabia
1: ye
5: iye nana nabia ye
1: Idea u. Hello. Ole sana. Hello, Bait. Yes.
6: Hello.
1: Ee.
6: Kwa tinda rani zamu.
1: Ee.
6: Kwa tinda ta.
1: Nesa.
6: Felisa zimendoa mbua gombo ndo nerama kwa mekwa mitu keondi masai maagalai.
1: Uka jia ledi.
6: Di kwa ambia na Samson ni kinduwa kwa komenestasi ya na anastasi na ndenisi.
1: Hmm.
6: Na ngoko mitamelea miwa ni katuta tulo kumbo ndo ni tulo katuta mama mbeti isu nzi wa mwuma kwa menezambo ni fanja mwanganji kilo wa sita kao wangando wa mbo ndo ni mbela makao mitambo ni mako meneza makao musili karenga musili lani lotite floti kutonga naomi sake embo hii andani elie na elanga hii mao kwa maneza na nyukwa mtu wa vare na kuwa kana esai
1: ima
6: Ndiyo kwa maneza naolika na kivandini yenye akevesi ndo wendi umi ya musitane.
1: Azanda di umaneza chialedi.
6: Azandi zana. O neki okotene. Udana olwa.
1: Aya. Na hindi mudhikisi usini watu ni kilila tomo siyo ni tuthi umwe. Mwendo ndo ni saa sita sina ndatika ili. Na ni kuendea kuthi umwaneza tomo siyo ni tuthi umwe. Mwe. Na hindi utana ba uthi umwambidi kilini kanato kwa tembo yangu vile yututongwezi ya utukuwa umundhi. Kumuya mwe hiwa ito ni moveano ndo wakutusubia mudhana muima. Na masama ukoma hithi wanaito na wakutusubia. Itinuamboya hithi umwaneza wina kwa sami wa mulinge masane mautuko komanesa.

Mwetu kiese muendwa Wakizazi chamba ito FM Kione kiecha omu ndinenda kuhudhoa chatana mbo kuhiku zikoma Nikalatu wanda kukwatia ni mandiko ni mangai Kumebuku nea yona wambe Kilungune chambe muswani wakenda Neta wa Reverend Anton Sila Pasa wekanisa esi mtutune Ukamba wa masaku Kwa siya ngaisi ya siate Edho ni tu kumbula na esi ito Weke dhito na ni mulunga luu Wa utuwe kia naisi ito Na kutitazia kwa undo onaweba ute mulunga Kwa undo onaweba uonde Teto inosia angaisi andiko ni mutuku muangai yuwa na muendwa Unu kunea na yulua undo

na isito na utanamba kui kukoma ningo kuwezuba nikana ukenga ya kueke modho kumakuonde niwo kulo tinde ilo tinde ile kundu kutaye kuseo ndio labda wa mpiti se kwanzia mkana ila ingi utanamba kui kudhiwa muaka na kukoma ya ngaya tuwanda kukueke ya na isi yaku ndeta siya ngaisi hatu ya edho watu kumbula na isito weke dhito ni mulungalu kuondu wa kutueke ya na isito sionde ona kutute se kwa undute ulunga luonde ya ngaiye kueke modho kumakuonde ya ngaiye ke musi waku ya ngaiye ke siya nasi yaku nunu ngaiye teina wendo mwinge nandu yukoma ni kanata kukome ngo yaku ye ndeu ngo yaku ye kewe ni ngaiula uitei mwinge yenda kubwana aku tena amba kuhu kukoma kwa ni kichwa mundi ngaini mwenu ndo mwetu kiesi mwendo akisa chamba ito FM ulani wewe maandiko makula meku asia wenga iwekea na isi itu inabo hata namba kuhikoma ni kanawa piko kumwekea na isi yake desi angoo yake desi rai wake mnenge kukoma na muwe mwenene nunu mwe wenga yula uwekea situ anezo kliso inabo ya amen amen mwitu kiesi mwendoa wakisa chamba ito FM nasa nita wa Reverend Anton Sila pastor ya kanisa esi mtitune ukamba wa masaku koma na muwe wa Yesu. Ya unenge mungu munene.

Hallelujah. Nondo mwenye wende tende ni wanenga ni mwana wanke heumwe. Nikana ula umwe tikila andaka indi hili wanadhayo utadhala. Ni wendo wena ata Yesu wana niti ni kuondu wakwa.